0: край сорок да е печелившата страна.
1: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
3: Израел се защитава, подчерта Нетаняху. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Това предаде Ройтерс, като се позова на китайската държавна агенция Синхуа. Си и Тръмп също така са обменили мнения по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считан от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Историческият музей в Дряново е домакин на международна научна конференция, посветена на стопанската история на България. Участници в двудневния форум са историци, икономисти и изследователи. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: В фокуса на двудневния форум е стопанската история на България от османската епоха през следосвобожденските десетилетия до социалистическия период и съвременността. Учени от цялата страна и чужбина ще дебатират върху три от най-мощните сили, оформили съдбата на България през последните два века, а именно интеграцията, протекционизма и национализма. Конференцията е структурирана в пленарна сесия и две паралелни научни секции, обединяващи десетки доклади. Специален акцент в програмата е представенето на двутомния труд «Стопанска история на българите в Османската империя», 15-ти, началото на 20 век, издание на Азбуки от 2025-та. Организатор на форума е Центърът за стопанско-исторически изследвания в партньорство с Историческия музей в Дряново. За новините, Велина Махлебешиева.
1: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града. Заместник министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Неделков ще открият биофеста в 11 часа. Още подробности от Даниела Костова.
4: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, на мед и пчелни продукти, на сирена, кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаячиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. Първата вечер на фестивала ще завърши с концерт на Веселин Маринов. От Ямбол, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Шумен.
1: В петъчната ранна среща ще погледнем към историята и към хората. Към независимостта, паметта и човешките избори, които правим. Ще ви срещнем с любопитни истории, с различни гледни точки. От българското минало до живота на село днес. От училището до градските разходки и малките каузи, които ни свързват. Започва по първи петли. Предаването се излъчва от Първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов.

Следващите два часа ще говорим за историята, но и за хората в нея. Ще си припомним защо обявяването на независимостта е сред най-значимите събития в българската история и ще чуем как днешните шуменци разбират това понятие. Ще ви разкажем за един необичайен урок по човечност. Деца от Шуменско училище избраха да дарят парите, предвидени за празнични букети, за лечението на две свои учителки. Ще проверим какво се случва с кампанията им седмица по-късно. Ще се върнем още по-назад във времето с историка Александър Стоянов и неговия поглед към българите между две империи. Ще ви срещнем и с един млад човек, който заменя живота в Германия с българското село и започва да отглежда чиста храна, след като открива необичайната стойност на едно, на пръв поглед, обикновено цвете. А накрая, повече движения и настроение. Ще ви разкажем за една инициатива в Търговище, в която крачките носят награди. Всичко това тази сутрин в предаването по Първи петли.

0: През седмицата отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България. Историческо събитие случило се през 1908. Обявяването на независимостта утвърждава България като суверенна държава, способна самостоятелно да сключва международни договори, държава, която се освобождава от финансовите си зависимости. А историка Явор Якимов определя независимостта като най-големия успех до момента на българската дипломация. С него разговаря репортера Мина Денева.
1: Това е най-българският акт и най-големият успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме, че точно е този момент, когато ни трябва да махнем формалните ограничения, наложени от Берлински мирен договор и заявяваме пред света, че сме независима държава от Османската империя.
2: Какви са реалните измерения на независимостта?
1: Преди всичко, независимостта е правото сами да определяме своето бъдеще. За една държава тя означава суверенитет, възможността да определя една своя вътрешна и своя външна политика, да защитава своите интереси и да участва равноправно в международните отношения. Ние сега от течение на времето и на годините в историята разбираме, че това е било дело, което е изисквало изключителна държавна мъдрост. Независимостта има и човешко измерение. Независим е онзи човек, който може да прави собствен избор. Затова нашите държавници сме направили собствен избор да носят отговорност за решенията. Сега сама виждате, че трудно е в част от българската държавност и политика в съвреме някой да носи отговорност за решение. Но тези мъже български са взели това решение и устояват своите убеждения. Затова свободата е и независимост. Т.е. липсата на задължение, ти да си задължен към някого за нещо. Истинската независимост изисква отговорност и такава отговорност са поели българите 1908 година, когато са се отхвърли от независимостта на Османската империя.
2: Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия?
1: Какво означава зависимостта? Зависимостта възниква тогава, когато решенията на човек, обществото да кажем, или държавата са прекалено силно определени от нуждите от чужда воля, така да кажем. Натиск или обстоятелство. В такъв исторически смисъл България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлински конгрес, Княжество България автономно, но формално това е, то е зависимо, то е възмално на Османската империя. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави. Затова е много трудно някой човек да бъде независим. Има една такава максима, че богатия човек е независим, но според мен е най-важното определение, което мисля, че свободният човек е независим.
2: Как се отнасяте към тезата, че няма абсолютна независимост, а просто избор между различни зависимости?
1: Няма абсолютна независимост, да. Ама ние, искам да кажа, че нашите партии успели чрез обявяването на независимост.

0: тогава и формалните си права спрямо България и възникват спорове. Въпреки това, отстоявайки всички тези леки финансови зависимости или други такива, ние успяваме да се защитим и да направим, може би, най-доброто постижение до сега, пак би казвам, за съжаление, на българската дипломация. То е обявяването на независимостта на България.
1: Защо съвременните български политици не са толкова решителни и не са такива, както вие казахте, като предците си, да не им пука и да правят всичко в името на родината?
0: Защото преди нашите политици, независимо от възрастта, са обременени. Те са обременени от някакви догми, обременени са от някакви неща с течение на времето, които ги спират. Но предците ни не са били. Те са си тръгнали с една задача — да направят свободна и независима България. Те не са мислили за последствията. Те са тръгнали с това напред и само нагоре, за да може да отстояват правата на България, без да се съобразяват, което е много важно, с всякакви други чужди интереси. Възползвайки се от скарването на европейските сили, нали, скарали сте помежду си, докато се карат, ние правиме точно това и обявяваме независимостта си. Мисъл такъв, че няма кой да се противопостави на този акт, защото те са били прекалено загрижени за своите проблеми и ни им пукало дали България ще обяви или няма да обяви. Именно внимателно подбраните действия на българската дипломация водят до това нещо. Задаваме се тук въпроса: дали сегашната българска дипломация ще направи нещо? Ето аз смятам въпроса сега за, знаете, че Северна Македония ми е любима тема и ми е болнава. Защо не тропнат по масата и не кажат стига?
1: И защо не тропат по масата и не казват стига?
0: Ами защото да не разсърдят нашите брати и приятели от Европа. Какво? А вие представите ли се на нашите предци българска дипломация през 1908 и 9 изобщо ни им пукало? Те са казали: ние защитаваме България. По същия начин трябва да кажат: не, Македония няма да влезе в Европейския съюз. Всеки говори, всеки прави, всеки излиза с някакви тези, не са прави. Казват: не, и край. Едно вето България не е наложила сега в членството на Европейския съюз. Налага вето и точка. А да видим дали нещата няма как се обърнат. Тогавашните велики сили са се съобразявали с нас в далечната 1908. А сега така наречените велики сили ни имат като едно малко другаче, което винаги казва окей или ес, което е по-право. А не трябва да е така. Трябва да се учим, според мен, от това дипломатическо решение, което направили нашите предци.
1: Как вашите ученици се отнасят към този исторически акт и към успеха на българската дипломация? Не им ли се вижда малко по-малко събитие, сравнено примерно с военните ни успехи?
0: Естествено, военните битки имат своя романтизъм, своята така наречена изящно, своето пишество. И по-малко се знае. Да, наистина. Но в последно време, след тези съвременни технологии, комуникационните, интернет и различните исторически страници, приложения, дори TikTok и така нататък, информацията стига до тези деца. Те го оценяват. Искам да ви кажа, че младото поколение, вече съм наречението от поколението, съм бил милениум, са по-креативни, по-инициативни, по-патриотично настроени. Винаги е имало едно: ами вие младите, вие старите, така нататък. И напротив, тези неща не трябва да се говорят. Тако поколение си има очарованието и чар, сегашното, което расте, мисля, че ще станат добри деца и добри патриоти.
2: Чухме интервюто на Мина Денева с директора на средно училище Панайот Волов Каспичан, историка Явор Якимов.

0: Седмицата, в която отбелязахме независимостта на България, решихме да не изпитваме шуменци с въпроси по история, а ги попитахме дали се чувстват независими. Анкетата направи Бояна Димитрова.
1: Какво е да си независим?
2: Не питай.
3: Да бъдеш свободен.
4: То зависи от много работи и от възрастта на човека. Сега примерно на нашите години независим, можеш да кажеш.
2: Не съм зависима от никого.
1: Чувствате ли се независим?
5: Не се чувствам независим.
1: Защо?
5: Защото всички сме зависим от мафията.
6: Колкото и да сме независими. Всички зависим от нещо, от всичко. Една заобикали, особено от тези една мачкат. И богатащите, и бедните, всичките са зависими. За съжаление, хората са зомбирани напълно. От интернет си мислят, че са независими.
1: Ти независим ли си?
3: Да.
1: Чувстваш ли се независим?
3: Да.
1: Защо?
3: Защото мога да се разхождам свободно и с родината ми.
2: Аз станах на 88 и само нощем съм независима.
7: Нямам особено голяма свобода, няма културни изяви и така нататък. И мисля, че това прави един човек доста ограничен и може би заради това по някакъв начин не се чувствам независима.
8: Живял съм в чужбина, в по-свободна държава от към човешки избор, за било то професионално развитие, било то за развлечение, било то за пътуване, свобода на словото също бих казал. Смятам, че нашата политическа класа доста ограничава. Било то сегашната или предишни, последните бих казал 20 години. Има доста голямо ограничение от към свобода на слово, свобода на изразяване, свобода на и като цяло избор на професионално и кариерно развитие.
3: Да, съм независим, не завися от никого и съм свободен и живея в свободна държава.
1: А кои са символите на независимостта?
8: Свободата на словото, свобода на изразяване, свобода на пътуване.
7: Истинска държавна демокрация, както се казва, която аз смятам, че в момента нямаме.
1: Как изглежда според вас независимия човек? Как се държи?
9: По-надменно може би, да се покаже по някакъв начин. Самочувствие.
5: Според мен, което разполагат с повече средства, е по-независимо.
1: Води ли България независима политика?
5: Те няма как да водиш.
6: България е била някога държава, преди повече от 1000 години. От тогава се е зависима. Преди зависеше от източните ни там, не знам какви ги наричат, въпреки са ни врагове, вековни. Сега пък от другите, едно време се устояли с революции, с пълна промяна и с много жертви. Но всичко било временно, докато се постигне някаква уж победа и след това пак те, които ръководят света, са отгоре. И стъпка по стъпка пак независимостта се губи.
1: България независима държава ли е според вас?
3: Да.
1: Да, и го празнуваме на 22 септември.
0: Чухме анкетата на Бояна Димитрова, посветена на независимостта на България.

0: Учебната година в едно шуменско училище започна с необичаем урок по човечност. Децата от второ основно училище доктор Петър Берон бяха призовани вместо да дават пари за букети, да дарят средствата за лечението на две любими преподавателки. Седмица по-късно проверяваме какво се случи с кампанията, разказва Цветелина Георгиева.
1: Нека вместо цвете дарим надежда, вместо букет в подкрепа, вместо празничен жест – шанс за следващ първи учебен ден. С този призив в началото на учебната година излезе второ основно училище доктор Петър Берон в Шумен в името на лечението на две учителки – Цветана Грозева и Недялка Митич. Призивът успя да увлече стотици и не само училищен екип, деца и родители, а и странични хора, трогнати от жеста на една общност, която иска да даде сили на своите. Повече от 7600 евро са събрани вече, а заместник директорът Калина Маринова разказва, че това не е първи случай.
2: През годините винаги сме помагали на всеки от нас тогава, когато се налага. Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Цветана се лекува в Плевен. Преди това операцията й беше в Бургас, а Нейли в момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.
1: И децата на първия учебен ден прегърнали идеята да подкрепят учителките, които преподават по литература и изобразително изкуство.
3: Пуснахме в кутията, защото трябва да помогнем на учителите да се излекуват.
4: И аз помогнах на учителите, защото се нуждаят от повече помощ.
5: И аз си помогнах.
6: Нямаше цветя, така ли?
4: Може и да има, ама аз пуснах за госпожите.
7: И аз пуснах за госпожите да оздравят, защото много ни липсват.
2: Имаше цветя, благодарим за което. Особено родителите на първокласниците явно са решили, че няма как детето да се срещне с своя първи учител без да носи цвете в ръка. Важното обаче са цветята, които събрахме в кутиите. Ние нарекохме така нашата кампания. Вместо букет, цветето да е под друга форма в дарителските кутии. Истината е, че сумата, която преброиха колегите в края на празничния 15 септември, беше много изненадваща за нас, неочаквано висока. Откликнаха всички родители, които бяха тук. До края на 15 септември, на празничния ден, продължаваха да идват, да търсят кутията и за това ние сме оставили една кутия в фоето на училището, където всеки друг, който иска да се присъедини, може да го направи.
1: Замисленото добро увлякло и други, включил се и екипът на детска градина.
2: Бяхме много приятно изненадани от колектива на целодневна детска градина Брезичка. А по почина предай нататък бяха подели тази наша инициатива и сложиха в кутията една много-много добра сума, благодарение на родителите на техните дечица.
1: Десислава, майка на бивш ученик, също внесла солидна сума. Автоинструкторът Светослав Маджаров продал учебен автомобил и също дарил парите.
2: Той е наш колега, работещ в друго училище. Детето му тази година постъпва при нас, постъпи в първи клас, но много приятни чувства ме изпълниха тогава, когато класният ръководител на детето ме информира за идеята на бащата, колега, учител. Доброто е заразно. Всеки учител носи в сърцето си обичта и усмивката. Дали тя ще бъде изразена с цвете, което ние ще занесем в домовете си, или ще бъде изразена като грижа, помощ, съпричастност, сила дори, за мен това е по-важно.
6: като шанс за следващ първи учебен ден.
2: Така написах на двете момичета на 15 септември, че ги чакам.
6: И учениците ги чакат.
2: Да ви вярваме и се надяваме, че ще се върнат.
5: Госпожо Грозева, госпожо Мити, чакаме ви!
0: Много се надяваме този урок да има положителна развръзка. А ако вие имате желание да се включите в кампанията, може да го направите, като посетите Второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен.

0: horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Точно след месец, на 25 октомври, ще бъдат произведени изборите за президент и вицепрезидент на републиката, а от 0 часа днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Репортерът ни Цветлина Стоянова допълва.
2: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборните изборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Подробностите от Даниел Инков.
3: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездрах, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортния министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. За новините, Даниел Инков.
1: Обединеното кралство обяви пакет на стойност 88 милиона паунда за осигуряване на здравни грижи, чиста вода и защита на стотици хиляди палестинци. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Министърът на външните работи Ед Милиман заяви, че финансирането ще подкрепи онези, които са в крайна нужда. Като част от пакета за помощ ще бъдат предоставени средства за медицински консултации, рехабилитация на деца с травми от взривовете и жизненно важни услуги за психично здраве. Средства ще бъдат отделени и за санитарни и хигиенни услуги, както и за управление на отпадъците. Този пакет е част от сумата от 127 милиона паунда, предвидена за Палестина в бюджета на Обединеното кралство за официална помощ за развитие за периода 2026-2027 година. В същото време Ед Милибанд призова израелското правителство да прекрати неприемливите ограничения, които налага на Газа. Финансирането идва след преразглеждане на отношенията на Обединеното кралство с правителството на Бенямин Нетаняху, в рамките на което беше въведена забрана за стоки от незаконните селища на Западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 17 минути и залязва в 19 часа и 19 минути. Продължителност на деня 12 часа и 2 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 0 градуса, а най-високата през 1918 година 32 градуса. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините в 5 се завръщаме към ранната ни среща по първи петли. Подготвили сме ви интересни теми и за този час. Излъчваме от първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: Средновековието българите са били търпелив народ, който често е бил принуден да преодолява трудности, но същевременно е бил способен да приема и интегрира нови хора. Това разказва историка Александър Стоянов. Тези изводи са добре описани в най-новата му книга «Българите между две империи 632-1396». В нея популярният историк разглежда пътя на българите на Балканите, като отбелязва, че ние непрекъснато пребиваваме на кръстопът между различни империи. По думите на Стоянов, книгата има за цел да бъде мост между историческата наука и обществения дебат. А повече ще чуем от интервюто на Миглена Стефанова с историка.
1: Господин Стоянов, книгата ви «Българите между две империи» се явява хронологично предисловие на предходния ви труд за периода 1396-1944 година. Как прехода от изследване на една, да го кажем, по-нова история към средновековието промени вашия поглед изобщо върху националния ни код?
2: Идеята ми беше да допълня всъщност това, което свърших с предишната книга, защото смятам, че е оставена просто да виси в пространството историята на българите след османското завоевание. Някак си не дава пълната картина на това как нашия народ се изгражда въобще като народ, какъв път изминава, за да се утвърди неговото национално съзнание. До някаква степен национално, разбира се, доколкото такова нещо може да съществува през средновековието. И в крайна сметка, всъщност, идеята на двете книги, събрани заедно, е да покажат този близо 15-вековен преход, така че да се разкрият в същина основните характеристики на това какво означава да бъдеш българин в различните епохи, но и като цяло.
1: Най-общо какво означава това?
2: Поне за мен означава всъщност да си изключително търпелив и готов да се бориш с най-различни трудности, много често причинени от собствените ти сънародници. Но преди всичко българите са народ, който е като създаден от смесицата на 20-ти различни етноса поне, а е народ на приемственост, народ на възприемчивост и народ, който е винаги отворен да приюти при себе си нови и нови хора, които да бъдат интегрирани като част от българското. Тоест една от буквално магическите ни способности като народ е да взимаме и да превръщаме всичко, до което се докоснем, в българско. Ние сме страхотни асимилатори в добрия смисъл на думата, но това се получава винаги и само когато не подхождаме с някаква ксенофобия, а отваряме на сърцата и умовете си всъщност за тези нови културни идеи, които идват при нас, нови групи хора, които идват да живеят сред нас, и всъщност им показваме добрите страни на българското, приемаме техните различия и всъщност много скоро техните различия, които до тогава са били различия, се превръщат в част от нашата култура. И това е нещо, което българите системно извършват през последните 1500 години. Съвсем успешно се получава. И така се е породил българския народ в началото. Така после сме приобщили и другите народи, с които сме се събирали през вековете. Така сме оцелели през османската власт. Така трябва да продължим и занапред.
1: Заглавието ви насочва към геополитическия капан на това да си между големите сили. Кои са двете империи, които определят съдбата ни през този период?
2: Ами, както съм посочил в уводната част, буквално в първия параграф на съчинението, става въпрос за това, че първо българите са спринчени в капана на най-различни двойки империи. Ако в началото ние се намираме между степната империя, дали аварския или хазарския хаганат от една страна и уседналата Римска империя от друга, дали ще бъде между Римската католическа империя от страна на Папската църква и Константинополската патриаршия, която е другия църковен имперски център. По-късно между Западната германска империя и отново Източната Римска империя. След това между Монголия и Османци. Тоест, ние винаги седим на кръстопътя на империите тук на Балканите и някак си успешно нашия народ, макар и да понася немалко поражения, оцелява, адаптира се и продължава напред в тази изключително тежка среда и въпреки всички огромни заемки, които получаваме от всички страни, ние успяваме да останем себе си. Това е, може би, най-ценното послание от нашата история, че ние не бива да се страхуваме, да се сблъскваме с културата и традициите на околните общности, а напротив, трябва да приемаме онова, което ни е изгодно и което работи за нас, да го превръщаме в българско и всъщност да обновяваме непрекъснато нашата култура. Тя е изключително жизнена, тъй като непрекъснато приема нови и нови дози, свежо влияние, така да се каже, и продължава напред.
1: А защо избрахте именно този ракурс вместо класическия разказ за възход и падение?
2: Ами, защото българската история не е възход и падение, тя е еволюция. В тази еволюция има и успехи, има и провали, но пътя винаги е напред. Той не е едно изкачване по един хълм, нито пък е спускане в някаква падина. Той е един понякога по-бърз, понякога по-бавен ход през пресечен терен с своите равнини и долини, дерета и хълмове, и понякога и планини, понякога и урви. Тоест, това е един много сложен ход напред в историята, който модела възход и падение е доста бил простил. Тоест, едно такова класическо поглеждане към миналото ни от типа на Едуард Гибън, както изследва примерно Римската империя през Средновековието в епохата на Просвещението, за мен всъщност би бил опростенчески подход към нашата история. Тя е много по-сложна от това просто да кажем тук имаме възход, тук имаме падение.
1: Средновековната история безспорно е пълна с романтични митове, често създадени в края на 18-ти и 19-ти век с пропагандна цел. Кой е най-устойчивия мит от този период, който вашата книга се опитва да разбие?
2: Ами, на няколко места съм се опитал да се преборя с поредица от такива, как да го нарека, заблуди, може би, или пожелателно мислене понякога от наша страна. Идеята на книгата е просто да разкаже нещата такива, каквито са били реално, без да дава прекалено много тежест на неща, които няма тежест, но и без да отнема важността на събития, които понякога пренебрегваме. Мит типичен, който мога да ви дам, с който съм се опитал да се преборя, концепцията, че Владимир Расата, например, се опитвал да върне езичеството в България. Mm-hmm. Или пък, че баща му Борис е избил някакво катастрофално количество аристократи, опитвайки се да потуши бунта на

0: нормално. Те, тези митове са създавани в епохата на романтизма, когато формиращата се българска нация имала нужда от национални митове. Такива национални митове имат абсолютно всички европейски народи. И в момента, в 21 век, първата четвърт, която минава, всички тези западноевропейски народи се борят да изчистят тези романтични митове от своята история. Те също има англичани, французи, германци, те имат проблеми с тези неща. Тяхната историография в момента се бори да ги изчисти. Българската също. И аз затова съм се постарал да включа максимално много препратки в цитатите под линия към колегите, които в момента пишат изследвания по този или онзи въпрос, за да се види всъщност, че в България има много историци, които се занимават с тези неща. Работи се върху тази история, тя просто има нужда да стане малко по-популярна. И идеята на книгата всъщност е точно това, тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществения дебат.
1: Има ли историческа фигура от средновековието, която в масовото съзнание е приемана като негативна, незначителна, да речем, но пък вашата книга осветлява в една друга светлина, положителна?
0: Ами, може би най-типичният пример от тези, които мога да дам, е българският цар Петър, който е син на Симеон Велики, и който доста често е подценяван като слаб владетел, въпреки че неговото управление продължава 4 десетилетия. И всъщност аз съм се постарал да обясня първо, че управлението на Петър също е част от Златния век, както и между другото управлението на Борис, а не че просто това е период от времето, в което Симеон управлява България. И второ, един много интересен казус се получава. Нито един български владетел след Симеон не се казва Симеон, докато има още трима, които носят името Петър, и въобще името Петър остава като аристократично име, което се среща в изворите, докато името Симеон отсъства. И това е много важно, за да ни покаже самите средновековни хора как са възприемали своето време и кой са възприемали за силен и кой са възприемали за добър като владетел.
2: Интервю на Миглена Стефанова с преподавателя в Националната гимназия за древни езици и култури в София и асистента в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките Александър Стоянов.

0: 8 латинки за 8 евро. Срещу тази сума купуват екзотичното цвете ресторантите със звезда Мишлен в Германия. Същото цвете, което градинарите използват, за да пазят продукцията си от вредители. Силно впечатлен от този факт, един млад мъж решава да замени живота в Германия, като се връща у нас, за да отглежда чиста храна на село. Денислав Хаджи Стоев е на Христова възраст, роден е в Силистра, но повече от 10 години работи в Германия като шофьор, бариста в хотел и градинар в имение. С него ни среща Христина Димитрова.
1: Това е моето начало като градинар в Германия. Не съм го учил или нещо подобно.
2: Оттам овладявате тези умения забележителни, получавате ноу-хау. Всъщност, какво значи? Вие ги учите по-скоро тях на зеленчуко производство, отколкото те вас. Аз така си мисля.
1: Да, странно беше, защото когато се изкарах моите домати, като ги разцепих вътре домата, примерно моя любим сорт, на който сега в момента наблягам, е момени гърди. И този домат, като се разцепи вътре, е кристал. Просто захарите светят. И това нещо, като го произведеш. И германецът, като ти каже, вау, нали, какво е това, еха. И като му дадеш и други неща, които за мен са доста елементарни, а той ми лаука, разбираш, може би, че някои хора, дори в Германия, са недобре информирани. Да, откъде идва храната и колко струва храната. Реално, защото не може 8 или 4 латинка да струва 8 евро.
2: Доста интересен живот сте имали там и ме изненадва факта, че сте потърсили обратния път към родината и то към село Попина. Как се случи този обратен път?
1: Поздрави на всички попенци от Добруджанското село Попина, най-хубавото село в община Силистра.
2: И то на Дунава.
1: И то е на Дунава, да. Това наистина е много специално село.
2: Вие имате там наследствен имот, вероятно, така си мисля.
1: Абсолютно не.
2: Така ли?
1: Нищо не ме свърза. Абсолютно нищо не ме свърза с Попина. Имам приятел, поздрави за Георги Георгиев, ако ме слуша, имам приятел тук. Но това е, дори вече ми е комшия, който казва, че човек не може да се избере комшиите, е греши. Някои хора могат, пожелавам го на всеки. Просто се чудих къде да отида и да си купя градина и да се занимавам с това. Мисля, защото толкова много години в такъв хотел, разбираш кое е лъжа, кое е измама. Аз обичам да казвам, че аз правя една тиха революция.
2: Прекрасно го казахте, правите тиха революция. Ей така, с приятели стигнахте до Попина, купихте си имот, земя и...
1: Една неделя, доста работа ми се случат в неделя, хубави. Една неделя видях един имот, който си го бях набелязал, че се продава. Понеделник се обадих, петък вече видях в България. Дойдох, видях имота, обрасъл, но с много потенциал. Слязах ми в имота, после видях, че до имота има една къща, която... Въобще не знаех, че има къща, даже има и гараж, съседите не са знаели, че има и гараж. По дума на дума разбрахме на кого е тази къща и от два имота. То на времето е било реално в тази Попина, в наша Попина. Е имало на времето 16 кръчми. Търсих да съм влюбен в едно село и да съм влюбен в идеята. И за мое щастие точно това се случва. Ставам всяка сутрин с малко романтично казвам, но ставам влюбен. И мотивирам, че мога да се подобря със всеки изминал ден имота.
2: Кажете ми сега, с какво биоземеделие се занимавате? Какво отглеждате в градината си? Чиста биохрана? Нещо, което е все по-голяма ценност и по което Европа, както научихме от вас, припада просто?
1: Тази продукция, начинът по който отглеждам, това не е биоземеделие. За мен това е чист земеделие. Сега на шума в интернет това наистина има се разлика между биоземеделие, има се разлика между чисто земеделие и конвенционално. Не предпочителното за много хора конвенционално, но...
2: Каква е разликата между чисто и био?
1: Не купувам никакви био препарати. Тези препарати, които си ги правя, те не са препарати, те са просто отвари. Добре забравени отвари. С тях пръскам и с тях туря доматите ни в момента.
2: Виждали сме такива мераклии като вас, които си приготвят отварите с коприва и с най-различни други...
1: Примерно.
2: ...дарове.
1: Абсолютно. Да, да. Много е интересно. Много е интересно.
2: Те, и успявате да отгледате продукция. Това е възможно. Дава реколта. Има шанс човек да произведе чиста храна, така ли?
1: Никога не е да не е имало шанс. Просто от нас зависи. Не трябва да се стресираме. На мен тук ми се случи едно нещо в оранжерията. Погледах какво е, какво може да я прочетах. Говори с агроном. Така. Но в крайна края ще правя аз каквото си поискам. И нещата се оправят. Чистото земеделие си е чисто земеделие. Има шанс и винаги е било там. И ще има. За мен това е бъдещето. Особено има едно нещо, което в България не е развито — аграрен туризъм. Не говоря за селски туризъм, говоря за аграрния туризъм, което в България въобще не е развито. Една от страните, които последните 4-5 години много добра посока е поела, е Албания.
2: Какво включва всъщност аграрния туризъм?
1: Естествено включва настаняване и хората да дойдат и да ядат от вашата трапеза. Хората да ядат от вашата оранжерия. Хората да видят какво точно произвеждаш. Как го произвеждаш. Да отидат да ядат и в съседите някоя гозба. Просто концентрирано е върху яденето и пиенето, говоря за алкохол. Попробването на традиционни рецепти, ядене и напитки. Това е аграрният туризъм, което наистина за мен, от това вярвам, че България трябва да настъпи малко гъста. Аграрен туризъм, хора. Наистина е нещо различно от селски туризъм. Наистина това е нещо много, много, бих казал, дори и красиво и истинско.
2: Вие казвате, че се различава от селския туризъм. Акцента е върху местните храни и производство. Тези хора, например, не могат ли да дойдат при вас, да речем, в оранжерията, да вържат доматите, да изкопаят пипера,
1: да,
2: например?
1: Да. Абсолютно могат, да. С нас да готвят. Добре развит сръщу аграрен туризъм е в Италия, Испания, Франция. Просто влизат в аграрната работа.
2: Ние от години говорим, че не си популяризираме добре нашето родно производство, нашата хубава българска чиста храна, която произвежда земята ни. Върху това е акцента, така ли?
1: Да, абсолютно. Трябва просто да... Една от причините защо се върнах и от Германия, бил съм и в други страни в Европа като турист, нито една страна не ни превъзхожда. Просто трябва да запретнем ръце и малко да се дадем и от себе си, да спрем да гледаме другите страни какво правят. България е страхотна. На една длан, на една наистина малко комерциално казано, но на една длан площ мислим и всичко.
2: И в момента какво отглеждате? Домати, краставици, чушки?
1: Старите сортове домати, помени гърди, малко по-различни цветни домати, които също са стар сорт. Истинският домат не е само червен. Доматът си е домат. Има го и в лилаво, има го и в оранжево. Стария сорт крокодилки. Да, тази година съм наблегнал просто да си изкарам семената, които съм събирал, да ги размножа.
2: Откъде събрахте семена? Откъде намерихте стари сортове?
1: От този мой познат, от Велико Търновско. Дядо му е бил градинар и той е на 33, както и аз на 33 почнах да се информирам, да се занимавам с това. Той е вече на 50. Казвам, че има доста опит и доста семена, които е събрал истински. Наистина, домата ми е... Ще ви пратя една стайга в студиото, да знаете, да се дадете адреса. Време на време имаме едно пътуване към Шумен, да ще ви дам една стайгичка доматки да пробвате чистата храна.
2: Днес, когато се събуждате сутринта в Попина, с каква емоция се будите?
1: Много са емоциите, наистина. Точно днес имам доста работа. Но както казах, тиха революция. Тиха революция. Правя си моята революция по моя си начин. Спокойствие, бих казал. Спокойствие. Това е един малък протест. Наистина, това е един малък протест за мен. Колкото повече хора искат да живеят един истински живот и са ядосани, какво им предлагат по магазините, на каква цена. Защото това нещо, което почна да го правя, то почна от яд. Малко или много, защото реших просто сега в момента да живея в една моя истина. Откъде идва храната и на каква цена. Не съм на мнението, че хубава храна трябва да струва много пари. Не съм на мнението, че някой с въртовръзка трябва да казва ние с какъв препарат да пръскаме на гардинарите. Не смея да така да кажа, че съм гардинар, но бъдеш ентусиаст.
0: Христина Димитрова разговаря с Денислав Хаджистоев, който реши да замени живота в Германия с селската идилия у нас.

0: Жителите на Търговище имаха шанс да печелят награди, докато ходят в Деня на независимостта. Това е петото издание на Независима надпревара, като голямата награда получава участника изминал най-дълго разстояние пеша. Участниците трябваше да покажат екранна снимка от GPS приложение с датата, разстоянието и броят крачки, които са извървяли. Победителите още не са обявени, това ще стане на 28 септември. Инициативата се организира в последния ден от Европейската седмица на мобилността. Това провокира Радио Шумен да провери дали шуменци обичат да ходят пеша и броят ли си крачките. Отговорите слушаме сега в анкетата на Цветелина Георгиева, която обиколи шуменските улици, посети градската градина.
1: Броите ли си крачките?
2: Да. 10 000 или 12 000, нещо такова прави най-малко. Полезно е за здравето, пък и за поддържане на формата.
3: Докато си разхождате кученцето ли?
2: Да, аз главно с него си излизам. Из градската градина, из центъра, читалището отзад, което ми е близо до вкъщи.
4: Не, нямам навика да го правя. Тренирам канго джъмпс. С едни обувки, ето такива, е така пружина. Скачаме. Скачаме. Това е за лимфа, за тонус. 3-4 пъти в седмицата, когато имам възможност като цяло. Тренировката продължава около 40-45 минути.
1: Броите ли си крачките?
5: Ами какво да правим? То с напрегнат живот и остава ли време за броение? Караме по инерция.
6: Ежедневно си броим крачки, даже в момента си броя крачките. В момента съм около 2000, трябва да ги направя 5000 поне.
1: Това ли е за здраве?
6: Едва ли е за здраве. Здравето е късмет по-скоро.
7: Това е кардио тренировката ни. Просто на ден трябва да извървим около 6, 5, 7, най-добре и 10. Да. Хиляди крачки.
1: Браво на вас.
7: Ми добре, че има телефони и те помагат да ги броим.
6: Младите ни инсталираха такова приложение към телефона и сега в момента сме подчинени на това приложение. От полза е.
1: Броите ли си крачките?
7: Не.
1: А какво правите за здраве? Виждам тук, че пуканки продавате. Имате ли усещането, че хората, които са тук, си броят крачките и са за това?
7: Много са. Абсолютно. Сял Шумен много ходят. Ама то е... Добре е за здраве.
1: А купуват ли си пуканките? Добри ли са за здравето?
7: Да.
8: Да, броя си ги. 20 000 крачки според мен са добре.
1: Къде успявате да ги изминете?
8: Еми с дъщеря ми спортувам, футбол играя и разходки до паметника. Не мога море на това нещо.
1: Броите ли си крачките?
9: Не ги броя. Искам само да вървя. Ходя на доста големи разстояния. За сега съм добре, чувствам се. Дано и така да съм след 100 години.
10: Поне 2 часа гледам да сме по разходки. Ползваме хубавото време.
1: Броите ли си крачките?
11: Да, 2300.
1: Това достатъчно ли е за ден?
11: Не.
1: Колко трябват?
11: Най-малко 5.
1: Броите ли си крачките?
11: Не.
1: А калориите?
11: Не.
1: Защото виждам, че биричка пивате.
11: Да.
1: Заслужено?
11: След работа.
12: Ами, чак да ги броя не, но горе-долу знам колко са по маршрута, който минаваме. 9-10 хиляди за разходката преди обяд.
1: Полезно е или защо го правите?
12: Хем защото е полезно, хем за да си свършим задачките с детето, да поиграем.
13: Аз специално не, защото не ми остава време да броя. Ходя колкото мога. Докато мале, вкъщи има човек, който ги брои. И с един часовник ходим, бродим. Като направим необходимия брой, спираме.
0: Чухме анкетата на Цветелина Георгиева, която попита шуменци дали си броят крачките.

края на ранната ни среща е отново време за благодарности за това, че избрахте компанията на предаването по Първи петли. Да си пожелаем един приятен петъчен ден и още по-приятен и топъл уикенд. Предаването бе реализирано от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Данаил Денчев и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. От днес започва кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, в които ще участват 27 кандидат-президентски двойки. Между 620 и 672 евро ще се определя от до година размерът на минималната работна заплата, реши парламентарната социална комисия. Комисията по бюджет и финанси одобри освобождаването на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. На първо четене депутатите одобриха в пленарната зала и промени в наказателния кодекс, с които се предвиждат глоби и затвор за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България се присъедини към съвместното изявление на над 50 държави в подкрепа на Украина, в което се съдържат позиции в защита на международното право и призив за мир. България и Полша ще продължат сътрудничеството си в областта на военната авиация и по-конкретно за поддръжката на самолетите МиГ-29 и F-16 стана ясно след разговорите във Варшава между премиерите на двете страни Румен Радев и Доналд Туск. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера Роман Радев с настояване за проверка на министъра на правосъдието Николай Найденов за политическа корупция и търговия с влияние по повод интервюта, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. На свой ред, правосъдният министър заяви, че ще предприеме действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов по установения от закона ред. Съдът в Кюстендил се очаква да насрочи заседание по искането за екстрадирането в Гърция на Васил Михайлов от Перник, издирван за участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Апелативният съд остави в ареста 16-годишното момиче от групата тинейджери, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено в началото на август на Младежкия холм в Пловдив. Прогноза за времето представя Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 3 градуса в Казанлък до 13 в Монтана, Враца и Силистра, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде предимно облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. В последния ден от работната седмица ще работим заедно с Георги Чунчуков, Елеонора Стоилова, Калина Стоянова, аз съм Силвия Великова.

0: Петък е по това време. Вие подготвяме се времето през следващите 7 дни. Дали ще има затопляне или застудяването ще продължи. Ще чуете от Красимир Стоев, а агропрогнозата е от Любомир Маринов.
1: В събота ще е предимно облачно и на много места в източна и в южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21 градуса. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържа над източните и над планинските райони, но там само на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква. През първата половина от следващата седмица ще продължи да духа до умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Облачността над страната ще е предимно значителна. На места в източната половина и в планинските райони ще има и валежи от дъжд. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса, малко по-високи в понеделник.
2: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от среднодневнощни температури под климатичните норми. В началото на периода се очакват валежи в западната част на страната, а по-късно и в полските райони на Южна и Североизточна България. След отчетените слани на места в Югозападна България в края на предходния период, през следващия условия за образуване на слани не се прогнозират. Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще затруднят освобождаването на площите от късните окопни култури, както и подготовката им за сеитба на есенници. През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще позволят прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения, както и рекултирането на площите, заети с късни окопни култури и зеленчуци. Времето ще е подходящо за подготовка на полетата, предвидени за сеитба с есенници, а също и за внасяне на минерални и органични торове. Препоръчително е да бъдат спазени оптималните срокове за сеитба на зимни житни култури, които за високите полета и предпланинските райони са между 20 септември и 10 октомври, за Дунавската равнина и Добруджа между 25 септември и 10 октомври, а за Южна България от 1 до 20 октомври.

предизборна кампания сме вече и с политическите теми ще трябва да се действа внимателно. Но пък няма такива ограничения за другата предизборна кампания, която като от вчера да стартира доста експлозивно. Става дума за изборите за нов Висш съдебен съвет, по повод на който, и с обвинение за дочни в намеса се обвиниха бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и настоящия правосъден министър Николай Найденов. 24 часа посвещава две страници на темата. Под заглавие пилците за главен прокурор ще се броят чак на пролет, но отстрела започна. Борислав Сарафов изпрати на 4 адреса писмо с готовност да даде показания за наличие на политическа корупция, свързана с влияние на правосъдния министър над кандидат магистрати за членове на Висшия съдебен съвет. Министъра на правосъдието пък му отговори, че цели да провали избор за нов Висш съдебен съвет. Напрежението избухва седмици преди да се гласува прокурорската квота при съдебните кадровици. Предстои гласуване не само на прокурорската квота, но и на следователската. Някъде там, на финала около следователската, ще бъде гласуването и в парламента за така наречената парламентарна квота. 71 ще мерят сили за 22-те места в кадровия орган. Депутатите отричат да влизат договорки, ще ли да си съставят мнение след изслушванията, пише 24 часа. А в труд се изявява един от кандидатите. Той обаче е от така наречената професионална квота. Става дума за прокурор Пламен Петков, който, както уточнява автора на интервюто Александър Ботев, е единствения прокурор, който работи в прокуратура на районно ниво сред кандидатите, издигнати от професионалната квота за предстоящите избори за членове на Висш съдебен съвет. Към момента прокурор в Софийската районна прокуратура, но има повече от 20 години професионален опит като прокурор, следовател и административен ръководител. Участвал е в предходния избор на Висш съдебен съвет през 2022 година, който обаче се провали, тъй като парламента не избра своята квота. Сред въпросите, които поставя, са забавените конкурси, продължителното командироване, формалното атестиране и неравномерната натовареност. Теми, поставени и преди 4 години, теми, които остават на решение според него и към този момент, а цената, както казва Петков, се плаща от работещите прокурори. Интервюто на Александър Ботев с прокурор Пламен Петков е за кадровата политика, възнагражденията, независимостта, отговорността на членовете на Висшия съдебен съвет, а заглавието е «Няма да мълча и да гласувам удобно, а после да се оправдавам с мнозинството». По темата за изборите във Висшия съдебен съвет очаквайте разговор в преди всички около 7:40.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
4: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! От днес започва кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, в които ще участват 27 кандидат-президентски двойки. В рамките на парламентарния контрол ще бъдат изслушани петима министри. Те ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Премиерът Румен Радев ще открие конференция, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Във форума ще участва и управляващия директор на механизма Пиер Граменя. Идната седмица групата за координиране на Петрова ще оцени ситуацията с горивата в страните членки на Европейския съюз след плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел, включително към Евросъюза. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин са постигнали споразумение по време на срещата им във Вашингтон за сътрудничество при организирането на срещата на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Двамата са обсъдили и ситуацията в Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. В речта си по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, той обясни, че страната му се защитава и изрази увереност един ден иранският народ да бъде свободен. Заради присъствието на Нетаняху, пред централата на Световната организация имаше протест, а изказването му беше съпроводено с напускане на залата от делегати на форума. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желая да продължава да воюва, това заяви иранския президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Ямбул ще е домакин на национален биофест, който е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Историци, икономисти и изследователи ще обсъждат на международна конференция в Дряново «Стопанската история на България». Софийската опера и балет ще представи на пресконференция спектаклите и събитията си за новия творчески сезон. Прогноза за времето на Релена Димитрова.
2: Днес в Западна България ще бъде предимно облачно, но останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Превърнаха ли се софийските графити в позната и приветлива част от облика на столицата, как се променят рисунките по стените и как ги разбира местната власт? Такива въпроси провокира 10-та годишнина на организацията София Графити Тур. През нейната история тя имаше две основни дейности – провеждане на пешеходни туристически обиколки между набелязани от тях примери за улично изкуство в центъра на града и, може би по-важното, организиране на различни по мащаб графити фестивали и изложби с десетки участници от България и чужбина. 10-годишнината ще бъде ознаменувана с нов такъв фестивал. Той ще се проведе тази събота и неделя и поканените графити артисти ще изрисуват изцяло подлеза до пазара Иван Вазов в София. Чуйте още за организацията и софийските графити от Константин Мравов.
2: Графитите на София вече са една от новите ни забележителности. До този извод бях стигнал в свой репортаж преди 9 години, когато проследих една пешеходна туристическа обиколка. В нея изкуствоведът Стела Бизева показваше на група чужденци интересните рисунки по стените на града, разказваше за самата графити култура и българските й проявления, различните артисти и стиловете им. Говореше на неголяма, но заинтересована аудитория от чужденци предимно в 20-те им години. Паралелно с обиколките, организацията София Графити Тур вече организираше и големите си фестивали, преобразили с улично изкуство различни места в столицата. От 93-то средно училище в Геомилев до подлеза в началото на булевард Гоце Делчев до Южния парк. Организираха и галерийни изложби, кинопрожекции, издадоха книга за историята на софийските графити и в рамките на още инициативи в съдействие с общината извоюваха признат терен на самата арт-форма. 9 години след запознанството ни, разговора ми с Стела Бизева започва от въпроса дали се промени възприятието за понятието графити сред по-широката общественост. Отговорът ти започна с пример от миналогодишното 6-то издание на фестивала София Urban Art.
3: И отначало, като започнахме да подготвяме стените, нали, цялото пространство, и някои хора негативно бяха настроени, но после в последствие, като видяха каква е цялата трансформация, ни благодариха, така че мисля, че до повече хора почва да достига този тип изкуство. Разбира се, все пак графитите и уличното изкуство до някаква степен са по-нишова култура, свързана с субкултурата, така че няма как да бъде масово и няма как да се харесва от всички, което е в реда на нещата.
2: В споменатия случай от София Графити Тур, заедно с 40 артисти от България и чужбина, трансформираха в общ вид подлез, който и преди това приютяваше графити в съвсем естествената им форма, така наречените бомби и тагове. Някои съвсем прости надписи, но и сложни рисунки, с каквито в последствие мястото беше изцяло изпъстрено. Стела изтъква, че е съществено разбирането на самото понятие.
3: И се използва често думата графити за неща, които не са графити, т.е. примерно език на омразата, нецензурни думи, схвастики, надписи на футболни агитки и така. Това не са графити, това са надписи.
2: Поне не в смисъла на изкуство.
3: Да.
2: Дали тази пълна промяна във възприятията е възможна, е въпрос без отговор. Със сигурност от София Графити Тур се постараха някои от големите имена от графити миналото, като тези на покойните артисти Ерик и Стер, ветерани и съвремени класици, като Хроме, Вапски, Арсеки и Рейс и много други, да са нещо повече от изчезващи имена по стените. Приноса и наследството бяха ознаменувани с книгата София Urban Art на Стела, Цветан и Николай Бизеви, отвъд многото фестивали с различни участници, включително и някои от споменатите. Така една нелегална субкултура, която едновременно с това и е най-демократичната форма на изразяване чрез изобразително изкуство, съвсем законно подобрява градски пространства. Това се случва организирано с подбор на артисти и стилове и с общи концепции за различните места. Каква е тя през идните събота и неделя за подлеза до пазара Иван Вазов?
3: Като почнахме да проучваме самия контекст на квартала и района около подлеза, се натъкнахме на информацията, че всъщност в миналото, днес където е разположен Южния парк, е имал фабрика за тухли и всъщност има глинни кариери, откъдето се изличва глината, създавали се тухлите и така нататък. И решихме по някакъв начин в самия фонд да тези цветове да присъстват, които са свързани с глината и с тухлите. Като започнахме работа с Джо Венци, който изготвя визуалната концепция, той я доразработи и всъщност направи формите, които използват. Те са флуидни форми, които напомнят момента на обработване на глината.
2: Върху общия фон следва работата на самите артисти под девиза «Обединени от цветовете».
3: Част от тях представят класически графити, олдскул графити, част от тях са по-футуристични. Имаме илюстратори, калиграфи, както споменах, графити артисти, които работят между графити, улично изкуство и скулптура. Тоест има абсолютно различни подходи, комикс, като стилистика. От една страна има разнообразие и от друга страна просто може да се види графитите и уличното изкуство за какъв широк спектър става въпрос. Не е само букви, като говорим за стенописи, не са само реалистични фигури на хора.
2: Художниците тази събота и неделя са 30, но за това след малко. Как според Стела Бизева се развива самото графити изкуство? Както в курираната и законна форма, така и в по-традиционната за него. Обикалящите града, изразяващи се по свое усмотрение райтери и колективи.
3: В днешно време голям фактор оказват социалните медии. Тоест, ако преди е било споделяне във форуми, в списания, сега е абсолютно достъпно за всеки един художник веднага след като е нарисувал даденото парче или дадения стенопис, веднага да се сподели. Имаше една такава вълна, тя продължава всъщност да се прави улично изкуство, което по някакъв начин препратка или към графичен дизайн, или към дигитални изкуства.
2: Разбира се, защото голяма част от самите райтери работят като графични дизайнери или в друга роля в рамките на цифровата икономика. Друг аспект на съвремието, повишената мобилност, помага на артисти да кандидатстват за легални чуждестранни изяви или да гостуват на свои колеги в други страни, за да рисуват заедно в техните градове. Но насочва ли се самата артформа по-скоро към курирани и узаконени акции и как това я променя?
3: Той самата техника се променя, както 90-те в началото с железарските спрева по един начин изглеждат. Вече сега има различни брандове, които предлагат специализирана боя, специализирани капачки, все по-различни техники да се използват. Друго, което ми прави впечатление, че някои от артистите смесва техник, а може би подходи, които са типични по-за, да речем, живопис или в изящните изкуства, да ги прилагат. Всяка една изрисувана стена, тя е вид експеримент до някакъв степен, защото може да отвори врата или подход за нещо друго следващия път.
2: А как се промени туристическата обиколка на софийските графити 10 години след нейното начало? Стартовата точка продължава да е статуята на Света София над метростанция Сердик.
3: Беше един дълъг маршрут, който стигаше до НДК някъде около 3 часа с спирка в арт хостел, който за съжаление вече го няма. Все пак това е вид временно изкуство, изчезва, появяват се нови творби. В момента обиколката е по-локализирана в района на квартал. Стигаме, разбира се, до операта и различните локации. Винаги гледаме да показваме нови творби. Постоянно създаваме и нови, т.е. каним артисти, дали български и чуждестранни, да изрисуват нови стени.
2: В изминалите години и самата столична община разпознава графитите и уличното изкуство като част от облика на града. Съвместно и с София Графити Тур се изработва карта на значимите обекти, а фестивала София Urban Art влиза в официалния културен календар. Стигаме отново до тази годишното издание. В предстоящия уикенд то ще преобрази занемарения подлез до пазара Иван Вазов, като ще участват артисти от България,
3: Великобритания, Нидерландия, Дания, Испания, Индонезия, Полша, Португалия, Северна Македония, Германия и Гърция.
2: В събота и неделя след 11 часа посетителите ще могат да наблюдават работата на артистите в подлеза, сами да опитат да рисуват в рамките на графити работилница, ще има организирани и битки за искащите да се включат райтери, а градинката до самия пазар също ще е фестивална зона с регия, хип-хоп музика, напитки и места за почивка. Пред посетителите ще има и още едно забавно предизвикателство.
3: Необходимо е, който иска да се включи в играта, да дойде на нашия инфопоинт, който ще се намира в фестивалната зона и ние ще им предоставим една тетрадка с задачи да намират различни неща в творбите. Победителите ще бъдат обявени в неделя на закриването на фестивала от 27 септември от 6 часа. В неделя също ще има едно кратко брейк-демонстрационно шоу на балет Дива. През целите два дни ще бъде една много приятна атмосфера и ще има активности за всички.
2: Каза Стела Бизева от София Графити Тур. За преди всички Константин Мравов.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Калина, съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешнието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вице-президент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полет. Друг въпрос към транспортният министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръстю Сарафов. За новините, Даниел Инков.
0: Групата за координиране на Петрова се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. В отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Допълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрекателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че яменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузския проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влоши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд е заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузския пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата. На пред сградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
4: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
5: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
4: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа, спрете да въоръжавате Израел». Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
0: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно, над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
6: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовност за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
0: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование – начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
8: Добро утро. Радослав Розенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1-4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2. В четвърта група, Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2. И във втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПЛ Тел Авив загуби от Байерн Мюнхен с 84-86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74. Джордж Ръселс Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. А във Формула 2 Никола Цолов зае 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството на Цолов пред конкурента му в класирането Рафаел Камара е за днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
0: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
9: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосеем пробег на свободния дух Русе-Гюркиво. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетика.

18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: преди всички.
1: Почти веднага след стъпването в длъжност на новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, сред първите проверки, които започнаха, бяха тези по бензиностанциите. Ще се проверява цените, като се очаква следващата седмица да стане ясно дали има необосновано вдигане на цените на колонките, както свикнахме да казваме през последните дни. В същото време цената на горивото продължава да е в зависимост от изказванията на американския президент Доналд Тръмп. Какво е състоянието в момента и какво очакват от проверките на КЗП, от Българската петролна и газова асоциация? В студиото ни е изпълнителният директор Андрей Делчев, заедно с Юлиана Корнажева. Добро утро и на двамата.
2: Добро утро.
3: Добро утро. Да тръгнем, Силвия, започна от там, от тези проверки на Комисията за защита на потребителите. Вие имате малко по-особен статут, бранша имам предвид, и там основно водещия Комисията за защита на конкуренцията. Как едната проверка ще прерасна в другата?
2: Секторът е силно нормативно регулиран. Не само от регулатора КЗК ни проверява, за КЗП ще кажем след малко, но там нататък НАП, митници, БИМ, Държавната агенция, метрологичен и технически надзор и още пожарната и така. Специално КЗК, за което стана въпрос, КЗК направи един, според мен, много задълбочен доклад с 23 мерки, които предложи на правителството за по отношение на подобряване на дейността на сектора през март. КЗП влиза сега на проверка по отношение на евентуално високи цени. Всъщност трябва да кажем, че винаги, когато цените тръгнат нагоре, правителството, което иде и то, започва проверка, за да установи има няма нерегламентирано вдигане на цените, обикновено се оказва, че няма.
3: Да, но цените това се прави през... Пазара. Да, цените следват пазара.
2: Така, КЗП влиза да проверя. Добре дошли, приветстваме.
3: Така.
2: Ще помагаме.
3: Комисията за защита на конкуренцията всъщност наложи и глоби на Лукойл. Какво стана с тези глоби?
2: Комисията за защита на конкуренцията наложи глоби в един предходен период, на Лукойл специално. Доколкото знам, глобите са обжалвани, не знам дали са платени в рамките на предварително изпълнение. Мисля, че текат дела, не съм чул дали са приключени.
3: Това защо се налагат глоби? Сега в момента, ако пренесем това, което прави КЗК към това, което евентуално ще направи КЗП, какво? Пак ще имаме нещо установено, което бензиностанциите или пък не знам кой си ще обжалва и в крайна сметка играем си на проверки. Това ли правим?
2: Не си играем. Държавата си изпълнява функциите, мисля аз. Глобите, които наложиха на Лукойл, бяха за друго. Те бяха за концентрация на складовете и за политиката на едро, която компанията води. Оттам нататък, разбира се, всяко наказано лице може да се защитава пред съд, за щастие все още.
1: Mm-hmm. Тук исках и аз да се намеся, че все пак съдебният контрол е достижение, така
2: точно
1: че
2: така.
1: Не можем да...
2: Борим се за това, те се защитават по съответния ред. Наистина не знам докъде им е стигнало съдебното производство. Всички санкционирани евентуално от КЗП, ако има такива, също ще могат да се защитят пред съд, така че да, стандартно.
3: Добре, стандартно вървим и правим проверки.
1: А може ли, да, преди да продължим нататък, да изясним това на пръв поглед противоречие? Най-бързо поскъпващите горива, но също време най-ниските цени в региона, даже в Европа.
3: Едни от най-ниските. Има поне три държави, които имат
1: добре.
3: По-високи цени.
1: А защо се стигна до това бързо поскъпване, което пак ни оставя да, сред по-ниските цени на горивата, но все пак?
2: Тръгнахме от много ниски нива на цените. Защо бяха ниски? Поне според КЗК, не смея да споря с изводите на регулатора. КЗК в този доклад от март месец твърди, че правителството по това време и особено управител по това време не са взели мерки за предотвратяване на ценовата спирала, по-скоро за отлагането й.
1: Март е служебното правителство на Андрея Гюров.
2: Март е служебното правителство.
3: Да.
2: И...
3: А особено управител е господин Спец.
1: Да.
2: Така беше, да.
3: Ама вие, господин Спецов, много го харесвахте вашата асоциация и много добре работихте с него. Сега разбирам, че имате някакви критики спрямо него.
2: Ние харесахме политиката да има непрекъсваемост на доставките. Политиката на Лукойл да успява да осигури суров петрол и да осигури пазара с доставки, което се оказа според КЗК, че е било застрашено поради намаляващата ликвидност на нефтохимна рафинерията. Една от препоръките, които те направиха, КЗК, беше да се вземат бързо мерки. Още тогава, още след този доклад, цените на едро започнаха да се повишават, още при господин Спецов, след което тази политика продължи, защото иначе рафинерията не може да работи.
3: Но господин Делчо, вие тогава сте го знаели това нещо? Или поне сте го видели? Не сме чули до този един момент вие да изговаряте или да обръщате внимание, или пък да предупреждавате: внимавайте какво правите, цените, това в един момент ще избухне. Което виждаме в момента, нали, този близо над 30% скок все пак.
2: Този близо над 30% скок се дължи на това, че новият особен управител наистина постига една политика, която според мен води до стабилност, финансова стабилност на рафинерията. Знаете, вероятно, мисля, че особеният управител го каза, че оборотните му средства за да купува суров петрол трябва да са на 600 милиона евро. Не е кредитиран, не може да бъде кредитиран заради санкциите срещу Русия, не може да бъде кредитиран от кредитни институции, така че трябва да набави този ресурс, с който да оперира. Това, което за нас е важно като сектор, на първо място да има наистина стабилност на доставките и да няма недостиг, оттам нататък цените да са ниски.
3: Има ли стабилност на доставките? Да. Има ли стабилност на доставките? Гарантирани ли са? Още повече, че вчера за онзи ден имаше едно решение на Народното събрание, с което вече беше премахната забраната за износ.
2: Точно така. Дизелово и авиационно гориво. Което ние приветстваме, но да се върна на въпроса ви. Тъй като трябваше да се компенсира тази намаляваща ликвидност, нови особен управител е предприел политика, с която е довел цените на едро до онези, които пазара позволява.
1: Вече довел ли ги или трябва да чакаме още във връзка с това тогавашно забавене в повишение?
2: Според мен ги е довел, поне от впечатленията, които имам от този особен управител, разговорите ми с него. Така че комбината може да обслужва задълженията. Рафинерията, извиняйте, отдавна беше комбинат. Рафинерията може да обслужва задълженията си, може да купува петрол и да снабдява пазара, и резерви има.
3: Какви цени, господин Делчев? Да, това е основното. Да, на какви
1: цени?
3: От тук
1: нататък цените само споровете от вината ли зависят?
3: Да, споровете бяха сега, като отпадне тази забрана за износ, опозицията казва, цените скачат. А същевременно управляващите казват, не, те дори ще паднат. Излиза в интервю за БТА особения управител и казва, нищо няма да мръдне в цените като резултат от тази заповед.
2: Ще ви кажа и моето мнение по това, но да продължим с това или да завършим с въпроса ви, госпожо Великова. Значи, цените в момента са такива, че България отново е на дъното, ценовото дъно в рамките на Европейския съюз. Тоест, ако не гледаме процентите, които наистина чисто математически са такива, защото увеличеното тръгна от по-ниски нива, ние сме с най-ниските горива, най-ниските цени на горивата отново в Европа, с изключение на тези 2-3 държави, които споменахме, Малта, Унгария, Словакия, по някакви други причини. Въпросът ви беше какво ще стане след разрешаването на износа.
3: Не, защо какво става с цените от тук нататък?
2: Цените следват пазара, следват цената на суровия петрол.
3: Това, така което... Ако слушахме едни мемета, като гледаме сега навсякъде с депутати от...
2: Твърдя го сериозно и то го твърдя последната причина. Сега, разбира се, вие ще ми кажете.
3: Вметката ми беше за това, нали, тази реплика на Слави Василев, депутат от Прогресивна България, който твърдеше в зала, че независили от цените на суровия петрол, ДДС-то, акциза, какво беше от котировките на...
2: Еми, това е смело изказване. Все пак суровия петрол присъства с между 30 и 35% в цената на всеки литър гориво. Така че да, цените, крайните цени следват суровия петрол, следват ги с закъснение от няколко дена и не ги следват с тази рязка частота, с която се случва при суровия петрол обикновено.
1: Тоест не следват спадовете, следват само възходите.
2: А, не само. Спомняте си, че юли месец, юли и август цените и на суровия петрол, респективно и на горивата, бяха паднали доста, не бяха тези, които са. От тогава тръгна поредното увеличение на цените на суровия петрол, респективно на цените на дребно.
1: Което пък следва, има споразумение, няма споразумение, има минаване през Ормузския проход.
2: Точно така. Да. Оттам нататък се намесиха и хутите, и нали геополитически да не навлизаме, тъй като за нашите слушатели.
1: Да, за това ми беше въпроса, ако да кажем, че е компенсирано това задържане тогава, сега от тук нататък това, което следва около цените, това, което следва в американската политика.
2: Точно така.
1: Междинните избори, да видим след това дали ще има нещо.
2: Точно така. Но тогава, когато цените са следвали точно пазарните принципи, сме били винаги на дъното на таблицата, ценовата таблица в Европейския съюз. Ще продължим по същия начин, поради ред причини, включително и по-ниските данъци. По отношение на, ако искате да ви кажа две-три думички за износа. Петролната асоциация отдавна предлага да падне забраната за износ, защото рафинерията е разчетена, има производствени мощности да работи около 7 милиона, 7 милиона и половина в най-силните си години, тона на година горива. С забраната за износа падна капацитета и респективно падна възможността да изнася. Когато изнася, естествено, от външните пазари тя печели повече, с което компенсира онези ликвидни средства, които са и необходими. Тоест, аз по-скоро поддържам позицията, че ако беше останала забраната за износ, рафинерията щеше да изпитва ликвидни трудности. Сега, не мисля, че това ще промени ценово нещата на българския пазар, но мисля, че това облегчава нещата на рафинерията без риск да доведе до недостиг на българския пазар.
3: Какво следва от тук нататък за потребителите, господин Делч? Какво ще видим? Цени нагоре, цени, които ще се задържат малко или много от тези мерки, които взе правителството за отпадане на акциза на пропан-бутана. Как ще дадат ли някакъв резултат?
2: Мерките за отпадане на акциза на пропан-бутана и природния газ би трябвало да доведат до спадане на цената на тези две горива. Разбира се, зависи от това как ще реагира пазара, но това е мярката. Тя ще доведе, според мен, до спадане на цените. Сколко ще доведе, не мога да ви отговоря. Знам колко е акциза, но не знам сколко ще доведе, тъй като
3: не знам как ще върви
2: аритметична сметката. Точно така.
3: Още повече, иначе, че природния газ също върви в момента нагоре.
2: Какво ще се случи с цените? Дано не прозвучи цинично, но може би трябва да питаме президента на Съединените американски щати.
3: Ами той там не знае доколко.
2: Всяко негово изказване дига или сваля цените в някаква посока и затова се въртим около 100 долара, а преди войната бяхме на 70 долара барела Брент.
3: Не, ние това го знаем и го гледаме вече доста време. За това въпрос е изваден пред скоби това, което има в момента като...
2: Няма национална причина, няма местна причина, която да налага по-високи цени на горивата или въобще нещо друго, което да увеличава цените на горивата извън общия контекст на това, което се случва в европейския световен мащаб.
1: Тоест нямате притеснения от тия проверки на КЗП, които евентуално ако има нещо ще отидат отново при КЗК за конкретното състояние на бензиностанциите?
2: Не, никакви притеснения няма.
1: Колко горе-долу е разликата между...
2: Цената на дребно и цената на едро?
1: Не, между примерно има ли много евтини бензиностанции и други, които видимо е доста по-скъпо горивото, което може да бъде основание да се смята, че...
2: Спомням се, че преди...
1: Едно време имаше евтини бензиностанции, не знам още дали ги...
3: Евтини много условно вече на днешно време, нали?
2: Преди доста години ми задавахте, мисля пак в това студио, въпроса защо всички бензиностанции продават на еднаква цена, сега продават на много различна цена. Има до 20 цента
1: разлика
2: в независимите бензиностанции, тези от веригите, включително и в рамките на самите вериги. Знаете, според местоположението на конкретния обект, също има разлика.
1: Да, това между другото мен винаги ми е било интересно, защото една верига в един голям град, където има повече бензиностанции, е по-низ.
2: Основно зависи от локацията, от оборота и от конкурентите наоколо.
3: Ето понякога и в Бургас е по-скъпо, отколкото в София.
2: Да.
1: Добре, значи нямате някакви особени притеснения от това, че сте на прицел?
2: Не, имаме Нямаме притеснения от КЗП по никакъв начин, нито от КЗК, нито от който и да е проверяваш
1: орган.
2: Имаме притеснения от тези продължаващи високи цени на горивата, които, разбира се, се отразяват на инфлацията.
3: А на потреблението дали оказва влияние, господин Делчев?
2: Поне за момента това, което чуваме като реакция, е, че не оказват влияние върху потреблението. Между другото, едно наблюдение, като си говорим за високите цени и за недостига. Обикновено, знаете, като ни канят по студията, има репортажи, питат хора по бензиностанциите, харесват ли високите цени, така да перефразирам въпроса, и те казват, не, ни харесат. Ако им зададат въпроса, ще ви хареса ли, ако няма горива на пазара, ако свършат,
1: да.
2: Ако рафинерията не успява да репродуцира този процес и да доставя на българския пазар, знаем, тя доставя 70-80% от горивата, какво ще стане? И тогава ще видите, че ще кажат, каквито и да са цените,
1: По-добре да го има. Благодаря ви за този разговор. Това беше Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация, в разговор с Юлиана Корнажева.
0: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
9: Преди всички.
1: Върви ли прегрупиране в съдебната система? Ще използвам този израз във връзка с коментар на министъра на правосъдието, че такова се случва в следователския кабинет на Борислав Сарафов и на срещния отговор от вчера на Сарафов, че всъщност прегрупирането, което той нарича своеобразен кастинг или място, където се декларира лоялност, се извършва под егидата на министъра на правосъдието. Тази сюжетна линия от вчера ни напомня, че докато ние мислим и гласуваме за президент, в съдебната система ще се гласува за нов Висш съдебен съвет. А пък има и такива гледни точки, че много по-важно от това кой ще е президент е това кой ще е главен прокурор, тъй като пък новия Висш съдебен съвет трябва да избере новия главен прокурор. Между прочим, в този задочен спор между Сарафов и правосъдния министър фигурира и тази тема. Сарафов твърди, че всъщност събирайки лоялни на управляващите магистрати, които да влязат в следващия Висш съдебен съвет, всъщност Николай Найденов си гарантира подкрепа за евентуалното му издигане и избиране за главен прокурор. Димитър Марков от правната програма на Центъра за изследване на демокрацията е на пряката ни линия, за да поговорим по тази тема. Сега прокурорската част от Висшия съдебен съвет не може да взима сама ключови решения. Важно е какво ще се случи в съдийска връзката и кой ще е следователя и какво ще избере парламента, но така или иначе, като да изглежда, че и към така, темата за избора на следващата Висш съдебен съвет, по-важният втори поглед е какъв главен прокурор ще избере той и дали ще е главен прокурор, който да активира някои разследвания, но да спре други. Добро утро, господин Марков.
9: Добро утро.
1: Как коментирате това, тази комуникация между бившия главен прокурор Борисов Сарафов, който между другото е обект и на искане, поддържано и от правосъдния министър за неговото отстраняване на системата, отговора, който даде Найденов, включително и подозрението, че Сарафов може да прави това, което Найденов нарича компромат, за да предварително така маркира изборите като нечестни и да провали избора за Висш съдебен съвет?
9: Все още ми е трудно да коментирам в такива детайли, макар че е ясно, че избор, както и вие споменахте, изборите за новия състав на Висшия съдебен съвет изглеждат може би дори по-важни от президентските избори, но освен това ми прави впечатление, че как съвпадането по време някак си като че ли смеси двете кампании, тъй като знаем, че министър Найденов още от встъпването си в длъжност зае твърда позиция срещу тогава изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Знаете, че той така го прикани да освободи поста, съответно тази покана не беше приета. Така че има определено ясни сигнали, че има някакви опити да се потърси някакво, да се упражни някакво влияние в хода на тези избори. От друга страна ми прави впечатление, че за първи път има толкова много кандидати и кампанията тече почти толкова публично, колкото и тази за президент. Така че вероятно има своеобразно прегрупиране в съдебната власт. За сега фокусът е върху прокуратурата, съдийската квота някак си остава.
1: Да, макар че и там се чува, че има посещение по страната, така посочване на кои са добре да бъдат избрани за членове на съдийската колегия, но видимо съдиите успяват по-добре да оставят в сенките това, което се случва на втори план, докато при прокурорите, между другото, включително и след появата и на новата независима организация на прокурорите, като да изглежда, че има напрежение и два фронта.
9: Според мен напрежение в прокуратурата и два, бих казал поне два фронта.
1: Да, всъщност може и повече да са, да.
9: Да, е имало и преди. Въпросът е, че сега това нещо е много по-публично и излиза на повърхността, което дава индикации, че е налице определена промяна, тъй като и новото сдружение на независимото сдружение на прокурорите беше създадено много кратко след като господин Сарафов все пак освободи поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Самото сдружение има изключителна публична активност, то е много видимо, заемат се позиции по редица въпроси, така че определено това, за което сме си говорили с вас преди, че има едно капсулиране на прокуратурата, едно затваряне, вече не е така. Доколко вътре в самата прокуратура процесите протичат и по какъв начин, все още ми е трудно да кажа, но със сигурност има видима промяна.
1: Въпросът е как ще бъде интерпретирана тази промяна, защото вече се и самия министър каза, че има сигнал, който е постъпил при него, свързан с опити за въздействие на прокурори как да гласуват, като неофициално, доколкото аз знам, то е свързано именно с активността на това независимо, тази независима асоциация на прокурорите. Та може ли да се окаже, че наистина ще ползвам израза крадеца вика дръжте крадеца, статуквото в съдебната система и в прокуратурата да се опита да представи опитите за реформирането и като новото кадруване на новата власт, тъй като има доста съвпадащи позиции в писмото на Сарафов и позицията на асоциацията на прокурорите. Там в нея се говори за натиск от страна на вмешателство на министри, изпълнителна власт. Сарафов директно пък обвинява Николай Найденов. Има ли и такъв според вас втори план опит да се предварително да се каже, че тези избори ще бъдат нагласени от новите силни?
9: Със сигурност се наблюдават такива индикации. Аз бих искал да кажа, че в цялата ситуация е много трудно да кажем, че нещата са разделени на бяло и черно. Защото ако се върнем назад във времето, ще видим, че така, аз не харесвам тази дума, но казионната асоциация на прокурорите при предишни ръководства е подкрепила и главния прокурор Иван Гешев, ако си спомняте, да. При неговите избори имаше
1: вълна от позиции и становища. Да.
9: Точно така. Така че не бих казал точно, че е толкова ясно разпределението на силите в момента, но със сигурност съществува огромния риск реформата да бъде подменена с подмяна на кадрите, което изключително застрашава общественото доверие, тъй като обществото трябва да остане убедено, че се прави реформа, а не се подменят хора. За целта все пак виждам определени позитивни, така да го кажа, индикации. Първо, изключителна прозрачност. Ако влезете на сайта на Висшия съдебен съвет, ще намерите всичко за 20 и вече не си спомням колко кандидати бяха.
1: И 5 мисля, че бяха, да, или 4.
9: Да, както вие споменахте, тече кампания, която за мен е ясен сигнал, че не всичко е предрешено. Ако всичко беше предрешено, както минали години, щяхме да сме свидетели на едно така затъмнение, всичко тихо мълком си върви и накрая виждаме избраните. Но не, в момента според мен нещата не стоят така и действително, може би, поне такава ми е надеждата, не малка част от прокурорите, които след няколко седмици ще трябва да гласуват, все още не са взели решение или поне не са под такова силно влияние и все още имат свободата да вземат решение, така че изхода може би е непредизвестен.
1: Да се надяваме, че същото важи за съдиите. Сега следователите, те имат един представител, така че предполагам, затова и там няма някаква голяма вълна от кандидатите. А и срока мисля, че още малко остава, или ако не е изтекал и той. Обаче, правилно ли усещането, че всъщност големия залог е избора на главен прокурор?
9: Ами, не бих се съгласил напълно, тъй като безспорно това е един от големите залоги, но имаме и други ключови позиции в съдебната власт, които са вече в фазата, в която трябва да бъде сменен човека, който я заема. И освен това, мандата на Висшия съдебен съвет е сравнително дълъг.
1: Може да бъде и много дълъг, както...
9: А може да бъде и много дълъг.
1: В тази хипотеза сме в момента. Да,
9: и ще има и други случаи. Значи, освен избирането на нов главен прокурор, Висшия съдебен съвет има определени правомощия по отношение освобождаването на други постове в прокуратурата, които в общественото пространство напоследък са свързани с много съмнения.
1: Да, и които този Висш съдебен съвет, тези персони, в прокурорската му част брани със страшна сила.
9: Точно така. Така че да, главният прокурор безспорно е най-скорошното нещо, което ще фокусира вниманието на обществото върху работата на новия съдебен съвет. То ще е и сигнал в каква посока в крайна сметка ще работи този Висш съдебен съвет, тъй като аз съм далеч от мисълта, че това ще е напълно аполитичен орган, напълно независим от политическата конюнктура моментната в страната. Така че това предстои да се види, но ми се иска също така в еднаква степен общественото внимание да бъде насочено и към парламентарната квота.
1: Да, да.
9: Тъй като там рисковете от силно политическо влияние и избор на мнозинство от подкрепено от управляващата партия, също е много голям риск.
1: Да, не бива да се пренебрегва и защо добре е да почнем да следим и какво се случва и по тази писта. На финала само нещо с оглед нравите в България, особено по време на кампанията. Едно изречение от вчерашната позиция на правосъдния министър. Сега не знам дали има ирония в това, но в съдържанието има нещо, което може да се окаже притеснително. Найденов пише, че за разлика от своите досегашни действия, визирайки тези на Сарафов като иде главен прокурор, господин Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател според собствените му разбирания и е използвал достъпния му инструментариум за информиране, за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Дали не ни казва правосъдния министър, че подозира, че е обект на някакъв контрол, още повече, че в позицията на Сарафов се говореше за офис, за кабинет, кой влиза, кой излиза. Може ли кратък отговор?
9: Вижте, на този въпрос е крайно време да се намери трайно решение, тъй като съмненията в неправомерно използване на такива средства за последните няколко години, не само в областта на съдебната власт, а и в много други, се превърнахме в държавата на записите. Така че това е нещо, което мисля, че
1: трябва да получи отговор.
9: Трябва
1: да.
9: Много скоро да получи своя отговор, тъй като оставя страшно петно върху авторитета на всички замесени институции.
1: Да, особено когато все пак става дума за министър и става дума за едни законови правомощия, които са дадени за друго. Благодаря ви. Ние продължаваме да следим тези избори заедно с другите. Димитър Марков от правната програма на Център за изследване на демокрацията.

0: Horizont. Осем часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция «Изграждане на устойчивост заедно, членството на България в Европейския механизъм за стабилност». Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентно способността и бъдещото развитие на икономически и паричен съюз. Форумът ще открие премиера Румен Радев, специален гост ще бъде управляващия директор на механизма Пиер Граменя. Програмата предвижда и специална дискусия с участието на Граменя, заместник министър-председателят и финансов министър Гълъб Донев. От юни тази година България е 21-ят пълноправен член на Европейския механизъм за стабилност. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста си на 25 или 26 септември, веднага след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премьер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Вучич може да е следващия премьер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Александър Вучич от 12 години. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и иранския му колега Абас Аракчи се срещнаха в Нью-Йорк в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Двамата са се съгласили, че само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано от американско-израелската война срещу Иран, предава Reuters. Обсъдени са били актуални регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран, се посочва в изявление на Министерството на външните работи на Русия. Руският президент Владимир Путин и неговият ирански колега Масуд Пезешкиян подписаха през 2025 споразумение за стратегическо партньорство, което предвижда задълбочаване на двустранните връзки и по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, но не включва клауза за взаимна отбрана. В интервю, опубликувано снощи, Пезешкиян заяви, че Съединените щати трябва да решат кога ще приключи войната в Иран, когато беше попитан дали конфликтът може да приключи до края на годината. Папа Лъв 14 започва 4-дневно посещение във Франция, чиято кулминация ще бъде литургия с участието на над половин милион души в центъра на Париж. За тържествената служба в събота след обед е издигнат олтар на площад Конкорд, а голям район около Шан-Зелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Още подробности от редактора Елизабет Гогова.
1: Големи тълпи се очакват и на други етапи от папската визита. Проява на ентусиазъм, който църквата отдава на нарастващия духовен глад сред французите и останалите европейци. Президентът Емануел Макрон ще посрещне папата на летище Орли тази сутрин, след което ще проведе разговори с него в Елисейския дворец по геополитически въпроси и за изкуствения интелект. Той също така ще произнесе реч заедно с папата в град Мец. Президентът обаче няма да присъства на нито една от литургиите на папата, главно за да избегне нарушаването на принципа за строго разделение между държавата и религията във Франция. Вместо това, на литургията на Шан-Зелизе ще присъстват съпругата му Бриджит и министър-председателят Себастиен Лекорню. Очаква се да дойдат и няколко кандидати за президентските избори до година, включително Марин Ле Пен от националистическата десница, центристите Едуар Филип и Габриел Атал, както и консерваторът Брюно Ретайо. След като следобед премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотър-Дам, вечерта папа Лъв 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стад Дю Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището в Лурд, разположено в Пиренеите. В понеделник папата ще посети Мец в североизточна Франция, където ще отдаде почет на Робер Шуман, един от бащите основатели на Европейския съюз и ревностен католик, който днес е кандидат за беатификация. Папата също така ще се срещне с група мигранти в Париж, а в Лурд – жертви на сексуално посегателство от страна на представители на католическото духовенство. За новините е Елизабет Гогова.
0: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Изложението на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, намет и пчелни продукти на сирена, кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаячиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. От Ямбол, Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: horizont. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Вече сме в рамките на първите часове на предизборната кампания. Във връзка с началото и Националното радио, Националната телевизия вече работят по специален регламент, свързан с участието на кандидатите. Между прочим, с последните промени в изборния кодекс имаше и някои нови неща, които са свързани с социолозите. Ще коментираме кампанията, имаме ли избор при толкова много кандидати, както и сюжетите, които могат да се развият в рамките й, с Боряна Димитрова от Alpha Research. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте.
0: Първо, може би съвсем кратко, без да му обръщаме особено голямо внимание, но тази промяна в изборния кодекс, която се отнасяше до социологията, вие как я разбрахте? Какво трябва да не правите или да правите?
1: Вижте, първо имаше една промяна, която беше внесена и после оттеглена. Така че в момента режимът е този, който беше и досега. Нека да кажа и нашата позиция като агенция, която много години работи в екзит полове в деня на изборите, включително с национални медии. Ние смятаме, че регламентът трябва да бъде спазван такъв какъвто е и данни да бъдат съобщавани след края на изборния ден. Защото, вижте, на регламентът, какъвто и да е той, касае социологията, касае тези агенции, които работят публично с имената си. Но никой не забранява да се появяват състезания, песни и така нататък. И в този смисъл тази двойствена реалност е онази, която подрива допълнително доверието в изборния процес, а не работата на агенциите, които стоят с имената си. Така че, накратко казано, регламента, в който казва, че в края на изборния ден трябва да бъдат съобщавани резултатите, остава. Всички онези класации, които виждаме причудливи в изборния ден, те си остават без всякакъв регламент,
0: контрол,
1: но пък остават средство за така атракция в изборния ден.
0: Но всъщност, като казвате в края на изборния ден, то не става в края на изборния ден, става все по-рано преди края на изборния ден. Беше първо в 8 без 5, после стана в 8 без 10. Май на последните избори още в 8 без 15 се даваха данни. Сега тук това е въпрос, който ние и вие, медии и социолози, вероятно трябва да си изясним, но така или иначе темата остава. Тръгваме към нашата кампания, но ми се ще да ви така малко изненадам с един въпрос, защото току-що видях една новина. Тя е свързана с Сърбия. Сръбския президент днес ще подаде оставка за да участва в парламентарните избори. Оказа ли се примера на Радев заразен на Балканите?
1: Вижте, аз не знам дали можем да кажем пряко примерът на Радев, че се оказал заразен, но по-скоро мисля, че има общи предпоставки, обща логика да се търси така преход от президентска към изпълнителна власт. Нека да не правим директна аналогия, защото има по-разширени правомощия сръбския президент спрямо българският. Така че там ситуацията е по-различна. Но да има различни позиции, да се търси така оставане във властта след съответните мандати на даден пост. Както в случая говоря президентския в България, господин Радев нямаше право вече на трети мандат. И да се търси оставане във властта, това е нещо, което виждаме, и тук бих търсила тази аналогия, да се търсят различни възможности.
0: Предстои да видим дали на Вучич, въпреки едногодишните протести, ще му се получи да остане пък като представител на изпълнителната власт, но тема, която ще следим. Изборите между другото са на един и същи ден, на 25
1: октомври,
0: така че ще е интересно
1: ще
0: да го говорим.
1: Паралел.
0: Точно така, да. Сега, 28 кандидат президентски двойки, проблема на едната, която за малко не беше регистрирана, късно с нощи се разрешил, така че това е, което отива на вниманието на избирателите на 25 октомври. Многократно вече беше коментирано, но със сигурност тези избори ще запомнят с огромно количество инициативни комитети. Можем ли обаче с вас да се опитаме, без претенциите за голяма точност и някаква представителност, да разположим кандидатите в класическия спектър, ляво, център, дясно? Къде доминират най-много?
1: Сега имаме две, разбира се, без претенции за напълна точна, да я наречем, координатна система, тъй като ще видим и първи данни, включително не просто за електорална подкрепа, но и за това кой къде се разполагат избирателите, които подкрепят различните кандидат-президентски двойки. Аз бих казала така. В центъра на координатната система имаме две водещи двойки. Това са Йотова Вълчев, които бихме ги разположили в център ляво, и едно, как да го наречем, вече много така терминологията се опитваме да я направим по-точно, но да речем едно източно евроскептично поведение, про-източно евроскептично, малко в център дясно и с по-ясна проевропейска ориентация. Това са Гюров, Кандев. Това са в така в центъра на координатната система, те се явяват и тези двойки, които в най-голяма степен ще се опитат да събират подкрепата на избирателите от различните крила в самия център, традиционни и нови избиратели на основни политически сили в това пространство. От едната страна, ако сложиме от страната, там където този път имаме доста повече кандидати, това, което наричаме ляво условно, но с по-ясна, да наречеме, геополитическа ориентация, аз го наричам така про-източно евроски. Там виждаме вече заявената двойка на Костадинов Волгин, която ще бъде много ясно, ще играе в една по-силна, по-радикална позиция. Това е позиция на партията, която не от вчера споделя, и сега тя ще бъде озвучена доста по-силно, включително бих казала и с желанието да си възвърне част от избирателите, които бяха отнети от Прогресивна България на парламентарните избори. Там виждаме и други фигури. Там виждаме фигури от близкото минало, които бяха активни. Волен Сидеров. Там ще видим и фигури като също една по-известна, но сега в вице-президентската роля на генерал Шефиков с неговия президент Боян Расате и още фигури, които ще видим в това по-евроскептично националистическо пространство. Къде ми се струва, че мотивът за всички тези фигури, които сега се появяват на тези избори, това безспорно в голяма степен е сериозният вот, който получи в процентно и в номинално изражение като гласове Прогресивна България. Тук голяма част от тези избиратели виждат един резерв да се заявят, да могат да вземат част от този вот, който да имат позиции в едни следващи избори, да се заявят. Защото нека да си дадем сметка, че президентските избори един печели, не е като в парламента да имаме повече печеливши, но всички останали могат да заявят присъствие. Страхът от това, че има една единствена партия, която слага чадър върху цялото това пространство, която е взела това пространство, кара доста политически субекти, вероятно и свързани с тях, подкрепящи ги, да атакуват това голямо пространство, от което биха могли да оттъснат определени части, най-малко да се види съотношение на силите. От другата страна можем да сложим господин Ненчев, господин Христанов, които имат различни акценти, но все пак бихме ги разположили в дясен център. Тук виждам на този етап с условностите, които имаме, да. Политическото и социологическото, бих казала, пространство.
0: Сега, това разнообразие от двойки, многообразие и като бройка, и като нюанси, може ли да гарантира и по-висока избирателна активност? Вие знаете, че и нашите слушатели, вероятно и хората, с които вие говорите,

0: Вам президента още на първия тур.
1: Да, нека да започна с така по-категоричният отговор. И ние и от Alpha Research не очакваме на този етап да имаме над 50% избирателна активност. И нека да кажа, все пак е основната предпоставка за това. Основната предпоставка за това не е просто активността на българските граждани и дали те се чувстват представени или не, а това са тези неимоверно, нереалистично и така бих казала безотговорно раздути избирателни списъци, които имат над 6 милиона и половина избиратели. Предстои да видим колко ще бъде окончателната бройка в ЦИК, но ние работиме и избирателната, Централната избирателна комисия работи с число, което е много различно от това, което показват данните на Националния статистически институт за живеещите в страната. Отдавна се говори за какви ли не реформи, промени в избирателния кодекс. За мен това е една от тези, които са наистина належащи. Оставам това на страна, но то е важно, защото, пак казвам, тази избирателна активност се мери спрямо една нереалистична база. Сега вече по въпроса за представителността. Вижте, самият брой на кандидатите не винаги определя представителността и по то по две причини. Първата причина е, че една немалка част от тях не са достатъчно разпознаваеми, няма достатъчно информация за тях, те самите не са различими, не се умяват да достигнат вероятно до групи, които биха могли да представляват извън най-тясния кръг, който ги е издигнал и който по всяка вероятност ги е разпознава. Но ние си спомняме, в предишни години е имало кандидати, които буквално получаваха по няколко в двуцифрени числа бяха тяхните гласове, така че въпросът за разпознаваемостта, за това дали те наистина представляват някакви групи, са автентично издигнати от групи, които искат да бъдат представени тяхните интереси, или просто са се регистрирали оттам нататък, търсят своето представителство, е първият важен аспект. И вече вторият важен аспект, както във всяка силна конкуренция, във всяка силна битка, зависи от това дали основните кандидати ще имат една силна, разпознаваема, както казваме често, и битка на идеи, и на визии, на начин, по който се държат, на силни послания към избирателите. Винаги във всяко едно състезание това колко ще бъдат участващите и колко ще бъдат подкрепящите се определя от основното съперничество, което и този път очакваме да видим. Сега при наличието на по-големи дистанции, при наличието на хора, които има го този акцент на лагане на произведен победител и така нататък, това тегли избирателната активност надолу. Предстои да видим, но няма го усещането за такъв тип състезание, което може да доведе до значима промяна. Това е нещо, което би било важно да сработи в тази кампания, за да видим мобилизация на избирателите наистина да участват в нея.
0: Да, не изглежда и като избори, които видяхме в други държави, където беше важно да се гласува, за да се запази някаква демократична ценност. Още един елемент – машините. Имаме вече партии, които подлагат под съмнение изборите, само заради това, че в секциите над 300 души ще се гласува само с машини. Смятате ли, че след толкова години гласуване с машините, но и след толкова политическо заиграване с темата, ще има хора, които ще имат за кого да гласуват, но няма да отидат, защото ще трябва да го направят с машини?
1: Нашите наблюдения на терен, ние работиме, знаете, и в самия изборен ден, вече я споменах, не сте показали някакви значителни страхове, притеснения на хората да гласуват с машина. Напротив, бих казала, че отиват много често и секционните комисии, помагат и хора, които ги придружават. Нямаме наблюдения да има такова стъписване, да го наречем, от машините, страх от машината, така че да не се гласува. Нека да кажем и, че в малките избирателни секции, които са най-често секции в по-удалечени населени места, в малки, под 300 души, ще се гласува с хартия. Така че по никакъв начин не бих очаквала изкуствено намаляване на избирателната активност само заради наличието на машини. По-скоро, нека да вече беше няколко пъти отбелязвано в различни анализи, но нека да подчертаем и това, че отсъствието на кандидати на политически сили, да, които са със силно представителство в парламента.
0: Да.
1: Както ГЕРБ, така и ДПС, това са избиратели, които формират, бъдете, заедно над половин милион избиратели.
0: Формираха по-скоро.

0: може, ако искате да кажем, защото сега ще видим какво е положението. Да.
1: Ами сега ще видим факта, че нямат кандидати. Да. Това има много по-силен въздържащ елемент, отколкото самата технология на машините.
0: Да, и е много важно сега. Вие какво очаквате? Ние имаме 2-3 минути до 8:30, след това ще продължим разговора, но ако може в тях да се вместим сега. Очаквате ли да има директни указания от лидерите на двете партии, какво да правят избирателите на първия тур?
1: Кратки отговор е от ГЕРБ. Вече имахме едни директни неуказания, така ако можем да го кажем, за кого не би гласувал лидера, и възможност от друга страна пък знакови лица застанаха в инициативния комитет на госпожа Йотова, така че там очакваме, включително по доста предварителни наблюдения, които имаме, да имаме разпределение на избирателите, бившите избиратели на ГЕРБ в различни страни, включително неучастие, към различни кандидати да дадат своята подкрепа. По отношение на ДПС, откровенно казано, там нещата обикновено се развиват в последните дни. И ние като социолози виждаме как се променя картината на гласоподавателите на ДПС в последните дни на много кампании. Ще бъде интересно и за нас да видим какво. Две са основните позиции, които до сега ДПС са имали. Или пряко указание да не се участва в изборите, или много ясно указание кой да се подкрепи, но в последните дни на кампанията това ще бъде още една линия, която ще следим до последно.
0: Добре, останете сега само да чуем заедно с колегата ни Георги Марков кратките новини, и ми се ще да разширим малко ветрилото, защото пък факта, че ДПС и ГЕРБ не участват в изборите, ги спася, всъщност може да се окаже проблем за тях, и ако продължат проверки и изнасяне на данни, свързани с тези двете партии, няма да могат да ползват аргумента, че ги бият политически, но нека да чуем Жоро с новините и продължаваме с Боряна Димитрова от Alpha Research.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Решението дали да сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, обяви президентът на Иран и изтъкна, че Техеран не желая да продължава да воюва. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Ситуацията в Близкия изток, Украина и Корейския полуостров обсъдиха на среща във Вашингтон президентите на Съединените щати и Китай, Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента по темите инфраструктура, транспорт, авиация, околна среда, вътрешни работи и образование. София е домакин на конференция, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Предимно облачно, с валежи от дъжд в отделни райони ще е времето днес и максималните температури от 15 до 25 градуса. За София 18.

0: Horizont. Преди всички.
1: Продължаваме разговора с Боряна Димитрова от Alpha Research. От гледна точка на това, че правителството, което спечели изборите, както многократно говорихме, така, много от участниците в тези избори ще идват и искат да покажат, че има и друго на политическия терен. В няколко последователни изяви от миналата седмица насам заяви, че продължава своята битка с олигархията, нещо заради което и получи една част от подкрепата си. Като Румен Радев на няколко пъти заяви, че олигархията, която ако трябва да се наименова поне това, което казват те, се свързва с лидерите на ГЕРБ и ДПС, които не участват в тези избори, вече извън политическата власт и, както каза Радев, не диктуват по телефона какво да се прави. Сега, госпожо Димитрова, това, смята ли, че тази линия ще продължи? Тя би ли проработила в рамките на кампанията? И виждате ли промяна в поведението на Пеевски, който доста така стоически понасеше и полетите, и публичното унижение, и всичко, което му се случваше, но онзи ден каза, нека ме проверяват, но нека да проверяват и високи ешелон на прогресивна България. Тоест, това вече не е точно мистър Кеш и пътя на Копринката, но е някакво вдигане на главата.
2: Ами вижте сега, в тя политическата олигархия, това е една от особеностите в поведението, че никога не е на светло. Ако можехме сега директно да изброиме кой, какво, на кого е говорил, какво е направил, ние щяхме да бъдем в съвсем друга ситуация. Да знаем какво се случва, да знаят българските избиратели към кого да се ориентират. Тя обвита доста в митология, доста в неща, които стават точно зад сцената и които дори тогава, когато едно правителство е заявило, че се бори с нея, продължава да използва и метафоричен език и неща, които стоят непряко в фокуса на познатото за общественото мнение. Така че тази митология, тя си продължава и от едната и от другата страна. Аз на този етап не мога да кажа, можем да се доверяваме на премиера, че някакви хора не вдигат телефона, но може пък други хора да вдигат телефона. Затова казвам, че не ми се иска да влизам в този разговор, който по-скоро забулва нещата, отколкото да ги разбулва. Можем да видим това политическо поведение на тези две партии. Аз като социолог виждам едно сходно решение, което са взели и двете партии. В единия случай трябваше да платят и политическа и електорална цена, т.е. да се види каква е тяхната политическа, но да може да бъде преброена и точната им електорална тежест, защото съгласете се, че преди изборите и след изборите щяхме да говорим директно. Колко са избирателите на ДПС, ако те бяха издигнали двойка, да. Издигали се на първи тур, колко са точно на ГЕРБ, стопявали се, изчезвали и така нататък. Тоест, тогава щеше да има един изключително точен електорален критерий за тежестта на тези партии. В случая те приеха да наплатят политическата цена, т.е. на неучастието с всички интерпретации за страх, за възможна загуба на избиратели, за преминаване на тяхни избиратели към прогресивна България като най-голяма политическа сила, с оглед включително на предстоящите до година местни избори. Така че избраха по-малкото, доколкото може да се каже зло, да остане в сферата на интерпретациите какво се случват, но да нямат директният електорален критерий. От тук нататък, това за което говорите, какво да бъде чисто така личното политическо поведение, да, ние виждаме тези особености, които са в доста по-умекотено, използвам този термин, поведение и на господин Пеевски от време на време с друг тип заявки, но бих казала, пък тук предстои да видим и какво се случва както с изпълнителната власт, така и с съдебната. Много голяма част от тези неща са в прерогативите на съдебната власт. Нека да кажа, че избирателното поведение, така както е дразнило години наред спрямо едни лица, публични лица, независимо дали са от политиката, дали са от бизнеса, защото имаше такава поне имаше това усещане за избирателно поведение, отново ново избирателно поведение, това е едно от нещата, които доста дразнят хората.
1: Те си го признават, между другото, да. Да. Прогресивна България си казва, че ако се провалят със съдебната реформа, са се провалили изобщо. Финален въпрос, хващам се за това, което казахме, ГЕРБ и ДПС няма да можем да кажем колко са тежки, тъй като нямат кандидати. Но формално ще можем и да кажем дали Прогресивна България е затвърдила и увеличила своята представителност, дали ППДБ стоят добре, падат или не падат, ако формално те не участват в изборите с преки кандидати, като подкрепящи издигнати от инициативни комитети.
2: Да, нека да кажа, че навсякъде по света, където има демократични избори, избори, които не са основни, които не излъчват правителството, а са както сега президентските при нас, се броят за междинни избори. Междинни избори в смисъл, че те са тест за влиянието, за тежестта на изпълнителната власт, на управляващи и на опозиция. Дори да не е възможно, винаги ще се намери някой, който ще каже, да, но тази кандидат президентска двойка все пак е по-различна, по-самостоятелна, но категорично съм, че да, това ще бъде един тест за подкрепата от една страна на управляващите, доколкото госпожа Йотова е подкрепена официално от страна на Прогресивна България, за политиката, която имат и във вътрешна и външна политика, и разбира се, ще бъде много ясен на тест и за тежестта на опозицията. Ще ми позволите само едно финално изречение. В българските политическа реалност президентските избори не излъчват изпълнителна власт, но от най-първите избори те са определяли основната разломна политическа линия. Първите години, да си спомняме, ОДС, СДС, БСП, това беше основната линия, по която се структурираше политическата система до 2001 година. После това премина към ГЕРБ една левица, която беше вече много по-разширена и различна от това, което е БСП. Сега вече ще видим каква нова ос на политическата ситуация ще се очертае, така че това са изключително важни избори за структуриране на политическата система.
1: Така, ще ги следим заедно. Финално, съвсем кратко, кога да чакаме първото ви социология за временните нагласи, когато са ясни вече кандидатите?
2: Днеска стартираме изследването. Добре. В първите дни на октомври ще имаме резултати.
1: Ще говорим. Благодаря ви. Боряна Димитрова от Alpha Research.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Оставаме на вълна предизборна кампания с поглед към самата предизборна кампания. Между прочим и в разговора с Боряна Димитрова стана дума, че значителна част от избирателите може би все пак ще очакват да чуят какво предлагат кандидатите, на къде ще водят страната, как ще употребяват правомощията си. Така че да кажем, че предизборната кампания има значение. И оттам нататък тръгваме на пръв поглед по процедурата. Вчера стана ясно, че всичките 20 инициативни комитети, чието кандидати ще участват в изборите, ще получат държавни пари за предизборна реклама, включително и двамата претенденти, или поне сочените за претенденти. Това е позицията и на този етап и на социолозите, въпреки че истина, така, каква е точно картината, ще видим, когато първите социологически проучвания станат факт. Излъчени от инициативни комитети също ще могат да ползват тези пакети. Със свое решение Централната избирателна комисия взе това решение. По закон те имат право на малко повече от 20 000 евро всеки инициативен комитет. В рамките на тази сума ще могат да си поръчват различни форми на платена предизборна реклама в медиите. А как изглежда използването на тези пакети, от години следят от Института за развитие на публичната среда. Ива Лазарова, която е и председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Лазарова.
1: Здравейте.
0: Любима тема тази за медийните пакети, но може би все пак първо да кажем, да обясним на нашите слушатели, защо дори кандидати, зад които стоят политически партии с субсидии, ще могат да се възползват от тези медийни пакети, които в голямата си сума за 20 кандидати си изглеждат сериозна сума.
1: Почти половин милион евро ще бъдат разпределени за медийни пакети, ако всички участници регистрирани решат да се възползват от тази публична помощ. Наистина виждаме устрем на инициативните комитети и кандидати, издигани от такива в тази кампания. Сега медийните пакети са създадени като много добра идея, която предоставя възможност на участниците, които нямат държавна субсидия, да достигат до избирателите. Затова този публичен ресурс трябва много сериозно да бъде проследен дали се харчи законосъобразно.
0: Въпросът е само преди да продължите механизм за това, да уточним, не е ли несправедливо отвъд как се ползват. Приемаме идеалния вариант. Тези медийни пакети се дават, за да могат и малки формации, които нямат средства, които не са имали публичен достъп до медиите, да получат такъв. Но не е ли несправедливо към такива, които отговорно се отнасят към изборите, да получават толкова, колкото, да имат право на толкова, на колкото имат формации, за чиято кампания ще се изливат пари на парламентарно представени партии.
1: По закон Централната избирателна комисия трябва да прилага правилата такива, каквито са записани в изборния кодекс.
0: Там е инициативен комитет.
1: Инициативни комитети, кандидати практически нямат право в тази кампания да използват средствата от политическите си формации. Ще видим отново, че те ще разчитат главно на дарения,
0: които ще дадат от партийните членове.
1: Партийни членове и симпатизанти, да, в това число и кандидатите, самите даряват кандидати, хората от инициативните комитети. Да. Ние видяхме така сериозни публични представения на мащабни инициативни комитети. Буквално преди дни се
0: шегувахме. Луксозно изглеждаха събитията, да.
1: Да, дали те ще събират подписи за тези комитети по улиците. А сега пък ще видим дали тези кандидатури ще бъдат действително защитавани и дали ще съберат и дарения през инициативните си комитети.
0: Което, между другото, вие също следите и ще можем да го отразим. Сега да се върнем на нашата любима тема за медийните пакети и за има ли връзка от участие в изборите, финансиране през държавните пари чрез тези пакети и съответно някаква легитимност, която се получава пред изборите, или просто едни формации използват възможността за леко финансиране, дребно, когато има избори, за да могат и да се покажат?
1: През годините често виждаме една и съща картина. Вие също посочихте, повтарят се получатели, политически формации, кандидати, които получават значителен публичен ресурс за такъв тип медийно присъствие. Като, за съжаление, годишните финансови отчети на голяма част от тези формации са нулеви. Това, което виждаме, например, в периода 21-26 година, когато само за парламентарните кампании са разходвани малко над 2 милиона и 800 хиляди евро за медийни пакети, е, че има формации, които са участвали в всички или почти всички кампании за парламентарни избори и чието резултати в изборите често са по-малко дори от гласовете, които са подали в подкрепа за регистрация на кандидатите си. Това да. Не означава на всяка цена автоматична злоупотреба, обаче със сигурност означава, че след толкова избори трябва да се оцени ефекта от механизма на медийните пакети. Видяхме, че от Прогресивна България, дори докато се променяха за последен път правилата изборните, заговориха, че ще има нови по-мащабни промени в изборния кодекс. Така че трябва сериозно да се насочи разговора и по тази линия по отношение на различни възможности за реформа.
0: Въпрос е обаче дали това може да бъде разговор въз основа на анализ. Например, вашите анализи назад във времето. Колко пакети са използвали формациите, в кои медии са избирали да реализират своите средства. От друга страна, информацията, която може да бъде събрана от ЦИК, колко гласа са получили. Те, както казахте вие, повече или по-малко са от инициативните им комитети и от близките им роднините. Може ли да се събере всичко това, както се казва, в един екселски файл и да се продължи нататък с решенията и да се търси някаква възможност, ако се види, че някой просто взима пари за да си ги подели с някаква медия и след това отново потъва в забвение и няма никакви избиратели, например, да се иска от него някакво съфинансиране или някаква реална политическа дейност. Според мен винаги има начин да се намери някаква форма, която да покаже, че това е жив партиен или там субект, а не просто консуматор на политическата криза.
1: Разбира се, че може в нашите анализи, ние вече от създаването на, от въвеждането на медийните пакети следим за тяхното разходване и сме предлагали няколко възможни посоки за промяна. Вие споменахте допълнителни критерии за достъп до медийните пакети, които, например, да насърчават реална партийна дейност и между изборите. Възможност за частичен медиен пакет или някаква форма на съфинансиране, при която политическата партия осигурява и собствен ресурс. Задължително може да се прави и проверка за свързаност между получателите на пакетите и медиите, към които се насочват средствата. Сега чухме от ЦИК, вече има решение и заявка да се поддържа медиен регистър, който всеки вторник
0: да се
1: обявява.
0: Това ще
1: да
0: ви попитам, да.
1: Надяваме се да виждаме реално по-детайлно описание и отчитане на услугите, които се плащат с тези публични средства. Като целта изобщо не е да се ограничи всъщност достъпа на малките и новите участници до медиите, а по-скоро това публично финансиране да достига до тях при много ясни правила и наистина да изпълнява предназначението си, защото, както казах и в началото, това е един механизъм, целящ да помогне за равнопоставеност на участниците в кампанията.
0: Сега въпрос е обаче доколко и ЦИК има възможност през експертите си, може би аз нямам идея кой точно как се произнася за тези медийни пакети, да реагира в много кратки срокове, защото ти, примерно, решаваш, че следващия понеделник искаш да използваш медийния си пакет, подаваш там някакви документи. Има ли време да се провери действително ефективността на това искане или механично се разрешава и казваш, че ти трябват пари за еди какво си, подписва някой в ЦИК и толкова?
1: Назад във времето сме виждали решения на ЦИК за откази Така, например, да се разходват тези средства в различни онлайн издания. Тези решения бяха обжалвани в съда, но се е виждало се желание за
0: някакъв анализ стриктен
1: контрол. Сега от решението на комисията разбираме, че ще има и нарочно отговарящи за медийните пакети хора от администрацията. Но пак казвам, Централната избирателна комисия не е одитиращ орган и в каква степен контролът, който ще бъде извършван, ще е текущ. Ще видим в тази кампания, но той може да бъде със сигурност последващ, когато се подават и финансовите отчети, когато Сметната палата проверява, а и да бъде добра основа такъв контрол за последващ дебат за реални
0: поредните
1: промени,
0: да,
1: реформи
0: евентуално,
1: в тази
0: да.
1: Линия.
0: Сега, вчера стана ясно, 12 милиона евро ще бъдат отпуснати, за да се приведат в ред, ако се налага, да се профилактират, диагностицират или там каквото всичко можем да използваме. Трябва се да внимаваме с думите, които използваме, защото всяка дума по отношение на машините, която изглежда като да бъдат те манипулирани, може да бъде ползвана в кампанията. Без изненада, единствената фирма, която е пожелала да се грижи за транспорт, ремонт, инсталиране, е Сиела, което вероятно ще бъде винаги така, докато някакво друго решение не се вземе по отношение на машините. Смята ли, че ще успее да се вмести всичко в срок, така че да има време и да се направят обещаните демонстрации с машините, да почнат да бъдат обучени членове на секционни избирателни комисии, които преди не е имало задължително машини и са се предпочитали бюлетините? Как ви се струва в следващите дни, дали ще стигне времето?
1: Чухме обещание от страна на Централната избирателна комисия, че всичко ще се случи в планираните от тях срокове. Машините са държавна собственост. Комисията отговаря за организацията на машинното гласуване. Така че сега по-важният въпрос, нали, не е името на изпълнителя на тази поръчка за диагностика и профилактика на машинните устройства, а по-скоро да видим как Централната комисия ще гарантира какво е извършено по всяко едно устройство. Защото има уникална възможност, ако всички 12 800 устройства действително минават през такава разширена диагностика, да се провери дали машините, при които вече са наблюдавани проблеми, например,
0: защо
1: с тези наречените частични разписки, показват някакви конкретни технически причини за тези проблеми. Много интересно за нас ще е как ще бъде контролирано изпълнението на тази диагностика. И частичните бюлетини са, нали, конкретната причина да настояваме за това. Те са малък процент, не са основание да обявяваме технологията за ненадежна, но пък са достатъчна причина да очакваме още веднъж технически отговор.
0: На въпроси, които да се поставяхте назад във времето. Финално и кратък отговор ви моля. Можете ли да ни припомните на кой етап се намесваше МВР? Защото то също ще има роля на тези избори около машините.
1: Разбира се, МВР участва при разпределянето на транспортирането и логистиката на машините, охраната, вероятно, на складовите помещения. Чуваме, че институцията се намесва така в разговорите по отношение на това може ли някой да контролира машините устройства. Във вариант, в който всичко, което ние като избиратели виждаме, че се контролира добре, че се случва в срок и е прозрачна всяка една процедура, не би следвало политически разговори по отношение на това може ли машините по някакъв начин да бъдат манипулирани, да влияят на употребата им и на гласоподавателите.
0: Да, като техническо средство. Благодаря ви. Това беше Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не са валидни за социалните мрежи. В рамките на парламентарния контрол ще бъдат изслушани петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Премиерът Румен Радев ще открие конференция, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Във форума ще участва и управляващия директор на механизма Пьер Граменя и вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев. Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещото развитие на икономическия и паричен съюз. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво, включително към Евросъюза. Говорител на комисията съобщи, че идната седмица ще се проведе обсъждане по темата и увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Украинският президент Володимир Зеленски отговори на руски журналисти в Нью-Йорк, че ще посети Москва с ракета, след като беше попитан кога планира да пътува до руската столица, съобщиха агенциите. Репликата беше направена в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като журналисти от руски държавни медии многократно задаваха въпроси на Зеленски, докато той минаваше покрай тях. Отговорът му беше на руски език и бързо се разпространи онлайн. Отговорът дойде ден след като Зеленски проведе лична среща с Доналд Тръмп в Нью-Йорк, на която бяха обсъдени усилията за прекратяване на войната и евентуално примирие по отношение на енергийните обекти. През последните месеци Украина засили ударите с голям обсег на руска територия, като често са атакувани обекти от енергийната инфраструктура, включително мощности за преработка на петрол. Русия също увеличи въздушните си атаки срещу Украина, причинявайки значителни щети в Киев и други райони. Същевременно беше съобщено, че украинските сили са нанесли тази нощ удари по руска петролна рафинерия, разположена на около 1500 км от границата на Украина с Русия. След атаката е възникнал пожар в рафинерията в Перм. Съобщава се и за удари по заводи за електроника и синтетичен каучук в Уляновски Воронеж. Руска атака с ракети и дронове е предизвикала пожари в Киев, повредена е търговска сграда, съобщи и кметът на града Виталий Кличко. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: По време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на Общото събрание на ООН, пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, след като по-рано палестинската делегация призова делегациите да се присъединят към нея и излязат от залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. Нетаняху засегна и темата за Иран, като заяви, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техеран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. В същото време Пезешкян заяви, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Според министрите на външните работи на Русия и Иран Сергей Лавров и Абас Аракчи, само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано от войната срещу Иран. Около това се обединиха двамата дипломати след среща в Нью-Йорк. По време на заседанието на Общото събрание, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. Декларацията беше прочетена пред журналисти след края на заседание на Съвета за сигурност на ООН от министъра на външните работи на Бахрейн Абдул Латиф Бен Рашид Аз Заяни. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори в страната на 25 октомври. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премиер. В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ще не ги представи. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и така Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Във Формула 1 от 11 часа и 30 минути е последната тренировка, а квалификацията за място в неделния старт започва в 15 часа. Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала на категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абураимов. Младежкият ни национален отбор по футбол приема в Пазарджик отбора на Португалия в матч от втора група на европейските квалификации. Двубоят започва в 18 часа и 30 минути. Ще бъдат играни и още 8 матча в турнира Лига на нациите. Резултатите от вчера. Лига А втора група, Нидерландия, Германия 1-1 и Сърбия, Гърция 1-2. И в четвърта група, Норвегия, Дания 3-2, Португалия, Уелс 1-0. Лига Б трета група, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0. Лига Д първа група, Андора, Малта 1-2 и втора група, Лихтенщайн, Литва 0-2. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. А в Арена София АПОЕЛ Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Първият кръг в надпреварата приключва с 3 мача тази вечер. Британската столица Лондон започва турнира по тенис Лейвър Къп с блъсъка между отборите на Европа и света. А в Пловдив са четвъртфиналите на международния тенис турнир. Адриан Андреев ще играе срещу испанеца Исан Валиенте, а в схемата при жените има изцяло български сблъсък Елизара Янева срещу Лидия Енчева.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Облачността над страната е значителна към този час. Температурите са от 7 градуса в Благоевград и Кюстендил до 14 градуса в Монтана, Свищов, Силистра, а по Черноморието са малко по-високи, 14 до 20 градуса. В София в момента е 9 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно в следобедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили, съобщиха от гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Що е то? Учителско кафе. Със сигурност не е кафе, което си е направил учителя. Става дума за първата по рода си, родителска общност, за обединение около авторитета на за авторитета на българските учители. Какво още можем да кажем за тази платформа, за която ще говорим в следващите минути? Тя се опитва да подготви учителите за промяната, която вече е започнала сред децата ни, да подготви разговора за промяна и в и модернизиране на образователната система, но всичко това сега ще говорим с моя гост. Това е Анелия Байганова. Тя е продуктов менеджер на платформата Учителско кафе. А самата инициатива, как се ражда и как се обединяват хората, които работят, ще ни разкаже самата Анелия. Здравейте!
1: Добро утро!
0: Много. Предполагам, че все пак и пиете кафе, освен че...
1: Разбира се, има доста ползи от кафето. Първо искам да благодаря сърдечно за поканата и съответно да бъда тук от името на целия ни екип.
0: Много ни заинтригувахте, да.
1: И разбира се, на основателя на Учителско кафе, да, госпожа Ади Конедарева. Радваме се, че проявявате интерес всъщност към това, което правим. Първият ви въпрос доста ме потикна и мен така към конкретен отговор относно създаването на Учителско кафе. Учителско кафе се роди всъщност от тази нужда учителя да бъде чут, да бъде подкрепен и да бъде позициониран в центъра. Тъй като много често на него му се предлагат различни методи, ресурси, има редица платформи от този тип, в което няма, разбира се, нищо лошо. Ние подкрепяме и това, но нашия фокус е различен, защото се стремим да погледнем на учителите някакъв, на първо място като хора, като тези хора зад професията, които също имат нужда да бъдат подкрепени. И тук не говорим само за професионална подкрепа, разбира се, нашето пространство ги подкрепя с различни формати, уебинари, обучения, коучинг сесии, доста иновативни, да, бих казала, да, формати, които може би дори някои учители не са срещали досега и са така сравнително нови за тях, но се опитваме, както и вие много добре споделихте, по отношение на авторитета. Учителя на авторитета е някак загубен през последните години и се опитваме и чрез различни Фейсбук инициативи, било то Фейсбук лайфове, въобще разговори и срещи, да върнем някак този авторитет и да покажем, че всъщност учителите са професионалистите, те си знаят работата, просто имат нужда от малко посока, подкрепа и така едни неща, които са много важни, смятам, за всеки един човек.
0: Сега знаем, че образователната система е доста консервативна, защото многократно сме водили разговора за промяната и някакси обикновено се загубваме в това дали промяната е трудна, защото учителите се съпротивляват или защото на върха на образователната система стоят хора, които не са готови да направят тази промяна. Обикновено, като говорим за някакви промени, те се свеждат до това колко учебника да има, какво се случи с социалните медии. Сега актуалното е, че ще има и учител по дисциплината. Да. Но някак си все така заобикаляме важната тема, дали разбрахме, че децата се промениха и всъщност те налагат промяна. И в този смисъл и вие работите с тази тема през вашите събития. Защо имате ли вие отговор на въпроса, защо на учениците им е скучно в час?
1: Ако позволите, преди да отговоря на
0: крачка назад,
1: крачка назад по отношение на промяната. Всяка промяна е трудна, независимо дали става въпрос за образованието или в житейския път, тъй като ни кара преди всичко да излезем от зоната ни на комфорт. И по този начин и при учителите се наблюдава това и по отношение на използване на нови техники и методологии, но новото поколение го изисква. Учениците не искат просто човек срещу тях, който да им предава знания. Отдавна учителят не е само това. Той по-скоро е човек, който създава среда за развитие, който превръща информацията по някакъв начин в компетентност и всъщност идеята е той да бъде дизайнер по някакъв начин на учебния процес и да бъде този медиатор между технологиите, образованието и човека. Смятам, че неговата роля през последните години доста се е изменила от това просто да преподава знания. И смятам, че това е ключа и това, което ще накара децата и всъщност ще ги вдъхнови да го слушат, да внимават в час. Също не изключвам и иновативните техники. Мисля, че учителите не трябва да се страхуват от тях, а по-скоро да ги използват в своя полза. Разбира се, всичко трябва да бъде балансирано, но няма как да очакваме в новото време да се продължи по стария начин.
0: Какви учители повече минават през вашите обучителни форми? Не искам да създаваме някакво усещане за дискриминация, но все пак ние трябва да си отговорим на въпроса, ако има някаква съпротива, тя дали идва чисто поколенчески, или пък напротив, има преподаватели, които са в последните години, примерно, на кариерата си, но те също искат да се учат. В този смисъл, можем ли да очертаем картина на хората, които минават през вашето обучение и идват на вашите бинари?
1: Да, бихме могли да очертаем такава картина. Не смятам, че изцяло поколенчески този въпрос, тъй като се наблюдава такъв казус и от двете страни. Тоест има и млади,
0: които също се съпротивляват
1: по някакъв начин, и даже не знам точно думата дали я съпротивляват, но наистина избягват новото, действат си по начина, по който са си установили, че работи при тях.
0: Може би по-лесно е, да.
1: Може би да, в което, пак казвам, няма нищо лошо, но някак си усещам, че в учителско кафе ние самото ни пространство

0: степен са натоварени, до такава степен има всякакви изисквания, знаете, към тях. И много се радваме, че по някакъв начин ние чрез нашето пространство, освен сериозните, разбира се, тежки теми, ние им даваме и тази глътка свеж въздух и чрез различни наши рубрики, при които фокусът е за душевния разговор с тях. Mm-hmm. Защото, както казах, учителя преди всичко е човек, има нужда от тази подкрепа, а не само от редица изисквания. Твърдо вярваме, че учителите са професионалистите, те са си с образованието, те са практиците на терен, те всеки ден са в класната стая и много добре виждат какво се случва, но, както казах, имат нужда малко и от глътка въздух и от една такава подкрепа, която се стремим да им предоставяме.
1: Как това, което научават или развиват в рамките на вашите формати учителите, стои до твърдите протоколи, програми, всичко това, което се следва, колко часа трябва да се мине този материал, колко упражнения трябва да има. Тоест, има ли някаква колизия?
0: Със сигурност има колизия, със сигурност има трудности по отношение на техния път, но всъщност темите, които много често сега се смея, защото много често са ни казвали, че са до болка така парещи самите заглавия на нашите теми, те са така, защото по някакъв начин ние се опитваме да се поставим в обувките на учителя, имаме такъв педагогически опит и всъщност това, което предлагаме като посока и като теми, не е родено просто така, то е изстрадано.
1: Да.
0: Тоест, не случайно се припознава по този начин от учителите и в тази връзка ние се стремим да има много практическа насоченост, но реална такава, и за това работим с специалисти, които са точно практици на терен, за да може това, което си говорим, да не остане просто на хартия или просто като запис
1: в
0: този формат, а да може да се приложи. И сме много щастливи, че това се случва. Предвид обратната връзка, която
1: точно
0: също получаваме.
1: Точно за обратната връзка искам да ви питам, да. И то по-интересно е обратната връзка като промяна в учителите, но всъщност най-важното е дали това връща учениците в класната стая, тази промяна в учителя.
0: Смятам, че да. Особено когато се прави систематично и продължително. Няма как да очакваме от един
1: Разбира
0: път да се случи промяната, но когато учителя е с ясното съзнание, че това е продължителен процес и не се откаже, има търпение, смятам, че българският учител е доста търпелив, предвид всичко, което го заобикаля, въобще което се случва в образователната система, така че смятам, че това няма проблем, но много се гордея и по отношение на дискусионната насоченост на нашите формати, тъй като, както казах, фокуса ни и въобще едното предимство при нас е именно, че даваме глас на учителя.
1: Mm-hmm.
0: Да говори, да споделя.
1: Спорят ли самите учители?
0: Ами не бих казала по-скоро. Споделят различни гледни точки и много често сме получавали коментари от типа на благодаря ви за различната посока и че всъщност ме накарахте да погледна на този проблем или всъщност казус по друг начин, че той има решение, че има надежда, което много ме радва и всъщност показва, че работата ни наистина има смисъл.
1: А къде е мястото на родителите в учителско кафе?
0: Много интересен въпрос. Даже преди маничко, докато чаках да започнем този чудесен разговор и тази среща с вас, си мислех точно за тази неразривна, бих казала, връзка между учители, родители и ученици. Смятам, че по никакъв начин не трябва да се разделя, че това е една триада, която е непрекъсната и трябва да има подкрепа от всички страни, така че ние специално мислим и в тази посока с формати, в които говорим относно това партньорство между учители и родители. Да, трудно е, имаме много запитвания по този въпрос, проблеми, които срещат учителите, тъй като ние ежедневно говорим с тях и много често от две минути на разговор, който е свързан, да кажем, с дадено удостоверение или някакъв такъв технически въпрос и казус, продължава с часове. И това е така, защото те имат нужда да си споделят. И всъщност не всичко се вижда в класната стая. Учителя, когато се прибере вкъщи, той също е човека с проблемите, с натоварването, с тежкото ежедневие. И има нужда от, както отново така да се повторя, за душевни разговори, топлина и едно такова усещане за подкрепа.
1: Кажете малко повече за вашия екип. Какви хора сте събрани?
0: Много благодаря за въпроса. Аз, например, съм филолог по образование.
1: Работила ли сте в училище?
0: И педагог. Не съм работила в училище.

0: Въпреки, че много често съм получавала такива въпроси, запитвания, хай да имаме нужда от хора като теб, пак казвам, никога не е късно, разбира се, да започна в тази сфера, но пък работата ми в учителско кафе и всъщност тези ежедневни срещи с учителите ми дава много ценен поглед какво се случва отвътре. Госпожа Ади Конедарева, тя е бивш заместник директор, също така и дългогодишен учител по английски език с много голям авторитет и сред своите колеги учители, и сред учениците, които я обожават и бих казала и до ден днешен и се обаждат, я търсят и я поздравяват за всичко, което прави. Разбира се, и останалите дами и всъщност господа от нашия екип, било то маркетингов или техническите ни лица и сътрудници, също са с много богат опит в своите области. И всъщност смятам, че сме се събрали един така бутиков колектив за бутиково начинание и така нашата мисия. Не случайно казвам, че е по-специална и по-различен тип има. Тоест, това не е просто едно доставяне на обучение. Това е една цялостна грижа и подкрепа за учителите.
1: И казахте, важна и следите обратната връзка.
0: Задължително, да. Следим какво се случва и всъщност кое е актуално. Следим болките на учителите и на база на това, защото те имат болки. Абсолютно мога да го твърдя това. И на база на това правим своя график. Казвам график, тъй като имаме месечен план, който включва различни събития.
1: Да, и много тук интересни теми, да.
0: Благодарим ви много.
1: Например, много ми хареса едно от заглавите в един от вебинарите. Вие знаеш ли, че учениците те сканират и от резултата зависи как ще ти протече часа.
0: Нима не е така.
1: Така,
0: Те сканират и да, освен на месечна база, използвам да кажа, че провеждаме различни обучения и на терен в образователните институции, било то в училище или в детска градина, по предварителна заявка, съответно от директор или учител.
1: И няма проблем от гледна точка на Министерството на образованието?
0: Ние сме си акредитиран доставчик на тази услуга и удостоверение с кредит предоставяме. По отношение на вебинарите ни също и сертификати за участие, но най-вече смятам, че зад цялата тази хартия и всъщност документация, която разбира се не изключвам като важна, много се радвам на обратната връзка, както разбира се и целия ни екип, за това, че те се чувстват подкрепени. Това е нашата основна мисия.
1: Така е. А следите ли, както стана дума накратко и в началото, периодичните предложения за промени, които минават през едно или друго правителство, по-често напоследък бяха, защото имаше по-често правителства. Има и реакция често на учителите. Участвате ли в тези разговори под някаква форма? Сега един учебник ли да бъде? Телефоните къде да бъдат? Защото ето вие казвате, използването на технологиите, да, смярано използване на технологиите. Например, какво мислите за учител по дисциплина?
0: Разбира се, че сме водили такива разговори. Не знам дали точно в реално време, по-скоро са били извън форматите ни, тъй като доста често си говорим, както казах вече, с учителите. А по-скоро аз бих казала по отношение на момента с телефоните. Защото много се говори за тези телефони, но смятам, че телефоните може да се използват и в полза на учениците. Когато им се зададе, да кажем, някаква задача през тях и те се чувстват по-ангажирани. Смятам, че всяка една забрана когато да. Е крайна, води до обратния ефект, да. А именно в случая ученика да иска да си го използва. Ти му забраняваш, той може на пук или да покаже, че
1: Той взима решенията. Да, което те обичат да показват.
0: Точно така. По отношение на другите въпроси, по-добре така смятам да се въздържа от някакъв отговор. Все пак още са на база обсъждане идея. Идеи много. Да. Нека да видим
1: много,
0: какво ще се
1: назад във времето,
0: какво ще
1: накрай,
0: се реши.
1: Да. Последен въпрос да ви попитам. Дали всъщност има някакво профилиране на учителите, които минават през вас? Тоест, хуманитарни, математически, ако щеш, психолози, т.е. или всякакви учители, независимо от това дали предават някаква много суха материя или нещо, което е много по-творческо, имат нужда да надградят.
0: Точно така. По-скоро бих казала второто. Не само учители, а и професионалисти с различни професии. И логопеди, да. И психолози. Въобще, които са в сферата на образованието. И по някакъв начин работят с учители или с деца и ученици, намират място и посока в нашето пространство.
1: Добре, благодаря ви. Ще ви чакаме отново, включително и с вашата основателка, която днес не можа да дойде. Това беше Анелия Байганова, продуктов менеджер на платформата Учителско кафе. Може да влезете в интернет, да напишете Учителско кафе и веднага ще ви се отвори, за да видите
0: кафе.
1: Какво предлага. Да,
0: благодаря ви.
1: Да,
0: до скоро.
1: Благодаря аз.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Виетнам,
6: Лаос,
5: Камбоджа,
6: Мянмар,
5: Тайланд,
6: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Тази вечер от 19 часа в салона на кинотеатър Освобождение, премиерата на късометражния филм Вяра. Това е режисьорски дебют на 24-годишния Георги Радков, който след секунди ще ни разкаже малко повече за себе си. Заедно с него тук в студиото е и Венелина Тодорова. Тя е хореограф и също е част от екипа на филма. Здравейте на двамата.
1: Здравейте.
0: И може би по няколко думи да кажете всеки за себе си, да започнем, ако искате от вас, Венелина, нали, дамите все пак на предимство.
2: Да. Здравейте.
0: Да, въпреки, че филма нали, на Георги.
2: Ами аз се казвам Венелина Тодорова и съм студент-магистър по съвременна хореография в Нов български университет. И всъщност това е мястото, където се срещнахме с Георги, където се запознахме и започнахме нашата съвместна работа. Той ме покани да бъда хореограф в неговия проект. А пък на мен много ми хареса идеята, много ми хареса това, че мога да придобия този опит в киното, защото за мен също това е дебют. И останалото ще го видите тази вечер.
0: Ще го видим, да. Георги, така вашето, вие имате интересни перипетии в живота си до тук. Също сте студент в Нов български университет и доколкото разбирам от предварителната информация, която имам, катастрофа, кома, операция.
1: И... За съжаление, да, но първо ще започна с едни специални благодарности за поканата.
0: Моля ви се. Ние ви благодарим, че сте с нас.
1: Това означава много за мен. Накратко, казвам се Георги Радков, на дипломант в Нов български университет, кино и телевизия със специализация, режисура. Филмът ми е дебют, късометражен филм, Вяра, както вече се знае. Идеята е, даже тръгна идеята всъщност от това, което казахте преди малко.
0: Което сте преживял, да.
1: Оттам, съответно, излезе тази идея за вяра, защото вяра не е Божията вяра, а вярата, че трябва да вярваме в самите себе си, че всичко може да се оправи.
0: Дори когато изглежда безнадежно.
1: Точно така, да. Вярата от близките хора, вярата от приятели и вярата най-вече в себе си. Аз наистина трябваше да вярвам в себе си, че мога да успея, че мога да стъпя на крака и в момента да съм сред вас.
0: Става ли, да? Става ли това, ако само вярваш? Има ли нужда и от подкрепа, от помощ, от други, които вярват заедно с тебе?
1: Определено има нужда от тази подкрепа и аз тази подкрепа я усетих. Защото когато имате подкрепата от близки, от роднини, от приятели, от всички, вие усещате това нещо. И започвате да вярвате, че вие можете да се справите с това, защото имате подкрепата. Вярвате, че тези хора са видели, че може да се справиш с това и да станеш, и да продължиш напред.
0: Сега, предполагам, че не е добре да разказваме всичко, да, около проекта, защото е добре да бъде видян, но все пак разкажете за идеята и може би така да включим и Ванелина. Как се намерихте и кои са другите в екипа?
1: В самият филм се роди, от както вече казах, от инцидента.
0: Да.
1: След това вече започнах, понеже и другото, което породи тази идея, е реално, че трябваше да завърша и дипломната ни работа представлява дипломен проект.
0: Да, това всъщност проект, ще това е дипломния проект.
1: Това ми е дипломния проект.
0: А на вас, вие всъщност кой курс сте, Венелина?
2: Аз съм магистър в момента и също съм дипломант. Този семестър трябва да работя по моя диплом.
0: По вашия, да. Така.
1: Оттам се роди идеята вече за този филм. Естествено, като всеки един, понеже аз съм и сценарист, и режисьор, и продуцент на филма, и като сценарист започнах да пиша
0: текста,
1: много неща и първият път не се получи, втория път не се получи, третия път вече за късмет се получи. Започнах оттам да търся екип, както вече следва. Реших, че в този филм трябва да има танц, трябва да има творчество, като понеже аз обичам такива филми, с творчество, с амбиция, с идеи такива, които да има пеене, танци, музика. И тогава реших, че трябва да търся някой, който да направи хореографията. Оттам вече в Нов български университет, тъй като има много таланти там. И
0: да познавахте ли се преди това?
1: Преди това не се запознавахме. Не.
0: Така се запознахме.
2: Всъщност, благодарение на нашата преподавателка по съвременен танц Яница Атанасова, тя ни свърза И много се радваме, че имаме възможност в Нов български университет така интердисциплинарно всъщност да работим по едни проекти, които да станат по-пълни, по-живи и по-пълноценни за публиката.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: И се, така, кажете малко повече около самия сюжет, без да изпадаме в детайли, но за какво се разказва във филма?
1: Сюжета на филма се разказва, по-скоро ще кажа така, че е за подкрепата, за вярата между приятели в едно училище. За вярата, че независимо какъв си, дали си трудно подвижен, дали с някакво увреждане, без значение, ние трябва да приемаме тези деца. Независимо какви са. Защото те имат място сред нас.
0: Всъщност това е история за неприети деца или за деца, които не са били приети, но са променили отношението към себе си. Хепи-енд има ли?
1: Хепи-енд, разбира се,
0: добре,
1: че има, да.
0: Не, вече да последък има филми без хепи-енд, за съжаление, не, така че да.
1: При нас има хепи-енд.
0: Ще има, да.
1: Историята е такава, че, нали, историята е за деца с увреждания. Дали, нали, то даже не е точно само увреждания. Има и деца, които, нали, са нормални.
0: Да, или примерно по-алиенирани. Да. А всъщност, как намерихте актьорите тогава? Аз първоначално помислих, че може би и актьорите са ваши колеги от Ново български, но не, че там са 14 годишни.
1: Актьорите ги намерих благодарение на Академия за таланти. Там пуснах кастинг, съответно ги намерих и започнахме работа с тях. Другата, нашата главна героиня Ема Митрова, която е една страхотна, едно страхотно момиче, което се справи брилянтно с нейния персонаж, който ще разберете как се казва, се справи наистина блестящо. Тя никога не се е занимавала с актьорско майсторство, имала е някакъв опит в театъра. За кратко, но нейната мечта е да бъде актриса и аз съм изключително радостен, че бях част от нейния път и дадох ръка да започне първата изстъпка.
0: Венелина, вие за първ път участвате в такъв проект, така ли?
2: Да, аз също за първи
0: също
2: път.
0: Се уч... значи, също се учила в движение, точно така, да.
2: Но това е един много хубав процес, защото на теория много неща не стават ясни. А когато се случи
0: точно
2: ситуация,
0: така,
2: всъщност нямаме друг избор, освен да вземаме решения. И това е, което ни води напред.
0: Георги каза, че обича филми с музика, с танци, само че, нали, тези филми, да, те са страшно атрактивни. Ако имаме атрактивни танцьори, как се справиха танцьорите?
2: Справиха се много добре, бих казала.
0: Защото това е...
2: Много ми беше интересно да видя тяхното израстване от първата репетиция до момента, в който снимахме филма. Наистина видях различни хора в първата репетиция и в момента на снимките. Аз искам да спомена също така за момчето в главната роля, нашия актьор Крис Гранчаров, който за много кратко време успя да научи тези хореографии.
0: Като
2: и
0: това
2: успя да ги изпълни изключително емоционално.
1: Абсолютно. Аз искам нещо да добавя само, че и жестовия език, да не забравяме, тъй като той е част от самият филм. И идеята
0: е
1: на...
0: Много интересно, да.
1: Да, на филма. Жестов език, който беше преведен изцяло от Диляна Мишева, която ни помогна с това. И беше
0: тоест
1: преведен...
0: и хора, които не чуват, ще могат да гледат филма.
1: Точно така. Да.
0: Преди да се върнем пак към Георги, кажете, защото казахте, че и вие трябва да мислите за вашия собствен труд. На къде сте се насочил? Какво мислите да правите?
2: Ами това, което ще направя този семестър, ще бъде една танцова миниатюра. Ще работя с колеги от университета, тъй като имаме специалност танцов театър също така. Пак се връщам към големия позитив на интердисциплинарната работа в Нов български университет, защото това е нещо, което е много полезно и за мен като хореограф, като дипломант, и за колегите, които се учат да бъдат изпълнители. И с нетърпение очаквам вече
0: да
2: началото на семестъра, да започнем репетициите.
0: Октомври ли започвате? Кога?
1: Да,
0: първи
1: октомври.
0: Добре, сега стана дума, и ние друг път сме говорили в нашия ефир за базата, която предоставя именно за това Нов български. Интересно ми е, къде се снима филма? Ползвахте базата на Нов български или навън сте били? И също така, извинявайте, как го финансирахте?
1: Освен, така, ще започна от първия въпрос, къде сме го снимали. Реално ни го снимахме извън университета, тъй като самите
0: локации. А техниката ползвахте ли, която е на университета?
1: Техниката, да. Техниката използвахме.
0: Да, защото то иначе... Да. На тези години, да.
1: Техниката използвахме на Нов български. Локациите, които използвахме, използвахме училища, тъй като самите действия и по-голямата част от локациите са свързани с училище.
0: Нямахте проблем да ви допуснат?
1: Не, нямахме проблем. Бяха широко скорени хората, веднага ни приеха, дадоха ни достъп. И съответно...
0: Говорете си.
1: Добре.
0: Ние си водим един задочен разговор, да. Така?
1: Да. И това са локациите, които успяхме да намерим. Другото, което успяхме да вземем финансиране от община Нови Искър, за което изключително много благодарим.
0: Да, явно с помощ, без помощ не става.
1: Няма как.
0: Да.
1: Да. И това е като това е. Финансиране.
0: Колко
1: и локации.
0: Време продължиха снимките?
1: Седмица продължиха снимките. Филма е 35 минути, снимките бяха седмица.
0: Предполагам, че през летния период или кога? В смисъл, как съвместявахте това с...
2: В началото на юни се случи.
0: Тоест, още сте били на лекции на... Тоест, трябваше да комбинирате.
1: Точно, така, да.
0: Сложно ли?
1: Не. Ако се направите точен график, добра организация, може да се справим.
0: Добре, и сега след този дебют, предполагам, че ще ви е интересно да видите каква ще е реакцията. Предвиждате ли да има и някакъв разговор после с публиката?
1: Разбира се. Със сигурност аз държа на това, тъй като аз като режисьор очаквам да чуя и градивна критика, мнение относно работата на моята работа, работата на актьорите, което напълно трябва да е нормално и трябва да приемаме такива градивни критики, които да ни изграждат и да можем да работим за напред да ги променяме тези неща.
0: И следващия изпит за филма е самата докторантура, така ли?
1: Дипломната ми работа
0: там вече, преподавателите комисия, ви ще трябва да оценят.
1: Точно.
0: Тоест, ако това е възможно, или може би сте предал вече филма, ако има някакви съвети днес след премиерата, бихте ли пипнал нещо? Или вече не може?
1: За съжаление,
0: вече не може. Добре, за следващия,
1: но
0: значи.
1: За следващите проекти, живот и здраве, ще имаме едно на ум, какво трябва да направим.
0: Вие, като какъв опит, който може да ползвате по-нататък, виждате в участието ви в този проект?
2: Ами аз виждам в този проект, всъщност, аз натрупах опит за работа с тинейджери, което
0: това е сложно.
2: Ами, може да бъде сложно.
0: Не, те са сложни. Те са, те се изживяват като много сложни. Да.
2: Важно е да знаем, че всеки има нещо, което да даде от себе си и просто понякога трябва да вземем правилното решение, правилният подход да оцелим, за да извадим от тях най-доброто. И също така нещо, което е много и на мен ще ми служи като извод от този филм, е, че с труд всичко се постига и с много сърце.
0: Е, така е, да. А кажете, имаме още няколко минути. Как виждате нататък живота си? Дава ли ви някакво самочувствие този проект? Това ли е пътя ви? Тук ли ще го реализирате? Или имате други цели?
1: Ще кажа, че по-скоро идеята е да не спираме до тук. Със сигурност ще има още изяви, тъй като самият филм е предназначен за училищна среда.
0: Той ще може ли да бъде показван?
1: Може да бъде показван.
0: В училища?
1: В училища ще бъде показван. Но със сигурност тук мислим да се развива това нещо и да се показва повече.
0: А следващ проект вече имате ли в главата?
1: Имам, да.
0: Но първо ще приключите с учебните задължения.
1: Абсолютно, първо това е на първо място.
0: А вие къде се виждате?
2: Ами, на мен пътят не ми е много ясен все още, в такъв смисъл, че сега има много неща, които искам да захвана, но те със сигурност ще са свързани с танцовото изкуство, защото това е нещо, което много ме
0: зарежда. Танцувате ли вие самата?
2: Да. танцувам. Много обичам винаги, през целия ми живот съм обичала музиката и танците. Това е една много голяма моя любов и смятам, че всеки човек в живота си трябва да има по нещо такова, което да го зарежда и колко хубаво, ако може да го направи професия.
0: Да.
1: Тук много е хубаво, защото тя каза, че го, нали, с любов, и това е нейната любов, танците съответно. И това много се пролича и на самите репетиции, и на снимките, защото когато някой го прави каквото иде от любов и от сърце, то си личи вече.
0: А всъщност те бял лист ли бяха като танцьори всички участници, или все пак имаш и такива като вас, които душата им танцува?
2: Имаше опит малко.
0: Имало е.
2: Имало е при нея някакво развитие, но в този стил, в който ние работихме, нямаше. Но пак тя много се постара и много израсна в танцово отношение, а пък Крис сподели, че не е танцувал.
0: Не е танцувал преди
2: това. Което ме изненада толкова много, защото като го видях, колко бързо помни, колко бързо започна да танцува и започна да се движи под ритъма на музиката, всъщност си казах, може би пък той има талант.
0: Да. Последно да попитам, казахте, че за седмица сте снимали през юни филма, но предполагам, че и от вашите думи това става ясно. Подготовката преди да се стигне до снимките си е била сериозната. Колко време ви отне цялата работа с идеята, която да харесате, с написването?
1: От ноември. Миналата година от ноември до
0: юни, когато снимате.
1: Да. 7 месеца май се пада.
2: А репетициите за хореографията започнахме в февруари. Да, 5 месеца, точно така.
0: Благодаря ви, пожелавам ви публика до вечера и приятни впечатления и позитивна критика, защото най-хубаво е да видиш, че тези, които те критикуват, те критикуват, защото искат да ти помогнат да се развиеш. В студиото на Хоризонт бяха Георги Радков и Венелина Тодорова, част от екипа на късометражния филм Вяра. Тази вечер той има премиера в 19:30 в кинотеатър Освобождение. Ще ни разкажете, понеже не знам, след като сме станали сутринта толкова рано, дали ще можем да оцелеем до 7:30, но можем да държим връзка и да следим как ще се развивате. А ние с този разговор, доста позитивен, ви казваме до чуване. Работихме заедно с Георги Чунчуков, Калина Стоянова и Леонора Стоилова. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. По предложение на председателя на Народното събрание Михаила Доцова и с гласовете на Прогресивна България и ДПС в дневния ред на депутатите бяха включени допълнителни точки. Второ гласуване на промените в Кодекса на труда и първо гласуване на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове. Парламентарният контрол ще започне след приключването на законодателната част от програмата. Планирано е изслушване на петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с темите инфраструктура, транспорт, авиация, околна среда, вътрешни работи и образование. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъците на имотите, каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Самата Петкова изчислила как ще се промени данъка на апартамент от 70 квадрата, в който тя живее.
2: Всъщност данък сгради, аз мога да кажа за моя апартамент, това, което му изчислях в сметката, 3/4 по принцип е такса, битови отпадъци, 1/4 е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъка върху недвижимите имоти за следващата година.
1: Ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, не ги изнасят в чужбина. Така заместник финансовият министър Людмила Петкова мотивира след въпрос на БНР предложението еднократно свръхпечалбите на търговските банки, дружества за бързи кредити и обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.
2: Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори и в някои сектори, реализираната печалба за 6 години надхвърля 588% ръст на печалбата.
3: Защо не всички, които имат свръхпечалби, само 60% от предприятията?
2: Всъщност, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта. И считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, че те ги реинвестират. Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики.
1: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев, който участва в конференция за финансовата стабилност. Според него е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща. Премиерът отново заяви, че страната ни иска да привлича инвестиции и да стимулира експорта. Присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това посочват от Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември вечерта. Това съобщи самият той пред журналисти в Нью-Йорк. Оставката подава, за да може да участва в насрочените за 25 октомври в Сърбия парламентарни избори. Протестите в Испания срещу принудителното извеждане от жилища под наем се разрастват. Жители на 16 града излязаха с нощи на демонстрации срещу практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продават имотите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: Протестиращите настояват за промяна в законодателството, която да не позволява извеждането на уязвими лица от жилищата, в които са живеели под наем, ако няма осигурена алтернатива. В много от случаите става въпрос за самотни възрастни хора или за семейства с деца. Повод за вълната от недоволство стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от жилището, в което е живяла под наем в последните 70 години. В подобна на нейната ситуация са хиляди хора в цяла Испания. В малък град, в страната на Баските, повече от 130 семейства са изправени пред опасността да бъдат изгонени от жилищата, в които живеят под наем. След сделка между два фонда за недвижими имоти, новият собственик е поставил ултиматум на хората или да напуснат домовете си срещу обезщетение до 12 000 евро, или да закупят имотите на цени от около 300 000 евро всеки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно след обедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-източна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Horizont do obed. С Валерия Николова. 8 минути след 10 часа на 25 септември. Вие сте с петъчното издание на Хоризонт до обед. Здравейте от екипа ни. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Христина Янкова. Здравейте от мен, Валерия Николова. Днес в предаването – зависимостта между наднорменото тегло и социалната тревожност сред децата в началната училищна възраст, установи доктор по здравна психология от Перник. Интервю с автора на проучването Румяна Стойнева, защитила докторантура по здравна психология към Софийския университет. Очаквайте след малко. Ще ви представим и как върви гласуването за хижа на годината, което е на финалната права. До края на септември любителите на планината могат да подкрепят своите фаворити сред номинираните туристически обекти, а подробностите ще разберем от Полина Димитрова, главен организатор на кампанията. Рекордните над 10 600 участници вече са се регистрирали за 43-тото издание на Софийския маратон, което превръща тази годишното издание в най-мащабното в историята му. За нестихващия интерес от страна на бегачите и организацията на събитието на 10 и 11 октомври ще разберем от Анатолий Илиев, главен организатор. Представяме и новия проект на Стефан Вълдобрев и Иван Лечев, Акустиката на България, който ще бъде представен на 27 март до година в зала 1 на НДК. А повече за това, което предстои, за историята и целите на проекта, ще разберем от репортажа на Калина Стоянова. Това е Хоризонт до обед днес. Останете с нас!

0: Хоризонт до обед.
1: Зависимост между наднорменото тегло и социалната тревожност сред децата в начална училищна възраст установи доктор по здравна психология от Перник. Румяна Стойнева, учител с близо 10 годишен опит, защити докторантура по здравна психология към Софийския университет, а изследването е установило именно тази пряка зависимост. Темата на разработката е социална тревожност и наднормено тегло при деца в начална училищна възраст, в която се изследва именно връзката между затлъстяването, тревожността и социалната адаптация при учениците. За това какво е провокирало изследването в тази посока, сега ще говорим именно с автора му, Румяна Стойнева. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Добър ден, здравейте. Изключително ми е приятно и се радвам на такова проявено внимание по тази важна проблематика, свързана с здравето и познавателните способности на българските деца. Много благодаря, че ме включвате и ще може да обсъдим.
1: Темата е изключително важна, да. А как беше провокирана посоката на това изследване? Разкажете ни малко повече.
2: Аз много обичам работата си и горя в нея. Гледам на работата си като учител по природни науки не само от гледна точка на образователния процес, ами на целия обучително-възпитателен процес на нашите ученици и забелязах нещо много тревожно. Храната, която консумират и която си купуват и която е достъпна за закупуване в сградата на училището, особено за по-малките ученици, не мисля, че отговаря на стандартите за тяхното правилно когнитивно и двигателно развитие. И започнах да говоря повече на тази тема с учениците. Създадох и такива клубове, стартирах и семинари с родителите, но истината е, че всичко това имаше временен ефект и реших, че трябва да се заема много по-сериозно с проблематиката и реално да изследвам дали това не е просто частен случай при нас или е така и в други населени места и в други училища. И затова решихме с моя научен ръководител професор Алексиева да стартираме това изследване.
1: Колко ученика обхваща? Колко ученици обхваща изследването?
2: Следвахме три училища, две в град Перник и едно елитно училище в град София, с цел да сравним моделите на хранително поведение в семействата в тези два различни ареала. С 140 ученици в начална училищна възраст, по-точно на 10 години и техните 140 родители, т.е. по един родител на всяко дете.
1: Откривате ли такава пряка зависимост между наднормено тегло и тревожност при тези деца?
2: Откриваме определено такава пряка зависимост. Установихме, че над 60% от изследваните ученици с наднормено тегло и затлъстяване на 10 годишна възраст в 4-ти клас и 70% от тези ученици с наднормено тегло и затлъстяване страдат от повишени нива на социална тревожност.
1: Как това се отразява на образователния процес в училище? Вашите наблюдения? Вие преподавате в две училища в Перник, нали така?
2: Да. Забелязах, че децата с наднормено тегло и затлъстяване са някак по-социално свити, по-изолирани, доста по-подтиснати и определено сочени с пръст или виктимизирани от средата. И в този ред на мисли техният пълен потенциал не може да бъде проявен, защото те имат доста други затруднения, с които да се справят, като социалната среда и общуването с съучениците. Така че това определено повлиява на техните възможности. Освен това, в световен мащаб има изследвания, които сочат, че определено хранителните вещества, които попадат в този детски организъм, повлияват пряко невронната пластичност и оттам се отразява това и пряко на образователните постижения. Затова науката работи с реални данни, не предположения. Смятаме, че се отразява и на емоционалното, и на когнитивното поведение от децата.
1: И на образователните постижения на учениците.
2: Точно така. Точно така. Точно това ми беше фокус. Исках да проверя дали реално е така и тук. Но тъй като все пак изследването беше проведено само от мен, предстои, може би, да направим следващо подобно, което пряко да свърже образователните резултати с антропометричните данни при учениците и силно се надявам да се случи скоро и да бъде по-широко, по-мащабно, защо не национално изследване. Всъщност това е и това, за което се боря. Да, определено да разчоплим този проблем, който отдавна е хванал коричка в България и който понякога така се случва, че замитаме под килима, защото си казваме, то ще мине, детето ще го израсте, в пубертета нещата ще се променят, но всъщност точно пък там, като учител, който преподава и в гимназия, там отношението на учениците към тези, които имат повишено телесно тегло, е доста по-сериозно и доста по, как да кажа, подтискащо. Тоест, задълбочава се проблема в гимназиална възраст.
1: Да, колко щадяща всъщност е училищната среда за деца, които са по-чувствителни, които са с наднормено тегло? Включително имайки предвид и часовете по физическо възпитание, където това също ги поставя в едно по-различно положение, чувствително положение, сравнявайки се с другите деца.
2: В едно свое предишно изследване, което изложих на една международна конференция, установих нещо много интересно. Всъщност в класовете, в които децата с наднормено тегло и затлъстяване са малко повече или пък достатъчно голяма част от класа, такива проблеми не се наблюдават. Защото всъщност те са в среда от деца, такива като тях. И тези деца имат по-ниски нива на социална тревожност. Но особено там, където учениците с наднормено тегло и затлъстяване са по-малко на брой, положението е съвсем различно и това определено се отразява на психичното състояние и повишава тревожността им. Не мога да не обърна внимание върху това. Има много други изследвания, които сочат нещо много безпокоително. Децата с наднормено тегло и затлъстяване стават възрастни с наднормено тегло и затлъстяване. 90% от децата, които имат повишено телесно тегло, стават и възрастни с такова, което определено би се отразило и наистина се отразява на здравната система и на икономическата стабилност на всяка една държава. Така че в дългосрочен план този проблем изобщо не трябва да се подминава. И силно се надявам всички национални програми за превенция на незаразните хронични заболявания да работят много ефективно и в синхрон.
1: Всъщност, това, което вие установявате, е един наистина многопластов проблем, който трябва да бъде решен чрез междуинституционални мерки.
2: Да, точно така.
1: Виждате ли такава решителност от страна на институциите? Тук става дума и за здравни политики, образователни политики, здравословно хранене, семейна среда?
2: Много хубав въпрос. Чудесно как да отговоря. Така както е или така както трябва да отговоря. Те кажа така както смятам, че е в момента. Например, по отношение на учебното съдържание в учебните програми по природни науки, темите, които са заложени за здравно образование и култура, са изключително малко. Например, в рамките на 3 учебни години имаме само 3 часа заложени за правилно хранене, здравословно хранене и начин на живот. По отношение на подкрепата от институциите, мисля, че започна да се говори все повече и все по-често, благодарение на медии като вас, ангажирани с проблема, но все още недостатъчно или все още само на теория. Това е което усещам. Наистина, аз и колегите, които пряко се занимаваме с тези въпроси, както и много имам лекари, които подкрепят всичко, което правя, сме малко. И усещам, че сме малко, но ние няма да се отказваме. Има един друг много съществен проблем. Храната, която е достъпна за закупуване в училищата, е сериозен проблем от гледна точка на качеството и от гледна точка на себестойността. Много голям проблем, който трябва да се преборим.
1: Некачествена храна на висока цена.
2: Точно. Да.
1: А това пряко се отразява, да, и на...
2: Аз съм и съпругът ми сме децата. Родители на 3 деца, прекрасни. И лично усещаме и виждаме как се отразява това и на семейния бюджет. Стараем се да жонглираме, за да се справим по най-добрия начин с здравословните модели на поведение и при нашите 3 деца, но определено е много трудно.
1: Много се говореше и много усилия бяха хвърлени в това да се продава здравословна храна в лавките, да се ограничи периметъра на заведенията, в които не се продава такава нездравословна храна, включително алкохол, цигари. Но както и в столовата също да се приготвя здравословна храна, има и такива рецептурни книжки. Да. Въпросът е какво на практика се случва, какъв е резултата, какъв е контрола.
2: Ами точно това, което казах и преди малко. На теория всичко е наред. Или почти всичко е наред на теория, но на практика изобщо не е така. Аз не искам да отварям кутията на Пандора, но определено в училищните ласти се продават забранени полонаредбите храни и напитки, които по определено време и начин се намират кога да се продават.
1: Намират се вратички.
2: Намират се точно така вратички в закона. До отдалечеността на такива заведения за хранене продавате абсолютно всичко, което учениците пожелаят. Така че, пък що се отнася до столовото хранене, единични са тези образователни институции, училища по-точно, в които има такова столово хранене. Тоест, в повечето училища такъв обяд се поръчва

0: места трябва да се актуализират наново.
1: Ще ви подкрепим в търсенето на повече информация и отговори на въпросите, които поставихте и в ефира. Ние благодаря ви много и една успешна и здрава нова учебна година ви пожелавам на вас, семейството и на вашите ученици. Румяна Стойнева, учител с близо 10 годишен опит, която защити докторантура по здравна психология към Софийския университет и чието изследване всъщност установи силна връзка между социалната тревожност и наднорменото тегло при деца в начална училищна възраст.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Япония.
7: Китай.
6: Индонезия.
7: Бали.
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Предлаганото от правителството до година повишаване на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъците на имотите, съобщиха от финансовото министерство. Оттам уточниха, че ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина. Народното събрание ще обсъжда промени в Кодекса на труда и в Закона за акцизите и данъчните складове. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламентарния контрол по темите инфраструктура, транспорт, авиация, околна среда, вътрешни работи и образование. Българското министерство на външните работи възрази на изказване на външния министър на Северна Македония, в което той заявява, че между Скопие и София има фундаментална липса на доверие. Страната ни винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие, посочват от Българското министерство на външните работи. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври в страната му парламентарни избори. Предимно облачно, с валежи от дъжд в отделни райони ще е времето днес, с максимални температури от 15 до 25 градуса, за София 18.

0: Хоризонт до обед.
1: В Хоризонт Добед сега ще ви напомним, че гласуването за хижа на годината вече е на финалната права, защото до края на септември остават броени дни, в които любителите на планината могат да подкрепят своите фаворити сред номинираните туристически обекти. Това може да стане на сайта huts.360mac.bg. Паралелно с конкурсната част, посетителите могат да гласуват и в програмите за подкрепа на хижи. Чрез гласуването в тях ще бъдат определени обекти, които имат нужда от подобрение в различни направления. А подробностите за това как върви гласуването ще разберем от Полина Димитрова. Тя е главен организатор на кампанията. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря ви за поканата.
1: И ние се радваме винаги, когато можем да поговорим малко повече за всичко важно, свързано с хижите в България. Има ли интерес и виждате ли той да продължава все повече като тенденция, когато говорим за хижите в България?
2: О, несъмнено. Ние започнахме тази кампания през 2023 година и сега всъщност се провежда четвъртото поредно издание на тази инициатива и забелязваме, че всяка година тя се така надгражда, има нови последователи, отношението на самите стопани, хижари, партньори, институции, на любителите туристи просто се променя със всеки изминал ден и доверието и устойчивостта на кампанията наистина дават резултат, който всяка година е все по-добър.
1: Да, този резултат е напълно измерим, но и кампанията се адаптира към този завишен интерес с предлагането и търсенето на различни възможности за подкрепа на хижите и планинския туризъм в България.
2: Така е, да, ние всяка година се стараем да разглеждаме така различни проблеми, които стопаните срещат в ежедневието и грижите, които полагат за местата, които стопанисват. И наистина се опитваме да акцентираме във всяко едно от тях, за да покажем наистина с какво са принудени те да се справят всеки ден. И за да можем, освен да помогнем, тъй като ние не можем да осигурим подкрепа за всяка една от хижите в България, се стараем наистина да комуникираме и да говорим повече за тези предизвикателства, за да се търсят общи решения от всички страни, които наистина могат да бъдат полезни по тази тема като цяло.
1: И сега остават броени дни, както напомнихме преди малко за гласуване за хижа на годината. Разкажете, припомнете как може да стане това гласуване, защо е важно нашите слушатели да бъдат активни. Става дума за гласуване на хижи на територията на цялата страна. Нека да напомним за това.
2: Абсолютно е така. Независимо с какъв статут на собственост са хижите, важно е да функционират като хижи и да бъдат номинирани в кампанията. Гласуваме по две основни направления. Едното е конкурсната част, в която даваме така заслужено внимание и отличаваме най-добрите примери, най-добре справящите и тези, които наистина могат да послужат за пример и образец на всички останали и това, към което наистина се целим в туризма в България, да могат все повече хижи да се вдъхновяват и наистина да поддържат тези стандарти. Гласуваме в 9 различни категории по най-различни критерии. Освен гласуването в конкурсната част, разбира се, и имаме част, която е свързана с материалната подкрепа, благодарение на нашите партньори на кампанията. Всичко това се случва онлайн и става много лесно и бързо. Имаме си специално създаден сайт на кампанията huts.360mac.bg, където всеки един човек, който има желание и въобще се вълнува от темата и би искал да подкрепи хижите, които са го впечатлили и които смята, че наистина заслужават, може да го направи до 30 септември, а на 15 октомври всъщност ни предстои и традиционната церемония по награждаване, в която през всяко издание на кампанията завършваме с едно тържество, в което награждаваме победителите и празнуваме заедно поредния успех на кампанията.
1: С вас сме си говорили, вие всъщност сте и хижар, защото колко време всъщност бяхте на хижа Ловна в Рила?
2: Ами, това така бяха едни доста интересни времена. Постоянно живеех там в продължение на една година. След което започнах да съчетавам някои неща, свързани с работа в града, която пък съответно можеше по някакъв начин да ми помогне за идеята, която развивахме с общността, която бяхме изградили там на хижата, защото обикновено, нали, не стои един човек зад всичко, което се случва. Обикновено това е усилия на много хора и доброволци, и екип, който е ангажиран с ежедневните грижи за хижата. Така че мога да кажа, че по-скоро прекарах там, но не постоянно да живея, а въобще да се грижа за това място в продължение на около 3 години.
1: Попитах ви, защото всъщност бивш хижар, както и бивш планинар, няма. Това е нещо, което веднъж като е влезнало в кръвта ти, е с теб цял живот, тази близост с планината.
2: Абсолютно е така и аз смятам, че всъщност това ми е дало доста повече увереност в това, което правим чрез кампанията, и мога да вляза в обувките на хората, които се грижат за тези места, защото наистина съм се срещала от първо лице с проблемите и предизвикателствата, и много повече знам от какво имат нужда тези хора, и аз искрено вярвам, че всъщност най-голямата подкрепа е, когато отидем и работим рамо до рамо с тях на терен. Ние вече много доброволчески акции сме организирали и провели в различни хижи през тези години, и виждам и наистина смятам, че това е най-ценната помощ за хората, защото наистина да работиш рамо до рамо с тях е нещо, което е безценно и от което те имат нужда.
1: С какво? Какви трудности сега се сблъскват най-много хората, които се занимават с това, с грижата за хижите? Разбира се, те са специфични за всяко едно от местата, но все пак така общата картина каква е?
2: Специфични са, така е. Имаме проблеми, които са свързани основно с логистика, нали, да започнем от там, местата, които са много по-трудно достъпни, и въобще цялото зареждане на хижата се случва по много по-труден начин. Първо, един път за ежедневните провизии, които трябва. Втори път, когато трябва да се направят някакви ремонтни дейности, поддържащи сградата. Защото, нали, в крайна сметка една хижа, тя има нужда не само от това да функционира и да посреща хора и да може да ги нахрани, а разбира се, има нужда и от поддръжка, която пък е свързана с така доста повече усилия. Това е така, има хижи, които хората вярват, че когато са достъпни с някакъв транспорт, било то по асфалтови пътища или пък черни пътища, се обслужват много по-лесно, но всъщност не е точно така, защото в планината, дори да хижа да е достъпна с някакво транспортно средство, обикновено метеорологичните условия могат да предизвикат доста сериозни предизвикателства, и дори една хижа да е достъпна с кола, ако затрупа сняг, снежна буря, отново може да предизвика проблеми с това тя да бъде достъпна с различни транспортни средства. Отделно пък, нали, много от хижите срещат затруднения с ресурсите, с вода, с електричество. Някои от тях пък така не са толкова разпознаваеми сред масовия туризъм. Това е нещо, на което ние вече работиме доста сериозно през тези 4 години от кампанията, защото вярваме пък, че когато тези хижи са номинирани, ние ги представяме през целия период на кампанията. Това помага на повече хора да разберат за тяхното съществуване, функциониране, за това как работят. Много се опитваме да помагаме на хижи, които отскоро са с нови стопани или пък са започнали отново да развиват туристическа дейност. Имаме си специална кампания, насочена към това, която вече 2 години реализираме, и се казва «Познаваме скритите хижи на България», в рамките на която представяме тези места, които по някаква причина са били забравени или пък въобще са останали скрити от повечето от туристите, защото една хижа, за да функционира, най-важното е там да има живот и да бъде посещавана от хората.
1: И тук е момента, както говорим за хижарите, да говорим за планинарите, за посетителите на тези хижи и отговорността, която и ние като посетители имаме, да пазим реда, да пазим хижата, да пазим природата чиста. Това също е един от проблемите, които стоят пред тази общност.
2: Абсолютно, ние много работим и нали, тя самата кампания съчетава всички тези теми. Нали, защото договорността в планината е на всеки от нас. Независимо дали стопанисваш, дали просто посещаваш, ти си част от тази екосистема, да го кажем, да го наречем така. И всеки носи отговорност за това какво оставя след себе си и въобще как пребивава в планината. И как изобщо възприема този тип туризъм, защото нали, ние трябва да се научим, че така, туризма по хижите е много по-различен от познатия добре туристически продукт, хотел, къща за гости и така нататък. Нали, това са места, които функционират по много различен начин и трябва да имаме разбиране за това как преминава ежедневието там и какво коства на хората, които се грижат за тези места, да ни посрещат в приятни условия. И как ние можем да бъдем полезни за цялото това нещо да се случва, защото в крайна сметка всички намираме спокойствие в планината и е хубаво всички да се погрижим, да я запазим и наистина да има такива места, на които да можем да избягаме от натвареното си ежедневие от забързания град.
1: И на финала отново да припомним, кога ще разберем коя е хижата на годината?
2: Ами хижа на годината няма да е само една. Ще наградим всички, които са постигнали най-добри резултати в 9 различни конкурсни категории за пример и в общо 4 гранта за подкрепи, за подкрепа на хижите. Така че на 15 октомври на официално събитие, което ще се проведе в София, каним всички любители на кампанията, стопаните на хижи и заслони и всеки, който се интересува от тази тема, да заповяда и да сподели този момент с нас.
1: Гласуването е до 30 септември.
2: Точно
1: до
2: така,
1: сряда,
2: да.
1: Включително. До така, сряда включително. Така че остават броени дни.
2: Бъдете активни, защото това наистина е важно за развитието на кампанията и съответно за това наистина да почетем труда на хората, които се грижат за тези места.
1: Ще проследим заедно финала на тази годишната кампания Хижа на годината. Благодаря ви много, Полина Димитрова в ефира на Хоризонт до обед.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви вицепремиерът Гълъб Донев на конференция, посветена на финансовата стабилност. Донев припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: От своя страна, ръководителят на Европейския стабилизационен механизъм Пьер Гремения припомни, че присъединяването към еврозоната е успех, който не се е случил изведнъж. След като чу изказването на премиера Румен Радев и част от изложението на Гълъб Донев, Гремения заяви. Струва ми се, че така да се каже, не оценявате достатъчно всички предимства, с които разполагате. Нека ви обясня какво имам предвид. Вземам която и да е страна в Европа и бих казал, че в тази страна безработицата е 4%. Тази страна има темп на растеж, който е 3 пъти по-висок от средния за Европейския съюз. Има и разумно съотношение между дълга и брутния вътрешен продукт. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция, Катя Пеева.
1: В община Пещера започва реализирането на проект «Глас за промяна», насочен към родителите на деца с увреждания и семейства в риск. Дейността ще се реализира от фондация ИГА в партньорство с специалисти от кризисния център и фонд «Мечтата на Таня», съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Статистиката показва, че голяма част от майките на деца с увреждания са самотни майки. Дейността по събирането и популяризирането на лични истории с преодолени трудности ще послужи за изграждането на онлайн пространство, което ще даде възможност за подкрепа и на други родители. Платформата ще се организира дискусии и консултации по конкретни казуси с помощта на специалисти от кризисния център. Ще се изгради карта на услугите за родители и деца, като по този начин ще се улесни получаването на информация за достъп до интегрираните услуги за подкрепа, предоставени от съответните институции. Проектът ще се реализира в рамките на една година, като в края на дейността ще се обобщи натрупания опит с препоръки за подобряване на взаимодействията между уязвимите групи и институциите. Проектът се реализира по програмата «Родителството – повече от грижа». За новините е Невена Петрова.
1: Изложба с картините на 10 художници от 12-то издание на Националния пленер «Нарисувани усещания» в Свиленград ще бъде открита тази вечер в Арт галерията. Пленерът е част от програмата за празника на града 5 октомври. Репортажът е на кореспондента Неживка Тодорова.
0: В рамките на 6 дни 10 художници и 7 гостуващи и 3 местни пресъздават в картини своите впечатления от Свиленград и района, разказва Ивалина Кръстева-Недева от галерията.
5: Предлагаме на художниците да прибивават няколко дни тук, да почувстват нещо, да преживеят нещо свое. Така се надяваме, че те ще го изобразят в картините с похватите на изобразителното изкуство. Някакво усещане, впечатление за Свиленград.
0: В тази годишното издание на пленера участват Елица Карабашлиева, Теодора Джамбазова, Танас Велков, Яниса Георгиева, Дамян Баев, Петранка Петрова, Даниел Русев, Златомира Костова и семейството художници от Бургас, Елисавета Ангелова и Николай Ангелов.
6: Много ми харесва в града. Реката е чудесна и всички места, на които отидах и пеша и с автомобил, съм възхитен. Бих се върнал отново тук.
7: Видях Марица в друга светлина. Тук е най-различно от където и да е другаде из България.
0: Утре вечер програмата за празника на Свиленград продължава с концерт на Младежки музикален център в Общинската библиотека. А на 26 и 27 септември градът ще е домакин на 10-я национален фестивал на старата градска песен с песни от Свила минаха години. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Прогноза за времето на Мариана Попова.
8: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно след обедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-источна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Хоризонт до обед заедно отброяваме дните до Софийския маратон. Рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани за 43-тото издание на маратона, което превръща тази годишното състезание в най-мащабното в историята му. За нестихващия интерес от страна на бегачите и организацията за предстоящото на 10 и 11 октомври събитие. Добър ден в ефира ни, казвам сега на главния организатор Анатолий Илиев. Привет в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Здравейте на всички.
1: И сега 14 дни остават до старта на маратона и поне това се вижда сега и от сайта му, където се отброяват и часовете, и минутите, и дори секундите до това толкова очаквано в столицата ни събитие.
2: Да, наистина голям интерес от тази година. Може би поради това, че и София, и България стана доста спортна нация и особено бягането вече се приема като нещо съвсем обичайно, но тази година ние, вие казахте 10 600, ние вече имаме 11 500 и крайната ни квота е 12 000 участници, които смятам, че до края на следващата седмица вече ще запълнят тази бройка. Състезанието ще се проведе в два дни. На 10-ти стартират участниците на 5 и 10 км, които са така най-многобройни. И на следващия ден, на 11-ти, участие ще вземат 21 и 42 км. Естествено, 21 км на дни на всичките ни очаквания тази година. Над 4000 участника ще имаме на 21 км. Което е много сериозна предпоставка, че за следващата година ние ще имаме едни маратонци, които ще минат над 2000 човека. Всяка година броя на участниците в тези дисциплини се увеличава, тъй като тези, които бягат 10 км, отиват да опитат 21 км, а 21 км така има участници, които отиват вече и на класическата дистанция. Това е всъщност резултат от целите ни така през годините усилия. И имаме участници, може би вече над 1500 от чужбина, 63 държави ще вземат участие в тази годишното издание. И което хич не е маловажно и което мен лично много ме радва, ще има доста елитни атлети от Кения, Етиопия, Марокко. Само при мъжете вече имаме една група от 8 състезатели, които са между 2 часа и 10 и 2 часа и 15 минути, което е предпоставка за едно много силно бягане. Още миналата седмица реагирахме с едни допълнителни бонуси за 2 часа и 13 000 евро и така нататък, да не ви занимавам. Но освен масовостта, ще имаме и едно много така класно състезание в елита.
1: Оспорвано, да. Ще бъде до последната секунда, имайки предвид сега и допълнителните поощрения, които казвате, че давате. За това допълнителните места за регистрация са в кои квоти?
2: Ами, ние пуснахме 400 на 21 км, които сега, както следа нещата, почти са на изчерпване. Имаме на 10 км също допълнителна квота, която смятам, че до една седмица, и на 5 км пуснахме също. Да, не знам там как се движат нещата, но там служи в последните дни винаги се изчерпват, така че в рамките на края на другата седмица аз съм сигурен, че тези 12 000, за които тази година вече ще бъдат запълнени.
1: Сега разкажете повече за маршрута.
2: Маршрутът е интересен. Пак се събира в центъра на София. Стартира се от площад Батенберг. След това се минава покрай там Лъвов мост. Завърта се, бяга се до билата на Хаджи Димитър, 5 км, и първия ден ще бъде на 5 км и след това за 10 км ще състезателите ще направят две такива обиколки, като за да бъде по-облегчено и да няма така някакви конфликтни точки, ще пуснем в 9 часа 5 км, те ще завършат и тогава ще пуснем 10 км и те ще направят тези две обиколки. Това е в рамките на първия ден. Предполагам, че нещо в 12-12.30 ще приключиме стартовете. И на другия ден вече това, този маршрут се удължава, отива към до Люлин. Там също има така, ние казваме ухо, което състезателите да могат да влезнат под тунела. Това, което е интересното, че през цялото това време, когато те ще се състезават, ще има една доста богата съпътстваща програма. Ще има групи, ще има диджей, ще има така поставени на местата, където ще бъдат и подкрепителните пунктове, допълнителни. Така че се грижиме много усилено за комфорта на бегачите и не само за тях, но и за зрителите, които всъщност ще ги подкрепят. Друго, което тази година е също така сме го направили, безплатно отваряме, ни предоставиха националните галерии и Квадрат 500 и Художествената галерия, така че всеки един от тези състезатели с номера си може да влезне и да разгледа част от красотата на София. Сега аз няма да се спирам на криптата, която е на Александър Невски, защото това е много свято място, но особено за чужденците, които ще посетат маратона, смятам, че ще е голям интерес.
1: Как си партнирате с столичната община и къде може да бъде намерена допълнителна информация за промяната на движението за 10 и 11 октомври, за да знаят и нашите слушатели, които ще минават през центъра на София и по маршрута, какви ще бъдат всъщност заобиколните трасета?
2: Да, всичко това ще бъде публикувано и в сайта, ще бъде качено в всички масиви на Столична община. Ние имаме вече такава договорка. Стартираме от първи, даже няма да чакаме първи, ми началото на другата седмица. Това нещо ще... Естествено, градската мобилност много ни помага, защото чрез ние ползваме техните мобилни, които навсякъде ще разлепят и раздадат такива флайери с къде минава маршрута, кои обиколни пътища да ползват, как може да се облегчи в неделния ден техния график. И така, ползваме абсолютно всички възможности, за да бъдат информирани столичани.
1: И още веднъж да кажем, че и програмата, и Експо, частта от най-голямото, едно от най-големите спортни събития в столицата ни могат да бъдат проследени на сайта на Софийския маратон, където има и допълнителна информация за събитието, което предстои. Там, разбира се, може да бъде направена и регистрацията. И да пожелаем най-добрите да победят, нали така?
2: Разбира се, първо всичко да бъде безаварийно и безпроблемно, и второ, че наистина състезателите, които заслужават и премиите, и така уважението, да се представят добре.
1: Благодаря ви много, Анатолий Илиев, главен организатор на Софийския маратон, 10 и 11 октомври, София.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава,

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви вице-премиерът Гълъб Донев и припомни, че присъединяването към еврозоната е съвпаднало с геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите. Повишаване на данъчната оценка от година няма да се отрази върху размера на такса смета, само върху данъците на имотите, съобщиха от Финансовото министерство. Оттам уточниха, че ще се облагат свръх печалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина. Народното събрание ще обсъжда промени в Кодекса на труда и в Закона за акцизите и данъчните складове. Петима министри се очаква да отговарят на депутатски въпроси в парламента по темите инфраструктура, транспорт, авиация, околна среда, вътрешни работи и образование. Българското министерство на външните работи възрази на изказване на външния министър на Северна Македония, в което той заявява, че между Скопие и София има фундаментална липса на доверие. Страната ни винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие, се посочва съобщението на Българското министерство на външните работи. Предимно облачно, с валежи от дъжд в отделни райони ще бъде времето днес. Очаквани максимални температури между 15 и 25 градуса, за София 18.

0: Хоризонт до обед.
1: Обичайните заподозрени готвят нови изненади за меломаните. В ефира на Хоризонт до обед ще ви представим новия проект на Стефан Вълдобрев и Иван Лечев «Акустиката на България», който ще има своята премиера в зала 1 на Националния дворец на културата до година. Датата вече е ясна, на 27 март, а билетите са в продажба. «Акустиката на България» е музикален и документален проект, който улавя уникалните вибрации и звукова атмосфера на български исторически природни обекти, като съчетава музика, звук и културно наследство. Проектът е създаден от композитора Вълдобрев и от обичайните заподозрени, а идеята възниква по време на многобройните пътувания на Вълдобрев из страната, където той се вдъхновява от природата и знаковите исторически места в България. Този музикален и документален проект е едно предизвикателство, разбира се, за тези любими музиканти за България, а повече за това, което предстои, както и за историята на проекта, разказва Калина Стоянова.
2: Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени се занимават от една година с проекта «Акустиката на България». През този период са снимали на 20 места. Идеята на проекта е да се запише нов албум извън студиото, на духовни, исторически, археологически места, но с условия. Авторът на проекта, Стефан Вълдобрев, каза, че е изненадан от резултата.
3: Изненадах се, че са толкова много, наистина. Защото човек не си ги отмята, не ги брои, просто правиме песни. Идеята е, че записваме нов албум с нови песни, които са в наша стилистика на обичайните заподозрени, само че вместо да са записани в студио, в София, както обикновено, просто взимаме инструментите, усилвателите, микрофони, студиото под формата на един лаптоп, или слушалки и камери, разбира се, защото правим и филм документален, и записваме албум на ето такива духовни места, исторически места, археологически места, но едното условие е да са свързани лично с мен, с биографията ми, с пътя ми, нещо да се е случило там, да аз да съм ги почувствал през годините, да съм ги заобичал, и второто нещо да са много автентични. Аз така ги избирах, че като отидеш там и като пипнеш камъка, да знаеш, че то е на 1000 години, на 2000, на 6000 или самото място. Тоест да не е нещо построено преди 20 години. Следващите, да кажем, 2 месеца ние ще направим още няколко такива места и всъщност обявяваме официалната дата на премиерата на албума «Акустиката на България», и той ще бъде на 27 март в първа зала на НДК. Стягаме се за този концерт и всъщност мисля, че от тук нататък, като приключим с още няколко на Белградчик, Баба Вида, след това имаме надолу Свиленград, Вила Армира, след това ще направим още 3-4 места и вървим към приключване на записите.
2: След концерта предстоят да излязат филм и книга, които да разкажат цялото приключение на групата. Но по думи на Стефан Вълдобрев, те ще се забавят във времето с изпълнението.
3: Филма ще бъде нещо отделно от концерт. Концертът ще бъде, разбира се, с визии от тия места, които сме обикаляли. Ще има някакво визуално произведение, но няма да е прожекция на филма. Това ще бъде отделно произведение. Както и възнамерявам и една книга, в която да опиша защо съм избрал тези места, за всяко едно от тях да обясня мотивацията ми, избора ми, и вече мога да разкажа и какво се е случило, защото повечето са зад гърба ни, как са станали записите, какво се е случило, някакви интересни случки, текстовете на песните, разбира се, вътре.
2: И разбира се, това, което ни вълнува, е с какво са свързани текстовете на песните и как са написани.
3: Ами не, те не са свързани предварително, когато ги мисля. Това не са епоси, които да обясняват, нали, историята на това място или случки. Не, това са си наши песни в стилистиката на обичайните заподозрени, но записани вече на конкретното място, те придобиват според мен друга стойност, защото са запечатали енергията, реверберацията, акустиката на именно това място. Но се случва нещо много интересно. Навсякъде, където до сега обикаляме, когато свършиме деня с записите и хората, които са ни, домакините, които са ни посрещнали, обикновено те са от регионалните исторически музеи, аз ще им отделно така да благодаря на всички тия хора за тяхната отзивчивост. И като свършиме записите и всички ми казват, абе, тая песен много добре сте избрали, точно за нашето място е. Това не веднъж, не два пъти, и аз после си казах, че има някакви връзки, които човек не ги мисли. Те са на някакво друго ниво. Явно, че и това също бих така обяснил по-натам в тази книга.
2: От обичайните заподозрени Веселин Веселинов Еко каза, че не е очаквал да бъде възможен този проект.
0: Когато Стефан обяви това начинание, аз си помислих, че това е абсолютно невъзможно да се случи. И просто няма как да стане. Логистично, технически, тези заети, едни от най-добрите музиканти в България. Да, ти как ще стане това нещо, не ми го побираше акъла. И ето, че този, че почти се свърши. А за мен лично беше най-вълнуващо Балчик и Текето, защото аз съм, така да се изразя, правен в Балчик. Моите родители са лекари, те са били разпределени там в болницата. И аз се чувствам по някакъв начин бълчиклия и беше наистина много вълнуващо да видя, примерно, езерото, откъдето баща ми е крал риба, за да нахрани майка ми.
2: А Стоян Янкулов Стунджи сравни проекта с туристическа екскурзия, от която са събрали много печати.
4: Става много нещо много интересно, защото ние музикантите обикновено правим местата да звучат както ние искаме. Обикновено в студио, като записваме, каквато акустика искаме, такава слагаме. Каквато атмосфера или там реверберация искаме, такава слагаме. Тук в този случай решихме да оставим местата, където записваме, те да ни кажат как да звучим. И то се записва не просто музика, то се записва освен акустиката на съответното място, уникалната акустика, атмосферата, духа на това място, въобще. Аз бих казал, че това е една творческа екскурзия, която си правим. И нали като обикаляте на такива места, се слагат печати, където си обиколил. Аз мисля, че в случая песните, които записваме, това са печатите, които слагаме. И колкото повече песни, толкова повече печати. А то за това и албумът ще е двоен. Пак няма да обхванем всички интересни и страхотни места в тази чудесна страна.
2: Проектът приключва, но предложенията за нови обекти продължават, въпреки че условието на Стефан Вълдобрев е да бъде свързан с мястото. Групата приветства младите артисти да тръгнат по техните стъпки и да направят същото нещо с техните любими места.
5: Добре, че не си ходил в дяволското гърло, защото оттам понякога не се връщали.
2: Пошегува се Иван Лечев.
5: Бях много изненадан от това как звучат някои места, но пък бях много приятно изненадан от това да видя, че човешката мисъл е изпреварила с толкова хиляди години технологиите, защото едно от местата, които звучеше най-добре, беше античният театър в Пловдив. А той е направен за това. И си казах, хората колко добре са знаели преди 3000 години какво са направили, за да може на това място да се чува по този невероятен начин всичко, което звучи там.
6: За момента само песента Красота я има в YouTube и в интернет пространството. Други песни ще има ли преди концерта или всичко очакваме тогава?
3: Освен красота, миналата година пуснахме една песен Свободен. Тя се води така първата, която пуснахме с този проект. Там, примерно, в Созопол, в читалището, записахме ни такива стомпове, се казва, с крака тропане, което е вътре в песен. След това излезе Красота, която е в Балчик. Пускаме нов сингъл. Той се казва Утре вече е вчера. Това е песента, която в Стара Загора е записвана. Мисля, че преди концерта поне още две ще пуснем. Най-вероятно една балада в Ковачевица, в читалището и в Неврокопската митрополия. Поне за цял живот се казва баладата.
2: Преди концерта групата ще направи почивка, за да може да се представят по най-добрия начин. В групата участват Стефан Вълдобрев, Веселин Веселинов Еко, Стоян Янкулов Тунджи, Иван Лечев и Мирослав Иванов, които междувременно се занимават с отделни лични проекти. Албумът Акустиката на България надхвърля бюджетно всички останали проекти на групата. Но благодарение на меценати и спонсори, както и на желанието на артистите, проектът вече е факт, който през март до година ще бъде представен на сцена. За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
5: Хоризонт.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Хоризонт до обед.
2: Бъдете отново с Хоризонт до обед в понеделник. След новините в 10 срещата ни с вас, уважаеми слушатели. Сега хубав петъчен след обед. Редактора Биляна Върбанова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикалния редактор Христина Янкова и аз, Валерия Николова, се присъединяваме към тези пожелания. Останете с новините в 12. Часовникът показва 6 минути до 12.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Слушайте, музикална шарения. Всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането на еврото не може да бъде увързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър заяви.
2: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министър на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
0: По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
5: Налага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях се присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
6: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
0: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
7: За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство да се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
0: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.
8: България се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите, разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външният министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
0: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украина 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украина. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
9: В Нью-Йорк Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни, Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходим условия за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
0: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
10: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция Катя Пеева.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
11: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премьер Бенямин Нетаняху, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън. В речта си Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към Общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняхо засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Саракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
12: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2 и четвърта група, Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги Кабаков. Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2 и втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и една асистенция, а другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89 на 82. А в Арена София Апоел Тел-Авив загуби от Байер Мюнхен с 84 на 86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78 на 77, Цървена звезда Жалгирис 77 на 83, Панатинайкос Париж 91 на 72 и Лион Вильорбан Макаби Тел-Авив 84 на 74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се буксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
13: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-североизток, в крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой. Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Великотърново-Горково, проход на Републиката в района на Мишеморков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Горково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
14: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. От 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
15: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: genius.bg.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
6: Добър ден от екипа на Хоризонт за вас този петък. Красимир Зафиров е тон режисьор, музиката избира Здравко Петров, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа или докато започне редовният петъчен парламентарен контрол.

0: Хоризонт за вас.
1: За данъчните промени, предлагани от Финансовото министерство, сред които данък върху свръхпечалбите на банки, телекомуникации и търговски вериги, ще говорим с икономиста Румен Гечев, който е в студиото. Добре дошли и здравейте.
2: Добре заварил. Благодаря ви за поканата.
1: Това не е първият път, в който се предлага данък върху свръхпечалбата за банките. И вие, доколкото си спомням, сте го предлагали през 23-та година, не се случи. През 25-та тъкмо Людмила Петкова като служебен финансов министър тогава го лансира, но отпадна с оглед финансовата стабилност на страната. Сега тя анонсира тази мярка като заместник финансов министър в редовното правителство на Прогресивна България. Дали този път ще се въведе според вас такъв налог?
2: Това не мога да прогнозирам, но като имам предвид, че управляващата партия има мнозинство в парламента, би следвало по здравата логика да бъде прието. То трябва да бъде прието, защото това е европейска практика. От името на БСП няколко пъти като народен представител в парламента съм внасял такива предложения,
1: да, и
2: които тогава не бяха прияти, не бяха подкрепени нито в бюджетна комисия, на която бях заместник председател 10 години, нито в пленарна зала. Въпреки че от трибуната на Народното събрание, представяйки нашата концепция, аз излагах не собствено предложение, а опита ми като преподавател и следовател, който познава икономическите политики на страните членки на Европейския съюз и извън него, с примери от десетки страни, повече от половината страни на Европейския съюз, които прилагат практиката на изземване в полза на бюджета на народите им, така наречените свръхпечалби, които те са определили, направили са модели на изчисления и които тогава прилагаха и продължават да прилагат. Тоест, в случая не става дума за хрумване, то нито е ново, нито е специфично българско. То е една широко прилагана европейска и не само европейска практика.
1: А доколко сега може тази мярка също да се окаже опасна за финансовата стабилност и да отпадне пак в движение? Според опозицията, такъв налог ще има негативен ефект върху работещите и бизнеса. Вчера чухме мнения.
2: Няма как да има негативен ефект, тъй като когато се говори нещо, трябва да се говори с факти. В кои страни членки на Европейския съюз след въвеждането на този данък върху свръхпечалбите се е влошило състоянието на банките като фактор? Никъде. Освен това да припомня, че на времето, в продължение на почти 4-5 години, правихме и аз внесох предложения за определянето на банковите лихви, ако си спомнят слушателите, на пазарен принцип, тъй като България беше една уникална страна в Европейски съюз и в света, където, уважаеми слушатели, банките, управителните съвети удрат калема и определяха лихвата, която плащаме по кредити ние и фирмите, както реши управителният съвет на банката. Отне 4 години, тъй като предложението беше отхвърлено, да прилагаме европейската практика, лихвата да е пазарна. В интерес на истината, както винаги съм бил, когато съм поемал отговорност да говоря пред зрители, пред слушатели, като професионалист, без подкрепата, в това число на колеги ДПС и ГЕРБ преди години, нямаше да мине това предложение на четвъртия път. Тогава имаше изключително голяма съпротива от представителите на банковата система, които твърдяха, че това заплашва печалбата на банките, че ще им изчезне печалбата, че това ще създаде проблеми, че ще се качи цената за фирмите. И на данните, които бях привел от целия Европейски съюз, те мълчаха, нямаше какво да противопоставят. Кой се оказа прав? Беше въведена пазарната лихва. Не само, че печалбата на банките не намаля, но тя драстично се увеличи в България. Така че винаги има аргументи. Никой не обича да му бъркат в джоба и да му бъркат в комисионните и в космическите заплати на шефовете в банките.
1: А каква ще е сега според вас?
2: Трябва да гледаме интереса на българския народ, на фирмите, на българските домакинства. Така че до сега винаги, когато се предлагат неща, уважаеми колежки, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, когато се предлагат неща, които са проверени в световната практика и са доказали, че работят, няма причина те да не работят и в България.
1: А каква ще е според вас сега реакцията на банките? Има ли опасност от вдигане на лихвите?
2: Реакцията на банките ще бъде словесно отрицателна, тъй като банките са акционерни дружества. Шефовете на банките за това са избрани. Напълно нормално е те да кажат не и да търсят аргументи в защита на интереса на техните акционери. Тъй като по-малко пари ще отидат в джоба на акционерите, повече пари ще останат в България. Тоест, тяхната реакция се очаква да бъде негативна, но на такава реакция, която е допустима, трябва да се отговори с конкретни факти, с примерите от другите европейски страни. И тогава, когато съм ги питал, добре, дайте фактите от Европейския съюз, наставаше мълчание. Така че фактите и чуждия опит са най-добрият аргумент в подкрепа на този опит в правилна посока за изземване на част от свръхпечалбата, което ще рече, нали, тук влизаме в една професионална сфера, но хората в Европа извън нея са направили специални модели на изчисление на формирането на печалбата в техните банки и, казано на достъпен език, са доказали, че значителна част от банковите печалби не се дължат на пазарни условия, не се дължат на повишение на ефективността на работата на банките, които иначе изпълняват една изключително важна функция в икономиката, а се дължат на структура на икономиката и на забавяне на определени пазарни ефекти. Така че тази дискусия отдавна е минала в Европа. В момента такава политика на плащане на по-високи данъци към държавата от банковата система отдавна е приета и тя си функционира и си работи нормално.
1: Опасно ли е банките да ти бъдат враг, дори когато имаш стабилно мнозинство в парламента?
2: Ами, опасно е, защото банковата система е система, в която текат милиарди. Банките са от страни, които имат много високо влияние, тъй като публична тайна е, че за спечелването на изборите, дали е в Белгия или в България или в Съединените щати, това няма как да стане без финансовата подкрепа на едрия капитал. Едрия капитал е банковия капитал, едрия индустриален капитал, хазарта, военно-промишления комплекс. И е публична тайна това, че банките участват в тия процеси пряко или косвено. Следователно, тяхното влияние в България няма разлика. То е много голямо по няколко канала. Първо, пряко към правителството, второ, чрез посолствата и чрез държавите, които те представляват, тъй като всички разбираме, че банки, които са от Австрия, от Германия, от Италия, това са банки, които и в техните страни имат голямо влияние, и представителите на техните страни в България, техните правителства, съответно посланици, те това им е работа, да оказват натиск, така че да пазят интересите на акционерите в Италия, в Австрия, в Германия и в други страни.
1: А важи ли същото за мобилните оператори и търговските вериги? Опасно ли е да ти бъдат враг?
2: Ами, както казах, всички субекти в държавата и субекти в пазарната икономика, които разполагат с огромен финансов ресурс, те са фактор, тъй като наличието на огромен финансов ресурс означава, че те имат възможност за въздействие. Ето ще ви дам един пример, който е скандален, но не аз. В България отдавна се коментира бездействието на българската съдебна система, в това число и прокуратурата, която очевидно крие евентуални престъпления, но Финансовото министерство на Съединените американски щати, съдът в Съединените американски щати, вече изнесе данни, документирани, в това число те твърдат с техни специални разузнавателни средства, че представители на българския хазартен бизнес, който също оперира с милиарди, години наред е смазвал държавната машина на управление на България. Така ли е? Така е. И от това, което се изнася официално от специалните служби на щатите и финансово министерство, което разчита на техните служби, на мен ми звучи много логично. И не само на мен, тъй като тия данни бяха изнесени и в България. Това е сюжет за друг разказ. Голямата трагедия на България, че трябва да чакаме службите от 11 000 километра да разберат нещо, което всеки българин знае.
1: Мерките срещу хазарта, да, които се предлагат.
2: Мерките срещу хазарта...
1: Ще се случат ли?
2: Тук имам смесени чувства. От една страна, те са в посока на стесняване на полето на хазарта и прехвърляне на повече пари, генерирани от хазарта, в бюджет. Това е хубаво. Само че няма как да не споделя моята лична позиция, която е категорично изразявана при всяко приемане на бюджета на Република България. Аз казвам това, което повечето страни по света правят, пълна забрана на хазарта. Пълна забрана на хазарта, тъй като това са кървави приходи в бюджета. Там, където има хазарт в целия свят, има проституция, има престъпления, има наркопазари. Не случайно те и някои от най-водени за либерални страни, като Съединените американски щати, които аз познавам добре, като преподавател с години там в доста университети. Но даже в Съединените американски щати хазарта започва от границата на Невада, в Атлантик Сити. Но в 50-те щата на United States това е силно ограничено занимание. А тук, даже в съседна Турция е забранено, турците идват за да практикуват хазарт в България. Тоест, лично аз поделям мнението, че вредите от хазарта са много по-големи.
1: Но стъпките са в правилната посока, според
2: да,
1: вас.
2: Да, поне са в правилната посока определено, тъй като, както казвам, от една страна все пак създават водят до стесняване на пространството на действието на хазарта и второ, наистина постъпленията в бюджета ще бъдат по-големи. Но това е частична стъпка, въпрос тук е на лична оценка. Но все пак не става по-зле, става все пак в посоката по-добре, така че тази стъпка трябва да бъде подкрепена.
1: Правите ли някаква връзка с изборите и тези промени, които се предлагат? Отне стартира кампанията или няма такава? Просто такъв е такъв е времевия календар, следват.
2: Ако влезете в стенограмите на Народното събрание и на бюджетна комисия от последните 15 години, поне аз 10 години бях зам-председател на комисията и член, и няма как да не съм забелязал, вероятно и гражданите са забелязали, че преди избори нараства активността на определени парламентарни групи да променят закони на точно тези групи от обществото и бизнеса, за които говорихме, където минават големи потоци пари, в това число хазарт. Няма как да не съм забелязал, че преди избори наши колеги, определени партии в парламента, внасяха предложения и те са документирани, то не е тайна. И ДПС и ГЕРБ преди изборите, тъй като тук си позволявам да направя една прогноза от моите наблюдения тогава, някои от тези предложения или бяха оттеглени, или бяха смекчавани, тъй като, тук предполагам, е възможно тези, които са засегнати с многото милиарди бизнес, хазарта и други, когато се направят предложения за такива промени, те тичат с едни големи чанти, пълни с картички за нова година, с които поздравяват определени партийни лидери и партийни групи. Ми това съм го усещал, няма как да го видя. Но аз съм грамотно момче, вярвайте ми, че усещам добре такива процеси, но в никакъв случай не твърда, че в момента това е така. Дали е така или не, ще разберем много лесно сега при дебатите и ще разберем от това дали при гласуванията на хазарта, да кажем, от управляващата партия, не дай си Боже, вземата ги хване някаква вирусна инфекция и не присъстват в залата, или заминат някъде, или са закъснели при гласуването, но ако тези предложения минат, значи практиката е променена, да се надяваме.
1: Опозицията критикува намерението на управляващите за поетапно увеличение до 100% на данъчните оценки на имотите в годините последователно. Какъв ще е ефектът според вас от тази мярка?
2: Тук имам смесени чувства. Пак. Ще ви кажа защо. Първо, посоката е правилна. Моето семейство, ние също ще плащаме повече. Ама, вижте, в крайна сметка ние не може да реагираме на всяка промяна на данъците, в никакъв случай да не променяме нищо. Тези дебати ги вода с нашите студенти, бакалаври, магистър, и докторанти, и колеги, и следователи. Няма как, ще ви дам примера. Искаме ли линейката да дойде за 5-10 минути и да бъде оборудвана? Искаме. Ами това струва пари. Искаме ли пътища? Искаме ли енергийна система? Искаме ли отбрана?
1: Понеже управляващите явиха на избори с аноса, че няма да пипат данъци.
2: Така, значи няма как да имаме инфраструктурата и социалните услуги на Швейцария, на Швеция и на Италия, ако имаме данъците на България и на още няколко страни, като Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан с плосък данък. Тоест, данъците трябва да бъдат променени в посока към богатите. И сега няма как ние да плащаме, не са променени данъците върху апартаменти и къщи, ама дай да сложим ръка на сърцето, чакайте малко. Какви са данъчните оценки? Те са в пъти, някои десетки пъти по-ниски от пазарната оценка. Аз ще ви кажа, в Гърция от преди повече от 20 години данъка върху сградите е 1% от пазарната стойност всяка година. Ама сега българите обичат да ходят в Гърция и казват, ей, какви хубави магистрали, колко хубаво уредено крайбрежието. Стотици хиляди коли опашки по 10 км. Ма чакайте, то това струва пари, за да бъде направено. Тоест, от тази гледна точка посоката е правилна. Сега, дали срока е 3 години, може би тук има дискусия. Малко е ускорен срока, може би вместо за 3-4 години, за 5 години. Това е въпрос на обмислене сега в бюджетна комисия. Но смесеното ми чувство се засилва от следния факт. Не виждам разлика между това едно семейство, един индивид или домакинство, или фирма да има 2 имота, или да има 3 имота, или да има 10 имота. Тоест, хората, които използват спекулативната промяна в равнището на цените, нали, казват с инвестиционна цел, прави 10 апартамента, много добре. И какви данъци ще плащат тия хора? Няма ли да се включи ДДС да се прибира в тия апартаменти? Първо. Второ, ако някой има 3 вили и 4 апартамента, той защо ще плаща? По същия начин, колкото ще плаща една медицинска сестра с едно жилище. Тоест, тук трябва да има някаква пропорция.
1: Въпросът е, че няма гаранция, като се увеличат данъците, че те ще отидат точно за това, което говорихте като пример, тези приходи, да, в хазната, за по-добрите пътища и така нататък.
2: Вие сте права.
1: Хората това се страхуват, че ще се крадат.
2: Точно
1: за
2: така.
1: Жалост.
2: Значи, първо хората се страхуват, че се крадат, защото те виждат, че се краде. Но това не може да бъде извинение. Значи, трябва да направиме така, как другите народи са успели. Навсякъде са крадено, са успели да минимизират кражбите. Другите народи, значи, ние трябва да се насочим към прекъсването на тия канали, към възмездие съдебно, към ограничаването на тази практика. Защото оправданието на българина, не искам да плащам по-голям данък, защото ще ми откраднат парите, ми то по тази логика, дай децата да не ходят, искаме да ходят на училище и на детска градина и да имат добри условия, поне ще ги украдат. Значи тази логика е абсолютно неприемлива. Длъжни сме да си организираме така нещата в България, че институциите, на които им плащаме, за да изпълняват функции по регулиране и по контрол, да изпълняват своите задължения. А вашия въпрос е много важен, защото искам да използвам случая. Тук в България се вменява на българския народ 3-4 числа, вече независимо от професията, хората няма как отсякъде извират 3 числа.
1: Дефицита.
2: Бюджетен дефицит 3%, дълга 60%. Ама той има страни в Африка, където тия показатели са блестящи и ходят боси не по асфалта, а по в пустинята или по земята.
1: Кои числа трябва да гледаме тогава?
2: Числата трябва да гледаме в тяхната структура. Защото и друг път съм давал примери. Примерно за дълга. Ми дълга в Япония спрямо брутния вътрешен продукт миналата година беше 260%, сега са е около 230-40%. Ама това не значи, че България в момента има 30%, трябва да направим 260%. Ние ще сме умрели на 130%. Защо давам този пример? Япония по ред причини, нямам време сега да обяснявам макроикономическа, микроикономическа среда, икономическа политика, можеше да си го позволи, но вече и тя не може да го позволи след 3 десетилетия. Трябва да се види каква е икономиката, какви са другите параметри. Примерно, един разбираем пример за дефицита за слушателите, които са от различни професии. Да кажем, бихте ли се притеснявали вие, ако бюджетният дефицит е не 3%, както е максимума уж по Маастрихт, по законите на Европейския съюз, ами е 4%? Ама разумният човек ще попита, защо е 4%? Ами защото изграждаме 2 нови ядрени реактора, за да направим България независима, да имаме ефтин ток и да не внасяме ток от други страни и народи около нас. И българин ще каже, да, това е умно. Дефицитът ни ще бъде с 1% повече 2-3 години, 5 години, но след това от 4% ще се върне на 2%, защото приходите от централата ще позволят да се наливат в бюджета стотици милиони. Ето това е разумното. Но ако дефицита ни даже не е 4%, ами и 3% да е дефицита, но дефицита е защото ние сме увеличили, както направиха преди година и половина предишния парламент още решение да увеличи заплатите на заетите в сигурността с 50, 70, 100%, благодаря за такова увеличение на дефицита, тъй като той не води до никакви икономически промени. Ето ви един пример, който другите страни и народи и политици, когато обсъждат въпроса за дефицита, вашия въпрос, къде отиват парите? Къде отива дефицита? Дай ще ви дам още един пример. Повечето семейства в България, сега жилищата, това е друг разговор, цените скочиха в пъти. Те са непосилни за едно нормално българско семейство.
1: Нашия избор е,
2: за да имаме жилище... Не, това е в целия свят, са теглат кредити повечето. Даже и в Америка, там се плащат до живот ипотеката. Но ако едно семейство тегли заем, тежък, висока лихва сравнително, големи плащания месечно, но заема го тегли и си осигурява на семейството на децата, да речем, един, дво или три стаен апартамент. Живеят спокойно следващите 35 години. Или някой от семейството тегли същите пари, отива и ги харчи на хазарта и ги загубва. Така че зависи за какво се използва кредита, както от домакинството, така и от държавата.
1: Искаше ми се и другите идеи да обсъдим, но няма да имаме това време. Кажете ми за цените на горивата, дизелът особено, какво значи най-голямо покачване в целия Европейски съюз? Ли си имаме рафинерия тук?
2: Така, това с горивата, първо ще ви кажа нещо много важно. Правителството не може много да маневрира с горивата. То сега предлага да отпаде акциза на най-евтиното гориво. Това е пропан-бутана. Това е стъпка в правилна посока, но тя няма да промени енергийния баланс на България.
1: И помощи за най-уязвимите.
2: Правителството, чувам някои хора, предлагат и се почудвам, поне човек да влезе в интернет, да намалява акциза. Уважаеми слушатели, това и в парламента съм го обяснявал. На един литър бензин в Холандия, сега Нидерландия, акциза в Холандия е 0,82 цента, почти 1 евро. В Гърция, която отиваме и казваме бензина там ни е по-скъп и зареждаме в България, е 70 цента на литър. А в България е 36 цента на литър. Не знам дали ми следите мисълта. Акциза в България е почти три пъти по-нисък, отколкото в Холандия. Което значи следното. Първо, ние сме на минимума, в Европейския съюз има минимален акциз върху горивата. Давам пример, с бензина също е за дизела. Тоест, правителството няма на къде да ходи, то не може да намалява акциз, защото ние сме на минимума. Други страни могат, защото те са високо. И тук искам да отваря една скоба. Дискусиите в България за ценивата на горивата и други са изместени в посока, която е в интерес на хората, които продават и произвеждат горива в България. Защото докато в Холандия, която има една прекрасна инфраструктура, защо има? Защото от цената на горивото по-голямата част от цената отива в бюджета на холандския народ, на нидерландците. А тук разликата остава къде е? В производителя и в търговците на едро и на дребно. Това е огромен проблем за България, който и сега не се обсъжда. И сега, какво като имаме рафинерия? Мечте всички страни и народи в Европейския съюз имат рафинерии. Освен това, има едно правило при горивата, което влияят се тук световния пазар. Защото ако имаме рафинерия, тая рафинерия, тя ние държавата понякога настоява и налага ограничения на износ поради извънредни обстоятелства. Ма това е нарушение на пазарните правила. Ако ние сме акционери, дали се казва Лукойл и някакво друго име на рафинерията, вие откъде накъде ще ми определяте колко да продавам в България и колко в Румъния или във Франция? Продавам там, където цените са по-високи. Освен това, като имаме рафинерия, откъде идва горивото? Сега, заради развитието на войната на територията на Украйна, Черно море се превръща, вече се превърна на практика в бойно поле. Дроновете почнаха да долитат и до нашото крайбрежие. Вече е обявена извънредна обстановка.
1: Но сега имали решение този въпрос адекватно към момента?
2: Този въпрос няма друго решение, освен на прекратяване на конфликта в Украйна.
1: Не, цените.
2: Това е свързано с цените. Това е единия фактор, тъй като няма нормална доставка на петролни продукти за България. И второ, това е проблема на световния пазар с войната в Иран. Агресията на Съединените американски щати и Израел срещу Иран и реакцията на Иран да затвори протока и от другата страна на Арабския полуостров през хутите, така че световният пазар е разсипан. Около над 30% от потоците на снабдяването с петрол е нарушено. И тук искам да обясня дали е България, дали е Люксембург или Тайван, Когато световния пазар, каналите на доставка са нарушени, това автоматично се отразява на цените на всички страни членки, на всички страни, които използват, а те всички използват петролни продукти. А защо в България са най-високи цените? Връщаме се на сравнението, което ви дадох с акциза, защото очевидно някои се опитват да ловят риба в мътна вода.
1: Благодаря на Румен Гечев за това участие.
0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
4: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Хоризонт

0: horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върданова. Парламентарната група на Демократична България ще внесе в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва случаи на атаки от чужди разузнавания, съобщи депутатът от ДБ и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
2: България е обект на в последните 10-15 години на различен тип атаки от чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше опити за отравяне на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от прокуратурата. Сега ние внасяме в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да ги разследва, и се надяваме това да стане факт. Събрани са подписите на Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ са се включили в тази комисия.
1: Каза Ивайло Мирчев. Мисия на Международния валутен фонд ще посети България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде в страната от 28 септември до 2 октомври. По време на посещението експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще бъде обсъдено текущото икономическо и финансово развитие. Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки, се посочва в съобщението на фонда. 63% от българските учители не виждат смисъл в идеята да има по един учебник по български език и литература, по история и по география. Това показва национално представително проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа сред 1200 учители и непедагогически персонал, проведено по метода на директната анкета през последните 5 дни. Намеренията за подобна реформа бяха обявени в първия учебен ден от премиера Румен Радев, който съобщи, че просветният министър професор Георги Вълчев се е ангажирал с този въпрос. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
3: Според обявеното от премиера Румен Радев, въвеждането само на един учебник по трите учебни предмета е важен елемент от усилията на правителството децата да имат равен достъп до образование, за връщане на възпитанието в училище, а на изхода му да имаме граждани, които познават добре своята родина и я обичат. По различен начин мислят близо две трети от участвалите в проучването на синдикат образование, председателят му Юлиан Петров пред Хоризонт.
4: 63% са заявили, че ограничаването няма да има съответния голям ефект. Смятат, че това не е най-важното.
3: 25% от анкетираните, които не виждат смисъл в идеята за подобна образователна реформа, гледат към бъдеще, което е без задължителни учебници.
4: Много европейски образователни системи вече върви този процес.
3: Въвеждането на един учебник по предмет не би било къса процедура. Тя предвижда и промяна в училищния закон, казва председателят на синдикат образование. Според учителите в системата на образованието има много други неотложни промени, като например
4: необходимостта от реална родителска отговорност, намаляване на съдържанието в фактологията и обема на учебния материал.
3: За новините Андрей Борисов.
1: Пожарът над Кирилова поляна в Рила е изгасен, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Днес на място остават екипи на пожарната и горски служители, които ще събират шланговете, използвани при гасенето. Пожарът възникна на 30 август в труднодостъпна скалиста местност и обхвана площ от 15 000 квадратни метра. В гасенето се включиха екипи на Рилската света обител, природния парк Рилски манастир и противопожарни екипи от дирекциите на пожарната в Кюстендил и Рила. Над 2 тона марихуана унищожиха чрез изгаряне в топлоелектрическа централа от агенция Митници. Наркотикът е задържан от българските власти, основно на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, като над 80% е бил предназначен за турския пазар, уточняват от агенцията. Останалата част е иззета във вътрешността на страната, съобщава кореспондентът Ниживка Тоторова.
5: Унищожените 2,1 тона марихуана са по 28 наказателни производства. Част от тях вече са приключили. За останалите е разпоредено унищожаване на основното количество и до приключването на делата ще се съхраняват само представителни проби от наркотика, допълват от агенцията. Междувременно вчера Хасковският окръжен съд постави в ареста 42-годишния софиянец Георги Захариев, който е привлечен като обвиняем, че на 22 май на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево при условията на съучастие като помагач е направил опит да пренесе през границата на страната в Турция с лек автомобил 31 кг, 380 грама марихуана на обща стойност 256 709 евро. Той поиска по-лека мярка за неотклонение като домашен арест, проследяваща гривна, но съдът отказа промяна. Мъжът работи като автомонтьор в сервиза на баща си в София и е професионален шофьор. Задържаният при акцията на ГДБОП наркотик е бил укрит в тайник, направен в сервиза, сочи прокуратурата. Според съда в досъдебното производство има достатъчно доказателства за участието на обвиняемия в стройно изградена престъпна организация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 29-ти километър по пътя Велико Търново-Горково в района на Мишеморков хан, което временно беше затруднено заради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Време е и за въпросът ни този петък към вас, слушатели. Бъркат ли в джоба ни на данъкоплатци управляващите с данъчните промени, които подготвят? От една страна поетапно вдигане на данъчните оценки на имотите и от друга ръст на данъчното облекчение за деца, например. Всички други предложения, лансирани от финансовото ведомство, ви предлагам да обсъдим заедно, както и други теми, които ви вълнуват. Заповядайте.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Бъркате ни в джоба на данъкоплатци, управляващите с данъчните промени, които подготвят. Това ви питаме този петък, слушатели. Вече имаме трима души на линия. Здравейте, вие сте, заповядайте.
2: Добър ден, здравейте.
1: Представете се.
2: Казвам се госпожа Иванова, редовен слушател на вашето предаване. Съм и, разбира се, участник, когато мога да си го позволя. Не знам какво означава точно какво бъркат. Държавата винаги бърка. Само, че държавата няма пари. Всички пари принадлежат на народа. И имам проблем с това, че на народа му отнето правото постоянно да контролира разходите, които държавата прави с нашите пари. Какво имам в предвид? Извинете, ще дам един, няколко т.е. примера, които са от последните дни. Как може държавата с целия си разум да позволи да изхарчи моите, вашите и парите на нашите съграждани, защото, виждате ли, депутатите не са имали времето и интелекта да научат езици. Не е моя работа да образовам някакви случайно попаднали хора, които не знаят езици. Когато аз искам да се самообразовам или да образовам моите деца, отивам някъде, плащам си и учиш мандарин, китайски, японски, френски, на кой какъвто език му е по душа. И ето, например, нещо, заради което на мен ще ми вземат пари, за да си позволят това нередно нещо. За мен това е безкрайно нередно и унизително за самите представители. Ми дайте направо да им преподаваме как да се държат, как да се хранят, какво да говорят, защото има доста невъзпитани и малограмотни хора, и това е очевидно за всички ни. После. Браншовиците във висшето образование започнаха вече да се бият. Кой да овладее нещо за малко повече пари? 51 университета, 51 щат в Америка, представете си го това чудо. Лавки за раздаване с дипломи. И кой прави революцията? Най-слабото звено в висшето образование, най-посредственият човек, който преподава сигурност, ректора на ОНСС. Възможно ли е хора с биография на бивши пазачи, изгонени от интенданствата, даже от шивачките изгонени заради такива? Това е човек, който много ниско стои в иерархията на науката. На времето, Бог да го прости, професор Борислав Борисов отвори широко вратите за такива като този, така наречен професор, Алексей Петров. И тогава в УНСС казваха, професорите станаха мутри, мутрите станаха професори. Извинете, не го визирам конкретният господин, нали? Но има граници в България, които са прескочени, и всеки, който си направи някъде се регистрира, започва на държавната тезгяза да освоява някакви пари. И нали, все опираме или източването в образованието, или източването в здравните системи, които са жизнено важни и са най-слабите ни звена.
1: А тези данъчни промени, за които говорим, ще затворят ли кранчета някакви или не?
2: Ама то не може да затворят кранчета, защото за да запазят някакви случайници с титли, защото вече на чаша бира се раздават титлите, нали? А поне на времето с всичките недостатъци ВАК отсяваше съвсем простите. Сега вече може симпатична секретарка утре да е преподавателка. Това вече се случва на много университети. Любимка на сърцето, както се казва. Пишат си по една брошура, хабилитират се и утре по телевизията и дава акъл.
1: Добре.
2: Това е безумие. Трябва да съкратят поне по 20 тъпи специалности, които са от времето на късния социализъм и са безкрайно ненужни. Извинете, национална сигурност не може да се предава във всяки. Това не е наука. Това са умения, които се изграждат в специализирани университети от подготвени хора, които са били част от системата, за да знаят какво правят.
1: Да чуем и други слушатели. Благодаря ви, госпожа Иванова. Заповядайте, вие сте.
3: Здравейте. Райка е от София.
1: Да.
3: Дали ни бърка, па ми разбира се, госпожа Симова, как да си обясним това, че за 3 години се предлага 100% увеличение на данъчната оценка. Значи ли това, че 100% ще се вдигне и данък сгради? Ако това е така, ще ми вдигнат ли доход за 100%, за да мога да си плащам данък. Естествено, че не. И вижте на какво посягат. Посягат на хората с ниски доходи, защото за един олигарх дали ще плаща 100% или 200% данък върху резиденцията си, ама не, го бълха го хапала. Но хората с гаршонера, например, бедни с 400 евро пенсия, как ще си платят 100% увеличение на данък в гради? Че само данък в гради ли? Освен това, посяга се на ваучерите. Защо? 7% това е малко, а това е много, защото ваучери се дават пак на хората с по-ниски доходи, IT специалисти и други заможни представители. Те не получават ваучери, просто не им трябват. А що се отнася, ще ме попитате сигурно за това, че предлага се облагане на банки
1: с свръхпечалба.
3: Свръхпечалба, например, или вериги. Ами аз не го вярвам, госпожо Симова, ще скочи банковото лоби, ще се обадят от 2-3 посолства и нашите ще клекнат. И веднага ще дам един пример. Слушах по една неделя 150 при вашия колега Яво Стаматов. Зададе въпрос на представител на Прогресивна България, на Стефан Белчев, ще кажа името, дали не е уместно веригите, които си плащат печалбите навън и си изнасят печалбите и си плащат данъците навън, дали да не бъдат законодателно заставени това да направят тук в България. И знаете ли какво каза Стефан Белчев? Ами почна да се гъне и каза ми, ох, това не е добър знак, това няма да е добре.
1: Ще видим в дискусиите в зала какво ще решат финално. Добре, благодаря ви. Последен слушател за този половин час преди кратките новини в 30.
0: Ало?
1: Заповядайте.
0: Здравейте, Гиля Мачев и Вайло Град. Госпожо, много сериозни неща предстоят пред българин да ги изпита на собствен гръб. От високите данъци, ами какво правим с цените на хранителните продукти? Само за една седмица домата от 1 евро и 20 цента вече е 4 евро розови домат. Обикновеният червен домат вече е към над 3 евро. Да не говорим за цените на гроздето по магазините, а същевременно на 400 тона грозде в община Ивайлоград стои неизкупено. Няма кой да изкупи продукцията. Хората, които са се трудили през годината, труда им отива на вятъра. Много сериозни проблеми. Вземете с транспорта. Ами, госпожо, само от понеделник вече, за да отиде един човек от Ивайлоград до Хасково, билета от 11 евро вече е 13 евро. Или ако трябва да отидете до Пловдив, отиване и връщане е 80 евро, госпожо. Правителството трябва да помисли за откъснатите региони. И няма да плащаме спекулативни цени за вносители на зеленчуци, когато нашите зеленчуци, нашите плодове остават по полето. Ето там трябва да наблегне правителството. Това са сериозни теми, които трябва да вземат много сериозни мерки, защото това касае националната сигурност на една държава и изхранването на населението. Всичко добро!
1: Благодаря и на господин Гюле Мачев. Ще се чум отново с вас, слушатели, в рамките на предаването, както обичайно правим.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември, точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев на конференция за финансовата стабилност. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Предлаганото от правителството до година повишаване на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъците на имотите, съобщиха от финансовото министерство. Допълнителният данък върху банковите печалби може да оскъпи кредита и да ограничи инвестициите, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев.

започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изясняване на позицията на страната по съвместното изявление в подкрепа на Украйна, обсъждано в рамките на Общото събрание на ООН. За времето предимно облачно е времето над страната днес, с валежи от дъжд в отделни райони и с максимални температури между 15 и 25 градуса, за София около 18.

0: Хоризонт за вас.
1: Ще има ли реална здравна реформа? Това ще питаме кардиолога доктор Светлозар Свъртовски. Той ни гостува в Хоризонт за вас. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Какво е вашето обяснение? Кое спъва идеята за реформа в този толкова важен обществен сектор, здравоопазването? Статуквото кого и как устройва?
2: Ами, това е отговор, да. Всъщност въпроса се съдържа отговор. Статуквото, защото то няма интерес да има реформа, защото при так реформа, която трябва да се направи, статуквото ще изпадне от влак.
1: Защо?
2: Ами, защото системата е направена така, че да е в услуга на бизнеса. Медицината да е бизнес, а медицината не е бизнес. В момента медицината е бизнес и всичко е в тази посока насочено, а медицината трябва да е в грижа за хората, бизнеса идва после, смисълто печалба идва винаги. Но тук са обратно нещата. Всъщност, тук се правят така наречените реформи на парче, временни такива решаване, временни решения за такива маловажни частни проблеми. Аз мога да кажа какво трябва да се направи и хората ще видят, че това не се прави. Всъщност, каква е целта на здравната политика? Отговор е здраве и здравна сигурност за хората, които между другото са най-важният ресурс на държавата и за националната сигурност. И затова реформата, която е нужна, става само чрез стратегия. Така наречената глобална стратегия, както съм е кръстил, а не, както казах, реформа на парче.
1: Вие си ходите с един документ и тук сте го донесли,
2: да,
1: което е вашата стратегия.
2: Чета, дал съм го на всичките партии, до сега отговори нямам.
1: В Прогресивна България имат ли го вашия документ?
2: Ами,
1: просто любопитство.
2: Дал съм го и на тях.
1: Аз съм се писала много пъти, понеже вие сте така от бунтарите в практиката и публичната, и изобщо като човек в здравоопазването. Канили ли съм някога за министър?
2: Ами, канили съм, но като им дам това, като те казвате вие, моето предложение за реформа, повече не са ме търсили.
1: И сега ще разберат какво хората. Е скандално?
2: Ами, скандалното е, че това нещата трябва да са такива, каквито са, а те не са. Сега, какво значи глобална стратегия? Значи дългосрочно планиране и разглеждане на здравната система като цяло, не на парче, както и свързаността и с други системи. И трябва не политика в здравеопазването, както е да сега, а политика за здравеопазването и стратегическо управление за постигането на тази политика, което включва между другото политики в образованието, демографията, икономиката, околна среда, хранително-вкусова промишленост и повишаване на брутния вътрешен продукт, за да могат да имат повишаване средствата за здраве в абсолютна стойност.
1: Да, вие акцентирате в тази стратегия върху превенцията, нали? Така.
2: И сега, всичко останало извън това, което говоря, е ала-бала, както каза един известни. Така. Как да ги наречем? Няма да ги наречем повече. Ясно има на всички. Безотговорно плямпане от всякъде. Всичко останало. И ето, аз съм написал една интегрирана глобална стратегия за здравеопазване и тя обединява два взаимно допълващи се стълба, да ги речем стълб 1 немедицински, който е много по-важен, и стълб 2 медицински. Те трябва да функционират заедно в постоянен синхрон, за да се осигурява пълноценна грижа от здравия човек, забележете, от здравия до успешното лечение на заболелия. Немедицинският стълб, той е най-важният. Какво включва? Превенция на болестите, убийци на съвремето, всички ги знаем, кои са хроничните незаразни, сърдечно-съдови, ракови, респираторни, диабет. И има най-голямо значение този стълб за личното и глобално здраве на населението, с дял около 70% за него изчислен, но по-настоящем за него почти нищо не се отделя. Той е фокусиран върху изграждане на здрава нация чрез здравословен начин на живот, чрез повишаване здравната култура на население, т.е. така наречената промоция на здравето, което може да стане само и единствено чрез образователната система, както и допълно с осигуряване на чиста околна среда. Значи тези два, околна среда и здравословен начин на живот, поформират 70% от здравето на човека. Целта е недопускане заболяванията чрез промяна лично поведение на всеки за контрол на тези рискови фактори в ежедневието. Аз даже съм дал своя дан в тази посока. Написал съм книгата «Здравето е в собствените ти ръце», което всъщност е научен труд за превенция на тези болести. Дал съм на последните 4 правителства на МЗ, министрите, на МОН с официално придружаващи писма, на здравните комисии, как това трябва да се адаптират тези знания от учебника, като учебник да останат и да се изучават от най-ранна детска възраст, иначе нищо не става. Така, втория стълб е медицинския. Така, това са медицинските грижи и процедури, профилактика, диагностика, лечение. Той е фокусиран върху ранното откриване на заболяване, би трябвало да е, скрининг, достъпната извънболнична помощ и високотехнологичното и ефективно болнично лечение за ограничаване на инвалидизация и смъртност. Той има най-малко значение за човешкото здраве, противно на всеобщото мнение, което се оценява на дел само 10%. Забележете, срещу 70% значение дел на немедицинския стълб. Но за сметка на това разходва над 90% от средствата за здраве. Всъщност здравопазването у нас погрешно се отъждествява само с този стълб. Медицински грижи и процедури, въпреки че те имат най-малко значение за здравето, та даже и по-лошо, фиксира се най-вече върху частта на лечението от този стълб. Както обичам аз да казвам, здравопазването у нас действа предимно като болнично опазване.
1: Хайде да ни го преведете това болнично опазване. Защо е така? Защо действа така?
2: Още едно изречение.
1: Хайде и стига с пищова, че да разгърнем...
2: Значи, кое е в полза на това, което казвам, че няма, не е малко значението на болнично лечението? Въпреки лесния достъп, който имаме тук до медицински грижи и специалисти у нас, най-многото болнични лега и хоспитализация в Европейския съюз, за миналата година имаме 3 милиона и 300 хоспитализации. Това означава всеки втори човек де-факто да е бил в болница. Той не е бил, но някои са били по няколко пъти. И тази стратегия е доказано все по-скъпа и става, нали, увеличават средства, но не е ефективна. Защо? Има най-лошите здравни показатели. Най-високата обща смъртност, два пъти по-висока от средноевропейската, най-високата детска смъртност, най-ниската продължителност на живота, най-високата смъртност от лечими заболявания, най-високата смъртност от превентивирани заболявания, най-лошите здравни показатели. Тоест, колкото повече легла имаш, хоспитализация и лечение не води до по-добри резултати, а напротив, влошават се.
1: Но повече средства се въртят така.
2: Не говорим за бизнес. Както казва Кристиан Бернар, това е първият доктор, 69-та година, мисля, че прави първата сърдечна трансплантация. Австралийският доктор, хирург, първата трансплантация. На края на кариерата си казва, при живота си спасих 150 души. Направих им сърдечна трансплантация. Ако се бях ориентирал към превантивната медицина, щех да спаса 150 милиона, може би. Да, съвременната медицина е добра, даже превъзходна, високотехнологична. Само, че тя се фиксира върху вече развивалото се заболяване, т.е. върви след събитията. И в нея има много пари се въртат. За разлика от превенцията, която се фиксира върху предотвратяване на заболяването, така да те далеч по-ефективно, но там няма пари, не се върта. Т.е. няма бизнес и в това е проблема, че не върви.
1: Хайде сега да оставим стратегията, която сте разпечатали и цитирахте до сега и да продължим разговора с примери. Да. Влязохте в студиото буквално с пациент, с когото сте се сблъскали. Да. Без да го назоваваме, бихте ли ни разказали какво ви впечатли в този случай?
2: Впечатлиме,
1: който сте имали днес.
2: В случая, че един пациент, да кажем, с тревожно състояние, което може да имитира всеки заболявания, високо кръвно, сърдечни проблеми, от години го лекуват за това, вместо се съсредоточат върху тревожността, но това не е най-големият проблем. Решават, приемат го в болница, водеща инвазивна клиника, няма да изпоменавам името, в която му правят инвазивно изследване, така наречената коронарография, цветна снимка на сърцето, и му казват, имате 70% високостепенна стеноза на главната артерия и трябва да ви сложим стент. Пациента, поради това, че е с тревожно разстройство и е много мнителен и подозрителен, което е част от този симптом, го спасява от тази ненужна манипулация, носи ми диск от коронарографията и на диска аз виждам чисти коронарни съдове, в които няма никакво стеснение, камо ли 70%. И му казвам, добре, че си се отказва. И ето ви пример.
1: Това честа практика ли?
2: Ами честа е, защото примерно, защо ви казвам? Първо, не е необходимо да бъде прият този пациент. Ня, той няма показания. Приели са го. Второ, правимо са коронарография. Коронарографията, да кажем, печели болницата от нея 1000 лева.
1: Евро или лева?
2: Добре, да кажем, евро, добре. Беше, няма значение.
1: Да.
2: Важни са пропорциите. Да кажем, 1000 лева ще вземе 500 евро. Добре? Болницата. Но ако му направи процедура, пише, че прави процедура, т.е. стент, болницата ще вземе 4000 лева или 2000 евро. И както бе Тодор Колев в един известен филм с саламите, сравняваше то салам с он салам, единия струва 3 лева, другия 5 лева, и какво казва, приличат ли си? Приличат си. Какво правиме? Фърляме етикетчето за 3-5 и слагаме етикетчето за 5 лева. Тоест, принудени са медиците, докторите да правят свръх приемания и свръх процедури.
1: Ама казвате, това, това не е от днес. Веднага ми дадохте пример от 90-те години.
2: Та практика, ето, да, казвах, 99-та година бях в трета градска, така наречената национална кардиологична болница на специализация и на подобно изследване коронарография с един мой учител, доктор Хазан. Правиме коронарография на един пациент след байпаси. Това са сърдечна операция, което са му поставени байпаси. И виждаме, че собствените му съдове са чисти, няма стеснение по тях, т.е. няма нужда от тази операция, но то не са оперирани, са му вързани още 3 съда байпаси, излишни на здравите артерии. И пациента пита, как съм, има ли някакъв проблем? И доктор Газа му казва, никога няма го забравя това, честито. Освен вашите 3 артерии, имате и още 3-6. Така че всички работят.
1: И си говорихме с вас, че самата процедура е опасна.
2: Разбира, за това
1: случи.
2: Операция не е вадена на зъб. Дори вадена на зъб може да умре човек, но това е отваряне на гръден кош. Минава тялото ти, изключва се кръвообращението, спира се сърцето, минава през машина, се върти всичко.
1: Добре, но да кажем ли... Можем ли да кажем, че това са изключения или си е практика?
2: Абсолютно не са изключения.
1: Не са.
2: Еми как са изключения? Значи може ли да има 3 милиона и 300 хиляди хоспитализации? Може ли да има най-високия дял? Всичко минава през болница. То фамилии цени минават. Абсолютно. И това трябва да се промени.
1: Но няма воля. Виждате ли такава сега у сегашните управляващи?
2: Ами за сега те има заявки, но аз в смисъл те сега не могат да се... За мен тези 3 месеца, които им дават първите, не са смисъл ревалентни, защото те завариха бюджета, се прави всъщност, завариха бюджет, да кажем, да доправиха го там последните
1: година.
2: Ще ги видим от началото на година. Сега в момента нищо не мога да се прави. Виждам, че правят някакви такива козметични реформи, административни, нали, срезитата се опитват, стои уно, които са, нямат никакво значение за нищо за глобалната стратегия. Това са алабаланици. Нали? Може да има полза от тях, ако се направят както трябва, нали, могат да намалят административната тежест, разходите като обединят, но ако не се направят както трябва,
1: според
2: може
1: вас
2: да...
1: Липсва реално желание за адекватно менажиране на средствата в тази сфера.
2: До сега, да. Сега ще видим новите управляващи, но ще ги видим от, всъщност, аз им дам от началото на година до края на 27-ма, ще видим на къде върват. Това трябва да се прави. А ако искате, за немедици... Всъщност, основната целта, това, което казах, резултата трябва да е следния. Тоест, трябва да се преориентира фокуса от болния, тоест човек към здравия, защото да не боледува, това е основното, което това абсолютно нищо няма. Няма милимунда от това до сега.
1: Какво ще правят болниците?
2: Е, така да е. И ако човек се разболи, трябва да има малък брой, не 330
1: хората.
2: Болници, малък, но достатъчен брой високотехнологични болници с равнопоставени като технологии и персонал, разпределени в страната по региони, в които човек като отиде ще бъде лекуван и ще му бъде намалена значително и смъртността, и инвализация, за да може да продължава да работи. А не както сега всичко да се лекува в болница, то не се лекува.
1: Тази стратегия по чий модел сте правили? Някога държава друга ли виждате
2: да,
1: като пример?
2: Има държави, има. Може това да е възоснова на моите интереси, да се интересувам кое, как е. Нали, книгата, аз съм написал там кое е значение има за здравето.
1: Защото ми казахте преди да влезем в ефир, че нашето чудо никъде го няма. Къде го има това, което казвате, че трябва да се случи? Къде се прави така?
2: Сега ще ви кажа. Значи, основният какъв проблем е на медицинската част? Хроничният дефицит на средства. Има, а той ще има винаги такъв. Знаете защо? Защото темпа на нарастване на средствата е непрекъснато нараства. Тая година са 5 милиарда и нещо. С кеша, като сложим и официално и неофициално, сигурно са 7 милиарда евро. Но ползвателите на тези средства, темпа на ползвателите на нарастване на тези средства е много по-бърз от темпа на нарастване на самите. И винаги ще има дефицит. Значи ти, примерно, слагаш една хранилка за 10 крави, да ви обясня. Слагаш сено за 10 крави, нали? Обаче пускаш още 10 на тази хранилка. Нали? И то винаги не стигат. Нали? Няма как.
1: И какви... А къде са ги ограничили кравите?
2: Ами вижте сега, поне тук някой от Да България говорят, че частното, нали, не е проблем. Да, не би трябвало да е проблем, но тук е проблем. Какъв проблем е? Собствеността не би трябвало да има отношение към проблемите, но тук има проблем, както и контрола, какъвто го няма. Какво точно означава така това? Значи има много страни в Европейска съюз.
1: Том, вие въздъхвате, какво да кажем, ние пациенти. Това да чудо,
2: е почна. В частност и като БГС, така наречен модел Бисмарк, който е солидарен здравоосигурителен модел. Всички плащат, ползват тези, които имат нужда. Нали? И има публични, така наречените държавни, общински болници и частни болници, които се финансират от централизиран фонд, като нашата каса. Обаче, за разлика от тях в България, за България, в повечето и всички частни болници са търговски дружества с цел печалба. Съгласно закона, всички са ЕОД-та, АД-та и така нататък в България, т.е. търговски дружества с цел печалба. А там повечето болници са с нестопанска цел, т.е. не са с цел печалба. Т.е. те нямат нужда да развиват печалби и да въртат оборот. Т.е. това е голям проблем тук. И превърнате медицината, както казвам, в бизнес. Значи хората имат там частни болници, даже има, наистина като касата, има някои държавни легла, частни легла в държавни болници, обратното подписва, примерно, държавата или съответен щат или автономна област с частната болница, ще лекуват определени пациенти, но те се лекуват по правилата на държавните, т.е. не доплащат нищо. Има малки доплащания в някои страни, но те са в минимални и са много ограничени.
1: Ще ми се на финала, понеже времето напредна.
2: Жалко.
1: За кадровата криза, съвсем едно изречение да кажете, как да се бори недостиг на предимно сестри и на лекари има. Драстичен е спадът при сестрите. Вие казахте при предишно свое участие тук, че всеки трябва да получава според отговорностите си. Как обаче това може да се реализира?
2: Това се реализира последния начин. Пак е част от стратегията, както казвам, глобалната, не на парче. Реализира се, като се правят по часови браншови по часови ставки, не само за медиците, за всички.
1: Това е унифицирана заплата.
2: Разбира се, както е в цял свят, в Европейския съюз, всички са така. Не може, примерно, имаш час, примерно, ти си лекар, за час да кажем, взимаш 100 евро. Фризьора за час не взима 100 евро, както взима, дали, тук, взима 10 евро на час. Примерно, разбирате, говоря, не че имам нещо против фризьорите, дали, не може. Не може,
1: най-крякащите,
2: примерно, да получават най-много, защото крякат. Примерно, миналата година имахме крякания в обществения транспорт. Те хората може да си заслужават парите. Окей, аз не им казвам, нека взимат пари. Но ако един ватман взима, да кажем, 2,5-3 хиляди евро заплата. Може ли докторът да взима под него? Не може, не трябва. То може
1: сега
2: както...
1: Сега вахмените ще кажат, то нямаме такива заплати.
2: Как че нямат такива заплати? Това се решава с част... Така, освен това, подобряват се условията на труд, нали? И това е част, заплатите на медиците са част от общия проблем.
1: Ами, ако ви поканят пак за министър, ще откажете ли?
2: Ами...
1: Или ще приемете?
2: Най-вероятно, сигурно ще откажа, защото вече аз съм на години, макар че изглежда млад и хубав. 60 години остават ми малко до пенсия, имам си собствен бизнес.
1: Но пък ако...
2: Бизнес медицински, но не съм
1: да
2: го превърнал в бизнес.
1: Стратегията ви?
2: Ами мога да ги консултирам по всяко време и така. Аз...
1: Но се съмнявате, май сте скептичен.
2: Ами съмнявам се, защото... Трябва да си разваля рахата. Допреди 10-на година
1: не,
2: може
1: дали
2: да...
1: ще възприемат модела?
2: Ако не го възприемат този модел, то не съм, то не е, защото аз го казвам. Това е единственият възможен модел. Друг път няма. Другите са пътеки и лакатушения алабава, както казах.
1: Благодаря на кардиолога доктор Светлозар Сърдовски.
0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банковата печалба не е само доход, който може да бъде разпределен. Част от нея поддържа кредита и устойчивостта на системата при бъдещ шок. Това прави определенето на свръхпечалба по-сложно, отколкото предполага сравнението между две счетоводни величини, коментира управителят на БНБ и припомня, че през 2020 година именно по този начин системата устоя на шока, последвал COVID-пандемията. Според Димитър Радев, допълнителното облагане на банките няма да остане единствено при тях, а вероятно ще се пренесе и в икономиката. За домакинството това може да означава по-скъп и по-трудно достъпен кредит, а за предприятието по-висока цена на капитала, пише в позицията на гуверньора. По думите му, при по-висока цена на капитала и по-ограничен ресурс, банките могат да предпочитат нискорискови държавни експозиции пред частен кредит. Тогава бюджетният приход може да бъде съпроводен с по-слабо финансиране на частната икономика. Ако вместо това банките ограничат увеличаването на експозициите си към държавен дълг, ефектът може да се появи в цената на държавното финансиране. Банковата система е добре капитализирана, ликвидна и рентабилна. Няма основание дебатът да бъде драматизиран като въпрос за непосредствена финансова стабилност. Въпросът е дали мярката подобрява общия икономически резултат. Това е по-високият стандарт, който трябва да прилагаме, пише още в позицията на Димитър Радев, като още в началото и се прави уточнението, че Централната банка не заема страна в политическия дебат на бюджетните политики. Тя представя професионална оценка на възможните последици от предложената мярка за финансовата система и икономиката. За новините, Марта Младенова.
1: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
3: Програмата е част от мерките на правителството. Средствата автоматично, без да подават заявления, получават хора и семейства с ниски доходи. Под линията на бедност от 390 евро 63 цента, които са обект на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентна услуга, подпомагани за отопление през текущия сезон. Семейства отглеждащи деца, с трайни увреждания, деца сираци и такива настанени при близки и роднини или в приемни семейства, военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Огнище на шарка по овце и кози е регистрирано в кърджалийското село Стремово. Заразени са 22 животни в местна ферма. Определена е 5-километрова защитна зона, в която влизат 17 села, и друга 20-километрова надзорна, която обхваща над 170 населени места, включително Кърджали. Въвеждат се ограничителни мерки и ветеринарно-медицински контрол. Заболяването не е опасно за хората, но може да нанесе значителни икономически щети, отбелязват от Агенцията по безопасност на храните. Промените в наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти ще влязат в сила най-късно до края на годината. Предвижда се водното съдържание в саламуреното сирене да бъде ограничено, без да се повишава цената му. Това заяви заместник-министърът на земеделието Крум Неделков в Ямбол при откриването на националното биоизложение. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
0: В понеделник на заседание на работната група ще бъдат одобрени предложенията на браншовите организации, след което промените в наредбата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, посочи заместник министър Неделков.
4: Нашето желание е да премахнем понятието сирене с високо водно съдържание. Сваляме водното съдържание от 60 на 58% за бяло саламурено сирене. Целта е да се доближим максимално до качественото традиционно българско саламурено сирене.
0: Според Неделков, промяната не би следвало да покачи цената на крайния продукт.
4: На база сухо вещество, преизчислено, означава с 0,2-0,3% максимум.
0: Що се отнася до имитиращите продукти, заместник министърът посочи.
4: Те не могат да бъдат забранени изцяло, те са безопасни, но далеч не съм сигурен, че са толкова качествени.
0: В момента вносът на млечни продукти у нас е около 18-20% от общата продукция, допълни Неделков. От Ямбол, Даниела Костова.
1: Папа Лъв 14 пристигна във Франция в първото официално посещение на ръководител на Ватикана там от 18 години. Той кацна в Париж, а камбана извън в цялата страна оповести пристигането му. Събитието следи редакторът Михайлина Димитрова.
5: Лъв бе посрещнат на пистата с червен килим от президента Емануел Макрон и съпругата му Брижит. Днес папата ще бъде прият в Елисейския дворец от Макрон, а след това ще изнесе реч в централата на ЮНЕСКО, посветена на регулирането на изкуствения интелект. По-късно днес папата ще приветства тълпите от своя папа мобил по пътя към катедралата Нотр-Дам. Лъв е първият глава на католическата църква, който ще види реставрирания храм след опустошителния пожар през 2019 година. Неговият предшественик Франциск, който посети Франция три пъти, но никога официално, не присъства на повторното откриване на готическия шедьовър в края на 2024 година. Кулминацията на 4-дневната визита на папа Лъв ще бъде литургията в събота на площад Конкорд и булевард Шанзелизе, която той ще ръководи. Френският президент няма да присъства на това мащабно събитие, но няколко кандидати за президентските избори до година потвърдиха присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившият премиер Едуард Филип. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
6: След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Добър ден на онези от вас, които сега се присъединяват към предаването ни. Кремена Пръвчева е тон режисьор, Ангел Иванов е редактор на предаването, музиката избира Здравко Петров, аз съм Теодора Симова. Достатъчна ли е социалната подкрепа в България и достига ли публичния ресурс до хората, които действително имат нужда от него? Този въпрос ще бъде в центъра на обществената консултация, която Икономически и социален съвет организира идния вторник. Ще има ли единно законодателство в социалната политика, което да ограничи злоупотребите в сектора и да подобри услугите? Разговор на колегата Цветелина Стоянова с Зорница Русинова, председател на Икономическия социален съвет. Тя е на пряката ни линия. Цвети пък е в студиото. Здравейте и на двете ви дами.
2: Здравейте, госпожо Русинова. Много са актовете назад във времето, поне през последните 5 години, по които е работил Икономическия и социален съвет и е постигал консенсус между бизнес синдикати и гражданския сектор по отношение на това адекватна ли е системата за социално подпомагане. Тук сякаш въпросът е риторичен, но все пак кажете вие отговора.
3: Здравейте и първо може би да обясним защо Икономически и социален съвет се занимава с тази тема. В случая тази обществена консултация ни е възложена от Министерски съвет, тъй като при нас членуват и работодателските и синдикалните организации, и много организации, които представляват интересите на хора с увреждания, организации, които пък работят с полза на хората с увреждания, социално включване, потребителски организации. И на практика, представлявайки организираното гражданско общество, ние можем да обединим различните теми, различните мнения по темите, свързани с социалната подкрепа и социалните плащания. Защо е необходим такъв разговор вече? Защото независимо от усилията, които са полагани през последните, може би над 10 години за различни промени в системата за социално подпомагане, големите промени, които бяха правени по отношение на законодателството за хората с увреждания. Въпреки това, България се нарежда на не много добри места в европейската статистика по отношение на хората, които са в риск от бедност, близо 29%. И независимо от така сериозните промени на и някои параметрите с обвързването на социалното подпомагане с линията на бедност, ние виждаме, че адекватността на тази подкрепа и това тя да достига до хората, които имат нужда, но не само да достига до хората, до които имат нужда, но и така както ние експерти се изказваме да ги изкарва от този риск от бедност, т.е. да им дава възможност те достойно през работа и доходи да изкарват заплащането си, не винаги е достатъчно ефективна. Това е причината всъщност да отворим тази широка дискусия, защото години наред в цялостната система за социално подпомагане по-скоро са правени така наречените параметрични промени. Промени на някои от показателите, промени на размера на плащанията, но не е поставен на чак толкова широка основа дали не трябва по някакъв начин вече да се промени самия модел на тази подкрепа, така че тя да доведе до по-добър резултат. Това е всъщност целта на тази дискусия.
2: И какво ние предлагате вие във вашите анализи? Какво трябва да се
3: имаме
2: случи?
3: В така предишните години няколко
2: само не става и с вдигане на помощи.
3: Заетостта на хората с увреждания, с системата за социална подкрепа, както и едно целенасочено установище, какъв би бил обхвата, ако всички тези, те са около 7-8 закона, по които се получават близо 60 и няколко вида помощи, могат да се окрупнят и да се кодифицират, така че законодателството не само да бъде толкова парцелирано, но и да има много по-добра взаимовръзка между отделните типи, отделния тип подпомагане, които хората могат да получат.
2: Може ли да дадете пример? Как едно кодифициране на едно законодателство може да изчисти фалшивия от нефалшивия ТЕЛК, това, че човек взима част от заплатата си в плик и не е на минимална работна заплата, или пък се труди в сивия сектор въобще без държавата да знае за това. Как една кодификация на такова законодателство, дори да се стигне след няколко години, може да изчисти тези проблемни точки и пунктове?
3: Надяваме се дискусията да даде част от отговорите на тези въпроси. Дали с промяна и кодификация на законодателството, проблемите, които стоят пред социалната система и социалната подкрепа, могат да ги решат, но много често това, което виждаме, е, че част от хората, които получават и социални помощи, и подкрепа по линия на закон за личната помощ или подкрепа през закон за хората с увреждания, нямат достатъчно подкрепа, свързана с това те да могат да си да се активизират, да получат адекватните социални услуги и услуги, които биха ги подкрепили да започнат работа, а не само да бъдат в системата на социалното подпомагане. Така че, несъмнено, когато говорим за хората с увреждания, на преден план излизат въпросите с системата за телковете, защото все още при нас основно се оценява нетрудоспособността на човека, а не функционалните му способности, какво може да направи. Така че всички тези елементи, организациите, които членуват при нас, надявам да ги поставят като въпрос. Това е и целта на тази дискусия, да чуем различните гледни точки на не само организациите, които членуват в съвета, поканили сме и по-широк кръг от различни организации, за да може от тук нататък и изпълнителната и законодателната власт да има по-ясна представа каква част от тези проблеми биха се решили с подобно кодифициране. Разбира се, това би представлявало много сериозна и дълга реформа. Не е нещо, което би могло в рамките на няколко месеца да бъде изработено, но би дало конкретен израз на това дали става въпрос на парични плащания, достатъчно средства, които има заделени по различните параметри, или е въпрос на по-добро кореспондиране между отделните мерки. Както споменах, ако се прегледат пълнота всички мерки, които касаят и закона за личната помощ, закона за хората с увреждания, закона за социалното подпомагане, закона за семейните помощи деца, имаме над 60 вида различни показатели или различни мерки, които хората могат да получават.
1: Може ли да ви помоля на човешки език да ни кажете? Да. Извинявайте, че ви прекъсвам. Понеже много често употребихме всички ние думата кодифицирано. Какво означава това?
3: Това означава така, както имаме обобщаване преди много години реформа в сферата на социалното осигуряване, например. Това означава в обхват от тези закони, които касаят социалната подкрепа на хората, да бъде обобщена в един закон. Примерът, който мога да дам, е в Кодекса за социално осигуряване имаме 5 вида пенсии, няколко вида помощи и някак си има по-добре кореспондиране на цялостната подкрепа. Това е тема, която доста отдавна е била поставена от различни експерти в социалната сфера, различните политически цели, сили, и наистина би представлявала доста сериозна промяна в нашето законодателство. Тоест, когато говорим за обхват на подобен тип кодифициране, означава, че ние ще направим конкретни обсъждания, кои от сега действащите закони могат да влязат в обхвата на такъв тип нов законодателство.
1: Според вас нужен ли е такъв кодекс за социална подкрепа, защото ще обсъждате необходимостта от създаването му?
3: Моето лично мнение като експерт в социалната сфера е, че е необходимо да се направи такава реформа, защото ако погледнем чисто бюджета за тази година на Министерството на труда и социалната политика, ние имаме наистина и увеличение на социалните разходи спрямо миналата година. Виждаме, че имам над 700 милиона, които са по механизма за закон за лична помощ, над 560 милиона, които са за закона за хората с увреждания. Отделно имаме по закона за семейните помощи за деца над 300 милиона.
2: 3 милиарда евро, така да го кажем.
3: Точно така. Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, все още имаме близо 30%, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва, както споменах в самото начало, промените, които са правени последните години, касаят определен тип параметри, т.е. увеличаване на разходите за или на размера на помощта по линия на социалното подпомагане, увеличаване на нетния размер на помощите, които получават хората с увреждания, промяната, която беше направена преди няколко години с обвързването на помощта с размера на линията на бедност. Но не е правена по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са в изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: И може би да не кандидатстват.
3: Това не е лесна задача.
2: И може би да не кандидатстват за всяка помощ по-отделно.
3: Несъмнено.
2: Защото в момента, за да получат подкрепа по 4 вида закони, 4 пъти се кандидатства. Нали така? Това...
3: Точно така. Те даже не са 4, а са 8 или 9 вида закони. Както споменах, над 60 вида подкрепа, която дори служителите, които работят, е трудно да прилагат понякога, защото наистина документацията, която се изисква, не винаги има връзка между отделните структури, които прилагат всичките тези закони. Така че не само кандидатстването да се облегчи, а да се търси наистина една малко по-голяма комплексност на цялата подкрепа.
2: Тоест една социална оценка да дава отговор на много въпроси, които стоят пред системата, включително и размери, и адекватност, а пък това борбата с сивата икономика и с злоупотребите едва ли ще намери отговор
3: така
2: в такъв кодекс, да го наречеме, за социалното подпомагане. Искам само, може би към края на разговора, вие видяхте какви са мерките на правителството заради високите цени на горивата, как ви се струват, дали оцелиха този път?
3: Ами, можем да кажем дали са оцелили в момента, в който тези мерки наистина започнат да се прилагат и видим какъв е ефекта върху хората и как хората ги възприемат. Считам, че трябва да има непрекъснат механизъм, който да оценява ефекта от такъв тип мерки, защото виждаме, че тази година на два пъти има така сериозни кризи с горивата. Тоест трябва да се търси наистина малко по устойчив механизъм в такива случаи, как да се задейства такъв тип подкрепа. Не само към бизнеса, но и съответно към хората, защото в крайна сметка всеки един гражданин остава като косвен
2: потърпевш.
3: Потърпевш от това вдигане на цените на горевата, защото това минава през промяна на почти на всички битови и потребителски стоки.
2: Страхуват ли се управляващите от думата автоматизъм обаче?
3: Ще могат да... не става въпрос за автоматизъм, става по-скоро за устойчиви решения, които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, в случай на наводнения, държавата сравнително бързо да може да се задейства, може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации, за да могат те наистина да бъдат максимално и лесно приложими.
1: Благодарим на Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, и на Цвети Стоянова за този разговор.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Предлаганото от правителството от до година повишаване на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъците на имотите, съобщиха от финансовото министерство. Допълнителният данък върху банковите печалби може да оскъпи кредита и да ограничи инвестициите, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изясняване на позицията на страната по съвместното изявление в

подкрепа на Украйна, обсъждано в рамките на Общото събрание на ООН. За времето предимно облачно, с валежи от дъжд в отделни райони е времето днес и с максимални температури от 15 до 25 градуса.

0: Хоризонт за вас.
1: Хоризонт за вас продължава с вашите мнения по темата, която ви поставяме този петък. Разбира се, може да засягате каквито теми искате и да давате сигнали, каквито считате за важни и наболели за вас, за да можем евентуално да попитаме институциите какво правят по темите, които ви вълнуват. Та въпросът ни днес е: бъркат ли ни в джоба на данъкоплатци управляващите с данъчните промени, които подготвят поетапното вдигане на данъчната оценка на имотите от една страна, например, и ръстът на данъчното облекчение за деца от друга? Това е само общият въпрос. Много са идеите на управляващите, които ще видим в каква степен ще се реализират. Очакваме ви на нашите линии с мнения по темата.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Време е да чуем вас, слушатели, отново в Хоризонт за вас. Кой е на практична линия? Здравейте, представете се.
1: Здравейте, инженер Георги Матеев на 82 години от София, се обаждам.
0: Да.
1: Ами темите и са много, разговора или диалога, както обичате да казвате, е започнал или продължава. Те много работи продължават, но примерно, както в началото за данъчното облагане, задължително е веднага да се мине към прогресивно подоходно облагане. Плоската система отмря и трябва да се промени, за да могат да се събират справедливо натрупаните доходи и да се облагат.
0: Да, това е голяма тема, която всеки път се отваря, като стане дума за промени в данъците.
1: Да, значи задължително се спре това плоско мислене и плоско облагане, трябва да си е прогресивно, не че са управляващата партия, а то си беше прогресивно и трябва да се върне. Значи за местните данъци, за което стана дума.
0: За данъчните оценки на имотите.
1: Значи има един много така тънък момент. Не може изведнъж с 30% на всичкия блок да се увеличат данъците. Защото имотите, недвижимите имоти, те имат амортизация и давност. Не може да кажеш, сега един апартамент струва по данъчна оценка еди колко си милиона, обаче той има амортизация. Така че тия работи трябва да се пресметнат и новите, примерно, с дълъг срок 100 години да имат справедливо облагане. Обаче тия, които са амортизирани, ремонти, покриви, течове, фасади, не дай си Боже, има ли рухнали неща, които са, и тех да ги, да им дигаш оценката и да ги облагаш. Въобще пък не трябва да се опира до такса смет.
0: Е, това и, се обяви, че няма да бъде засегнат.
1: И искам да кажа нещо, което съм категорично против, за концесиите и системата на публично-частното партньорство. Значи в България има 70-80 милиарда спестявания, депозити. На първо място тия пари трябва да влезат в обращение и да се каже, хора, ще строиме тая и тая, ще довършваме магистрала Хемус.
0: Ехе, вие стигнахте много далеч.
1: Да, хора, влезте с вашите спестявания, ние ще ви дадеме 3-4-5...
0: Да ви ги вземем 10... тях, освен данъците.
1: Не, 10% ще ви дадеме доходност.
0: Това ще си кажат една част от хората.
1: Но има някои с десетки милиони. Значи, примерно, всеки българин до... това е индивидуално. До 50 хиляди евро, примерно сега, да може да участва в тая система.
0: Добре,
1: а не ние да ги даваме на някакви чужди фирми, които ще направят концесии и ще ни вземат и винетки, и тол такси.
0: Благодаря, инженер Матеев. Разбрахме мнението ви. Още слушатели ми се иска да чуем, затова ви прекъсвам. Да, давам думата на следващия. Здравейте, заповядайте.
2: Добър ден.
0: Добър ден, представете се.
2: Реджеп Картал се обажда, този път се обаждам от България.
0: Добре дошли.
2: Ами не, благодаря ви много. Според мен не е важно данък сгради, колко ще бъде увеличена скидневните разходи на българите, на европейците. И понеже постоянно се говори за който разпространява откровенна лъжа, че 4% била инфлацията, ще помоля да докаже това, защото според мен през последните 3 години инфлацията е минимум 300-400%. И това може да бъде доказано много лесно, като се вземат те наречените потребителска кошница цените от преди 3-4 години. И сега е много лесно може да се докаже, но за съжаление няма журналисти в България, с малки изключения. Слушах сутринта интервю с един социолог, представител, жена, забравих името, която твърди, аз от 5 години съм в обаждане по хоризонт предложих, че според мен не би трябвало да има социологически проучвания поне 2 месеца преди изборите, защото те страшно много объркват хората. И, примерно, един човек, ако иска да гласува за малка партия, социологическото проучване показва, че тя няма никакъв шанс и той или не гласува, или гласува за някой друг. Така че тя защитава, че не било правилно, нали, доколкото знам, има ограничения за... Вече има ограничения, но само за деня аз съм го предложил да е поне 2 месеца преди това. Също така искам да кажа, че в България продукти, които знам, предимно шоколадови изделия и вафлени изделия, които в Ирландия не си промениха цената и в Англия, понеже всеки ден пътувам до там, и не си промениха цената след агресията на Тръмп и Сатаняхов срещу Иран. Тук са 2 пъти по-скъпи, отколкото...
0: Това ли правите? Колкото... Така, такава разлика виждате, като си идвате тук,
2: да,
0: от Дублин.
2: 100% са по-скъпи. Дори има една известна марка шоколад.
0: Без да ги казваме. Една също...
2: да. Не, аз няма да казвам. В една и също... Тук в района на Пловдив, на 5 км разстояние, в една бензиностанция 6 евро, в другата бензиностанция 3-4 евро отгоре цената. И сега искам да попитам носителите и продавачите и всички контролни органи, тези шоколадови изделия, откъде ги внасят българските вносители от Луната и защо са 100% по-скъпи, отколкото в Ирландия, при положение, че минималната заплата в Ирландия е 15 евро на час, 2400 евро, казал съм го не веднъж. Благодаря ви много. Ако нещо ви интересува, мога да отговоря.
0: Картал, благодаря за това включване. И още един слушател. Здравейте, вие сте.
3: Ало.
0: Заповядайте, ало. Представете се.
3: Ай, Димитра, съм Каврова. Добър ден. Сега става дума с данъчната. Данъчните, да. Не зависи нищо от мнение. Не съм съгласна, нали, с новите постановления. Става дума за инвалидните пенсии. Аз съм с чужда помощ 100%. Дават ми добавка 137 евро от НОИ. Тия 137, ако имам асистент, ги дават на асистента. Но тая добавка, нали, е дадена за болния, за инвалида. А тия асистенти, те взимат заплата, водят ги, нали, на заплата от трудовата борса. Идват, нали, държавата им плаща. Защо трябва да се отнемат тия 137 евро? При положение виждате транспорта, колко е скъп, колко по-скъп на лекарства и всичко, нали, на около другото, което е.
0: Разбирам ви, госпожо Димитрова. Ми направихме анонс, че ще има промяна в цялостното законодателство в социалната подкрепа. Да видим това до какви промени ще доведе. И дали въобще ще доведе до това.
3: 50 евро дават ли са на инвалидите, примерно. Казаха за военно инвалиди, за сираци. Но тия, които са, примерно, както аз съм със 100% инвалидност, ще дават ли. Тя до никъде не са 50 евро, но все пак е там лекарствата до някъде да помогнат. Да. Знаете ли един инвалид с колко лекарства, колко пари дава и колко каста да помага с това нещо?
0: Да. Въздъхнахте дълбоко и ви разбирам.
3: Това, което говорим сега, стига ли до някои до институции?
0: Ами надяваме се да стига или да достигне.
3: Да се стигне, да, или само говорим направо, за това ме интересува.
0: Добре, разбрахме ви.
3: Осигурява се работа, нали, на асистентите от трудовата борса и така нататък. Сега точно не мога да ви кажа, защо трябва тая добавка да се отдържа от нас.
0: Благодаря и на госпожа Димитрова за това включване. Ще има възможност, вероятно, и за още ваши обаждания, ако парламентарния контрол не го забрани към момента, защото, знаете, трябва да го излъчим.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Испания.
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечелбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити, да се отрази върху инвестициите и цената на дълговото финансиране на правителството. Предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. По-рано на конференция, посветена на финансовата стабилност, премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета. А министърът на финансите Гълъб Донев изрази амбицията още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Според управителя на БНБ Димитър Радев, допълнителното облагане на банковия сектор ще се пренесе върху икономиката, което означава по-скъпи и по-трудно достъпни кредити за домакинствата и бизнеса, може да има ефект и върху дълговото финансиране, което банките осигуряват на държавата, предупреди гуверньорът, малко след края на конференция, на която премиерът Румен Радев заяви, че е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната и ще потърси техническа помощ.
4: За две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. Публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал и на второ място, как да мобилизираме фондове.
3: Освен облагането на свръхпечелбите на банките, сред набелязаните сектори са търговските вериги, застрахователите и телекомите. Ваучерите ще се облагат със 7%.
5: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
3: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев, според когото въвеждането на еврото не е причина за инфлацията.
5: Повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото.
3: За новините, Марта Младенова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Репортаж на Мария Филева.
6: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
7: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
6: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
8: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
6: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
9: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
6: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
10: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
6: Христо Симеонов от Прогресивна България го репликира.
11: Да, формулата е малко сложна, но делението на атома също е сложно, но пък всички ползваме благата на ядрената енергетика.
6: Айтен Сабри от ДПС възрази.
12: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
6: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
13: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
6: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
14: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
6: Опозиция и управляващи взаимно се предупредиха. От една страна Анна Будакова от Демократична България.
15: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
6: От другата страна Христо Симеонов от Прогресивна България.
11: Просто се вижда как всички части от сглобката все още работят в синхрон.
6: За новините Мария Филева.
2: По-рано днес имаше напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
16: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
2: Каза Надежда Йорданова по-рано във Фейсбук. Президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина. Нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Илияна Йотова. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които не важат за социалните мрежи. Междувременно МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес 02-90-112-98. Сигнали за нарушения могат да се подават и на електронен адрес избори@mvr.bg. Досъдебно производство изяснява обстоятелствата около смъртта на бебе в болницата в Тутракан. Детето е починало няколко часа след като е родено. Директорът на лечебното заведение каза, че причината все още не е установена, предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
17: Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение, доктор Богомил Бойчев, потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
18: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, но разбира се най-вече за семейството, към което изказваме искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в РЗИ. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото има интерес както семейството, така и медицинският екип.
17: Причината за смъртта все още не е окончателно установена. Доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза.
18: При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. Обясним летален изход за бебе новородено.
6: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Съединените щати са предложили Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща с Украина и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски на брифинг журналисти чрез платформата WhatsApp. Предложението е за среща на техническо равнище, а датата за сега не е уточнена. Кремъл потвърди, че такъв тристранен формат може да се състои скоро. Зеленски имаше разговори през седмицата с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Украинският президент заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина по време на разговорите си с китайския президент Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. Зеленски добави, че все още очаква обратна връзка от американския екип, особено относно усилията за деескалация на конфликта през зимата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
19: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно облачно. Облачността е значителна, но има и разкъсване и намаление на облачността, главно в Южна България. В района на Кюстендил преваля съвсем слаб дъжд. Температурите са от 16 градуса в Драгоман и 17 в Видин и Кюстендил до 23 градуса в Русе и в Кърджали. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. В планините ще бъде облачно, високите части ще са в облачния слой, дъжд ще превалява главно в планините от източната половина от страната, а над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Катастрофа затвори пътя Карнобат Айтос преди пътния възел Поляново. Шофьорите изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: За капаните на системата пред ресурсните учители тази учебна година, затова сме поканили един от тях за наш събеседник следващите минути, Доника Костадинова, която преподава 60-то основно училище в София. Тя е на практична линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Септември е периодът на оценките и отново сме поставени пред капана на системата. Това са ваши думи непосредствено преди старта на учебната година. Какъв е този път? Или си е същия? Повече деца, малко часове?
2: Всъщност проблема е следния. Преди две години в функционалната оценка, която беше въведена, се въведаха и така наречените нива на интензивност. Ниска, средна и висока интензивност, които се определят според нуждите на детето. И всъщност, ако се определя обективно, реално нуждата, едно дете с висока интензивност получава между 6 и 9 часа, да не говоря наизуст, със средна интензивност 3-5. И тук идва следния парадокс. Норматива, за да се формира група на ресурсния учител, според НЕИСПУ и образец 1, са нужни 12 деца на ресурсно подпомагане, за да има група. Само че, гледайки вече нивата на интензивност разпределени, самите часове работа идват повече от норматива на ресурсния учител пък, който е 25 часа. И тъй като никъде официално, освен в функционалната оценка, не е разпоредено в наредба и така нататък какво да се прави, някои колеги си изпълняват цялата заетост на децата, някои колеги казват, че тя е препоръчителна и си работят с 2 часа седмично с деца. Родители се оплакват, че децата им не получават нужната подкрепа и е един омагьосан кръг. Аз, примерно, самата съм с 12 деца, които са тавана за моята група, но те общо имат 38 часа подкрепа.
1: Каква е суровата истина, за която казвате, че никой в министерството не говори?
2: Ние зададахме въпроси, какво правиме, но така и не се получи разумен отговор или поне адекватен, защото моето предложение е да се промени самата наредба и заетостта на ресурсния учител да бъде вързана точно с интензивността, часове на работа, а не брой деца.
1: Защо?
2: Именно поради този факт, защото в момента един от отговорите, които получих, работете в група. Само че, примерно, аз работя с 3 от децата, с които работя, имат висока интензивност. Това ще рече, че те имат по 5 часа седмично работа само с ресурсен учител, отделно другите специалисти. И остават едни 10 часа, в които трябва да разпределя останалите часове на другите 9 деца. Аз няма как да ги групирам в групи, а те, ако можеха да работят в група, щяха да се справят с дефицитите си и в час и нямаше да имат нужда от допълнителна подкрепа.
1: За това и настоявате за спешна промяна, нормативна дефиниция на понятието интензивност на подкрепата?
2: Не само аз, и голяма част от моите колеги. Като цяло идеята за тази интензивност е прекрасна, но остана в нищото. Просто,
1: и редуциране броя на деца в норматива.
2: Органите, от които зависи това, е крайно време да направят нещо по въпроса, защото се опоръчава самата идея. При една последваща оценка, всеки един специалист би дал минимум от часовете на дете, колкото е нуждаещо да е то, просто за да може да си върже норматива и да няма часове над него, които съответно няма да са му и заплатени, и пак ще получа отговор, работете в група.
1: И настоявате да се редуцира броя на децата в норматива, когато сред тях има деца с висока интензивност.
2: Абсолютно. И нещо, за което от години също настоявам, една науредица, която е записана, часовете на ресурсния учител в училище, се изчисляват в астрономически, а ние работиме в образователна институция и там часовете са учебни. Няма как едно дете да го вземеш по средата на единия час, да го върнеш в средата на друг час, за да можеш да изпълниш ти един астрономически час работа с дете.
1: Да, говорим за деца със специфични нужди.
2: Това да бъде приравнено. Щом сме ресурсни учители в училище, нормата ни да бъде като на всеки един друг учител в учебни часове.
1: Казвам, че тук става дума за работа с деца със специфични нужди. Апелът ви е и към родителите на тези деца, и към колегите ви ресурсни учители и специални педагози.
2: Да, защото в случая от всички потърпевши ще са децата. Ресурсният учител ще направи така неговата работа да излиза чисто документално. Да, той ще си изработи часовете, ще работи в група, за да си е взел, нали, часовете. Обаче колко качествена ще е тая подкрепа, която ще трябва да получат децата.
1: А защо?
2: За мен всичко ще е една проформа.
1: Казвате, нормативът ни нека бъде обвързан с интензивността на подкрепата.
2: Ами да, примерно да се намалят бройките деца в групата ми. Защото в момента при 12 деца и часовете моя интензивност, реално часовете позволяват още откриването на половин щат, но това чисто нормативно няма как да стане заради образец едно, който се попълва от администрацията на училището.
1: Имате и апел и към родителите на деца със специални потребности. Битката е за тъкмо за успехите им, нали така? Не е да скатава един или друг ресурсен учител.
2: Аз реагирам така, защото освен ресурсен учител съм и родител на дете с специални потребности. И де-факто съм и от двете страни. И виждам, че всъщност от цялата работа децата са потърпевши.
1: Ако преминем малко по-широко от тясната работа на ресурсния учител и се насочим към приобщаващото ни образование, очаквате ли там промени след анонса на управляващите, че ще преосмислят подхода парите да следват детето? Какво ще се случи според вас в тази специфична ниша, работата с деца със специални?

0: се казва с примерно децата, които трябва да са на комбинирана форма на обучение, след запитвания и методически указания се получи и се оказа, че една голяма част от училищата всъщност не оказват правилно подкрепа в тази насока.
1: А какво именно правят?
0: Ами всъщност според наредбата, за да е едно дете в комбинирана форма, тък, индивидуалните му часове трябва да са не повече от 30% от всички часове, които има. И грубо казано, това са часовете по български и по математика. А родителите и доста от учителите смятаме, че по-разумно е детето да бъде в клас в така наречените разтоварващи предмети, а всички важни да са на индивидуално, нали, в индивидуално обучение. Но административно се оказа, че не може. А само български и математика са недостатъчни. Имахме такъв казус в училище, точно поради протест на майка, нали, че не е съгласна само два часа. В смисъл по два предмета детето и да бъде в индивидуална форма.
1: Те по принцип голяма част от родителите на деца с специални потребности възразяват и срещу това, че децата им основно сякаш преминават на индивидуална форма на обучение, попадайки в масовото училище, или не е така?
0: Ами, пак зависи, защото бидейки вътре в институцията, мога да твърдя, че самата организация на индивидуална форма въобще не е лесна за училищата и на много места, особено пък в гимназиален етап, тя бива отказвана, защото много трудно могат да се, може да се направи програма. Моето мнение е, че ако едно дете трябва да е на индивидуална форма, то по-добре да е в специално училище. Тук идва и следващия проблем. Кандидатите за специалните училища са твърде много, а в София, примерно, те са само 3, няма как да поемат всички желаещи. А всяка година те стават повече и повече. Родителите осъзнават, че наистина децата в масовите училища не получават нужната подкрепа, дори и при желание от учителите, като такава, каквато биха получили в едно специално училище.
1: Да, голяма е темата, големи са проблемите и въпросите. Надявам се да бъдете чути в частност за часовете, които са в повече, очевидно, при вас, ресурсните учители. И нещо да се промени, било то в броя, макар че пък по-добре повече деца да имат тази помощ. Не знам как виждате решение още през тази учебна година. Възможно ли е?
0: През тази учебна година тя вече започна и знаеки колко бързо се променят и наредби, това явно вече е късно, но поне за следващата това да е уточнено. Защото когато се въведе в началото, нали, се говореше, че когато се въведе тази интензивност, всъщност според вида интензивност ще се отчита и финансирането към самото училище за детето с СОП. А сега в момента, независимо от интензивността, училището получава една и съща сума. Реално, пак казвам, поради тази причина няма сметка да се пишат високи интензивности на деца, които наистина имат нужда от ежедневна работа с ресурсен учител. И ето, стигаме, че страдат децата. Те са потърпевшите.
1: Сложни наистина въпроси имате да решавате и да но се случи, казвате, за жалост, през следващата учебна година. А как ще се справите сега през тази?
0: Ами, честно казвам, не знам. Опитвам се някакси, но наистина е много трудно. Просто работата в група с тези деца, когато са с различни специфики, е почти невъзможна, но в един момент се оказва, че нямаш друг избор. Просто.
1: Тоест, въоръжавате се с търпение
0: Ами, надявам се и да е за последно, смисъл такъв, както казах, да

0: година вече всичко това е нормативно да е изгладено. Аз се надявах, че и тази година ще има някаква яснота, но ви отново нямаше.
1: Благодаря на Доника Костадинова, която преподава в ХИСЕТО основно училище в София на деца с специфични потребности.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Включване поиска Мария Филева за редовния петъчен парламентарен контрол. Здравей, Мария!
1: Здравейте! Редовният петъчен парламентарен контрол започва в малко необичайно време, а причината е, че народните представители удължиха законодателната част от заседанието си и чак тогава решиха да преминат към парламентарния контрол. Първи на въпроси на депутати ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Първият въпрос към него е от депутата Стела Илиева относно приключване на ремонтни дейности по републикански път в участъка Бяла Слатина Борован, област Враца. В този момент председателя на Народното събрание Михаела Доцова изчита писмените отговори на въпроси на народни представители и очакваме всеки момент да бъде даден старта на редовния парламентарен контрол. В пленарна зала вече е министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Нека да чуем въпроса. Депутатът Стела Илиева се приближава към парламентарната трибуна и всеки момент ще чуе минения въпрос към министър Шишков, който има най-много въпроси от всички пет министри, които ще участват в днешния парламентарен контрол. Въпросите към него са 6, а общо са 11 всички въпроси. Нека да чуем и запитването към него.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, подобряването на пътната инфраструктура в Северозападна България е от съществено значение за икономическото развитие на региона, за неговата свързаност и за нормалното ежедневие на гражданите. Като народен представител от 6-ти МИР Враца, считам за своя ангажимент да поставям пред компетентните институции конкретните проблеми на хората от региона и да проследявам предприетите действия за тяхното разрешаване. В тази връзка към мен постъпват въпроси от жители на община Бяла Слатина относно продължаване на започнатите ремонтни дейности по републиканския път 213 в участъка Бяла Слатина Борован. Ремонтните дейности по участъка започнаха през месец март 2026 година, като в последствие беше извършено фрезоване на съществуващата асфалтова настилка. Към настоящия момент обаче полагането на новата асфалтова настилка все още не е започнало и движението продължава да се осъществява по фрезования пътен участък. Път 213 има съществено значение за транспортната свързаност на района, тъй като осигурява връзката на голяма част от населените места на територията на община Бяла Слатина с областния град. Той се използва ежедневно от граждани, пътуващи до работните си места, лечебни заведения, училища и административни институции. От започването на ремонтните дейности до настоящия момент измина значителен период от време. Разбирам, че при изпълнение на подобни инфраструктурни дейности могат да възникнат технически, административни, организационни, договорни или други обстоятелства, които да окажат влияние върху сроковете. Същевременно за гражданите е важно да има яснота какви причини са довели до забавянето и кога започнатият ремонт ще бъде продължен и завършен. В тази връзка въпросът ми към вас е: какви са причините, довели до забавяне на ремонтните дейности по републиканския път 213 в участъкът Бяла Слатина Борован? Кога се предвижда тяхното възобновяване и полагане на новата асфалтова настилка? И в какъв срок се очакват ремонтът на участъка да бъде окончателно приключен? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо Лева. Господин министър, заповядайте да отговорите.
4: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Лева. Агенция пътна инфраструктура е възложила превантивно поддържане на близо 19 км от път 213 Борован Бяла Слатина на северозапад 2024 ДЗДД. Дружеството е изпълнител по договор за поддържане на републиканска пътна мрежа на територията на област Враца, сключен след проведена обществена поръчка по закона и реда на закона за обществените поръчки. Ремонтните дейности са започнали през март 26-та година, като срокът за приключване на превантивното поддържане е до 30 ноември 27-та година. До момента е извършено нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка в два участъка от Борован до Сколаре от километър 44 до километър 51 и от Сколаре до Бяла Слатина от километър 53 до километър 59. След изпълнението на тези дейности пътно поддържащото дружество е уведомило областно пътно управление Враца, че е временно преустановило ремонтните работи поради наличие на неразплатени средства за вече извършените дейности, забележете, 24, 25, 26 година. Необходимо се отчете, че настоящото ръководство на АПИ е изправено при необходимостта за разплаща дейности, извършени, но останали неразплатени през предходно управление. Натрупаните задължения обективно се отразяват върху възможностите за текущо финансиране на пътно поддържащите дейности. Агенция пътна инфраструктура извършва плащания към Северозапад 2024 ДЗД съобразно разполагания финансов ресурс и продължава разговорите с изпълнител с цел възобновяване и довършване на започнатия ремонт. Искам ясно да подчертая, че временното преустановяване на дейностите не означава отказ от изпълнителя за ремонта. Става въпрос за финансов въпрос, свързан с натрупани задължения от предходни периоди, които следва да бъдат преодоляни, за да може работа по участъка да продължи в нормален ритъм. По отношение на конкретния ви въпрос, кога ще бъде положена новата асфалтова настилка след възобновяване на работата, ремонтните дейности се продължат съобразно предвидената технологична последователност, включително с полагането на новите асфалтови пластове. Към настоящия момент не бих искал да посочвам конкретна дата за възновяване на ремонта, преди да се осигурят необходимите условия за това. Срокът за приключване на превантивното поддържане остава 30 ноември 27 година. Независимо от временно преустановяване на основните ремонтни дейности, АПИ предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността на движението. Образувалите след нивелетното фрезоване единични дълбоки неравности са задълбочени със студена асфалтова смес. Предстои и дълбоко допълнително обезпечаване на участниците, започналите ремонтни дейности чрез постоянно на пътни знаци и информационни табели през 1 км, с които да бъдат дадени забрана за изпреварване и ограничение на скоростта до 70 км. Разбираме на удобството, което настоящото състояние на пътя създава на жителите на Бяла Слатина, Борован и останалите населени места в района, както и за всички, които ежедневно използват този участък. Именно затова усилията на АПИ са насочени от две посоки да се гарантира безопасни условия за движение и възстановяване на ремонта и паралелно с това да се намери необходимото финансово решение, което да позволи строителните дейности да продължат. Целта е започнен ремонт да бъде довършен качествено и в рамките на определен срок, така че за да се постигне трайно подобряване на състоянието и безопасността на този важен участък в област Враца.
3: Благодаря ви, господин министър. Госпожо Лима, имате право на реплика.
2: Господин министър, от отговора ви стана ясно, че една от причините за преустановяване на ремонтните дейности е забавяне на извършване на плащане към фирмата изпълнител. В тази връзка бих искала да ви попитам, това е изолиран случай ли е свързан конкретно с този пътен участък или при встъпването ви в длъжност установихте, че подобен проблем с неразплатени дейности към изпълнители съществува и при други инфраструктурни обекти в страната. Благодаря ви.
3: Господин министър, дуплика, заповядайте.
4: Очевидно, всички разбрахме, че икономическото наследство в АПИ беше такова, че имаше неразплатено възложено, неразплатено и извършено строителство в периода от 24 и 25 година в много големи размери. Тук от тази трибуна преди 10 дни разбрах даже, че предишният финансов министър от редовния кабинет чете декларации по този повод. Спомнете си, нали? Само, че тези декларации не са въпрос на това, че се коментираше истината, а те бяха въпрос на едно оправдание. Оправдание на това наследство. Въпросът ви е много точен. Да, не става въпрос единствено и само за този път. В огромно количество има пътища в България, които са изпълнено строителни дейности до определено ниво и фирмите имат естествено финансови претенции. Тоест държавата е поставена в неизправната страна. Това, което правим, разбира се, преговаряме с фирмите, търсиме финансов ресурс с ясно съзнание, че всички тези пътища и тези ремонти, които са възложени, част от тях, даже и в по-голямата си част, са възложени включително и преди стъпването в длъжност на нашия кабинет, ние трябва да ги довършим и то с пари, които са похарчени в предишните години. Иначе, знаете много добре, ние заедно бяхме в предизборната кампания, аз също съм избран от област Враца, положихме голями усилия. Спомняте си, в самото начало, в първи един месец, мисля, че всички забелязаха как успяхме да направим този ремонт на пътя, който беше между Враца и Видин. Защото Северозапада беше изключително изоставен и беше буквално оставен без никаква поддръжка на пътната мрежа. Така че мисълта ни, разбира се, Северозапада остава и то остава с много задълбочена, включително и за това, че в най-скоро време, нека да го кажем на хората, ще се възстанови включително и строителството на участъка, който е от Монтана до Видин на магистралата. Разбира се, включително се изчистват всички проблеми, които са свързани с пътя, който е между Ботевград и Мездра. Напреднали сме с проектирането вече, защото то беше също в никакъв етап, който е за обхода на Враца и частта от Враца до Монтана. Така че се работи изключително активно във всяко ниво на проектиране и строителство за Северозапада и съвсем скоро ще имаме ясни резултати, ще имаме нещо, което хората реално ще видят. Затрудненията, разбира се, ще ги преодолееме и всички пътища, които са започнали да бъдат направени, да почнат ремонтите, те ще бъдат довършени.
5: Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Любен Иванов. Относно осигуряване на безопасно и нормално движение по път 3-121 в участъка след село Градец, област Видин, по време на извършените ремонтни дейности. Господин Иванов, имате думата.
6: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Представете си, че живеете в видинското село Раброво, на около 30 км от областния център. Става ви лошо и близките ви сигнализират на 112. Състоянието ви е тежко и всяка минута е от значение. Линейката тръгва от вас към вас, но всъщност трябва да премине през един немалък участък, в който няма асфалт. Има само фракция. Пукането на гума значи забавяне на реакцията. Когато става въпрос за човешки живот, не може да се... Колко минути трябва може да се забави линейката. Това не е измислен проблем. Това е път 321 от Градец по посока на местността Хайдук Чешма. По него всеки ден минават десетки хора от село Раброво и другите села в региона. Получавам сигнали за спукани гуми, за повреди по автомобилите, силно запрашаване. На места нормалното придвижване е практически невъзможно. Големия проблем е, че за тези населени места всъщност няма алтернативен път. По този път минават линейки, минават доставките, минават хората, минават автобусите. Разбирам, че такъв ремонт изисква време. Но хората в тези села не могат да чакат, така както са им казали, до средата на 2027 година, за да имат нещо като асфалт. Ежедневно ще минават по фракция, ще минават и ще чупат колите си, ще пукат гуми, ще се забавят, а линейките няма да могат да стигат на време. Затова въпросът ми към вас е: какви мерки ще предприеме Министерството на регионалното развитие, евентуално АПИ, за да отремонтира или поне да направи този път достъпен за превозните средства и за линейките. Не казваме да го завършат в този срок, но максимално да се придвижи към състояние, което е годно да бъде използван.
3: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте.
7: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. По връзка с поставени от вас въпроси, информиран, че в участъка от път 321 между село Градец и местността Хайдук Чешма в момента се извършват довършителни дейности по подготовка на пътното платно за полагане на асфалтова настилка. Предвижда се още в началото на октомври да започне полагането на два пласта неплътен асфалтобетон. Това е по-рано от предвиденото в линейния график от изпълнителя, съгласно който асфалтовите работи е трябвало да започнат на 15 октомври 2026 година. До започването на асфалтовите работи служителите от областно пътно управление Видин осъществяват регулярен контрол на състоянието на участъка и на изпълнителните дейности, както се следи и за осигуряване на безопасните условия на движение. Безспорно, извършването на ремонт при запазване движението създава времени затруднения на хората, които ежедневно използват този път. Именно затова ангажиментът на Агенция Пътна инфраструктура е в периода до полагането на асфалтовата настилка да се следи състоянието на участъка и да се предприемат необходимите действия за поддържане на неговата проходимост и безопасност. Искам да подчертая, че ремонтът е част от превантивното поддържане на два участъка от път 321 от село Иново до преди разклона на село Раброво и преди село Шишенци до град Кула с обща дължина над 38 км. Крайният срок за изпълнение на всички предвидени дейности е февруари 28 година.
3: Благодаря, господин министър. Господин Иванов, имате право на реплика, заповядайте.

0: Благодаря, господин председател. Господин министър, аз ще се радвам. Първо се радвам на това, че отговорихте бързо на този въпрос, защото към момента на подаването му преди около седмица все още нямаше никакви дейности по него. Ще се радвам и наистина в следващите седмици да започне реалната работа и поставяне поне на подготвителна настилка, която да позволи ползването му, защото наистина проблемите, които създава, са много големи. Дори към момента положената фракция от използването на пътя от големи машини се е изкривила, има много вдлъбнетини. Наистина е невъзможно да се използва. Така че радвам се, надявам се наистина в следващия месец поне да бъде поставен и подготвен пътя, така че да бъде използвам поне нормално за придвижване на леки и по-тежкотоварни автомобили.
1: Благодаря ви. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Уважаеми господин Иванов, тъй като вие сте изключително активен и ми задавате въпрос почти за всеки път, свързан с област Видин, аз мисля, че тези проблеми не са само в област Видин. Проблема обаче е следния. Проблема е, че ние имаме ни договори за превантивни ремонти от 24-та година. Имаме ни задания, които отдавна са възлагани и имаме отдавна разплатени и приключено финансиране, което има в бюджета на АПИ. Всичките вече ми задавате тези въпроси за път по път. Ние сме абсолютно наясно, че пътищата в България имат нужда от наистина огромна грижа и много ремонти. Обаче мисля, че всички в тази зала ви стана ясно, че възложените проекти за пътища, независимо дали са за текущи или основни ремонти, в периода 24-та и 25-та година на практика не бяха разплатени, дължиме на строителните фирми огромни количества пари и тези пари, които ние дължиме, действително нарушават целия цикъл на вече възложени, а на места и вече изпълнени строителни дейности.
3: Уважаеми слушатели, прекъсваме за кратко прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: 16 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември тази година. Промените са записани в закона за акцизите и данъчните складове, които бяха приети на две четения в едно заседание. Срещу измененията гласуваха депутати от ГЕРБ. Според вносителите от Прогресивна България, целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията, пред които в момента е изправа на държавата. Заместник-министърът на финансите Людмила Пъткова обясни, че решението не противоречи на европейските директиви.
1: България в момента се прилага намалена ставка по отношение на двата вида енергийни продукта. Предложението е за нулева ставка, което се допуска по директивата, и след като бъде приет законопроекта, Министерство на финансите ще уведоми Европейската комисия за приетите промени в националното законодателство.
0: Посочи Людмила Пъткова. Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива, съобщава Digi24. Тази сутрин дизелът прехвърли психологическата граница от 11 лей, 2 евро и 9 евроцента за литър, а бензинът 10 лей, 1 евро и 90 за литър. Поредното поскъпване извежда цените на горивата в страната до безпрецедентни нива, коментират местните медии и прогнозират ново повишение на цените на храните и в сектора на услугите. Долната камера на германския парламент Бундестагът одобри днес второто за тази година временно намаляване на данъците върху бензина и дизела, което ще струва на федералното правителство и провинциите 2,5 милиарда евро, предаде Reuters. След одобрението от Бундестага, законопроектът трябва да бъде разгледан и от Бундесрата. Германското правителство обяви по-рано тази седмица, че планира намалението да влезе в сила от 1 октомври до края на годината, за да облекчи домакинствата и бизнеса след рязкото поскъпване на горивата, предизвикано от войната с Иран. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев опроверга информацията, че президентът Илияна Йотова е подписала съвместна декларация след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. По думите му, Йотова не е подписвала документа и не е участвала в самото заседание. Документът не представлява националната позиция на България, а е позиция на Европейския съюз, каза Кутев, и определи като официална българска позиция изказването на Йотова пред Общото събрание на ООН.
2: Единствената позиция на България, която е изразявана по време на речта на президент Йотова пред Общото събрание на ООН. Ясно казахме, президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст, тя не е присъствала на това заседание. Но заседанието на Съвета за сигурност към ООН, всъщност страната в това заседание не е България. Страната на това заседание е Европейският съюз. Целият разговор днес произхожда от спекулации. Аз ви уверявам, след като не само изслушах, а прочетах внимателно цялата реч на госпожа Йотова, че тя много внимателно е подбирала думите, с които определяла външната политика на България. Опитите да нюансираме и да вкараме едното в бялото или в черното са силно неуспешни, първо журналистически, второ политически.
0: Посочи Антон Кутев. Бизнесменът Васил Бошков обвини прокуратурата в манипулация на доказателство по така нареченото хазартно дело, по което той е подсъдим като подбудител в съучастие с длъжностни лица от закритата Държавна комисия по хазарта за невнесени хазартни такси в размер на близо 560 милиона лева. На поредното заседание по мега процеса Софийският градски съд изслуша и прие 8 технически експертизи, част от които на флашки и мобилен телефон. Именно по повод тях Бошков обяви, че държавното обвинение крие едни или фабрикува други доказателства, за да докаже тезата си. На въпрос очаква ли санкциите срещу него по глобалния закон Магницки да бъдат отменени, той отговори положително и прогнозира, че съдебното решение по казуса може да бъде постановено в следващите 2-3 месеца.
3: Понеже съда, ако е безпристрастен, там няма доказателства. Аз съм дал, може би, 1000 страници, 2000 доказателства, по факт не са дали нищо. Так просто са ме вкарали по молба на българското правителство. Тогава знаем кой беше премиер. Бойко Борисов. И сега трябва просто съда да ме махне, защото няма никакви доказателства за нещата, които ми върши. Те гледат малко странно на подкуп и рекет. За тях било едно и също, но реално до съда надали ще е едно и също. Защото оказва пистолет във вас и каже дай парите, какво.
0: заяви Васил Бошков. Жители на панагюрското село Поибрене затвориха републиканския път Панагюрище Стрелча Белица Вакарел заради лошото състояние на пътната инфраструктура. Протестът започна в 15.30 часа и ще продължи до 17 часа, като през 15 минути колоните автомобили се пропускат. Според Снежана Кирилова от инициативния граждански комитет, пътят застрашава живота на 30 000 души.
4: Проблема е, че тук сме планински район. Има страшно много остри завои. Ноември месец започват едни страшни мъгли. Има дупки, които не можеш да ги видиш в мъглата. Няма мантинели, няма маркировка, няма знаци. И докато се опитваш да избегнеш една дупка, някой отсреща също избягва дупка и както се случи тук в началото на септември, челен удар. Това с пукането на гуми е абсолютно ежедневие. Тук има хора с малки деца. Има ученици, има работещи. Мен лично АПИ поставя живота ми в опасност. Но не съм само аз. Около 30 000 човека живеят по това трасе.
0: Каза Снежана Кирилова от инициативния граждански комитет. Протестите ще продължат и през следващата седмица. Организаторите на най-голямата френска литературна награда Гонкур съобщиха, че са премахнали от дългия списък за приза роман, за който се твърди, че при създаването му е използван изкуствен интелект. Писателката Телисън Орелиен, която е от канадско-хаитянски произход, отрече да е използвала изкуствен интелект, за да напише части от книгата си, озаглавена «Беше ли това или да умра?». Обвиненията към нея се появиха в интернет профил. Спорът повдигна въпроси по целия свят за това как литературата ще се справи с възхода на изкуствения интелект. Дългият списък на претендентите ще бъде сведен до късна 6 октомври, а победителят ще бъде обявен през ноември. От академията заявиха, че оттеглянето на книгата от списъка е свързано с изпращане на ясно послание, за да се изясни, че не може да има одобрение за създаването на текстове, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на парламентарния контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Петър Петров, който задава два допълнителни въпроса към питането си към министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно политиката на Министерството за преминаване от винетна към тол система за заплащане на ползването на автомагистралите. Нека да чуем.
2: Правителството по отношение на отчитането на преминаването по републиканската пътна мрежа и по автомагистралите с оглед вашите инвестиционни намерения. Вие самия споменахте, че имате желание да бъдат дадени на концесия, където да се заплаща на километър. И втория ми уточняваш въпрос, свързан с първия. Можете ли да кажете до кога българските граждани ще се ползват от винетните стикери в тази ситуация, която вие посочихте с европейска рамка, която до 27 година трябва да изработи механизъм. След това националното правителството на всяка държава членка да прецени какъв метод да използва. Две неща интересуват българите. Какви са ви намеренията и до кога ще могат да ползват винетките? Можете ли да ги успокоите, така да се каже, след като ги вдигнете с 30% от 1 август? Благодаря ви.
3: Благодаря, господин Петров. Господин министър, да отговорите.
4: Уважаеми господин Петров, втори път ще благодаря за въпроса. Нека да чуят българските граждани какви са нашите намерения. Първо, да допостроим започнените магистрали Хемус и магистралата до Видин. За тези магистрали казахме ясно, ще инвестираме пари от държавния бюджет и в този период, в който следва да бъдат построени, защото ангажимента към този момент от финализираните вече почти разговори с строителите означава, че в рамките на следващите 2 години и половина, 3, казвам съм многократно, тези магистрали ще бъдат завършени, винетките ще продължават да бъдат очевидно начина, по който ще бъде заплащано пътното таксуване. От тук нататък нека да чуят всички. Ние се ангажираме да бъдат построени още 1000 км, може би, магистрали. Магистрала Черно море. Магистралата, която е от Русе за Маказа, защото се строи само 2 участъка. Тунела под Петрохан. Всичко това. Магистрала Рила. Тези магистрали единственият начин да бъдат построени не е с пари на българските данъкоплатци, защото ги няма. Единственият начин да бъдат построени е да бъдат дадени на концесия. Това очевидно, че в момента, в който бъдат построени, ще се наложи промяна. Каква ще бъде тя? Ще се определи в момента, в който, разбира се, започваме да правим концесионните договори. Държавата в момента е толкова назад, че нямаме проекти. Държавата след 1 година най-вероятно ще бъде съвсем наясно, защото проектната готовност, вярвайте ми, ще бъде различна. Така че ние се ангажираме България да има пътна мрежа такава, каквато трябваше да има преди 15 години. Ангажираме се, че при строителство на пътната мрежа няма да има кражби. Ангажираме се, че за да изградим тази, която не е започнала, включително и на места да се проектира, не можем и не трябва да ползваме пари на българските данъкоплатци. Това можем да се ангажираме. Другото е въпрос на финансова и икономическа сметка. Но без това да си поставим ясната цел, че за България е по-важно да има инфраструктурни обекти, да имат свързаност, защото всички знаеме, че колкото и да питаме какво се случва с този регион за регион, знаете, че аз обикалям, виждам се с кметове, знаете много добре, че кметовете, всичките по продължението на Хемо се молиха да не водим война с строителните фирми, а да ги върнем на обекта. Всичко това нас ни задължава ясно и категорично. Това трябва да го свършим. Цената е тази. Цената е много работа, ясни цели и, разбира се, при този бюджет и при това състояние на държавата можем да го разграничим по този начин, на две. Единия, да го довършим, за съжаление, с наследство и от договори, и другия, да направим така, че да вкараме частния капитал. Най-вероятно в тази зала има икономисти и на тях им е ясно, че когато вкараме частния капитал в публичните инфраструктурни обекти, това ще завърти допълнително икономиката. Това да се коментира колко и как ще плащат българските граждани, при положение, че почти цяла Европа плащат и леките коли на километър, но се радваме, че има тези магистрали, когато българските граждани пътуват в Европа. Е, по-добре е да направим нещо, което другите са го измислили много, много назад във времето. Но не спекулирайте, не плашете. Когато дойде времето да определим точно как ще се плаща, дали с винетки, дали на километър, кога, в кой момент, аз мисля, че трябва да дойде момента, в който да се радваме, че ще плащаме, защото когато плащаме, ще го има. Сега плащаме винетка, няма нищо и всеки петък. Аз отговарям за кой път, в кой район, регион, в какво състояние. Винетките в България, нека да чуят всички, не стигат нито за изграждане на нова инфраструктура, нито стигат за това да поддържаме пътищата финансово. И това означава, че има сбъркан икономически модел. Другото просто са политически дъвки.
3: Господин Петров, имате право на 2 минути за отношение. Заповядайте.
2: Уважаеми господин министър, аз не спекулирам. Вие заявихте, че парите на български дръкоплаци ги няма. Бях учуден да чуя, че се радваме, когато плащаме на километър в другите европейски държави. Не точно, господин министър, ние плачем, защото доходите ни са до 5 до 10 пъти по-ниски от европейските граждани, които ползват тези магистрали и плащат на километър като свои, не усещат плащането. Сега вие заявихте, че когато се вкарват частни капитали в публични обекти, това ще подобри икономиката. За съжаление, родната българска действителност е такава, че когато се вкарат частни капитали в публични проекти и публични обекти, за съжаление, този, който плаща цялата сметка, е обикновения български граждани и потребители, а най-често той не може да плати сметката. Вие заявихте, че имате намерение да построите 1000 км магистрали. Ако те се поддържат като до сега построените под 1000 км магистрали, а именно не се поддържат, и от 10 минути вече ви прожектирам как не се поддържат българските автомагистрали до момента, то тогава трябва да се замислим защо въобще го правите цялото това упражнение с изявеното от вас намерение да вкарате частни капитали в публични обекти. Най-важното нещо за всички български граждани, когато решите да давате магистрали на концесия, е цените да са поносими спрямо доходите, защото вие една дума не казахте за това, за съжаление. Проблема на българите не е, че ще плащат на километър, а проблема е, че ще плащат на частни фирми, евентуално непосилни цени. Те от това се опасяват. И това не иска да се случва, и това е вашата задача като министър, като правителство, да се подсигурите, макар че вие казвате, все още не се знае какви са финансово-икономическите параметри, да не се спекулира, да, никой не прави спекулации, никой не хвърля празни суми в пространството, но все пак, когато се прави подобно публично-частно партньорство за 10, 20, 30, 35 години да се отдаде един обект като магистрала или тунел под Петрохан, дано да го има под концесия, това трябва да стане при поносима спрямо доходите на пътуващите цена. Ето това е важното, което българските граждани трябва да чуят от вас. В противен случай те ще продължават, за съжаление, да се радват, че плащат на километър в други европейски държави, където, за съжаление, ще емигрират. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Петров. Следващия въпрос е от народния представител Тихомир Кръстев. Относно спрените ремонтни дейности по републикански път 1-1 в участъка Враца-Мездра и отговорността на изпълнителя. Колега Кръстев, заповядайте.
0: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. На 16 май 2026 година асфалтовата настилка на републикански път Е79 в участъка Враца-Мездра беше фрезована. Повече от 4 месеца по-късно по трасето не се извършват никакви строителни работи. Цялото движение се осъществява директно върху фрезованата повърхност без положен асфалт. Това уврежда превозните средства, а при дъжд и през настъпващият есенно-зимен сезон създава сериозен риск от пътно-транспортни произшествия. През месец август местните власти заявиха, че работите ще бъдат възобновени в най-кратък срок. Това не се случи. Всеки ден по този път пътуват хиляди жители на региона. Линейки и тежкотоварен трафик. Никой от тях не знае кой носи отговорност за положението. В тази връзка моля да отговорите. Коя е фирмата изпълнител на ремонта на участъка Враца-Мездра и по какви причини тя не изпълнява строително-монтажните работи след фрезоването на настилката на 15 май 2026 година? Наложен ли са на изпълнителя предвидените в договора неустойки за забавата и предприема ли Агенция Пътна инфраструктура действия за прекратяване на договора? Ако не, какви са основанията за това? Благодаря ви.
3: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте, имате думата.
4: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кръстев. Изпълнител на дейностите по превантивно поддържане на близо 10 км участък от път 1-1 е Северозапад 2024 ДЗЗД. Дружеството отговаря за поддържането на републиканската пътна мрежа на територията на област Враца по договор, сключен през януари 2025 година. След проведена процедура по закон за обществените поръчки. Съгласно одобреното задание, крайният срок за изпълнение на планираните ремонтни дейности в участъка е 30 ноември 2027 година. През май тази година е започнало технологично фрезоване в участъка от километър 151 до километър 153 с цел отстраняване на най-съществените неравности по настилката. С този етап дейностите са временно преустановени поради необходимостта на личните ресурси и техника да бъдат насочени към други участъци от първокласния път с по-кратки неотложни срокове за изпълнение. В периода май-юни приоритетно извършено текущ ремонт. Всички знаем, на над 57 км на път 1-1, който беше в изключително критично състояние, на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Само в област Враца са ремонтирани 8 км от границата с област Монтана до село Кръводер и още 2 км от обхода на Враца при входа на града. След приключване на тези дейности обаче, изпълнителът е следвало да възобнови работата в участъка от Враца за Мездра и да започне полагането на асфалтовия пласт. Това не е направено. Затова областно пътно управление Враца е предприело конкретни действия. На 9 юни и на 17 юли са изпратени писма до изпълнителна с настояване участъкът незабавно да бъде обезопасен и асфалтовата настилка да бъде възстановена възможно най-кратък срок. Тъй като забавянето продължило през месец август, както правилно отбелязахте, на Северозапад 2024 ДЗД е наложена санкция в размер на 10 225 евро. И след налагането на санкцията контролът не е преустановен. На 18 септември 2026 година областно пътно управление е изпратило ново писмо до фирмата с настояване на забавно възстановяване на ремонтните дейности, пълно възстановяване на нарушената настилка и приключване на ремонта във възможно най-кратък технологичен срок. Искам ясно да подчертая, че Агенция Пътна инфраструктура няма да приеме бездействие от страна на изпълнител, когато възложените дейности не се изпълняват в съответствие с договорните задължения, АПИ ще използва предприятите в договора механизми за защита на обществен интерес. В конкретния случай такъв механизъм вече е приложен с налагането на финансова санкция. Попитахте дали можем да прекратим договора. На практика няма как, ако тръгнем да го прекратяваме, ще ставаме положението на пътя, ще стане значително по-тежко. Тези договори така иначе изтичат в рамките на тази година. Фирмите, които имат сключени договори, казахме от кога са сключените договори. се надяваме да се мобилизират за зимното поддържане, да подготвят пътищата за зимата и ние считаме, че е най-разумно да направим нови поръчки за поддържане на пътищата, защото резултатът очевидно е, че част от фирмите поддържат изключително лошо пътищата, защото в конкретния случай не става въпрос даже и финансово.
3: Благодаря, господин министър. Господин Кръстев, имате право на реплика. Заповядайте.
0: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, благодаря за вашия отговор и за времето, което отделихте на този въпрос. Вярвам, че вие и агенцията ще бъдете взискателни към фирмата изпълнител и ще бъде прекратена порочната практика, налагана от предходни управляващи, да се правят безкрайни ремонти на ремонтите. Вярвам, че ремонт ще бъде завършен качествено и в най-кратки срокове, преди настъпване на зимния период. Хората от област Враца го заслужават. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Желаете дуплика, заповядайте.
4: Уважаеми господин Кръстев, фирмите, които са ангажирани да поддържат пътищата на Северозапада, имат мал шанс, защото аз съм изключително взискателен към тях. По простата причина, че пътищата наистина са в лошо състояние, а ние заедно в предизборната кампания всички се убедихме, че хората очакват доста по-добри пътища. Очакват, разбира се, и магистрали. И работи се и в двете посоки. Така е, аз мисля, че ясно прочетох и го казах, че тази фирма беше извадена от този обект с цел да завърши обект, който беше с приоритет, защото беше с по-голям проблем. Лошото е, че фирмата в момента не извършва никакви строителни дейности. Вярвайте ми, ще ги накараме. И то в най-кратки срокове. Очаквайте, че тази фирма ще се върне. Ние наистина, и аз като регионален министър, следа изключително откъсо всички фирми, които не си изпълняват ангажиментите и задълженията, защото ние не можем да бъдем заложници на други договори. Никой не може да бъде заложник. И тези фирми, ако не искат да работят, няма да работят повече. Ако искат да работят, да покажат, че могат.
3: Следващия въпрос е от народния представител Здравко Огнянов относно надлеза на булевард България, има се предвид явно София, и възстановяване движението на пътна връзка от южното платно на околовръстния път с квартал Бояна, улица Даскал Стоян, Поп Андреев. Имате думата, заповядайте.
5: Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. На 30 май 2024 година, след установяване на сериозни конструктивни проблеми и компрометирана носеща колона на мостовото съоръжение, част от надлеза на булевард България и околовръстния път, се издава заповед за забрана на движението. На 20 октомври 2024 година пътят е отворен частично, като остава затворена връзката от южното платно на околовръстния път към квартал Бояна.

0: и да задвижи процедурите по заздравяване на носещите елементи и колоните на надлеза, за да може трафикът да бъде напълно и безопасно възстановен. Господин министър, моля да отговорите какви конкретни действия, срокове и мерки са взети от Министерството и Агенция Пътна инфраструктура за бързото възстановяване на движението. Благодаря.
1: Благодаря ви, колега Огнянов. Господин министър, имате думата.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Огнянов. Ремонтът на пътния възел на Софийски околовръстен път при пресичането му с булевард България е предвидено да бъде реализиран като част от цялостния проект за разширяване на Софийски околовръстен път в участъка на пътен възел Бъкстон до автомагистрала Струма от километър 50-500 до километър 58-602. Тук искам да отбележа, че през последните месеци беше постигнат съществен напредък по подготовката на този изключително важен за София проект. На 17 септември Националния експертен съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри подробен устройствен план на последния участък от Софийски околовръстен път в района на Бъкстон, между Бъкстон и булевард Цар Борис III. С това на практика е завършено устройственото планиране на трасето на Софийски околовръстен път. За участъка от улица Лазурна и улица Киевска до автомагистрала Струма подробният устройствен план е одобрен през 23-та година в рамките на тогава нашия служебен кабинет, като по него се предвиждат необходимите процедури по отчуждаване. Това позволява проекта да премине към следващ етап техническо проектиране, приключване на отчуждителни процедури и подготовка на процедури за избор на изпълнител. Конкретно за пътния възел, при булевард България, Агенция Пътна инфраструктура през февруари тази година е изпратила на Столична община за становище и коментари задания за изработване на технически проект. След приключване на съгласуването ще може да бъде предприяти следващи дейности по реализирането. Нашата цел...
3: Прекъсваме за кратко прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем най-важното от новините до тук.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла Варненско. Един човек е загинал при инцидента. Подробности очаквайте в новините в 17 часа. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата. На конференция, посветена на финансовата стабилност, премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета. А финансовият министър Гълъб Донев изрази амбицията още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити, да се отрази върху инвестициите и цената на дълговото финансиране на правителството, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. За времето през нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса за София около 8, максималните между 17 и 22 градуса за София около 17.

0: Хоризонт.
1: Продължава прякото излъчване на парламентарния контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който задава въпрос към регионалния министър Иван Шишков относно поредно изменение на подробния устройствен план за автомагистрала Струма и обходния път на град Кресна и отчуждаването на земеделски имот.

0: Нека да чуем.
1: Тази последователност и кратките срокове пораждат въпроси относно необходимостта промяната да бъде извършена именно в този момент, както и дали зад бързото и приемане не стоят допълнителни икономически или инвестиционни интереси. Засегнатите земеделски стопани не получават ясна информация каква конкретна техническа или инвестиционна необходимост налага поредното разширение на обхвата и защо е необходимо засягането на допълнителна част на земеделска собственост. Допълнително, през част от тези имоти преминава магистрален газопровод с диаметър 700, поради чиято охранителната зона собствениците са ограничени в използването на земята, включително по отношение на засаждането на трайни насаждения от съображения за безопасност. В същото време върху част от тези терени се предвижда площадка за краткотраен отдих с търговско обслужващи обекти и паркинг. Това поставя въпроси относно спазването на изискването за безопасност, необходимите отстояния от газопровода и пропорционалността на засягането на частната собственост. Във връзка с изложеното, моля за отговор на следния въпрос. Каква е позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство относно поредното разширяване на обхвата на парцеларния план за автомагистрала Струма, лот 322 и обходния път на град Кресна? Каква е техническата необходимост от засягането и отчуждаването на допълнителни земеделски имоти? Спазени ли са изискванията за безопасност и необходимите отстояния при предвидената зона за отдих в близо до съществуващия газопровод? И ще бъде ли проверена заповедта от 18 февруари тази година, като при установена незаконосъобразност ще бъдат ли предприети действия за нейната отмяна? Благодаря.
2: Благодаря, господин Стоянов. Господин министър, имате думата за отговор.
3: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, преди всичко искам да направя едно важно уточнение по поставения от вас въпрос. В случая не става въпрос за поредно изменение на вече одобрен подробен устройствен план, парцеларен план на автомагистрала Струма. Промените в трасето на автомагистралата в участък между Симитли и Кресна са резултат от изпълнението на изискванията на действащото екологично законодателство и проведени процедури по оценка за въздействие върху околната среда. Те са обективни в решение на ОВОС номер 3 от 2017 година и решение номер 5 от 2024 година. Именно в рамките на тази процедура е предизвикано инвестиционното предложение на лот 3.2 на автомагистрала Струма. След определянето през 23-та година на специфични и подробни цели за опазване на защитените зони Кресна и Линденци и Кресна е извършен анализ на съответствието им с решение на ОВОС от 2017 година. В резултат на това са предвидени изместване на трасето в определени участъци, допълнително аварийни площадки и сигнифицирани съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура, които трябва да бъдат реконструирани. Прецизирани са също местоположението на лентите на бавно движещите автомобили, пътните възли и връзките, съоръженията и тунелите, площадките за отдих. Именно тази технически и екологични изисквания определят необходимият обхват на проекта и съответно имотите, които той засяга. Що се отнася до поставения от вас въпрос по безопасността в близост до преносния газопровод, искам да подчертая, че този въпрос е разгледан в рамките на проектирането и съгласувателните процедури с оператора Булгартрансгаз ЕАД. За участъка от лот 322 автомагистралата пресича преносния газопровод на 4 места. Още при започването на проектите дейности през 24-та година от Булгартрансгаз са изискани актуални изходни данни, въз основа на които е разработен техническия проект. По препоръка на дружеството, две от пресиченията са обединени в една обща реконструкция. В участък между тях попада и площадка за отдих в посока ГКПП Кулата, София. С оглед безопасността е взето решение тази реконструкция да бъде изпълнена от самия оператор на газопроводната система Булгартрансгаз ЕАД. За нея е издадено разрешение за строеж номер 7 от 31 август 2026 година от главният архитект на община Кресна, което е влязло в сила на 17 септември 2026 година. За останалите две пресичения, които са изпълнени от Агенция пътна инфраструктура, също има издадено решение за строеж. Булгартрансгаз е съгласувал подробен устройствен план за съответния участък и е дал положително становище по технически проекти за реконструкция, както е поставено конкретни допълнителни изисквания за безопасност. След тях са реконструкциите на газопровода да бъдат извършени преди започване на строителството на автомагистралата, съответните участъци, както и да бъде осигурена подходяща защита при пресичането с временни пътища, използвани по време на строителство. Към момента именно тази реконструкция се изпълнява приоритетно. Постигнато и съгласие за технологично етапиране и за изграждане на директно трасе на автомагистралата, така че да бъдат изпълнени изискванията на Булгартрансгаз и да се създадат условия за издаване на решение за строеж на лот 322 в цялост. И още един актуален факт. На 21 септември 2026 година проектът за подробен устройствен план на лот 321 е разгледан от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към МРРБ. В този участък няма пресичане с преносния газопровод към Република България, но има сближаване на трасето на автомагистралата, попада в зона на предвидената устройствена защита. Затова Булгартрансгаз е съгласувал проекта на подробен устройствен план и по отношение на техническия проект е препоръчал изместването на трасето на газопровода. Т.е. всички въпроси, свързани с пресичането и сближаването на автомагистралата с газопровода, газопроводната инфраструктура се разглеждат в рамките на съответните съгласувателни и разрешителни процедури, както изискват безопасността, се определят и техническите решения. По отношение на поставения въпрос за отмяна на административния акт от предоставянето от АПИ информация не се установяват данни за незаконосъобразно за издаване актове, които да обосновават предприемането на действия за тяхната отмяна.
2: Благодаря, господин министър. Господин Стоянов, имате право на реплика, заповядайте.

0: Благодаря. Уважаеми господин министър, да разбирам, че всичко е съгласувано и газопровода, който е с диаметър Фи 700, ще бъде изместен, за да може да се направи този обход на магистралата от това поне, което вие казахте. Сега друг е въпросът дали е необходима тази площадка за краткотраен отдих с търговско обслужващи комплекси и паркинг, тъй като според всички данни тя е причината за разширението на обхвата на тази разработка на парцеларния план, а не евентуалното преминаване на магистралата в този район, тъй като има и такива съмнения и затова е добре сега вие да потвърдите. А що се отнася до отчуждаването на имотите, явно, че процедурата ще продължи такава, каквато е предвидена в закона и ще бъдат възмездени земеделските производител по начин, по който да не бъдат засегнати техните финансови интереси, тъй като до момента, както споменах и в моят въпрос, на тях им е било забранявано включително и засаждането на дръвчета поради наличието на този газопровод, който е с диаметър Фи 700 и се надявам процедурите да бъдат изпълнени съгласно българското законодателство. Благодаря.
1: Благодаря, господин Стоянов. Господин министър, дуплика, заповядайте.
2: Уважаеми господин Стоянов, това, че им е било забранено да засаждат в рамките на сервитута на газопровода, мисля, че всички знаем, че е нормално. По-ненормално, ако го няма сервитута и ако не знаем къде е. Така че поне в конкретния случай газопровода си има своя сервитут и разбира се, там където е необходимо, той ще бъде изместен, за да бъде гарантирана безопасността при строителството на магистралата. Относно площадката, знаете, и в момента сме критикувани, че част от магистралите, които са изградени, нямат съответно достатъчно площадки за отдих към тях. Така че това е един момент, в който със сигурност ние не само се замисляме в новите, включително задания, които трябва да направим за бъдещите магистрали, но не може да си позволим да премахнем тази площадка, защото тя не е просто търговски обект, тя просто е площадка за отдих и тя трябва да бъде наистина да бъде гарантирано, че има такива площадки, защото тези пътища, знаете, че са важни европейски коридори. Новината обаче, считам, че е по-важна, че ние работим активно, за да завършим магистрала Струма. Тази новина е по-важна. Да, разбираме, че има имоти, които ще бъдат отчуждавани, но най-важното е да построим магистрала Струма. Дългите лъжи, дългите битки, най-вероятно и с измислен враг, ни докараха до там, че лятно време българските граждани, които за съжаление най-вероятно заради други причини, предпочитат да ходят на море в Гърция, а не България, която тази тема може би е много дълга. За мен е много жалко. Аз лично ходя в България. Тази година не съм и ходил. Но това, което наистина трябва да стане ясно, че ние трябва да изградем в цялост магистрала Струма, защото наистина тапата, която се получава в Кресна, е един допълнителен проблем, който създаваме на буквално на огромна част от България. И нека си припомним, че на времето, когато определени неправителствени организации ме атакуваха в последните ми дни като регионален министър да ни издавам онова разрешение за строеж на обхода на Кресна, сега нямаше да има ОВОС, нямаше да има строеж на обхода и днес нямаше да ми задавате въпроси за подробен устройствен план. Защото процедурата щяхме да сме почнали наново. Кресна тежи на съвестта на тези, които нямаха куража да го направят и тежи на съвестта на тези, които пречиха. Но ние ще я направим.
1: Благодаря ви, господин министър. С това изчерпахме въпросите към вас. Остана само един въпрос към министъра на образованието и науката Георги Вълчев от народния представител Павел Попов. Относно действията на Министерството на образованието и науката след извършения одит в надпис Кръст Сарафов и установените нарушения при организацията и управлението на финансите на Висшето училище. Господин Попов, заповядайте.
3: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, в публичното пространство беше оповестена информация за резултатите от извършен одит на Министерство на образованието и науката в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов. Според публикуваните данни, проверката е установила сериозни нарушения, поне 10 на брой. Сред тях са изплащане на парични награди на лица, които не са в трудови правоотношения с надпис, финансови стимули на служители за дейности, които представляват част от основните им трудови задължения по длъжностна характеристика, незаконосъобразно изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа, проистичаща от договора за управление на ректора, сключване на договори с идентичен или сходен предмет, както и договори за ремонти без конкретика относно вид, обем и количество за изпълнение, липса на определен ред за възлагане на обществени поръчки извън тези, които са включени в утвърденият график. Ще спра изброяването с своеобразното върхово постижение в тази посока. Медиите публикуваха информация за организиране на своеобразен кешбек механизъм за възстановяване на 20% от платените студентски такси, обвързан с минимален успех на студентите от 7-3. На практика това води до намаляване на реално заплатените такси под законово установения минимален размер и до намаляване на собствените приходи на държавното висше училище. Предвид характера на констатациите, които засягат законосъобразното управление на публичен ресурс от страна на ректора на Държавно висше училище, от особено значение е да бъде изяснено какви последващи действия е предприело Министерство на образованието и науката, за да могат другите компетентни държавни контролни органи да потърсят отговорност за осъществяването на тези установени злоупотреби. В тази връзка моят въпрос към вас е: предаден ли е одитният доклад на Министерство на образованието и науката за надпис Кръстьо Сарафов на прокуратурата за проверка на осъществени престъпления по наказателния кодекс и на Агенцията за държавната финансова инспекция предвид съдържащите се в него данни за неправомерно разходване на бюджетни средства и намаляване на собствените приходи на висшето училище? Благодаря.
1: Благодаря и господин Попов. Господин министър, заповядайте, имате думата да отговорите.
4: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Попов. Одитният ангажимент в надпис е извършен от звеното за вътрешен одит в МОН в изпълнение на утвърден годишен план на звеното за вътрешен одит. Одитираният период е от 1 януари 2023 година до 30 септември 2025 година и обхваща управлението на Академията от двама последователни ректори. Професор доктор Станислав Семерджиев, ректор до 14 март 2024 година, и професор Мирослав Дачев, който заема длъжността от тази дата. Резултатите от извършените проверки са отразени в одитен доклад, съдържат констатации, изводи и препоръки за подобряване на процесите, свързани с управлението на публични средства и дейността на Академията. При извършването на одитния ангажимент констатациите са формулирани с оглед спазването на приложимата нормативна и вътрешна уредба, законосъобразното разходване на средства и функционирането на системите за финансово управление и контрол. При проверката е установено, че считано от учебната 2025-2026 година с решение на Академичният съвет на НАТФИС е предвидено след успешно приключване на учебната година Академията да възстановява 20% от годишната такса за обучение на студентите в платена форма. Въпреки че средствата от таксите за платено обучение представляват собствени приходи на висшето училище и не са част от предоставената от държавата субсидия, от страна на аудиторите е изразено мнение, че прилагането на това решение създава риск от фактическо заплащане на такси за платено обучение в размер под нормативно допустимия, както и от намаляване на собствените приходи на академията, предназначени за финансиране на нейната дейност. С оглед установения риск и необходимостта от гарантиране на законосъобразното определение на таксите за обучение и на финансовата устойчивост на висшето училище, в одитния доклад е дадена препоръка Академичният съвет да обсъди повторно и да преразгледа това решение. Препоръката е приета за изпълнение без забележки от ръководството на НАТФИС. При одита не са установени достатъчно данни за извършени престъпления по смисъла на наказателния кодекс, както и индикатори за измама по смисъла на параграф 1, точка 2 от допълнителните разпоредби на закона за вътрешен одит в публичния сектор, поради което одитният доклад не е изпращан на прокуратурата за предприемане на действия по компетентност. При извършения одит не са установени обстоятелства, налагащи сезирането на Агенцията за държавна финансова инспекция. Поради това, одитният доклад не е изпращан и към агенцията. За констатираните пропуски и с цел подобряване на системите на финансово управление и контрол в академията от страна на одита са дадени препоръки за предприемане на конкретни действия, част от които са изпълнени след връчване на предварителния одитен доклад. С писмо номер 0426 от 16-2-4 месец 2026 година, ректорът на НАТФИС е представил в МОН разработен план за действие, в което са определени срокове и отговорни лица за изпълнение на дадените в доклада препоръки. В края на настоящата година от страна на звеното за вътрешен одит в МОН ще бъде извършена проверка за изпълнението на всички дадени препоръки към одитираните структури през предходните 12 месеца, в това число и на препоръките към НАТФИС. Във връзка с възникналото обществено институционално напрежение относно управлението и академичната среда в академията и с цел гарантиране на образователния процес, ефективен диалог и защита на обществения интерес, с заповед номер 093460 от 04.09.2026 година на министъра на образованието и науката е сформирана междуинституционална междуведомствена комисия, която да съдейства за възстановяването на диалога в НАТФИС. Комисията вече е провела срещи с ръководството на НАТФИС и с студентите. Това, което бих искал да добавя допълнително, е, че процедурата, по която е извършен одита, винаги се изисква становището на одитния екип, дали има закононарушения, които трябва да бъдат отправени към прокуратурата и към Сметната палата. Такива не са направени и затова още министър Игнатов, когато е извършен този одитен доклад, не ги е изпратил. Нещо повече, както виждате, ние публикувахме на сайта на министерството одитния доклад. Започна работа тази група, в нея са включени и представители на Комисията по образование и наука, и представители на Комисията по култура и медии, така че всичко, което е било необходимо, за да се реши този проблем, е направено от страна на настоящия екип.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Пов, имате право на реплика, заповядайте.

0: Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за този ясен отговор. Въпреки това обаче оценките ни се разминават за действията на ръководството на НАТФИС. Според мен тук не можем да говорим просто за административни нарушения, не можем да говорим просто за некомпетентност. Има елемент на злонамереност и опит да бъде лишено учебното заведение от собствени приходи, които в крайна сметка се компенсират от трябва да бъдат компенсирани от бюджетни средства. Нарушени са поне. Докладът констатира поне 4 нарушения на закона за висшето образование на отделни негови членове. Нарушени са поне още 4 закона. Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, закона за обществените поръчки, закона за държавната собственост, закона за кадастъра и имотния регистър. Начина, по който ръководството на НАТФИС е отговорило на одитния доклад, представлява една особена смес от арогантност и безпомощност. И от тази гледна точка моето мнение продължава да бъде, след като подробно съм се запознал с доклада, че е било необходимо предаването на компетентни органи на прокуратурата, които да разследват по-нататък тези изключително сериозни нарушения, при част от които няма обратимост на последствията. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Попов. Господин министър, имате право на дуплика.
2: Уважаеми господин Попов, ще бъда кратък. Разбира се, вие имате право на ваше мнение. Само че, както ви казах, доклада на звеното за вътрешен одит е депозиран много преди екипа на това министерство да застъпи в своя мандат. Ако е имало причина и достатъчен повод да се мисли, че описаните нарушения представляват обект на прокурорска проверка или на последваща проверка в Сметната палата, това е щяло да бъде извършено още от предишния министър, професор Сергей Игнатов. Тъй като самите контролни органи не са препоръчали това, това не е направено. И нека да добавя още нещо по повод таксите. Ако си спомнете добре, тогава възникна напрежение точно в студентите платено обучение, тъй като размера на държавната субсидия беше повишен в съответната година и тогава скочиха и размерите на таксите на студентите платено обучение. Не случайно тогава беше предприето от министър Красимир Вълчев изменение в закона за висшето образование, където от необходимите 2/3, какъвто беше текста до тогава от размера на държавната субсидия, студентите трябваше да заплащат 60%. И тъй като вдигането на субсидията държавната е един постоянен процес, тази година, както виждате, намалихме тези такси с още 50% за платеното обучение, като, разбира се, дадахме и тези 20%, които не трябва да надхвърлят като увеличение в следващите години. Тогава НАТФИС явно е търсил начин да реши размера с повишените такси за платеното обучение и Академичният съвет е взел такова решение. Съобразил се е с одитния доклад и са взели съответно друго решение, което отговаря на смисъла на закона. Това е, което трябваше да добавя, тъй като има едно неразбиране в системите на финансиране. Студентите платено обучение, освен пълния размер на държавната субсидия, заплащат и таксите по смисъла на закона тогава, както беше формулирано. Таксата трябваше да бъде в размер на 1/3 от държавната субсидия. Ако си спомните, тогава брожението започна от студенти от Великотърновския университет, от Пловдивския университет, след това от Софийския университет и държавата предприе тогава тези действия, които ние също се опитваме да коригираме, така че да държиме таксите на едно нормално ниво за платеното обучение.
1: Благодаря ви, господин министър. Това беше последния въпрос.
3: Прекъсваме прякото излъчване на парламентарния контрол, а на практика така беше изчерпан и дневния ред на днешния контрол. Останете с програмата на Хоризонта.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Един човек е загинал при пожар в индустриалната зона на Варненската община Бяла. Огънят е пламнал в двора на нов завод за изолационни материали, собственост на местни предприемачи, който скоро е трябвало да бъде открит. Загиналият не е работник в завода, тялото му е намерено в странична постройка. Става дума за чуждестранен гражданин. Пожарът е започнал от самозапалване на машина. Системите в завода са изцяло автоматизирани и не се обслужват от хора. Кметът Пеньо Ненов обяви бедствено положение в града и в село Горица, тъй като в началото пожарът е бил много силен. В момента огънят е овладян. На място са 5 коли на Варненската пожарна. До завършването на автомагистралите Хемус и на магистралата до Видин, българските шофьори ще пътуват с винетки. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на питане от депутата Петър Петров от Възраждане.
2: За тези магистрали ще инвестираме пари от държавния бюджет в рамките на следващите 2 години и половина, 3. Тези магистрали ще бъдат завършени. Винетките ще продължават да бъдат очевидно начина, по който ще бъде заплащано пътното таксуване.
1: Министър Шишков обаче не изключи въвеждането на тол таксите на по-нататъшен етап и го обвърза с изграждането на автомагистрали на концесия. Председателят на Икономическия и социалния съвет в България, Зорница Русинова, препоръча на управляващите да разработят постоянно действащ механизъм, който да се активира при кризи, като цените на горивата и отражението им върху цените на останалите стоки. Пред Хоризонт тя коментира.
3: Устойчиви решения, които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, случай на наводнения, държавата сравнително бързо да може да се задейства, може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации.
1: Икономическият и социален съвет ще проведе обществена дискусия за адекватността на социалната система и необходимостта от изработване на кодекс за социалната подкрепа. Идеята е да се обединят 8-те отделни закона за подпомагане, които дават достъп до над 60 вида помощи. Русинова подчерта, че 29% от населението на страната е в риск от бедност. Повишен интерес към биопроизводството у нас отчитат през последните 3 години от Земеделското министерство. Броят на производителите се увеличава както в сектор животновътство, така и растениевътство, подчерта заместник-министър Красимир Чакъров. Подробностите от Даниела Костова.
4: В момента има регистрирани 765 фермери с около 88 000 животни, което показва повишен интерес към биопроизводството, уточни заместник министър Чакъров.
5: Спрямо миналата година, земеделските производители, които са подали заявление през 26-та кампания, са нараснали с над 400. От 23-та година сам, специално за биопроизводството, по биологично растениевътство се наблюдава ежегодна тенденция на нарастване на подаване на заявленията. Площите в тях към тази кампания 26-та година са малко над 266 000 хектара, което е доста добра тенденция.
4: Изискванията към биопроизводителите остават все така високи, подчерта заместник министърът.
5: Никакво използване на препарати, пестициди, антибиотици и всички други неща, на които отсъствието им е важно, за да наречем един продукт био.
4: До неделя в Ямбол се провежда национален биофест на сертифицирани биопроизводители. За новините Даниела Костова.
1: От днес миланското летище Малпенс официално носи името на бившия премиер на Италия и основател на партията Форца Италия, покойния Силвио Берлускони, съобщава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
0: В тържествена обстановка бе открита плочата с надписът на сградата на аерогарата Международно летище Милано Малпенса Силвио Берлускони. Церемонията участва председателя на Сената и дългогодишен политически съюзник и министър в правителствата на Берлускони, по-настоящем член на партията Италиански братия Инацио Ла Руса. В видеообращение от Нью-Йорк външният министър Антонио Таяни заяви, че Берлускони е бил държавник, който направи история. Дъщерята на Берлускони Марина определи преименуването на летището с името на баща е като кръстопът, на който Милано и Италия се срещат със света. Той е втора по големина за страната по пътнически трафик след римското Фюмичино и първо за товарен превоз. От Италия, Елена Шиханова.
1: Българското национално радио получи отличие за актуално отразяване на туризма в България през тази година на годишните награди на списание Дестинация България по случай Световния ден на туризма. Още информация от репортера Мила Младенова.
6: На церемонията бяха отличени представители от различни сфери на туризма. Общо 15 общини за развитието и популяризирането на туристическите си дестинации. Министерството на туризма беше отличено за приноса си в утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. Наградата получи заместник министърът на туризма професор Мариела Модева. По думите й, необходимо е участниците в сектора да работят все по-успешно заедно и да координират усилията си. Наградата за актуално отразяване на туризма в България през настоящата година получи генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Той подчерта.
7: България в момента има уникалния шанс да даде на света точно този тип туризъм, който все повече се търси. Екологичен, устойчив, стабилен. Смятам, че всички медии, които работят с туризма, които отразяват туризма, които са до него и подкрепят, по някакъв начин показват чрез тази подкрепа уважението и обичата, която изпитваме към нашата родина.
6: За новините Мила Младенова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
8: До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще преваляват дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Radio Точка.
1: Здравейте, в петък вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание Радио Точка по Хоризонт. От днес официално започва кампанията за президент и за това, за съжаление, ще ви представим едно по-късо издание на предаването до 18 часа. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката одобрява Стиляна Алексиева, редактор е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? За сексуалното здраве на нацията и психологията на педофила ще разговаряме с доцент доктор Румен Бостанджиев, той е сексолог и психотерапевт. А след 17.30 от Берлин до Москва през Букурещ и Скопия. Той е един от най-превежданите поставени съвремени български драматурзи в чужбина. Когато го налегнат тъжни мисли, бяга в градината да се и съди. Казва е, че добрият кандидат за президент трябва да бъде интелектуалец, необвързан с партии, да не е от държавна сигурност, но пък да е драматург, за да разбира от политически театър. Двамата с Иван Кулеков през 96-та година играят за президент, издигнати от Движение за защита на пенсионерите, безработните и социално слабите граждани. Тогава за регистрацията в Централната избирателна комисия пристигат с два автомобила Трабант, украсени с цветя и национални трибагреници под звуците на песента Тих бял Дунав. Тогава е свирена тази песен от група Весели дядовци, които въртели хора и ръченици пред хола на ЦУМ. Платили им 500 лева хонорар, отчетени като разход за кампанията. Печелят само 58 000 сърца, тогава по-малко 2% от избирателите. Днес все още нашият събеседник се надява хората да са разбрали, че е било майтап за бутафорията в изборите, политиката и колко пъти трябва да се прекопае градината, за да се да зададе плод. В Радио Точка ще разказва почетният гражданин на полски тръмбеж Христо Бойчев. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 18.

0: Доцент доктор Румен Босноджиев, сексолог и психотерапевт, е събеседник в Радиоточка. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Последните седмици българското общество бе разтърсено от случаи на педофилия и в Петрохан, и в Пловдив. Доцент Босноджиев, експертизите, които чухме за Петрохан, има ли нещо, което не се вързва според вашата оценка, вашата експертиза? Голяма история, която раздели на две българското общество по един ужасяващ начин.
1: Това безспорно е така, но за съжаление какви са реалните факти няма как да знаем. Представят не се различни хипотези, коя по-убедителна, коя по-малко. В този смисъл всякакви разсъждения на тази тема тук биха били доста спекулативни. Но това, което мен впечатлява, е, че акцента се поставя много често върху неща, които не са най-съществени по този повод, за педофилията, за риска, който имат нашите деца. Ако се вгледаме в детайлите, които излизат около тази история, защото все пак те са факт неоспорим, очевидно е, от това се знае и от световната практика, че основен риск за едно дете да бъде жертва на педофилия е това, което се случва в неговото семейство и най-вече липсата на пълноценна емоционална връзка на детето с неговите родители. Нещо, за което виждаме доказателства и в материалите, които излизат около тази трагедия. Така че това, което поне мен ме кара да се замислям във връзка с този инцидент, е до каква степен родителите осъзнават своя принос за сигурността на децата си, за това те да не стават жертва на не само на педофилни атаки, но на всякакви други рисковани поведения. Защото така или иначе доверието между родители и детето е това, което има първостепенно значение. Обикновено жертви на педофили стават деца, които нямат близка емоционална връзка със своите родители или въобще с хора от рода, които се грижат за тях. И затова най-различни хора с нездрави така импулси успяват да ги изманипулират и да ги използват като жертви за своите така педофилни действия. Така че според мен тук би следвало да се постави акцента. До каква степен родителите са наясно с риска, който съществува при техните деца, ако връзката им с тях, емоционалната връзка, доверието липсват. Особено при семейства, които са непълни и в по-сложни ситуации, където съществуват различни проблеми, за които се струва родителите, пък и близките да търсят психотерапевтична помощ.
0: А увеличават ли те са тези случаи на посегателства над деца?
1: Трудно е да се даде отговор на този въпрос, защото една голяма част от подобни събития, особено тези, които се случват вътре в семейството, остават неразкрити, остават несъобщени. Това, което се случва, обикновено излиза в терапевтичния процес, когато хората споделят най-различни, много сериозни и тежки проблеми в интимния си живот и се оказва, че в основата на това, което объркало така съдбата им, много често са точно такива поведенчески модели, които са се разигравали в техните семейства и които дълги години са оставали скрити вътре в семейството поради най-различни причини.
0: Как могат да се пазят децата, особено в съвременната дигитална среда? Там са изключително уязвими. Много от тях нямат и, може би, необходимата и дигитална култура. Те самите да се пазят, да знаят какви могат да бъдат опасностите. От споделяне на снимки, на истории, да имат се отворени профилите, да общуват с непознати хора.
1: Сега тук всички подчертават, че най-различни институции имат така принос, роля. Но това, което според мен е в основата, е възможността за една много по-близка емоционална връзка между родители и деца, и то на базата на доверието и на базата на готовността детето да споделя всяко нещо, което по някакъв начин го притеснява, създава някакви така страхове и тревоги у него. Родителят е този, който и по закон, и по морал, и по най-естествените импулси, които не водят като човешки същества, е призван да бъде защитника на детето. Затова няма как някой друг да отмени ролята на родителя. Тя е най-важна в този случай и е добре родителя все пак да знае как се чувства детето, с кого споделя различни неща в мрежата, какви контакти има там, под какви въздействия попада. Защото, пак се връщам на това, децата могат да достигнат до най-различна информация в мрежата, но тези, които са уязвими, тези, които най-лесно, чисто виктимологично могат да станат жертва на подобни посегателства, са децата, на които липсва топла човешка близост, които не са усетили топлината на семейния уют и които много лесно препознават в манипулативното поведение на педофила човек, който взимат за техен покровител и по-нататък стават зависими от него.
0: Какви са причините за този, ако може, разпад на отношенията в семейството, които се предизвикват? Какви могат са факторите, които причиняват това отдалечаване на родителите от децата?
1: За съжаление, това е обща тенденция в целия така наречен цивилизован или съвременен, модерен, урбанистичен свят и причините са най-разнообразни, но може би на първо място или една от главните причини е загубата на този смисъл и значение, което може да има семейството в живота на човека. Само до преди едно-две поколения все пак рода, семейството са били основната човешка общност, в която всеки човек е намирал смисъл в живота си, виждал е своето благополучие през благополучието на тази общност, на рода, на народа, на страната си. В съвременния свят човек става все по-егоцентричен, ориентиран към консумативни ценности и точно в този егоизъм като че ли се губи смисъл на семейството като основна човешка общност, в която все пак основната задача е да създадем новия човек, да го възпитаме, да му предадем ценностите и смисъл на живота, който може по-нататък да бъде предаван. И когато я няма тази жива човешка връзка в основната клетка на обществото, семейството, се случват точно тези неща. Те съвсем не са учудващи, не са само в България. Затова тук много активно се струва да се мисли за противодействие на тази тенденция, което предполага съвсем друг стил на възпитание. В много страни, примерно в Щатите, от десетилетия вече се практикува така нареченото образование, фокусиран върху емоционалното развитие. Образование, което развива социалната и емоционалната компетентност, а това са основните умения, които ни дават възможност да общуваме пълноценно и в семейството, и във всяка една човешка общност. И то да общуваме на базата на ежедневния си жив човешки контакт, а не през устройства и през разни алгоритми.
0: Трябва ли да се ограничат социалните мрежи, защото се твърди, че ефектите от социалните мрежи се отразяват директно върху тази емоционална интелигентност у младите хора?
1: Има такива наблюдения, но според мен тук ефектът ще бъде не толкова от ограничаването, колкото от развитието на алтернативните възможности. Това, за което споменах, социално и емоционално обучение, както се казва. В Европа също съществува такава мрежа с социално и емоционално образование. За съжаление, обаче България не е член на тази общност. И за съжаление, един много ценен опит в областта на педагогиката, на психологията, все още някак не е намерил практическо приложение на ежедневно ниво у нас. Тук могат да се развият най-различни инициативи и неща, които подготвят родителите, неща, които децата учат още в училище, като азбука на общуването, на справянето с конфликтите по ненасилствен начин. В крайна сметка това, което ни свързва като хора най-вече в партньорската двойка в семейството, именно при такива ини инциденти си даваме сметка колко основополагаща роля има в цялостния ни живот. Защото разпадне ли се тази първична човешка връзка, ние губим всъщност нещо безкрайно важно като човешки същества, способността да обичаме, да се свързваме през любовта с другите хора. А ако нямаме такава връзка с най-близките си в семейството, какво остава за другите човешки общности?
0: Доктор Бусланджиев, а има ли някакви социални отклонения при онези пък, които решават да търсят саморазправа с педофилията? Та история с децата, които убиха
1: човек. Това е абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо и то е друг израз на същата тази тенденция. Сега, когато човек няма социален усет и когато няма усет за това кой какви роли изпълнява в обществото, много лесно може да си помисли, че той е вездесъщ и може да раздава правосъдие на базата на най-различни внушения. Така че това е нещо, което по никакъв начин не бива да допускаме. По какъвто и да е повод, някой да си помисли, че в правото си той да решава кой и как да бъде наказан. Има си органи, има си културни норми, които са утвърдени в развитието на цивилизацията и децата от малки трябва да са наясно какъв е реда, каква е въобще, какви са правилата на живот в това общество. За съжаление, много деца, на които, пак подчертавам, липса именно тази основна родителска грижа, защото една голяма част от родителите нито са подготвени, нито имат време или пък достатъчна мотивация да се грижат за възпитанието на децата си, да ги оформят като пълноценни човешки същества, като личности с характер, с умения за критично мислене. Именно поради тази причина такива деца стават, тъй като все още те не могат да оценят правилно ситуацията, жертви на най-различни внушения и виждаме подобни грозни сцени, които са абсолютно недопустими.
0: Каква е ролята на държавата и на институциите? От миналата година се заговори, че ще бъде пуснат публичен регистър на осъдените за сексуални престъпления срещу деца. Тази мярка ще сработи ли по някакъв начин? Не става въпрос само за лица, които са осъдени от съд, а не които, срещу които са повдигнати обвинения.
1: Сега, всички тези мерки са необходими и ценни, но аз пак подчертавам, че тук много по-важно е превенцията. Превенцията е какво правим ние като родители в семейството, какъв пример даваме на нашите деца с собственото си поведение, с ценностите, които изповядваме, с отношенията, които изграждаме с представителите на бъдещото поколение, защото именно това е естественият начин, по който се възпроизвежда една култура. И ако ние не дадем нашия личен принос за това в обществото ни да има по-хумани, по-човешки, изпълнени с любов, разбиране и подкрепа отношения, външният свят непрекъснато предлага алтернативи, които са ужасяващи. За насилие, за войни, за справяне с всякакви проблеми по силов начин. Ако искаме да живеем в един по-различен свят, първото място, където бихме могли да се опитаме да направим това, е нашето собствено семейство.
0: Добре, обаче семейството едва ли има някаква роля при патологията, при сексуални извращения, които се използват насилие над животни. Имаше няколко случаи в България от последната година.
1: Да,
0: случай
1: бе потресен, защото съм голям фен на животните и всяко посегателство върху животно за мен е равносилно на посегателство върху човек.
0: Тук каква патология се крие? Вие можете ли да го обясните като човек, който се занимава с психиатри?
1: Едно съвсем ясно обяснение. Насилието, злобата, агресията, те ни идват от нищото. Обикновено извършителите на такива зловещи деяния са хора, които по някакъв начин самите те са били жертва на насилие. Това е една верига на насилието, което се предава от поколение на поколение. Има много проучвания, които са правени с хора, извършили такива ужасяващи действия и се оказва, че в основата е точно травмата, която те са преживели някога в живота си, бидейки самите те в позиция на жертва. Затова, ако искаме да се

0: успели да се справим с тежки конфликти чрез преговори и договаряне, не чрез войни и насилие.
1: За съжаление обаче не всички ще ви чуят. Да продължим нашия разговор след кратките новини.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Един човек загина при пожар в индустриалната зона на Варненската община Бяла. Кметът на града обяви бедствено положение. Към момента огънят е овладян. Народното събрание реши временно да освободи от облагане с акциз сметана и пропан бутана. Парламентът одобри окончателно нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. На форум за финансовата стабилност премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета. Финансовият министър Гълъб Донев очаква още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити, предупреди управителят на БНБ Димитър Радев. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. За времето през нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса за София около 8, максималните между 17 и 22 градуса за София около 17. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Ивайло Василев. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни спокойна петъчна вечер.

0: Horizont.
1: Продължаваме разговора с доцент доктор Румен Бусланджиев, сексолог и психотерапевт. Доктор Бусланджиев, важи ли още мотото «Секса е здраве»?
2: О, тази истина няма как да се промени, защото днес имаме безспорни научни доказателства за това как пълноценната интимна връзка, нека така да наречем секса, защото това не е само някаква така физическа активност, е преди всичко най-съкровена човешка близост, подкрепа, споделяне на общи преживявания, на общ път. И е съвсем ясно доказано, че хора, които успяват да така изпълнят живота си с повече интимни вълнения и радост, живеят над 10 години по-дълго, много по-здрави са, много по-успешни, техните деца са много

0: постоянно развиващи се. В този смисъл, както са казали китайците, добрият секс лекува 100 болести. За съжаление, обаче в днешно време става все по-трудно човек да поддържа една пълноценна интимна връзка поради най-различни причини.
1: Какви са те?
0: Ами, колкото и странно да звучи, за мен лично една от главните причини за така неблагополучията в интимния живот са всъщност излишните тревоги, които възникват поради погрешна информация, най-често поднасена в социалните мрежи и в интернет. Една огромна част от хората, които търсят помощ по повод на различни затруднения на ерекцията, липса на сексуално желание, липса на контрол в калкулацията, и това са най-честите проблеми в тази сфера. Първоначално, когато се сблъскат с тези неприятни моменти, започват веднага да мислят, че става дума за някакви страшни, ужасни болести, и тръгват по лекарски кабинети, лаборатории, къде ли не, където обикновено губят излишно време и средства, за да бъдат омагьосвани, и едва след така доста пропиляно време разбират, че това, което се случва, е нещо съвсем нормално в живота на всеки човек. Когато имаме някаква тревога, притеснение или страх, естествено е сексуалната активност да бъде блокирана. Още 2007 година имаше първа международна академия по сексуална медицина в Оксфорд, и там един от експертите в тази област, професор Джон Банкрофт, представи модела на двойния контрол. Регулацията на нашата сексуална активност е на принципа газ-спирачки. Когато имаме някакви така реални възможности за контакт, се активира сексуалната дейност, когато обаче има обстоятелства, които я блокират, тя се изключва. За съжаление, обаче в съвременната сексуална медицина практически не се прави разлика кога става дума за, примерно, еректилна дисфункция като патологично увреждане на органи и системи в организма, които пречат на ерекцията, от нещо, което се случва на всеки нормален здрав мъж при неблагоприятни условия да не получи или да загуби своята ерекция. Нещо, което обичайно води до това, че при следващи опити за контакт, вече притеснени, така настроен, се едно отива на изпит на черната дъска, човек се оказва отново в същата неудобна ситуация и може много лесно да зацикли. За съжаление, тези ситуации, които са при хора напълно здрави, нормални, в обичайната урологична практика се етикетират като еректилна дисфункция. И от тук насетне започват едни упражнения, които нямат никакъв ефект, освен още и още да вкарват хората в този капан на тревогата.
1: Каква рецепта бихте дали вие? Има ли универсален изход
0: при такива ситуации? Рецептата е да мислим критично, и когато се случат някакви такива неблагополучия, най-напред да се опитаме да ги обясним по най-нормалния човешки начин. Хора сме, не сме машини, и няма как всеки път да сме на 6 и всичко да работи безупречно. И ако имаме едни намерения, пък реалността е друга, първото нещо, което си струва да изясним, какво тук би могло да ни попречи. И ако в такава ситуация има разбиране от страна на партньорката, да речем, а между другото аналогично ситуации възникват и при проблеми при жената, когато тя е твърде амбицирана на всяка цена да аплодира усилията на партньора с букет от оргазми, обаче по някакъв начин това не се случи, същата тревога по същия начин блокира този отговор на жената. По същия начин, както се блокира ерекцията. Така че тук е първото нещо, е вместо да се водим от тези клишета, които назаливат от всякъде, да се опитаме да сме по-разбиращи и по-съпричастни, за да може нещо, като не се е случило днес, да се случи утре, без да правим от мухата слон. Така че това е първото и просто нещо, което може да се направи. Второто, което, ако наистина се окажем в подобна зациклена ситуация, най-добре е все пак да потърсим лична консултация с някой, който разбира от това и има опит и практика в тази област, а не да ходим на какви ли не доктори, или най-лошия вариант да влезем в интернет и да слушаме глупости, които там се тиражират многократно. За съжаление, много често изкуственият интелект тук подвежда, тъй като той възпроизвежда масовите митове.
1: Да.
0: И аз даже съм си правил експеримента да задавам въпроси и да видя какво ще ми отговори. Абсолютно неверни отговори, базирани на това, че по най-различни причини в момента има безкрайно много публикации, които възпроизвеждат митология. Или най-малкото някакви полуистини, които за да бъдат разбрани е необходимо да се видят в малко по-широк контекст и да се видят нюанси, които за съжаление изкуствен интелект няма как да долови.
1: Подозирам, че движението и спорта също биха заздравили нашия сексуален живот.
0: О, разбира се сега, това е безспорно. Значи, ние сме едно триединство от хардвър тяло, софтвър съзнание и интерфейс между личностни отношения. И това най-ясно се проличава в нашия интимен живот, защото всичко, което благоприятства добрата работа на хардвъра, тук е добрия двигателен режим, здравословното хранене, ограничаването на стресови ситуации, които в момента са един от сериозните рискови фактори, благоприятства това нашия организъм да работи по най-добрия начин. Но много важно е как работи софтуера, по какъв начин нашето съзнание може да даде смисъл на човешките отношения, които обикновено са това, което осмисля живота ни, и докъде имаме възможност да изграждаме пълноценна връзка с човека до нас, защото секс е игра за двама.
1: Така е, да.
0: Няма как да функционираме добре в една връзка, която така не е базирана на взаимно уважение, зачитане и така не е резултат от осъзнатите усилия на двете страни да изграждат тази връзка.
1: Много ви благодаря за този разговор. Доцент доктор Румен Бостанджиев.

Мнозинството български граждани, отечество произлиза от глагола тече. О, течете държавни и обществени средства към моя собствен джоб. Димитър Подвързач. Държавата прилича на един бакалин, когото народът поддържа с труда и парите си, а той вместо истина му продава развалена туршия.

всеки българин е учил нещо такова, което му е дошло и му иде, като кой вятър е веял вчера, вее днес и който ще вее утре. Пенчо Славейков. Колко политици у нас са политици, понеже ги не бива за нищо друго, но са добили кураж да оправят работата на цяла България. Иван Хаджийски.

Който иска да служи на народа си, не трябва да си служи с народа си. Стоян Михайловски. Българино, мислиш, пък се протегнеш като философ, прозееш се като дипломат, почешеш се в тила като политик, и ако ти позволи жената или ревматизма да заспиш, спиш като крали Марко, българино. Христос.

ништо. Аз ако нямам, значи нямаш ништо, нямаш ништо. Ништо. Аз ако нямам, значи нямаш ништо, нямаш ништо. Ништо.

0: Radio Točka.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Много искахме да включим Христо Бойчев, но явно е в градината и копае. Ще се опитаме другата седмица да направим връзка с него. Кремена Пръвчева, Стиляна Алексиева, Ангел Иванов, Илия Вълков. Объркахме днешната къса радиоточка. Тази седмица на 88 години във Франция почина известната актриса и певица Марина Влади. През 1970 година тя се омъжва за Владимир Висоцки. За него пее тя и голямата му муза. До следващия петък, когато идея.

0: най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннадий Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
1: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
4: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази досегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
6: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
7: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: За новините Мария Филева.
0: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
8: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България, и на второ място как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
9: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
9: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Те вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
10: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
11: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
0: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината?
12: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Преди това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
13: На брифинг за журналисти в платформата WhatsApp Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат. Очакваме от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Четирима души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка в окупираната от руснаците част на Донецка област Иван Приходко съобщи за ранени при украинска дронова атака по два пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
0: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни, заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк. Още от редактора Михайлина Димитрова.
10: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието Техеран ще отвори отново Румунския проток. Аракчи заяви, че очаква отговор от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините Михайлина Димитрова.
0: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Емануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
14: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха със 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
13: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол надпревара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден чрез диалог и справедливост.
14: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерня без публика. Срещата с младите е приоритет в визитата на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
0: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
15: Добър вечер! Никола Цолов с Кампукс Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след като катастрофа в първата сесия. Бристанецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларен. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата състава в Пловдив.
16: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния матч победиха Албания като гост, а другите два мача безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победиме.
15: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева с 7-5 и 6-3. За титлата българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6-4 и 6-4 Аня Станкович от Сърбия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
17: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-северо-исток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица 110 до 111 км посока Капитан Андреево по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
0: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ОНЕ за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
19: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Президентски избори 2026.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ще чуете встъпителните обръщения на кандидатите в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 година, споредност съгласно изтегляния в Централната избирателна комисия жребий.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Уважаеми български граждани, казвам се Камен Тасков и съм кандидат за президент на Република България. Кандидатурата ми е свързана с ясното разбиране, че президентската институция трябва да представлява всички български граждани. България е разнообразна, в нея живеят хора с различни убеждения, професии, възможности и житейски истории. Но за тези различия стоят нашата обща държава и нашата отговорност към нейното бъдеще. В обществения живот често чуваме за политически сили, политически стратегии и политически борби. Аз смятам, че трябва да говорим повече за държавата и за общите интереси на гражданите. За сигурността, за върховенството на закона, за достойното място на България в Европа и в света. За българите, които работят и създават, за младите хора, които търсят бъдеще. И за онези, които са напуснали страната, но продължават да я чувстват като свой дом. Президентът не може да реши всички проблеми на държавата, но президентът може да поставя важните въпроси, да търси диалог и да отстоява държавния интерес. Такава е и отговорността, която поемам.
4: Уважаеми сънародници, казвам се Галя Иванова и съм кандидат за вицепрезидент на Република България. За мен участието в тази кандидатска двойка е преди всичко отговорност. Всеки човек има своята история. Има своя труд, своите тревоги, своите надежди и своите разочарования. Затова вярвам, че когато говорим за България, трябва да говорим не само за институции и закони, а за хората.

0: с бюлетина номер 6 за кандидат президентската двойка Камен Тасков, Галя Иванова.
1: На българина цял живот му се казва какво е длъжен. Длъжен е да работи, да плаща данъците, осигуровките и сметките си, да спазва закона, да отглежда децата си, да се справя често и без да търси помощ от никого. И българинът изпълнява своя дълг. Но държавата също е длъжна. Длъжна е да пази стойността на неговия труд, спестявания и пенсия, да не го оставя сам, когато цените изпреварват доходите, да не се крие зад статистики, докато нормалният живот се превръща в привилегия, да дава шанс на хората да се справят сами и да не им пречи, когато могат повече. Държавата е длъжна да вижда човека зад всяка заплата, всяка сметка, всяка тревога и зад всяка затворена врата. Длъжна е да не лъже, да бъде готова преди кризата, а не да обяснява след нея. Да защитава границите ни, но и данните ни, самоличността ни и правото ни да знаем кое е истина. Живеем време, в което сигурността на една държава няма да се измерва само с армия, граници и оръжие. Ще се измерва и с това, дали разбира изкуствения интелект, дали контролира технологиите, които използва, дали пази данните на гражданите си и дали е подготвена за работните места, които ще изчезнат, и за новите, които могат да бъдат създадени. България има нужда от собствена защита в тази нова среда. От AI щит за гражданите, институциите и икономиката. И от ясна цел – технологиите да правят труда на българина по-ценен, а не човека по-евтин. Няма да ви обещавам правомощия, които президентът няма. Президентът е длъжен да казва истината, когато другите мълчат. Да иска и изисква отговорност. Президентът трябва да бъде гласът на гражданите, а не ехото на партиите. Да е единство и обединение, без да иска всички да мислим еднакво. И трябва да може да издържи на натиск, на криза, на страх, на външно влияние, на собствените си пристрастия и на собствените си тайни. Държавният глава трябва да има самообладание, характер и независимост. Когато е най-трудно, да не приема държава от бюджет до бюджет и от избори до избори, а да иска държава с общ идеал, усещане защо сме заедно и накъде вървим. За това се кандидатирам за президент и тръгвам, за да се срещнем. Не за да ви кажа, че един човек ще оправи България, а за да поема своята част от отговорността и да поискам всеки във властта да поеме своята. Тръгвам, за да ме видите такъв, какъвто съм. Не поставен, не назначен, не образ, създаден за изборите. Ще бъда близо. За теб сме Ивайло и Косио. За тях Симеонов и Стойчев.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Здравейте, българки и българи! Здравейте, уважаеми съотечественици! В днешната кандидат-президентска надпревара аз съм Нако Стефанов, кандидат за президент. Програмата, с която излизаме в тази президентска надпревара, е следната. Преодоляването на два основни риска за България и на тази база формирането на една нова България. Кои са тези основни рискове? Първият основен риск, това е България да бъде въвлечена в война. Около нас се водят войни и ние в никакъв случай не трябва да бъдем въвлечени в тези войни. Български момчета и момичета да загиват за чужди интереси. Нашият отговор на тази опасност е чрез общонароден референдум да се гласува за България зона на мира, което означава никакви чужди войни, никакви чужди военни съоръжения, никакви чужди войски, никакво изпращане на български войници на чужда територия. Те трябва да защитават българската територия и българският суверенитет. Вторият голям риск за България, това е социодемографската катастрофа. Резултат от този неолиберален модел, който е установен у нас. Първият удар по този неолиберален модел, това е въвеждането на една нова данъчна стратегия, която ние ще представим пред вас като участници в тези избори. Но от тази основа ние ще се стремим към социодемографско възраждане, към социално развитие, към икономическо възраждане, към технологически напредък. Да живее България!
3: Гласувайте с бюлетина номер 7 за кандидат президентската двойка, професор

0: Стефанов и адвокат Нина Ламбова. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: За Волен Сидеров и Славчо Велков с номер 21 в интегралната бюлетина.
2: Сънародници мои, млади и стари, бедни и богати. Да ви запознавам със себе си означава да ви запознавам с вашето собствено минало. С ликвидирането на вашите заводи, предприятия, училища, летни лагери след 1997 година. С ликвидирането на вашия нормален живот. С колонизирането на родината ви от външни фактори и вътрешни предатели. С принудата, която изгони 2 милиона ваши синове и дъщери в чужбина да слугуват на чужди интереси. С това ли да ви запознавам? Вие го знаете добре. Това е животът ви през последните 30 години. И аз го живях, и страдах, и коментирах. Няма нужда да представям себе си, защото аз бях този, който разобличаваше колонизирането и ограбването на страната ни. Защото го правех без отдих през всичките тия пагубни за народа ни десетилетия. Посочвах злото, предупреждавах, предвиждах погрома на България. Описвах го статии в телевизионни коментари, парламентарни речи. Така станах враг номер едно на колониалните кукловоди и на техните прислужници у нас. За 20 години държавната машина ме мачка 20 пъти с измислени обвинения, с полицейски, прокурорски тормоз. Не успя да ме смачка. Пак съм тук. Пак съм аз. И пак се боря за същото. Да си върнем България на българите. Днес всичко, което носи пари у нас, е в чужди ръце. Злато, природни богатства, ток, вода, телефонни връзки, интернет, вериги за храна, молове, бензиностанции, банки. Те ограбва стотици милиарди от нашия народ всяка година. А ние се оплакваме, че сме на дъното на Европа. Като президент имам право да ви казвам тази истина всяка седмица по БНТ. И да казвам на изпълнителната власт какво трябва да направи и как да излезем от колониалното иго. Аз знам, че искате да чувате истината. Аз съм нейния глас.
1: За Волен Сидеров и Славчо Велков с номер 21 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Уважаеми българи, България трябва да постави националния ни интерес в центъра на държавната политика. За нас суверенитетът не означава изолация. Означава България сама да определя решенията, които засягат нейната сигурност, икономика и бъдеще. Означава да защитава интересите на българските граждани. Затова поставяме на първо място мира и неутралитета на България. Страната ни не трябва да бъде въвличана във военни конфликти, които не засягат пряко националната ни сигурност. Икономическият суверенитет означава да защитаваме българското производство, малкия и средния бизнес и стратегическите интереси на страната. Финансовата политика трябва да се случва само след информирано решение на българските граждани, включително чрез пряка демокрация и референдуми, а не както ни вкараха на сила в еврозоната. Днешното масово обедняване е в резултат на своеволието на властта, на нейното безхаберие към волята на народа. Във външната политика ние сме категорично за правото на България да разговаря с всички. Независимата дипломация означава да не късаме отношения, а да отстояваме собствени интереси и да възстановяваме пълноценния диалог, включително с Русия. Уважаеми българи, държавата трябва да се управлява компетентно, а гражданите да имат реална възможност да участват в решенията по ключови национални въпроси. Затова поставяме акцент върху експертното управление и референдумите. Борбата с корупцията и чуждото влияние, защитата на българската идентичност и традиционните ценности, както и свободата на словото и независимостта на медиите са част от същата логика. Това е разбирането ни с генерал Шивиков за суверенна България. Държава, която принадлежи на своите граждани и поставя техния национален интерес в центъра на решенията си. Гласувайте с бюлетина номер 1 на изборите за президент и вицепрезидент за България.
4: Георги Димов и Димитър Шивиков. Купуването и продаването на гласове са престъпления.
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Уважаеми сънародници, изпратихме хубавото българско лято и се впускаме в кандидат с президентска надпревара. Аз съм Лъчезар Аврамов и с Ивайло Дражев участваме в този неравностоен конкурс. Представям ви се като учен. Аз съм единствен учен, който е номиниран за наградата на Европейския съюз Декарт за върхови постижения в науката. И ви се представям по този начин, поради това, че нашето общество би трябвало да бъде общество, основано на знанието. Във всякакъв смисъл. Икономически, технологичен и управленски. За съжаление, като се обърнем наоколо, виждаме, че ние се намираме в нещо, което прилича повече на национална катастрофа. Народът, който е загубил за последните 30 години една трета от населението си, който се оценява по европейски критерии, най-ниски оценки в образователната сфера, който е придатък технологичен и няма никакви собствени продукти, с които да може да се отбележи. Този народ трябва да има ново управление. Вината за всичко това е у хората, които са го управляли последните 30 години. Нашето появяване е призив. Вие с вашия вод да отстраните всички хора, които са докарали нашата държава до това състояние. И нека почнем с президентската институция. Ако бъдем избрани с бюлетина номер 15, ще положим всички усилия да върнем нашата страна в обществото, основано на знанието, и да превърнем в един цъфтящ край, каквато природата ни е дала, далече от войните, братоубийствените войни, които финансирани от трети страни са довели до взаимно разтребление на нашите братя, руснаци и украинци. Гласувайте за нас с бюлетина номер 15. Гласувайте с бюлетина номер 15 за кандидат в президентската двойка, професор Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев.
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Скъпи български граждани, познавате ме като премиер и човек, който може да поема отговорност и да постига резултати. Само преди месеци осигурихме най-важното за една демокрация – честни избори. Започваме президентската кампания с едно ясно разбиране. Президентът не трябва да управлява вместо правителството. Президентът трябва да пази държавата, да пази конституцията и правилата, да защитава независимостта на България, да отстоява сигурността й и да представлява страната с достоинство. Днес сигурността не означава само сигурни граници. Тя означава хората да са спокойни за семействата си, за домовете си, за бъдещето си. Означава България да не зависи от чужда политическа воля или от един единствен енергиен източник. Всички виждаме как поскъпват горивата и сметките. Президентът не управлява икономиката, но може и трябва да поставя стратегическите въпроси. Как да намалим зависимостите, които се използват за натиск, и как да имаме свобода на избор. България е член на Европейския съюз и НАТО. Убеден съм, че нашият интерес не е да стоим между изтока и запада. Ние трябва да бъдем там, където се вземат решенията, като активен, предвидим и уважаван партньор. Когато става дума за сигурността на България, няма място за двусмислие. Границите не се променят със сила. Това е защита на България и на Европа, в която всички ние живеем. Сигурността започва с правилата. Няма сигурност там, където законът важи за едни, а за други не. Затова ще използвам пълноценно правомощията, които Конституцията ми дава. Ще поставям важните въпроси пред обществото и институциите. Ще налагам вето, когато е необходимо. Ще свиквам институциите по въпросите на националната сигурност. Когато държавата е предвидима, хората могат да планират. Когато е уважавана, бизнесът инвестира. Когато е сигурна, младите имат причина да останат. Няма да обещавам всичко. Ще обещая само това, което президентът може да направи. Ще защитавам правилата, ще отстоявам независимостта на България, ще пазя сигурността ни и ще бъда президент на всички българи. Заедно с Георги Кандев предлагаме президентство, което не търси повече власт, а поема повече отговорност. За да имаме баланс на властите, единство и ясна посока към бъдещето. Подкрепете ни с бюлетина номер 4.
4: Купуването и продаването на гласове са престъпления.
7: Боли ме от лицемерието, фалша и безвремието, в което сме заклещени и като хора, и като общество, и като държава. Да, емоционален човек съм. И на протестите, и в студията, и в институциите, където отстоявам като редови българи и горя за думичките справедливост, човещина и въобще хуманността в обществото. Или това са големите дефицити днес? За огромно мое, надявам се и ваше съжаление. И преди и сега искам да направим нещо истинско. Епична битка срещу това зло. Мракобесната система. Хем фалшива, хем ограбваща ни, хем унижаваща ни. Длъжни сме да го направим, за да почувстваме, че сме живи. Да си върнем самочувствието и свободата на човеци. Да не бъдем зомбита. Смисълът на живота ми е да видя българите спокойни за децата си, за хляба си, за здравето и за бъдещето на България. Това е най-голямото богатство, което може да има човек с душа. Президентът може ли да се справи с невъзможната мисия? Да си върнем държавата и спокойствието? Да, защото не правомощията са важни. Силата е в независимостта, волевите качества и човещината на личността президент. Затова още първата седмица започваме с досиетата на прехода, за да разкъсаме омертата и да минем към конфискация. Започваме с бюджета на олигархията, за да махнем тази несправедливост, крадеца с 50 милиона, доход на месец, а редовия, трудещия се българин, са 640 евро. Да изразим позиция и актове, български актове на международната сцена, за да покажем, че сме суверенна държава. И да докажем, че на тази територия има българи, които милеят за бъдещето на България. С бюлетина 2
1: за Росен Миленов и Иван Иванов.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Да направим България най-доброто място за живот и развитие в света. Казвам се Ивелин Михайлов и съм създател на най-големия исторически парк в света, както и председател на парламентарната група на партия Величие в 51-то Народно събрание.
12: Казвам се Юлиана Матеева и съм професор по наказателно право, заместник-председател на 51-то Народно събрание на Република България.
11: Ние сме кандидат в президентската двойка, излъчена от партия Величие с бюлетина номер 19. Ще започнем не с обещани, а с това, което вече сме извършили. Защото работим в полза на народа и родината през целия си живот, а не само във времената, в които сме в политика. С гордост мога да съобщя, че ние първи в историята на Третата българска държава сме създали български шрифтове за печатане на книги. И така сме продължили живота на оригиналната българска азбука. Дали сме възможност всички да се докоснат до истинските български букви. Създали сме и поставили редица статуи на български владетели и велики наши личности по света и у нас. Грижим се за българските общности в чужбина и помагаме децата там да не забравят род и родина. Създали сме над 500 картинни шедьоври, които показват нагледно великите моменти на нашата история. Събрали сме мащабни доброволчески отряди, които да гасят пожари, да помагат на пострадалите от различни природни бедствия. Залесявали сме десетки хиляди дръвчета, за които сме се грижили докато порасна. Почистваме природата и сме правили мащабни кампании, с които да разпространим родните ценности сред възрастни и деца. Постиженията ни в политиката са не по-малко впечатляващи. Единствени се борихме и показахме истинското лице на управлението на Борисов и Пеевски. Въпреки 7-те политически затворника и мащабните икономически и силови репресии срещу нас, ние доказахме фалшификацията на изборите. Разобличихме фалша на зелената сделка. Показахме на Европа и света, че България се управлява от мафиоти и защитихме всеки български гражданин, който ни потърси. Ние се борим заедно да сменим системата, която изяжда България в последните 37 години. Да върнем справедливостта и да създадем прекрасно бъдеще за всеки български граждан. Гласувайте за мечта на България с бюлетина номер 19.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: Не обещания. Действие. Правова държава. Независимост. Човешки права. Справедливост. Защитавах. Посочвах. Предлагах. Не замълчах. На 4 бях щастливо дете. На 6 започна моя живот и тръгнах по своя път. Днес имам кауза. До сега се борих без вас. Днес моментът дойде. Държавата, народът. Гласувайте с бюлетина номер 10. Правото. За президент Мария Колева и вицепрезидент Валери Велковски. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Аз съм Иван Христанов, кандидат за президент на Република България. Моят вицепрезидент е доцент доктор Стоянка Черкезова, учен от Българска академия на науките по проблемите на демографията в България. Можете да ми подкрепите с номер 18. 500 000 лева месечно. С толкова се опитаха да ме купят, за да продам интересите на България и нашите деца през 2022 година на капитан Андреево. 500 милиона лева. За толкова подадох сигнали към МВР и прокуратурата за 2 месеца и половина, когато бях министър. За 55 работни дни открихме 18 случая на злоупотреби с парите на хората. Направих това, което никой политик преди мен не беше посмял. Назовах мафията с имена. 700 дни българската граница си вършеше работата да спира вноса на опасни храни. Не приемам държавата да отстъпва, що може да защити интересите на гражданите си. Така работя с екипи, с документи, с резултати. Не чакам някой да ми обясни, че нищо не става. Това направих на границата, това направих като министър, това ще прави и като президент. Защо президентът на народа? Защото не понасям корупцията, кражбите, схемите, далаверите. Защото искам България да бъде нормална държава, в която е защитен общия ни интерес. Защото е важно каква държава ще оставим на децата си. Българският президент трябва да става и да ляга с мисълта за интересите на хората и на държавата. Трябва да работи за тях. Да отговаря пред народа, а не пред партии, олигарси, корисни интереси или чужди влияния. С номер 18 избирате президент, който няма да допусне закони и назначения, които обслужват зависимости. Президент, който се бори за справедливост, всички позволени средства. И ще разчитам на вашата подкрепа в тази работа, в тази кауза. Служил съм в армията и съм се клел знамето да пазя своята родина България. 3 пъти съм се клел в Конституцията, че ще отстоявам интересите на всички българи. Ще бъде президентът, който работи за българския народ. Подкрепете ни с номер 18.
13: Купуването и продаването на гласове са престъпления.
16: Скъпи българи, у нас и навсякъде по света. Мнозина ме познават от обществената ми дейност. Срещали сме се по площадите. Стояхме рамо до рамо в дните, когато беше трудно да кажеш истината. Останахме, защото там беше България, която иска да бъде чут. Днес заставам пред вас със същата кауза, но този път с решимостта да я отстоявам там, където се решава бъдещето ни. Предстои да изберем следващия български президент. Вие ще решите на кого да поверите тази отговорност. Готова съм да я нося. Готова съм да чувам гласа ви, да отстоявам волята ви. Всеки ден в работа и служение на народа. Защото зад всяко държавно решение стоят човешки съдби. майката, която изпраща децата си в чужбина, нашите родители, които чакат с тревога поредната пенсия, младите, които не могат да реализират потенциала си в България. Нека президентската институция застане зад тези хора. Нека отвори вратите си за гласовете им, които чувах по площадите. Предлагам постоянна електронна връзка с гражданите, обществен съвет и съвет за мир с ваше участие. Заедно с специалисти и екипа ми ще обсъждаме всяка ваша идея и предложение за референдум. Като президент ще ползвам правото си да предлагам референдуми без гражданска подписка. Вашите предложения ще стигат до Народното събрание само с моя подпис и винаги ще чувам вашия глас. Като президент ще работя за промяна на Конституцията и законите, защита на вашите права и против всеки предател на родината. Нека възпитаваме децата си в православните ценности – любов, честност и родолюбие. С Божия помощ организирахме 9 похода за мир в България и по света. Защитавахме българския лев и оспорихме приемането ни в еврозоната. Противопоставяхме се на всяка война, зависимост и сляпо подчинение на чужди интереси. Това е пътят, по който вървях и ще продължа по него. Вярвам, че заедно можем да изградим държава, в която гражданите имат глас, а законът пази човешкото достоинство. С вашето доверие, моята отговорност и по Божията воля, нека България винаги бъде крепост на вярата и държава на духа.
10: Румяна Ченалова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. Гласувайте с бюлетина номер 14. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
17: Уважаеми слушатели, чухте встъпителните обръщения на кандидатите в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 година, споредно съгласно изтегления в Централната избирателна комисия жребий.

0: horyzont.
1: часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Производителят на стомана ArcelorMittal заяви, че спира производството в най-големия стоманодобивен завод в Украина заради нарастващите щети от руските въздушни удари. Заводът е бил мишена за руските атаки 4 пъти за последните 5 седмици, като загинаха петима работници. Склад за хранителни стоки на Макдоналдс също е бил ударен днес, съобщи президентът на Украина Володимир Зеленски, който подчерта, че е важно света да реагира на всичко това и Русия да почувства реакцията на терора си. При въздушните удари на Москва днес в Киев загинаха 7 души, включително 14-годишно момче. Ранените са 46, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. От ArcelorMittal съобщиха, че обсъждат бъдещето на завода с правителството на Украина, за да се запази инфраструктурата, така че когато мирът най-накрая се завърне, да има налични варианти за рестартиране на производството. В завода работят около 12 500 души. Според говорителка на Европейската комисия Ана Кайса Итонконен, доставките на газ за Европейската комисия остават стабилни към момента. Тя подчерта, че това са потвърдили и комисията и страните членки. Итконен повтори съобщението от срещата на групата, в което се твърди същото, въпреки че нивото на запълване на хранилищата в момента е по-ниско от историческото. За първи път от групата не посочиха, че няма риск за сигурността на доставките, припомниха журналисти. Очевидно, в момента работим в глобална ситуация, която е много нестабилна, с изключително високи цени на енергията и много непредсказуема среда, допълни Итконен. На 8 октомври, когато е насрочена следващата среща на групата, Европейската мрежа на операторите на преносни системи на газ ще публикува подробния си доклад за подготовката за зимата. Комисията за защита на конкуренцията ще проверява ценообразуването на пазара на едро в България. От регулатора са изискали подробни данни от дружествата Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас в рамките на предварително проучване по механизма на формирането на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суровия петрол до реализацията на горивата в страната. В рамките на проучването комисията ще анализира данните за доставките, разходите и компонентите, които образуват цените на едро за двата вида гориво в периода от 1 май до 28 септември тази година. Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в 7-дневен срок. Удължава се срокът на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проектите за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Срокът на споразумението се удължава до 30 октомври. Европейската банка за възстановяване и развитие подпомага Министерството на енергетиката при проследяването на изпълнението на проекти и проверките на място. Става дума за две процедури по плана за възстановяване и устойчивост, по които вече са финансирани 313 договора на обща стойност над 297 милиона евро. Очакват се проектите да доведат до изграждането на над 3000 мегавата нови мощности от възобновяеми източници и повече от 1200 мегавата мощности за съхранение на електроенергия. Допълнително време за работа с Европейската банка е необходимо за приключване на мониторинга и проверката на проектите. Удължаването не променя финансовите параметри и останалите условия по споразумението. За новините, Даяна Маринова.
1: Увеличение на тежките катастрофи, загиналите и ранените отчита Националният статистически институт за област Сливен през миналата година. Данните показват ръст спрямо предходната година, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
0: През 2025 година в област Сливен са регистрирани 165 тежки пътно-транспортни произшествия. При тях са загинали 17 души. Ранените са 202. В сравнение с 2024 година броят на катастрофите е нараснал с 17%, а този на загиналите и пострадалите също се увеличава. Най-много тежки произшествия са регистрирани през юли, а най-малко през месец март. Най-голямата част от катастрофите са станали в населени места. Най-засегната е община Сливен, където са отчетени 124 тежки катастрофи, следвана от Нова Загора, Котел и Твърдица. Според статистиката, най-голям дял от ранените са хората на възраст между 25 и 64 години, а сред пострадалите преобладават водачите на моторни превозни средства. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното предаване на финала. Темите. Люксембург е изключително сериозен отбор. Селекционерът на футболните ни национали Александър Димитров коментира утрешния матч в турнира Лига на нациите. Добре ги анализирахме, допълни нападателят Андриан Краев. А младежкият ни тим играе европейска квалификация с Португалия. Ще има включване от стадиона в Пазарджик. В 35-та минута резултатът все още е 0-0. На Европейското първенство по бокс Радослав Росенов ще се бие за титла. Двобоят по програма е около 19.30. Надявам се до 20 часа да ви зарадваме с приятна новина. На Олимпиадата в Самарканд скромно представяне на нашите шахматисти в деветия кръг. Ще чуете кмета на София Васил Терзиев за домакинския капацитет на столицата за спортни събития, както и Анатолий Илиев за предстоящия Софийски маратон. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката е от Стиляна Алексиева, редактор е Кръстина Иванова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: Започваме с футболните теми. Утре от 19 часа в Пловдив е първият матч на нашите национали в новото издание на турнира Лига на нациите. Гостувани тимът на Люксембург, който някога беше най-лесният ни съперник в квалификациите, как и сега, слушаме селекционера Александър Димитров.
1: Целта е поставена от президента да влеземе в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говориме за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си работим матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург. Има играчи, които играха доста, не са излизали от състава на своите отбори, което за нас е радващо и ние искаме играчите да получават максимално време в своите клубове. Наша е работата да ги възстановим, да ги подготвим за предстоящите матчове, които за първи път, както знаете, за 10 денонощи ще се изиграят 4 матча. Но ключовото за нас е натоварване, имам предвид матч, възстановяване, времето след мачовете и въвеждане, т.е. да ги въведеме в такова състояние, в което да покажат максимум от моментните си възможности в предстоящия матч. Разбира се, Иван Турицов е важна част от нашия отбор, не само сега. Имал съм възможността да работя с него още когато имаше в юношеските национални отбори. Радвам се, че той получава и важна част от отбора на Динамо. Играе всеки матч, играе според нас добре, затова и той също така е ключов и за нашия отбор. Лигата на нациите започва сега и смятам, че всички отбори са с равни шансове. В съвременния футбол вече много трудно може да се намери някой отявлен фаворит или той би могъл да бъде такъв само на книга. Преди броени дни, дето се вика приключи световното първенство и там в първите матчове бяхме свидетели на много изненади, така че аз поставям равни шансове на всички отбори преди да е започнал тази надпревара. Не само Чочев липсва в състава, имаме няколко контузени основни играчи, които завършихме квалификационния цикъл. Има играчи, които така оставиха добра следа в контролните срещи, в турнирите, които играхме до сега. Имаме достатъчно на брой играчи, вярваме във всеки един от тях. И в този сгъстен цикъл разбира се, че няма титуляри резерви. Първото, с което започнах, когато събрах отбора, е, че един играч, който утре евентуално не влезе в групата, на другия матч може да е титуляр. Така че всеки трябва да се чувства готов.
0: На днешния брифинг преди утрешния матч с Люксембург беше и полузащитникът Андриан Краев, да го чуем и него.
2: Един играч, колкото повече мачове играе, в толкова по-добра форма се намира, така че не мисля, че трябва да се оплакваме, че мачовете са на гъсто. Така че виждате и в най-високото ниво футболисти в световен мащаб играят през 2-3 дена мачове и правят по 60 мача на сезон и са в невероятна форма, така че за мен това е по-добре, даже че има повече мачове.
3: Анди, в последните два мача между България и Люксембург видяхме само един гол. Той беше твой, се оказа победен за Българията. Имаш опит от тези двубои и след анализите, които сте направили с вашия селекционер и целия мащаб, какъв мач очакваш? Изобщо предстои ли ни двубой, в който вероятно и индивидуалните сблъсъци и единоборствата ще са повече, отколкото са битията в двете наказателни боя?
2: Последният матч, в който аз карах, така мисля, че те играха доста по-добре от нас и да не смея да твърда, че от тогава може би те са се подобрели доста. Така че трябва да подхождаме към всеки опонент от нашата група с респект, да се подготвяме добре за тях, добре ги анализирахме. Очаквам битка, разбира се, това е в нашата аура, трябва да се спием, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.
0: България-Люксембург, Лига на нациите, матчът е утре от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт.

0: на финала.
1: Продължаваме с една новина от Формула 2, от автомобилизма. Тежък ден за Никола Цолов. Той беше наказан допълнително днес с 3 места назад за стартовата решетка за второто основно състезание, което е утре в Баку, Азербайджан. Оригиналната санкция на нашия пилот на Campus Racing беше 5 секунди заради пресичане на бялата линия от формула подхода към бокса, но Никола днес отпадна и не завърши в първото състезание, а това стана преди да излезе наказанието. Затова то беше допълнително трансформирано в преместване назад на решетката. След като не завърши, нашият пилот сдаде и първото място в генералното класиране на бразилеца Рафаел Камара, спасив от само една точка. Така утре Цолов ще стартира 11-ти вместо 8-ми, какъвто беше резултатът му във втората квалификация. Камара обаче ще стартира 3-ти. Днес Sky Sports пусна анкета с въпрос към своята аудитория. Кой искате да кара до година за отбора на Racing Bulls? Това е отбора на Red Bull във Формула 1. Никола Цолов, Камара или британеца Арвид Линдблад? Малко след като вече имаше гласували, анкетата беше премахната, учудващо, и това предизвика язвителни коментари от страна на българи, кой евентуално е щял да бъде победителят в анкетата.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Опитахме се да се свържем с колегата Димитър Кумсийски от Пазарджик, където се играе европейската квалификация за младежи по футбол между България и Португалия. Нашият колега е диктор на стадиона, очевидно е зет. Така или иначе, на полувремето резултатът е 0-0.

0: съвет с предаването на финала.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с шахмат, с Олимпиадата в Самарканд и с българското представяне, за което ще ни разкаже колегата Теодор Черешев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ще започна с по-добрата новина. Тя е именно, че България при мъжете завърши наравно срещу състава на Турция след 4 ремита на 2, 3 и 4 дъска, мога да ги нарека. Доста бързи сключиха премирие Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров. Единствено по-дълга беше борбата на първа дъска, където Аркадий Найдич игра срещу първата дъска, най-добрия турски шахматист, член на клуб 2700 Ягис Ердомуш, и любопитното е, че те играха до голи царе. Вярно, малко така като за тренировка или не знам, можеше много по-рано да подпишат ремито, но така и се стигна до голите царе. Така, отборът на България с 13 точки е 19-ти в временното класиране, а начело излезе отборът на Узбекистан в с 16 точки, и мога да кажа, че от доста време не си спомням мъжкият ни отбор да имал повече точки от женския. А това стана факт, защото много тежка загуба претърпях

съответно на 16 и 20 ход, и това и костваше цялата инициатива, която беше спечелила, и много набързо нейната съперничка стигна до победата още преди 40-я ход. Гергана Пейчева пък беше надиграна още по дебют и съвсем логично загуби. Наде Тончева имаше шанс в еншпила да стигне до реми, но няколко грешни, точно еншпилни ходове и костваха загубата. Единственото реми, както казах, направи Наде Нургил Салимова срещу най-силната виетнамка Таун Гуен Пам, но и тя не можа да докаже нищо в тази партия, въпреки че беше с белите фигури. Е, вярно, че нейната съперничка постигна ремито с вечен шах накрая, но какво от това? Загубата си е загуба. Така единствената наша шахматистка, която е без загуба до момента, е Белослава Кръстева с 6 точки от 7 партии, но тя в този кръг почиваше по решение на нашия капитан и треньор Петър Арнаузов. Така, нашите от 9-то място се сринаха на 17-то. Интересно е, че и трите ни загуби са от далечно-източни отбори — Китай, Виетнам и Монголия. Вчера и на пчело в временното класиране пък са отново китайските шахматистки. Остават още два кръга, дано има повече късмет нашите. Да припомня, че на миналата олимпиада преди 2 години в Будапешта жените ни завършиха на 10-то място, а мъжете бяха 27-ми. За предаването на финала Теодор Черешев.

0: на финала.
1: В началото на октомври предстои поредното издание на Софийския маратон. Рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани, което го превръща в най-мащабното. Повече подробности ще чуем в акцентите от интервюто на колежката Валерия Николова с Анатолий Илиев, главен организатор на събитието.
2: Ние вече имаме 11 500 и крайната ни квота е 12 000 участници, които смятам, че до края на следващата седмица вече ще запълнят тази бройка. Състезанието ще се проведе в 2 дни. На 10-ти стартират участниците на 5 и 10 км, които са така най-много бройни. И на следващия ден на 11-ти участие ще вземат 21 и 42 км. Естествено, 21 км надмина всичките ни очаквания тази година. Над 4000 участника ще имаме на 21 км. Едни маратонци, които ще минат над 2000 човека. Всяка година броя на участниците в тези дисциплини се увеличава, тъй като тези, които бягат 10 км, отиват да опитат 21 км, а 21 км така има участници, които отиват вече и на класическата дистанция и имаме участници, може би вече над 1500, но в чужбина 63 държави ще вземат участие в тази годишното издание и което хич не е маловажно и което мен лично много ме радва, ще има доста елитни атлети от Кения, Етиопия, Марокко. Само при мъжете вече имаме една група от 8 състезатели, които са между 2 часа и 10 и 2 часа и 15 минути, което е предпоставка за едно много силно бягане. Още миналата седмица реагирахме с едни допълнителни бонуси за 2 часа и 13 000 евро. Маршрутът е интересен, пак за се събира в центъра на София, стартира се от площад Батенберг, след това минава покри там Лъвов мост, завърта се, бяга се до билата на Хаджи Димитър, 5 км и първия ден ще бъде на 5 км и след това за 10 км състезателите ще направят две такива обиколки, като за да бъде по-облегчено и да няма някакви конфликтни точки, ще пуснем в 9 часа 5 км, те ще завършат и тогава ще пуснем 10 км и те ще направят тези две обиколки. Това е в рамките на първия ден. Предполагам, че нещо в 12-12.30 ще приключиме стартовете. И на другия ден този маршрут се удължава. Отива до Люлин. Там също има, ние казваме, ухо, което състезателите да могат да влезнат под тунела. Това, което е интересното, че през цялото това време, когато те ще се състезават, ще има една доста богата съпътстваща програма. Ще има групи, ще има диджей. Безплатно отваряме националните галерии и Квадрат 500 и Художествената галерия. Така че всеки един от тези състезатели с номера си може да влезне и да разгледа част от красотата на София.

0: На стадиона в Пазарджик на европейската квалификация за младежи по футбол нашите вече губят от Португалия с 0-1. След като двата отбора си размениха по един удар в градите през първото полувреме, в 50-та минута Густаво Варела изведе гостите напред, матчът вече е в 55-та минута. Следващата ни тема. Кметът на София Васил Терзиев беше сред гостите на европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. Той коментира капацитета на столицата да организира крупни спортни събития и обеща да подкрепя финансово тези събития в града. Маратонът на София, за който ви разказахме преди малко, който предстои през октомври, е само поредното такова събитие. И още от кмета Васил Терзиев.
1: Абсолютно задължително е общините да бъдат силен партньор в организацията на подобни форуми. Няма как само федерациите да се справят. За да се направи едно нещо на европейско, на световно ниво, е нужно почти винаги община, държава, федерации да работят заедно, за да покажем най-доброто, на което сме способни като организатори. Така ще се надявам не само с това събитие, но и с всяко друго да показвам истинското лице на България, на българският спорт и да се знае, че и София, и другите градове в България биха били едни добри домакини на подобни форуми. Нашият календар е наситен и тепърва ще виждате все по-интересни неща в спортния, културния календар, така че това, което за мен винаги е било важно, е да показваме лицето на София като една интересна дестинация, където имаш много причини да посетиш. А за Евровизия до година ни чака една седмица невероятни събития. Всеки ден ще има много интересни неща, така че мисля, че и софиянци, и гостите на София няма да останат разочаровани от това, което предстои. Няма да допускаме слабости, просто ще дигнем нивото и ще се справим добре. Аз вярвам, че с общи усилия, с добра организация няма как да не се получи. Много съм щастлив и колко добре се получи европейското по волейбол тази част, която се проведе у нас. Рекордна посещаемост, невероятна атмосфера, така че се надявам все повече да се вижда точно това по света, защото това нещо го виждат много хора. Много хора, които това на някои ме първи допир с това какво е София, какво може да очакват в града, защо биха дошли до нашия град. Така че се надявам въобще да нямаме никакви притеснения за организация на големи форуми. Вижда се, че можем да се справим. Абсолютно са свързани. Култура, спорт, всички те са част от туристическият продукт на града и причина за много хора да дойдат. Дали е някакво състезание по електронни спортове, дали е бокс, дали е волейбол, баскетбол. Даваме причини на хората да напълнат залите, да се порадват на една емоция и, както много пъти съм казвал, това е част от живота на един град, истинския живот. Хората да се събират, да имат различни поводи, да сме заедно, защото тогава забравяме различията и винаги три багреника ни обединяват. Ние всяка година заделяме все повече средства за спорта и това е част от нашата дългосрочна политика. Не веднъж съм казвал, че без образование, спорт и култура много трудно можем да изградим едно здраво общество, така че това е наша политика и ще продължаваме всяка година да помагаме с все повече и логистично и финансово и на клубовете и за организирането на подобни събития.

0: Viena,
1: Budapešta,
0: Salzburg,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
7: Края на предаването – бокс с Европейското първенство в София. В залата е Светослав Табаков. Добър вечер!
8: Добър вечер! Съжалявам само, че няма да можем да хвана в рамките на предаването мача на нашия Радослав Росонов за титулата срещу украинеца Айдер Абдурагимов. Точно приключи мача, който предшестваше мача на нашия представител, така че ще научите дали Радослав Росонов е шампион на Европа или остава втори в новините в 21 часа. Сега да направим кратко обобщение на нашето представане, докато чакаме Радослав Росонов да се качи на ринга. Рами Килан е другият наш медалист от Европейския шампионат в столицата. Той е с бронзов медал в категория 75 кг. Също много добро представяне. За съжаление, не можа и той да стигне до финала. Имахме такива надежди. Много добри думи можем да кажа за Станимира Петрова, която след майчинство, 2-годишно участие, се върна на ринга и стана пета, след като имаше много силни изяви. Точно в този момент излиза нашия Сарато Росон на ринга, така че трябва малко да съм натикван с музиката. Другият, който заслужава добри думи от българските повтори, е Уилям Чолов, който също е пети, а малко разочарование остави у нас Кавиер и Банец при 55 кг, който е бронзов медалист от Париж, а тук не може да стигне до медалите. Сега всеки момент ще започне финалният матч на нашия Радо Росенов срещу украинеца Абдурагимов. Росенов преодолява много силни съперници в лицето на руснака Шумков, до сегашния европейски шампион, както и победа с испански паспорт Ернандес на полуфинала. Така че дори изглежда, че днешният му съперник, украинецът Абдурагимов, е по-преодолимо препятствие. Бил го е вече Радо Росенов. Също така и Хавиер Ибанес има победа над него през годината. Може би чувате и мощната агитка, която подкрепя нашия боксер. Нека да му пожелаем успех и пак да кажа, че в 21 часа ще научите дали станал шампион. Да кажа набързо днешните шампиони до момента. Това са прижените Хатидже Акбаш от Турция, Сара Чиркович от Сърбия, Владислава Купта от Унгария, Кристина Колбукова от Сърбия, Залия Аминова от Русия, Бусенаста Сурменели Турция и Фаурус Ирландия и при мъжете до момента Вячеслав Рогозин от Русия. Още веднъж успех на Радо Росенов на финала с Слав Табаков.
7: В Пазарджик на Европейската младежка квалификация по футбол България-Португалия, 67-та минута, 0 на 1. Резултатите от футбола и бокса ще научите в нашите спортни емисии. Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Ралица Неделчева, Стиляна Алексиева, Кръстина Иванова и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Управляващата партия Единна Русия получава 349 от общо 450 мандата в Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това сочат окончателните резултати от тридневното гласуване, оповестени днес от Централната избирателна комисия. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: За Единна Русия са гласували 58,21% от избирателите, което е с над 8 на 100 повече в сравнение с изборите през 2021 година. Втора е Комунистическата партия с 13,47%, трета – Либерално-демократическата с 8,88%. 5%-ната бариера за влизане в думата преминават още нови хора с 7,82% и Справедлива Русия с 5,34%. Избирателната активност е била близо 60%, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Елла Панфилова. Същите пет партии фигурираха и в предишния състав на думата. Всичките безусловно подкрепят президента Владимир Путин и така наречената специална военна операция. Ябълко, единствената формация, която открито се обяви против войната в Украина, не получи регистрация за участие във вота от Централната избирателна комисия. Половината депутати в 450 местната дума се избират пропорционално, а другата половина – мажоритарно. От едномандатните райони в парламента влизат 4 независими депутати и един представител на партия Родина. Сред новоизбраните депутати има и 46 участници във войната срещу Украина. За новините – Ангел Григоров.
1: В останките на пътническия кораб, който потъна край брега на Кирения в Северен Кипър на 30 август, няма повече тела, обявиха днес кипърско-турските власти. С още 13 души остават в неизвестност. Днес бе открита черната кутия на плавателния съд. Повече от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Всяка част и всеки квадратен метър от останките на кораба, които са на дълбочина 550 метра, са били проучени, но при обстойните претърсвания не са намерени други тела, обяви днес така наречен премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Изявлението си той направи след среща с роднини на намиращите се все още в неизвестност 13 души. Последното тяло, седмото извадено от морското дъно и 15-та жертва на трагедията, бе открито миналата събота при изключително трудни условия, каза Юстел. Той изрично подчерта, че издирвателните операции продължават с усилия от въздуха, сушата и в морето. Пътническият кораб с 267 души на борда се преобърна и потъна край брега на Кирения малко след като отплава от пристанището и рано след обяд на 30 август. Черната кутия на плавателния съд бе открита днес и е предадена на кипърската турска полиция за извършване на необходимите разследвания, бе съобщено. Днес деветимата обвиняеми за морската трагедия се явиха за пети път пред съда в Кирения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Премиерът Румен Радев произнесе слово пред участниците в работната среща в курорта Златни пясъци на менеджмента на най-големия туроператор в Германия – TUI Group. Германия е наш стратегически партньор, посочи той, каза, че за да се запазят хората в България, трябва да се развива туристическата индустрия. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: В словото си на премиерът Румен Радев заяви, че туризмът вече не е само откриване на нови места и забавления. Туризмът е жизнено важна част от икономиката и много сериозна врата за сериозни инвеститори, които идват с реално желание да останат, идват с много пари и развиват силна туристическа индустрия. Радев посочи, че трябва да имаме силна туристическа индустрия в България, защото това е бъдещето. Какво може да предложи България? Този въпрос е задал по време на среща с него Доналд Туск. Отговорът на премиера е бил, че българският туризъм разчита на разнообразието, както на природата в малка територия имаме море, планини, така и на селския туризъм, на културния, на религиозния. Освен това в България се откриват всеки ден нови артефакти. По тези показатели ние сме много близо до Италия и до Гърция, посочи той. Радев беше аплодиран от немските инвеститори, които казаха, че са доволни от посещението си в България и от гостоприемството. Затова партньорството между двете държави ще се развива в позитивна насока. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пред регионалния исторически музей в София официално бе открита Европейската нощ на учените 2026. Тя се провежда днес и утре от 16 до 22 часа пред музея. На тематични щандове, наречени кабинети по любопитство, учени от Българската академия на науките представят своите изследвания и разработки по достъпен и увлекателен начин. Заместник-министърът на образованието и науката, академик Николай Витанов, взе участие в откриването. Той заяви:
0: за мен е доста голямо удоволствие да видя, че повечето от хората тук не се интересуват от официалното откриване, а са по щандовете, където аз самия преди малко обиколих, и това показва, че този интерес е истински и неподправен. За мен е голямо удоволствие да видя толкова много деца тук, защото интересът към науката много често се поражда точно в детска възраст. Искам да ги призова днес да задават въпроси, да са любопитни, да слушат отговорите, да задават отново въпроси, защото в това събитие са събрани някои от най-добрите учени в България.
1: Археология, антарктически микросвят, електрохимия, инженерна химия, геология, математика, 3D модели и дигитални технологии са включени в изданието на Европейската нощ на учените тази година. Предвидени са демонстрации, експерименти, образци, игри, разговори с изследователи и интерактивни занимания. В пространството на триъгълната кула на Сердика на булевард Мария Луиза номер 16 в София ще се проведе постерна сесия, а посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика с помощта на VR технологиите. И за времето, Анастасия Стойчева.
5: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Здравейте, драги слушатели! Във времето за музикална шарения днес ще ви припомним изпълненията от класацията на тпяване. Това ще се случи само след минути. Останете с нас!

0: Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
1: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчево хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

0: Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.
1: Номер 3.

0: И понеже при нас е празник, съвсем в реда на нещата е да чуем празнично хоро, а интерпретацията е на гложинската духова музика.
1: Номер 4.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Християн Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horyzont.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
1: Венко Събротев от Продължаваме промяната.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
1: И Георги Георгиев от Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: От името на управляващите отговори Милена Недева.
6: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на форум за финансовата стабилност вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 28 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. От полунощта започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. В МВР беше открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
0: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: Днешните руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците атакуваха с авиационни бомби град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на днешния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Рете на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер.
8: Добър вечер. Радослав Росанов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент, столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдар Абу Раимов и се окичи със златния медал. Ето какво сподели Росанов след финала.
9: Трябваше третия рунд малко така да се отпусна, да покажа шоу, защото не на празно идва публиката да му подкрепят постоянно. Трябваше малко да покажа шоу, за да се зарадват и те. Много съм благодарен най-вече на Босо Купоруси, на мой треньор личен Събев Павел Саров и за голямата подкрепа. Това не беше тук много специално, защото все пак от тук събираме точки за квалификация. И трябваше да стане шампион, за да се класирам на второ или на трето място в класацията на световната ранглиста. Продължаваме напред до 2028.
8: Европейският шампион Радослав Росанов. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилецът Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за европейското първенство през 2027 в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният ни отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в утрешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще може да проследите пряко по програма Хоризонт. След 4 ремита, мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я матч на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан и вече има 13 матч точки. Лидер е Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остава с 12 точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Утре мъжете ни срещат състава на Азербайджан, а жените състезателките на Беларус. Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол при мъжете, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
10: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Кюстендил, Перник и Добрич до 20 градуса в Бургас и Ахтопол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Около и малко по-висока от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново е петък и отново е време за Ритъмът на земята. Звукорежисьорът Ралица Неделчева и аз Тиляна Алексиева ви приветстваме с добре дошли! Днес поемаме на север от Дунав. Отправяме се към нашата северна съседка Румъния, чиято музика носи свой собствен отличителен характер и стил. Готови ли сте да чуем как румънският фолклор звучи сега? Убедена съм, че тези от вас, които слушат българска народна музика и по-точно музика от северна в България, веднага ще забележат, че въпреки, че ни делят сините води на река Дунав, има общо между нашия и техния фолклор. Ще ви споделя какво на мен ми направи впечатление, докато гледах някои от клиповете на песните, които ще ви представим. Ризите на женските народни носии отчасти приличат на ризите на харцойските носии, които носят представителите на една от българските етнографски групи – харцоите. Но разбира се, колкото има общо, толкова и различно. Ще има народни песни, бързи танцови ритми, музика от Трансилвания, ромски духов оркестър, но и млади изпълнители, които вплитат народната музика в модерното звучене. В румънския фолклор, както и в българския, музиката е неразделна част от всекидневието. Любовта, семейството, селото, планината, празника и танца. И започваме с Лавиния Госте, певица, която идва от северо-западната част на Румъния. Именно музиката на родния край остава важна част от нейния репертуар и от начина, по който тя представи румънския фолклор. Днес, освен изпълнител, е преподавател по народно пеене и заедно с цигулария и диригент Марио Зорил развива образователен проект, посветен на предаването на румънския фолклор на следващите поколения. Двамата са, освен всичко друго, и добър творчески тандем и пишат музиката към песента на Лавиния, която ще чуем сега.

Продължаваме нашето пътуване и съвременния румънски фолклор с Кости Деоанка, изпълнител от по-младото поколение, в чието репертуар традиционните теми и образи се срещат с съвременно звучене. Песента, която избрах за днешното предаване, се казва Чубанашуле, заглавие, което можем да преведем като овчарче или млади овчарю. Вие знаете, че в някои региони на България нашите деди и прадеди използват думата чубан вместо овчар. И още самото заглавие ни отвежда към един много стар и характерен образ в балканския фолклор – пастира и живота сред планината и стадата. Нека чуем!

Време е за музика, чието корени ни отвеждат по-назад във времето. Поднасят ни Жианка и Мария Киво. Жианка е вокална формация, създадена от фолклорната певица и инструменталист Мария Киво, с идеята румънската музика да достигне до ново и по-младо поколение слушатели. Самата Мария е интересна фигура на съвременната фолклорна сцена. Освен че е певица, тя свири на кобза, стар инструмент, който има важно място в традиционната музика на Румъния и Молдова. А песента, която ще чуем, носи със себе си и една история от Северна Буковина. Текстът е автентичен, издиран е от село Стража. В записа ще чуем и традиционна дървена румънска свирка, а също и кавал. Те придават на песента онзи характерен звук за румънската народна музика. Слушаме!

Оставаме за още малко в областта на града Сибио, в сърцето на Трансилвания, с музиката на един изпълнител, който е силно свързан с фолклорната традиция на този край. Роберт Търнавяно още от детството си е впечатлен от румънския фолклор и от живота на село. По-късно започва професионално обучение по народно пеене, а от 2004 година е солист на един от утвърдените професионални фолклорни състави в Румъния. В репертуара си Роберт пази много силно връзката с града Сибио и с музиката на Трансилвания. Интересното е, че той идва от поколение изпълнители, при които традиционният начин на пеене се запазва, но записите и аранжиментите вече имат значително по-съвременно звучене. И точно такъв пример е следващата песен. Жива, мелодична и с онзи танцов характер, който ще срещаме навсякъде в румънската народна музика. Слушаме песента Анджелина, Анджелина.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу-Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: На 1 октомври Международният ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
7: Следващата ни среща е с двама изпълнители, при които музиката и семейната история вървят ръка за ръка. Диана Кърлинг и Юнус Бледя са семейство и музикален дует, свързан с фолклорната традиция на Мърмуреш, един от онези райони на Румъния, в които народната музика и до днес е много важна част от местната култура. Юнус започва да пее още като дете, а по-късно двамата с Диана превръщат народната музика и в общ професионален път, а през 2016 година стават семейство. Песента, която ще звучи, е особено лична за двамата изпълнители, защото е посветена на техните дъщери-близначки. Нека да чуем как звучи тя.

Това бяха фанфаре с Укърлия със сърба Флуерат. И точно сега е подходящият момент да сменим звуковата картина и да обърнем внимание на една друга страна на румънската традиционна музика. Тази на духовите оркестри. Отправяме се към североизточната част на Румъния, към едно селце, недалеч от границата с Молдова. Именно оттам идва една от най-известните румънски формации на световната World Music сцена фанфаре с Укърлия. Музикантите са част от местната ромска общност, в която свиренето се предава през поколенията. Преди да започнат да обикалят големите световни сцени, тази музика е звучала там, където е живяла и е битувала. На сватби, на кръщенета, на местни празници. И така в средата на 90-те години на миналия век музикантите започват да концертират и извън Румъния. Това, което ги прави толкова разпознаваеми, е бързото темпо на свирене. В музиката на оркестъра се срещат румънски и ромски мелодии, но и следи от по-широката балканска музикална традиция. И въпреки, че днес свирят по целия свят, в основата на техния звук остава музиката, която са наследили в родното си село. Преди малко чухме тяхно изпълнение. Всъщност сърба е един от характерните бързи танци в румънската традиционна музика. Вие чухте тази енергия, която ни предадоха фанфаре с Укърлия, а сега оставаме за още едно изпълнение. Следва Цъганяска, композиция, в която отново ще чуем характерната за групата среща между ромската музикална традиция и мощния звук на духовия оркестър.

От духовите инструменти правим още една крачка към настоящето, за да чуем как румънският фолклор може да звучи през погледа на едно ново поколение музиканти. Тук отново срещаме Мария Киво и група Жянка, които вече чухме по-рано в предаването, но този път към тях се присъединява Давид Шиенте, румънски композитор и продуцент, който в последните години насочва голяма част от работата си към срещата между традиционната румънска култура и съвременната електронна музика. Песента, която ще чуем, се нарича «Хайда Мургуле». Това е композиция на Давид и Мария Киво, но в основата й стои един много стар образ от румънската народна култура – конят като верен спътник на човека.

Още от съвременната румънска музика следва изпълнител, познат най-вече от румънската поп-сцена, който обаче неведнъж се обръща към народната музика и към звученето на родния си край. Това е Сандра Н. Тя става популярна с модерна поп и денс музика и с редица международни колаборации, но връзката и с традицията остава жива. И това се усеща много ясно в песента, която ще звучи «Ръбда и Нима». Самата песен е интересна, защото стои на границата между фолклора и популярната музика. Гласът и мелодичните линии ни връщат към традицията, но начинът, по който песента е представена, принадлежи изцяло на днешната музикална сцена. И ако в началото на предаването слушахме народна музика в съпровода на камерна група от традиционни инструменти, тук вече можем да усетим колко свободно фолклорният език преминава и в съвременността.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: И така стигаме до последната спирка в днешното ни музикално пътуване из Румъния. Субкарпати е един от най-интригуващите музикални проекти в Румъния. Създаден е през 2010 година от музиканта и продуцент Bean MC. Още от самото начало идеята е необичайна. Румънският фолклор да бъде съчетан с хип-хоп, електроника и градски ритми. За целта се използват стари архивни записи, но поставени в напълно различна музикална среда. За последната песен, която ще чуем за тази вечер, музикантите от проекта Субкарпати работят заедно с Дагадана. Формация създадена от музиканти от Полша и Украина. Дагадана също работят с традиционна музика, като съчетават народни песни с джаз и електроника и нови аранжименти. Двете формации се срещат в песента «Моя мамо», създадена в рамките на полско-румънския културен сезон през 2024-2025 година. В този ритъм си казваме лека и спокойна вечер, скъпи слушатели. Звукорежисьорът Ралица Неделчева и аз, Стиляна Алексиева, ви благодарим, че споделихте този един час заедно с румънска музика в ритъмът на земята, и до следващата петък вечер.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Борислав Славов е първият българин, индивидуално удостоен с престижната британска награда BAFTA за музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3. С него ставаме съпричастни към епична история за приятелство и предателство, саможертва и оцеляване, както и за изкушението на абсолютната власт.
0: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horyzont.
1: часа, новини с Ивайло Василев. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали, това съобщиха от общината. Съвместно с компетентните институции, те продължават да следят ситуацията и при промяна на обстановката и наличие на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които днес с професионализъм, смелост и отдаденост се включиха в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Политиката на разширяване на Европейския съюз трябва да остане предвидима и основана на заслуги, но напредъкът на Северна Македония зависи от изпълнението на поетите ангажименти, включително вписването на българите в Конституцията. Това беше основното послание на 25-то заседание на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Северна Македония, проведено вчера и днес в Скопие. Представители на Европейския и Македонския парламент обсъдиха върховенството на закона, корупцията, добросъседските отношения, околната среда и транспортната и енергийна свързаност. Посланикът на Европейския съюз в Скопие Михалис Рокас заяви, че политическата цел остава отварянето на преговорния клъстер основи, след като бъдат изпълнени критериите, приети от Съвета на Европейския съюз. Рокас призова политическите сили да се обединят около реформите. Държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон приключи с пищни церемонии и демонстрация на разбирателство, докато подробностите от разговорите му с американския президент Доналд Тръмп по ключови спорни въпроси все още не са известни. Двамата лидери разговаряха при закрити врата в продължение на 90 минути вчера. По данни от официалното съобщение на китайското правителство, те са обсъдили Близки изток, Украйна и Корейския полуостров. Белия дом не е предоставил информация за частните разговори, нито е съобщил дали е постигнат значителен напредък по въпроси като търговията и безопасността на изкуствения интелект, които двамата лидери определиха като ключови теми на срещата. Президентът и първата дама Мелания Тръмп дадоха официална вечеря в чест на китайския лидер и съпругата му Пан Ли Юан. На нея присъстваха водещи представители на американската технологична индустрия и бизнеса, докато китайските гости бяха по-малко. Независимият руски политолог Александър Кинев е задържан след парламентарните избори в страната, предаде агенция ДПА, позовавайки се на адвоката му. Адвокатът заяви, че планира да успори задържането му, като добави, че Кинев отрича отправените срещу него обвинения. Според информация на уебсайта на Московски съд, Кинев е обвинен в незаконно производство, продажба и разпространение на наркотици в големи размери. Той е заплашен от до 20 години затвор, съобщава агенция ТАСС. Кинев е изтъкнат политолог, специализиран в руските избори и регионална политика. Не е ясно кога точно е бил задържан. Последната му публикация в канала му в Телеграм е от сряда и също беше посветена на парламентарните избори. В Италия в навечерието на намалението на акцизната отстъпка за дизел, фиксирана от правителството, италианският енерген Колос Ени реши да определи самостоятелно ценови таван на своите бензиностанции. Кореспонденция на Елена Шаханова.
2: Ценовият таван влиза в сила от понеделник 28 септември с възможност за удължаване до края на годината след първоначално определения срок от 30 дни. Компанията определила максимален лимит на цената за литър дизел на 2 евро и 19 цента и 1 евро и 99 цента за литър бензин. Таванът ще важи за магистралите. Това посочва компанията е с приблизително 17 евроцента по-малко от настоящите средни нива, като ценовият таван е свързан с действащото облекчение на акциза. В свое изявление правителството благодари на ЕНИ за важната инициатива, наричайки я похвален акт на грижа за Италия в посока облекчаване цените на горивата, което поради трудната международна среда се отразява на италианските семейства. От профсъюзите пита защо правителството не се намесва в корпоративните свръхпечалби, защо не намали трайно акцизите не само за месец. От Асоциацията на автомобилните транспортни компании АСОТИР заявиха, че цените на горивата остават високи и ако правителството не вземе мерки, ще стачкуват. През изминалия ден фермери край Рим протестираха с тракторите си срещу цените на горивата. От Италия, Елена Шиханова.
1: Сега Христо Христов за времето.
0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Започва Звезден хоризонт малко след 22. Времето, в което отваряме музикалните архиви на Българското национално радио и ви срещаме с песните и хората, които са оставили своята следа в българската и световната популярна музика. Аз съм Здравко Петров, а тази вечер зад пулта са тон-режисьорите Ралица Неделчева и Рада Томова. В студиото вече е нашият специален гост, певецът Йордан Марчинков. За началото на неговия творчески път, за песните, сцената, спомените и, разбира се, за годините на популярния дует с Стефка Берова. Но преди да започнем разговора, нека върнем лентата повече от половин век назад, към 1970 година. С старите камбани на Георги Тимов и Ваня Петкова, песента, с която младият тогава Йордан Марчинков участва в конкурса «Мелодия на годината». С нея започва и днешната ни среща в Звезден хоризонт. Останете с нас! Когато споменем името на Йордан Марчинков, почти неизбежно следва и името на Стефка Берова, един от популярните и обичани дуети на българската популярна музика. Оставил огромна следа в нейната история с десетки песни. Йордан Марчинков тази вечер е при нас в студиото на Хоризонт и ще разговаряме с него в Звезден хоризонт. Но тази вечер искам да тръгнем малко по-назад във времето, защото преди дуета има и един самостоятелен Йордан Марчинков. Млад певец, който записва своите песни тук в Българското национално радио и търси собственото си място на сцената. И точно там ще започнем с старите камбани, песен на Георги Тимов от 1970 година, с която Йордан Марчинков участва на Мелодия на годината.

0: би. И така, старите камбани в изпълнение на Йордан Марчинков, който е до мен тук в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил.
0: Започнахме с тази песен, когато чу гласа си от онези години, какво е първото усещане? Разпознали се веднага?
1: Не мога да кажа, че съм се разпознал веднага, но аз имам една преводна песен, която на времето записах и не знам дали я знаеш. Що мучите кажат да.
0: Е как?
1: Знаеш, да.
0: Имаме тук в Националното радио, но аз реших да започна с тази, защото според мен е първата българска записана от теб песен. Песен от български композитор.
1: От български композитор.
0: И с нея участваш на мелодия на годината.
1: Георги Тинев е композитора, който ни написа и първия ни хит. Песната се казва «Шофьорите са като ято».
0: И за него ще говорим. Къде беше тази песен? Дълги години интродукцията на въпросната песен беше сигнал на едно предаване по програма «Хоризонт». Хора, пътища, автомобили.
1: Точно така.
0: Знаеш това?
1: Много точно.
0: Добре. Как всичко започна при теб? Кога разбра, че пеенето няма да стане просто увлечение, ще се занимаваш професионално, както и стана?
1: Ами в моята съвсем ранна младост, понеже съм от музикално семейство, всичките ми, как се казва, цялото ми свободно време съм го прекарвал в Варна, ние живеехме във Варна, баща ми беше преподавател в музикалното, свирише в симфоничен оркестър, беше концертмайстор. Така, свързани с музиката. И така, фактически аз и прекарвах цялото свободно време в операта във Варна. И съм слушал само такава музика от съвсем малък.
0: Да, но не избрал операта, а имаш такъв проникновен, дълбок глас.
1: Сега тук идва един момент,
0: че сега сподели го.
1: Един на баща ми имаше двама много-много добри приятели, най-добрите му приятели. Единия беше Сашо Попов, известен наш диригент, изключителен човек, и Панчо Владигелов. И на Панчо, сина му, Сашо Владигеров, беше много близък с нашето семейство, защото той много обичаше майка ми. И понеже неговата майка беше починала, той имаше страхотна слабост към майка ми, и майка ми имаше към него. И Сашо ми беше като ментор. Той имаше интерес към джаз музика. Аз така съм закърмен с джаз музика, много съм слушал, и естествено джаз музика и на времето, не мога да кажа, че е имало естрада, но имаше певици като Лея, като Лиана Антонова, баща ми ме е водил на концерти, той беше приятел с тези музиканти от това време и така.
0: След което кандидатстваш в тогавашната Българска държавна консерватория и естрадния отдел, ще поясня за всички от тези, които не знаят. Тогава под естраден отдел се разбира факултета днешния поп и джаз, само че вие, точно, доколкото разбирам, сте били тогава със статут на полувиш образование, нали?
1: Точно така.
0: И попадаш в класа на
1: некой
0: да Ирина Шмихова.
1: Точно така е. И, но тогава аз се опитвах да пея отделно от тези ангажименти, които имахме в консерваторията. Направихме един оркестър с Найден Андреев, той беше диригент и хубави музиканти вътре. И така правихме участие. Още беше интересно. Но по-интересното е, че по това време аз и много от музикантите много слушахме по-авангардна музика. Тогава такива оркестри като Чикаго, като Blood Sears, Interest, това бяха тези групи, които ние слушахме. Bill Chase и така нататък. И дори аз, когато кандидатствах малко по-късно да стана солист на оркестър София, аз там кандидатствах, беше много интересно. Защо? Защото аз не съм участвал на конкурс с песен, а оркестър София бяха в Пловдив на участие. А аз с Тевка пеехме в различни барове в Пловдив. И най-случайно срещам някои от музикантите, които аз ги познавах и бяхме приятели. И те ми викат, що не дойдеш при нас в Пловдив, свириме в една палата. И аз отидах и там барабаниста Радко Янкулов ми беше много добър приятел. Много слушахме заедно музика. И той вика, дай да направим една блусхема. И аз направихме на една блусхема и другите музиканти ме чуха и отидаха при Мончо Симеонов, който беше диригент оркестъра, и казаха, това е човека, който искаме да дойде, да не бъде солист в оркестъра. И аз така станах солист на оркестър София тогава.
0: Днес човек може да запише песен почти навсякъде, но тогава студиото, оркестърът, както казваш ти, редакторите, диригентът, това е бил един цялостен процес, труден. Какво си спомняш около тези години и тук, може би, в Българското национално радио? Защото...
1: В това Българско национално радио на времето имаше един тон режисьор, който всички като чуехме за него, треперихме.
0: Да не е Мишо Люцканов?
1: Да.
0: Легенди се носят за
1: този човек, този беше изключителен продукт. Той е завършил това в Германия.
0: Да.
1: И моята първа песен в оркестър София Магия, която после бих искал, ако може, да я пуснете,
0: разбира
1: една
0: се.
1: Много трудна песен. Аз съм я записвал в радиото един единствен път. Един дубъл. Няма поправки. Едно време се режеха ленти, лепяха се ленти. От тая част една, от другата. Не. От край до край пееш и това е.
0: Така, искаш ли сега да пак да ти припомня записи от тези години? Открихме в радиото една песен на Петър Ступъл. Ти записваш немалко песни тогава. Говоря в този период, когато си самостоятелен.
1: Да.
0: Стефка Берова.
1: Да.
0: Релси се казва. Спомняш ли си за нея?
1: За голямо съжаление не си спомня.
0: Ето сега е момента да я чуем.
1: И ще бъде много коментираме. Да я чуя.
0: Добре.
1: Защо? Защото за мен Петър Ступъл е много водеща фигура в нашата музика.
0: Така.
1: За мен той е емблематичен композитор, който е истински композитор на, както ни казваме, естрадна музика или поп-музика. Изключителен в това отношение.
0: И има много разпознаваем почерк композиторски.
1: Да, много.
0: Не може да бъде сбъркан
1: изключително културен човек. Той и Наско Бояджиев бяха действително големи фигури в нашата естрада. Много големи.
0: Добре, нека да чуем релси, след което ще продължим да си говорим в студиото на Хоризонт с Йордан Марчинков, специален гост тази вечер в предаването.

0: Е, какво ще кажеш за релси и този запис? Ето, това, което ти сподели в предварителния разговор за тон режисера Мишо Люцканов, предполагам, че той те е записал. Направи ли ти впечатление как всеки един инструмент се чува? Всичко е на точното си място.
1: Изключително
0: той. У нези години при унази техника
1: сега. Да, точно така. Техниката е много по-назад, отколкото последствие. И, но Люцканов беше действително... Значи ние като влизахме в студиото, всички треперихме. И няма значение дали си опитен или неопитен певец. Без значение трепериш, защото той беше много строг. Той даде още на всички певци, които бяхме, записвахме за оркестър София и на самия оркестър София, само по един дубъл на всяка песня.
0: От това, което ни казваш, аз имам усещането, че ти липсва днес този тип музика, песни.
1: Много.
0: Нали? Колко важен беше текстът на песните, защото днес като че ли младите не обръщат толкова много внимание на текстовото послание, дори при пресъздаването на песните като че ли го игнорират. Има ли нещо такова според теб?
1: При некои да. Аз съм много близък приятел с Богдана Карадочева и с Стефан Димитров и примерно те, тяхното творчество е точно обратното на това, за което говорим. Те се отнасят много сериозно към текстовата страна на песните и имат действително много сериозно и положително отношение. Богдана особено, Стефан и като композитор е за мен много кадърен човек. Въобще не искам, не коментирам въобще. Те няма защо да ги коментирам. Те са достатъчно доказали са. Така че не се нуждаят от мое одобрение или похвали. Богдана и Стефан много обръщат внимание на текстовете.
0: И така трябва да бъде.
1: И така трябва да бъде, да, разбира се.
0: Както този проблем трябва да седи и пред младите изпълнители.
1: Трябва, да.
0: Трябва да се търсят...
1: Извинявай, че те прекъсвам.
0: Няма проблем.
1: Най-хубаво да има някакъв баланс.
0: Да,
1: разбира се.
0: Така.
1: Най-хубаво е да има някакъв баланс. Американците като чили обръщат повече внимание на мелодията. Такова чувство имам, въпреки.
0: Да, но пък европейската популярна музика не е така. Имам предвид френския шансон,
1: да.
0: Италианската канционисима. Там текстът е определящ при изграждането на музикалната драматургия.
1: Разбира се, аз не искам да говоря много за френска музика, защото на времето, когато бях в естрадния отдел, Ирина Чимихова един ден ни каза: сега идва един певец, на който всички трябва да отидете на концерта, обязателно да го слушате. Такова. И ние питаме, кой е той певец? Тя казва Шарлз Навур.
0: Mm-hmm.
1: Точно в този момент цяла България, а той не само цяла България, цяла Европа и може целият свят слушаше Том Джонс. И аз като чух за Знавур, а ние слушаме по цял ден Грингин Грасъв Холм и така нататък, слушаме Том Джонс, аз викам, абе какъв Знавур, бе какво? И отидахме на концерта. Аз по-шокиран никога при живота си не съм бил. Той е такова голямо величие. Аз знаю. Той изпя една песен на бис 5 пъти. Същата песен. И оркестъра му акомпанира 5 пъти по различен начин. Изключителна работа. А той такъв голям певец и артист, че просто не ми се говори. И от тогава аз казвам, в света на бизнеса, шоу-бизнеса, нищо случайно няма. Нищо. То, за да някой да бъде голям в света, значи има защо да е такъв. Просто е така, не се става голям.
0: Много си прав. Сега се замислих върху това,
1: просто
0: което казваш.
1: Просто не става.
0: Да. Така е.
1: Изключително.
0: Добре, преди да си говорим за Стефка Берова и дуетите ти с нея,
1: да.
0: Ти много държиш да чуем една песен с оркестър София.
1: Да.
0: Която е и включена в една дългосвиреща плоча с тази формация.
1: Да. Ами държа, защото тя заради този стил на пеене и този тип музика, аз отидах в оркестър София. За голямо съжаление, в последствие аз имах един прекрасен колега, който се казва Христо Кидиков. И Христо Кидиков точно тогава направи два големи хита с песни на Тончо Русев, които са песни на Тончо Русев. Хей, живот, здравей, здравей. Да. Изключителен хит и шлагер, който той изпя прекрасно и имаше голям успех навсякъде. Аз, за голямо съжаление, с моята песен, която аз толкова много харесвам, нямах никакъв успех. Успех имах единствено и само когато бяхме на едно турне в Унгария, в Будапеща, бяхме там в тяхния парк. Там имах огромен успех. Но те бяха много така особена публика, унгарците по това време. И така. Този тип музика не се харесваше много на българите. Нямаха отношение към нито към Блъдсир и Сентирис, нито към Чикаго. Да, хора, които обичат музика или по-авангардна музика, да. Но иначе не.
0: Може би не е толкова била популяризирана у нас. Да. И то по обясними причини.
1: Да, да, така, така беше.
0: Mm-hmm. Нека да чуем сега Магия.
1: Добре.
0: С оркестра София и ще продължим да си говорим в студиото.

0: Продължава нашия разговор в предаването Звезден хоризонт с певеца Йордан Марчинков. Сега ще си говорим за срещата ти с Стефка Берова. Спомниш ли си първия път, когато запяхте заедно веднага? Ли усетихте, че двата гласа така си пасват, ако мога да се изразя?
1: Да, това е верно. Ние усетихме, че ни пасват гласовете. Дори имаше така случай, когато Стефка има нисък глас, нисък тембър. И дори имаше случаи, които хора питаха сега кой пее? Стефка ли пее или ти пееш? Да. И така, беше ни интересно, хубаво. Стефка е изключителна певица и вади максимално текста от песента като актриса. Тя е...
0: Да, защото тя все пак и актриса.
1: Тя е професионална актриса, разбира се. И много. Стефка въобще е един изключително талантлив човек, който за голямо съжаление, поради някакви причини, тогавашният директор на Народния театър не я обичаше нещо. Се и говореше, че е фашистка. И я уволни от театъра, което за мене беше много тя много тежко го изживя. И то е нормално, една млада. Да. Аз се посъветвах, дай да съдръпнеме, да задръпнеш ти от театъра, защото там имаш директна конкуренция. Актриси, актьори, режисьори и така нататък. Много народ, докато в нашата професия ние сме някакси по-отделени, по-сме сами и е много важно дали публиката те харесва или не те харесва.
0: Летим по пътищата бели.
1: Да.
0: Първият ви, може би, голям хит, записан пак тук, казахме в първо студио на Националното радио, песен на Георги Тимев. Интродукцията дълги години беше и сигнал на едно предаване на програма Хоризонт под хора, пътища, автомобили. Хора, пътища и автомобили. Какво си спомняш за тази песен? Тя наистина ви направи много популярни, едно много добро начало.
1: Така е, така е. Станахме много популярни и след това вече направихме и други песни, които бяха по някакъв начин, може би, благодарение на тая песен и те тръгнаха като има една светлинка, имаше една песен, която много вървеше по това време. Имаме много, как да кажа, много интересни неща в нашия дуетен живот. Много интересни. Аз, например, винаги го казвам това, защото за мен това е действително едно голямо преживяване. Ние работихме към концертна дирекция тогава всички.
0: Да.
1: И както работихме, така получихме един ангажимент да ходим в Германия да пеем. И пяхме в Германия. И един от директорите на Кюсър агентур, който беше бившият диригент на една много известна немска певица Катерина Валенте. Той много ни хареса, много хареса и Стефка специално и ни каза, че трябва да пееме повече в Германия. Така и ние доста време пяхме в Германия. И фактически благодарение на него разбрахме къде се намираме в международно отношение. Да. Че ни харесваха германците, взехме втора награда на фестивал в Рошток, естраден като нашия Златен
0: Орфей. Да, много популярен в България в тези години.
1: И взехме там втора награда с една песен на Наско Косев, Моряци, която беше така хит от песните за Бургас и море.

0: времето. И нека си тогава ни тръгнаха песните една с друга. И когато хванахме, все нещо ставаше така с нея. Тончо ни написа две много хубави песни, с които взехме два пъти пролетния конкурс на Радио София. Въобще...
1: И издадохте няколко дългосвирище плочи.
0: Да, 7-8 дългосвирище плочи имаме. И... Имаме, вече нямаме. Вече сме как се казва, история в есрадата.
1: Но самият факт, че слушателите дори на програма Хоризонт в тези специализирани предавания за поздрави желаят да чуят ваше изпълнение, говори, че не са ви забравили.
0: Да, като че и не са ми забравили. Имахме... Аз защо ви говорих за, в Германия за турнета и така нататък. Имаме, за мен това е един рекорд, защото много концерти, много хора имат в един ден направени, в един месец, в една година много. Но такъв рекорд, като ние имаме, никой няма. А той е елементарен. Ние сме в Германия и подписвам един договор с немската концертна дирекция, че са ни канят на едно турне от 11 дена, 11 концерта в Германия. Подписваме този договор, но ние сме на щат в концертна дирекция. И когато се връщаме в България, от концерта ми казват: ама как? Не можете. И аз викам: защо да не може? Ами защото, вика, по това време ние сме подписали договор с Полша, ще пеете на един фестивал в Полша, в Познан. И стана голям гаф, голям скандал, карахме се и накрая успяхме. Аз казах: добре, остават и двата договора. И те викат: е, как ще остават, като ви в един и същи ден трябва да пеете и в Полша, и в Германия. Аз викам: аз ще се справя. 11 дена ние пътуваме с Тевка с колата, в 7 часа излизаме на сцената, в 8 часа свършваме, с мокри дехи се качваме на колата, пътуваме 400 км до Берлин и в Берлин 12 часа открихме един нов хотел, едно вариете в Берлин, в центъра на Берлин. Там пеехме след 4 часа. Така че 11 дена, 4 часа пътуваме с кола и пеем.
1: Живот и работа на колела, както се казва. Ето сега е момента да си припомним "Летим по пътищата бели", тази емблематична песен на вашия дует. Както казахме, поставила и началото на дуета Стефка Берова и Йордан Марчинков. Да, okay.

0: Продължава нашия разговор в предаването Звезден хоризонт с певеца Йордан Марчинков. Сега ще си говорим за срещата ти с Стефка Берова. Спомниш ли си първия път, когато запяхте заедно веднага? Ли усетихте, че двата гласа така си пасват, ако мога да се изразя?
1: Да, това е верно. Ние усетихме, че ни пасват гласовете. Дори имаше така случай, когато Стефка има нисък глас, нисък тембър. И дори имаше случаи, които хора питаха сега кой пее? Стефка ли пее или ти пееш? Да. И така, беше ни интересно, хубаво. Стефка е изключителна певица и вади максимално текста от песента като актриса. Тя е...
0: Да, защото тя все пак и актриса.
1: Тя е професионална актриса, разбира се. И много. Стефка въобще е един изключително талантлив човек, който за голямо съжаление поради някакви причини тогавашният директор на Народния театър не я обичаше нещо. Се и говореше, че е фашистка. И я уволни от театъра, което за мен беше много... Тя много тежко го изживя. И то е нормално, една млада. Да. Аз се посъветвах, дай да задръпнеме, да задръпнеш ти от театъра, защото там имаш директна конкуренция. Актриси, актьори, режисьори и така нататък. Много народ, докато в нашата професия ние сме някак си по-отделени, по-сме сами и е много важно дали публиката те харесва или не те харесва.

0: И така, за огромно съжаление, ще трябва след малко да се разделим с Йордан Марчинков. Толкова приятен и интересен разговор проведохме с него в Звезден хоризонт. За края на нашия разговор, предполагам, че нямаш нищо против. Избираме да чуят слушателите «Разказвай ми» — една песен на Стефан Диомов. И «Огънят, в който горим» —
1: на Иван Пев.
0: Да. Нямаш нищо против.
1: Нямам нищо.
0: Много ти благодаря за това, че прие на поканата ми да гостуваш тази вечер в Звезден хоризонт. Какво ще пожелаеш на всички наши слушатели, които имаха възможността да чуят тези увлекателни разкази за онези години?
1: Да са живи и здрави
0: в вашата кариера.
1: И като направя 150 години, пак да ме поканите да им разказам нови неща.
0: Пожелавам ти ги и винаги добре дошъл в студиото на Звезден хоризонт.
1: Много благодаря още веднъж за поканата.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Модерна плантация за канабис откриха полицаи в бойчиновското село Громшин. Общо над 130 кг канабис, екстази и амфетамини взеха полицаи от Монтана за ден. Задържани са трима мъже. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
2: Общо 132 кг канабис, екстази и амфетамини взеха криминалисти от районно управление Монтана при успешна полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотици. Вчера служители на участък Бойчиновци са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, община Бойчиновци, в близост до река Огоста. От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4 метри и половина. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения. Комисар Иван Аврамов, заместник директор на областна дирекция на МВР в Монтана, допълва.
3: Плантация с неголеми размери, но насъжденията са от 1,50 м до 4 метра. Така, някои от растенията са укрепени с дървени колове, личи си, че е полагано грижи за тяхното отглеждане.
2: Същия ден криминалисти от районно управление Монтана са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица, община Монтана. Там е заловен 24 годишен мъж, отглеждал 12 растения с тегло 3,5 кг.
3: Там имаме лице, което е задържано за срок до 24 часа. Проявено е лицето, продължаваме работа с него.
2: В Монтана са извършени и две проверки на мъже на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин. Допълни комисар Аврамов.
3: Другите случаи са по-малки, но това показва, нали, че работиме с всички лица, дали те са се занимават с отглеждане и добиване или с само разпространение и притежание, ние продължаваме работата.
2: По случаите са образувани 3 досъдебни и едно бързо производство под надзора на прокуратурата. За новините Любо Андреев.
1: Окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за двамата подсъдими виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при което загина 18-годишната Андрея. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Подсъдими по делото са водачката на лекия автомобил, ударил се с висока скорост в стадото коне, Йоанна Владимирова и известният в ромския квартал Стоян Игов Ице, неосъждан, защото е реабилитиран собственик на безпризорните коне. Съдът им налага наказание от по 3 години лишаване от свобода, изпълнението на които се отлага за 5 годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки, пише в решението. 19-годишната водачка се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 години, а на Игов се налага глоба в размер от 5000 лева с равностойност от 2556 евро. Месеци наред, недоволни от бездействието на институциите, кюстендилци протестираха, като искаха справедливи присъди за виновните и оставка в ръководството на областното пътно управление Кюстендил заради необезопасени участък до село Ябълково. Оставки не последваха. Веднага след обявените присъди от бащата на загиналата 18-годишна Андрея, тежкия пътен инцидент заяви: моята загуба е на 100%. Каквато и да беше присъдата, детето няма да се върне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Карабинерите и служители от специалните служби в Италия извършиха акции в цялата страна срещу пропагандата на расова и религиозна дискриминация, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Претърсванията са извършени в градове из цялата страна от различни региони, насочени към 17 души, от които 14 непълнолетни. Обвинени са в пропаганда и подбуждане към престъпления, основани на расова и религиозна дискриминация при отегчаващи вината обстоятелства – като тероризъм. Някои от тях са участвали в групата в социалните медии чат на новия европейски ред, други в групата Италиански фашистски фронт с публикации срещу евреи, хомосексуалисти и цветнокожи хора. Анса уточнява, че според заповедта за обиск, някои от все още неидентифицираните младежи в групите на бялата раса в Телеграм са предлагали нападение срещу джамия, синагога и дори училище. Възхвалявайки Хитлер или Брентън Тарант, извършил нападенията на джамии, при които загинаха десетки хора. По време на претърсванията служителите на реда са иззели хладни оръжия, знамена и предмети, напомнящи нацистка символика, както и множество устройства, използвани за разпространение на пропагандни послания. От Италия, Елена Шиханова.
1: Следва прогнозата за времето, Христо Христов.
0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

По програма Хоризонт на Българското национално радио продължава Звезден Хоризонт. Аз съм Здравко Петров, а тази вечер зад пулта са тонрежисорите Ралица Неделчева и Рада Томова. В следващите минути ще отворим отново музикалния архив на Българското национално радио, за да си спомним за един глас от българската популярна музика – певеца Богдан Кънев. Днес, 25 септември, се навършват 70 години от неговото рождение. Повод да върнем времето назад и чрез песните, които е записал през годините тук, в Българското национално радио, и като самостоятелен изпълнител, и като част от първата формация Трик, а преди това и от Паралел 42.

Богдан Кънев е един от интересните гласове в българската популярна музика от началото на 80-те години. Професионалният му път е свързан с така наречения в миналото естраден отдел към Българската държавна консерватория, а преди Трик е вокалист на група Паралел 42. През 1982 година Богдан Кънев става част от първия състав на новосъздадената вокална формация Трик, заедно с Диана Дафова и Румяна Георгиева. Създател на групата е Стефан Широков. Около година по-късно Кънев избира да продължи по пътя на самостоятелната кариера и мястото му в Трик заема Етиен Леви. Богдан Кънев оставя и самостоятелни записи, част от които се пазят във фонда на Българското национално радио. Днес на 25 септември, когато отбелязваме 70-та годишнина от неговото рождение, си спомняме в Звезден хоризонт за Богдан Кънев с неговия глас, такъв какъвто е останал съхранен в музикалните архиви на Българското национално радио.

Тази вечер в Звезден хоризонт поставяме началото на нова рубрика, в която ще търсим и преоткриваме малко познати и понякога напълно забравени записи, песни, които отдавна не са звучали в ефира, както и изпълнители, чието имена времето оставило някъде страни от голямата сцена. Защото музикалната история не е само историята на големите хитове. Понякога най-интересните находки се крият именно сред записите, които почти сме забравили, а защо пък и да не звучат днес, почти в края на 2026 година. Нека отворим фонотеката и да чуем какво ще открием днес. –

0: неземна красота.
1: Това беше Цветана Антова, едно за мен непознато име. През 1966 година тя записва вариант на Робинзон Крузо, песен на Борис Карадимчев, която току-що чухме. Цветана Антова записва и още една, вик на Зорница Попова и Блага Димитрова. Чуйте я!

0: Сезоните в българските песни.
1: А сега в Звезден хоризонт е време за рубриката Сезоните в българските песни. Музикалната ни разходка през пролетта, лятото, есента и зимата.

И отново е време за рубриката Гласове и мелодии, които помним. Минути за онези изпълнители и оркестри, чието записи продължават да носят неподражаемото звучение на една отминала музикална епоха. Тази вечер ще си припомним две големи имена от немскоязичната музикална сцена. Първото е Удо Юргенс, певец, композитор и пианист, оставил стотици песни и една впечатляваща кариера, продължила повече от половин век. Мелодичността, елегантният оркестров звук и характерният му глас го превръщат в една от емблематичните фигури на европейската популярна музика. Удо Юргенс спечели и песенния конкурс на Евровизия през 1966 година. А в комбинация с него ще звучат оркестрови пьеси в изпълнение на оркестъра на Вернер Мюллер, диригент и аранжор, чието записи са прекрасен пример за богатия и изискан оркестров звук на 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Два различни почерка, обединени от мелодията и от майсторството на големите оркестрации. Удо Юргенс и оркестърът на Вернер Мюллер тази вечер до новините в 24 в рубриката Гласове и мелодии, които помним. Приятно слушане!

Това беше всичко от нас в Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Разделяме се с пожелания за спокойна нощ. Тон режисори бяха Ралица Неделчева и Рада Томова. След новините в 24 започва предаването Нощен хоризонт.

0: und es gibt kein Wort.
1: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смета, само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с под 35%. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни и дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свърхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата пощенските клонове средствата ще се изплащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
8: До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
0: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Юрданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
9: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ОНЕ, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско. След пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщих от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Спорт с Кристина Лазарова.
10: Радослав Росенов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи със златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският им състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиян Манолов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6-1 и 6-2 Исан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
11: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше само в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, поради напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украйна да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
12: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 26 септември, вече събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Ако погледнем строго научно, планетата, на която живеем, няма как да е жив организъм. Биологично тя не притежава онези клетки и системи, които поддържат живота. Нито притежава свойството да се размножава. Въпреки това, през 60-те години на 20 век възниква хипотезата за гея. Нейният автор е ученият Джеймс Лавок, който работи за НАСА. Наблюдавайки атмосферите на Марс и Венера, той забелязва съществени разлики с атмосферата на Земята. Отбелязва едно постоянно химично неравновесие в нея, за разлика от постоянния състав на атмосферите на мъртвите планети. Какво поддържа милиарди години регулацията в отношението на химичната смес от газове, температурата, кислорода, океаните? На този въпрос Лавок отговаря, че самият живот регулира Земята в непрекъснати обратни връзки между биологичните и геологичните процеси. Възниква въпросът: може ли планетата да се регулира толкова добре без разум? Въпреки критиките, идеята на учения за гея поставя основите на науката за земните системи и обръща сериозно внимание на това колко рискуваме, когато рушим баланса на тази жива система. Нашият нощен гост е професор Бойко Рангелов, геофизик от Института за космически изследвания на БАН. С него ще говорим за това какви обратни сигнали за нарушен баланс ни изпраща Земята и за запазването на това равновесие, което ни позволява да живеем на нея. Започваме разговора след песен.

0: Дъжд имаше в тази песен, а в София малко вече вали. Явно трябва да свикваме есента дойде. Приятно ми е да посрещна професор Бойко Рангелов. Добре дошли при нас.
1: Добра вечер.
0: Професор Рангелов, ако питаме биолозите дали Земята е жива, ще кажат не, не е. Но вие, геофизиците, изучавате и вулканите, и земетресенията, т.е. нейния пулс.
1: Така е. На времето, когато учихме философия в университета, наричаше се марксизъм-ленинизъм, ни учиха, че според дефиницията на Енгелс, живот е особена форма на съществуване на белтъчните тела. Запомнил съм го от тогава, представете си. С развитието на науката нещата се попромениха. Тази представа, която е характерна за края на миналия, на по-миналия век дори, изведнъж се оказа, че не е съвсем вярна, защото сега, според съвременното разбиране, всъщност живота е такава система, която обменя вещества с околната среда. При това положение изглежда всичко е живо, нали така? Всеки съществува в някаква околна среда, приема и отдава периодически или непрекъснато вещества, обменя вещества, така че в момента дефиницията за живот е много по-широка и в този смисъл аз се сещам за дефиницията на академик Вернадски, който всъщност доста преди Лавлок въвежда сферите, основните сфери върху територията на планетата. Той въвежда литосферата като понятие, въвежда хидросферата като понятие, атмосферата, ионосферата и в неговата представа най-важна роля играе така наречената ноосфера, т.е. сферата, в която съществуват живите организми. Всички тези системи, за които говориме и които той дефинира по това време, това е 30-40 години на 20 век, всъщност дава доста ясна представа за това как човека се вписва в живота на Земята и обратно как живота на Земята всъщност се влияе от човешката дейност. Ние непрекъснато черпиме от недрата на Земята, без суровините на Земята човечеството май няма да може да изкара дълго време. И енергията, и металите, и пластмасите, всичко идва оттам, нали така? Да не говорим за това, че когато стане конфликт и затворят онзи прочут Турмуски проток, целият свят започва да се тресе от липсата на петрол. В този смисъл, нашето взаимодействие с тази планета,

0: Исках да питам, в скалите и в земните недра има ли отговори за това?
1: За кое? Дали е живо?
0: Дали е суперорганизъм? Дали взаимодействаме и отвътре, и отгоре, от всякъде?
1: Взаимодействието е изключително силно и сериозно. То е свързано. Всички системи, за които изброихме преди малко, са взаимно свързани и те си влияят. Някои абсолютизират това влияние и казват, че примерно Слънцето е отговорно за земетресенията на Земята, въпреки че съвременната наука казва, че по-скоро те се дължат на вътрешноземни причини и много по-малко на външните въздействия. Но така или иначе, това е един единен, цялостен, като че ли жив организъм, който не знам как все още ни търпи върху повърхността си. Аз мисля, че ние дължиме и ние и нашите поколения благодарност на тази земя, която всъщност ни храни и отглежда.
0: Във връзка с концепцията за живата земя, вие коя теза подкрепяте? За панспермията или за това, че земята сама е създала живот?
1: Аз бях дълбок привърженик на това, че условията на Земята са изключително благоприятни за самосъздаване на живота. Обаче напоследък научните изследвания, които получават непрекъснато нови данни, като че ли говорят в друга посока. Да не забравяме експеримента с астероида Бену. Стигнаха до там сондата, взеха проби, върнаха я на земята, чудеха се как да я отворят, защото се беше заварила капачката от високата температура, но така или иначе успяха да я отворят и за най-голямо учудване на учените вътре намериха органични молекули. А там, където има органични молекули, рано или късно възниква живот. Като се има предвид възрастта на тези астероиди, от които беше и този, който беше опробван, като че ли все повече се налага идеята за това, че панспермията е доста по-универсалната теория и че живота е навсякъде във Вселената, но просто чака благоприятни условия, за да се развие под един или друг начин. Ние винаги си представяме, че органичният живот е това, което ние знаем, въглеродно-водородни съединения, които по един или друг начин са комбинирани в такива системи, че да могат да обменят вещества. Но се оказва, че аз тук си спомням за онази книга на Станислав Лем «Соларис», където неговия герой попадна на друга планета, където се оказва, че всъщност живи организъм е океана, над който той съществуваше и обменяше мисли по едно време с него. Така че нашите представи за този живот, който ние имаме тук, като че ли не са толкова универсални и вероятно във Вселената има всякакви изненади в този смисъл. По-скоро съм склонен да мисля, че живот има навсякъде, защото разискването на темата за така наречените екстремофили. Екстремофилите са микроорганизми, които живеят в немислими условия. Намират ги вече на километри дълбочина.
0: Във вулканите.
1: Във вулканите, дори в междуконтиненталните плочи на няколко километра дълбочина.
0: В ледовете.
1: И в ледовете, под ледните езера, навсякъде, в дълбоките океани, на 10-12 хиляди метра дълбочина, живеят такива организми, за които науката няма ясен отговор как те живеят и как обменят вещества и как изобщо се развиват или еволюират. Дали те са плод на еволюция или на деволюция, т.е. попадайки в такива условия, те изпадат в нещо като летаргия, да кажем с по-познати думи. И в този момент те не обменят вещества с околната среда, т.е. не са живи организми според класическата теория, за която споменахме. Но когато ги има и след като ги има и след като те могат да стоят в анабиоза, да кажем така условно, хиляди години, това подсказва, че живота има невероятни свойства и способности да се възпроизвежда, самозаражда или както искате го наречете.
0: А възможно ли е, професор Ангелов, възможно ли е живота на Земята да е възникнал повече от веднъж? Тоест ние да не сме първите.

0: За живота със сигурност е възможно, защото в началните фази на развитието на Земята е имало отделни, как да кажа, островчета, където е възниквал живот. Имам предвид примитивни организми, които след това със сигурност са били унищожавани от различни катаклизми. Споменахме вече вулкански изригвания, възвиране на световния океан и унищожаване на живата материя. Но живота, след като веднъж тръгне да еволюира, така да кажем, той се държи много здраво за това и непрекъснато, дори с незгодите, които го чакат навсякъде в околната среда, успява да надвие. Другият въпрос е за това, имало ли е, как да кажа, разумни организми, т.е. разум преди нашия човешки разум. И тук, разбира се, могат да възникнат и всякакви конспиративни теории. Аз си спомням за така наречената силурианска цивилизация, времето, когато преди около 400 милиона години, този период от геоложкото развитие се нарича силур. Та по това време живота от водата излиза на сушата. Нещо, което е немислимо, защото във водата всички организми се чувстват прекалено добре и да тръгнат да напускат своите удобства, за да излязат на сушата, където ги чакат много по-тежки условия за оцеляване, представлява гигантски скок. Дали това е еволюция или по някакъв друг начин, някакъв инженеринг е послужил за това от топличките и приятни среди на водата, където храната е в изобилие, да се отиде на място, където е трудно дишането, трудно намирането на храна и изобщо приспособяването към сухоземни условия на живот, си е истински подвиг и така някои учени предполагат, че това е сигнатура за наличието на външно въздействие, което е позволило на тези организми от вода да преминат на сухоземен начин на живот. Но това, разбира се, са хипотези, те не са доказани, въпреки че има логика в тях и мисля, че инициатори на тази теза за силурианската цивилизация бяха един английски, един американски учен, ако не ме лъжа паметта, които изследват всъщност екологията на живите организми и установяват този скок, който се получава тогава преди 400-450 милиона години.
1: Какъв паралел можем да направим между тази хипотеза за това, че самата Земя е жив организъм и всъщност геоложките процеси, геоложките образования, реките, водните басейни, атмосферата, вулканите, всичко това напомня кръвоносни съдове, дихателна система, метаболитна система.
0: Точно така е. Всъщност, за да отговорим на въпроса жив организъм ли е, трябва да си дефинираме какво разбираме под жив организъм. Ако ние разбираме това, за което стана дума вече, учиме в училище кръгооборот на водата, кръгооборот на въздуха, кръгооборот на различните вредни вещества. Всичко това се изучава в училище и то си представлява точно това, за което става дума. Дихателна система или въздушните въздействия, кръвоносна система или реки, подводни, подземни, пещерни пространствата, ако щете и нефт и газ в дълбочина. Изобщо всички тези продукти на изучаване на тази наука, наречена универсална наука, наречена геология, подсказват, че да, има пълна аналогия между това, което ние сме свикнали да наричаме жив организъм и поведението, цялостното поведение на нашата планета.
1: Как сме свързани ние с геологията? Въобще, нашия живот зависи от това какво ще стане с нас, ако ядрото на Земята изтине, ако няма вулкани.
0: Много лоши неща могат да станат, да пази Господ, както се казва.
1: Да, но ние сме решили, че след като сме отгоре, в смисъл, всичко зависи от нас. Не се чувстваме така свързани с Земята, това искам да кажа.
0: Има такъв момент, човек добива високо самочувствие и вирва нос и в един момент идват такива явления, като спомнете си наводнението в Непал, което уби 3000 души, или някое сериозно земетресение, което избива 100 000 души, или вълните цунами 2004 година, които убиха 300 000 души. Всичко това показва, че да вирим нос по отношение на Земята не е най-добрата стратегия. По-добре е да се вслушваме в сигналите, които тя ни изпраща. Аз винаги съм казвал, че човечеството извършва сериозно престъпление, ползвайки органичните горива за гориво. Това са такива безценни, как да кажа, съединения за химическата промишленост, които ние просто слагаме в автомобил и изгаряме във въздуха, замърсявайки го освен всичко това и дишайки токсините, които се получават вследствие на тези горенета. А тук изобщо не искам да се замислям и да споменавам думичката война, защото ние хората си я правиме, тя не зависи от поведението и мисленето на Земята, а ние унищожаваме човешки същества без много да се замисляме, като дори никой не си дава сметка какво правят примерно някои двойки, които са лишени от възможността да имат деца, за да се здобият с такива, а след това да ги пращаме да измират някъде си за неизвестно какво, или по-скоро уталчност. Но това са такива политически въпроси, в които аз не искам да влизам, но те демонстрират, как да кажа, малумието на човечеството в много голяма степен.
1: И това, че учените също трябва да бъдат хора с позиция.
0: Не само това, там иска и морал. Да. Защото знаете, измислянето на атомната енергия има две посоки. Едната е да ни дава ток, така да се каже, да ни струва ефтин тока. Другата е да има атомна бомба, която убива 200-300 хиляди души в Хирошима и Нагазаки. Така че тази част от учените, които се занимават с разработване на оръжие, често си дават сметка за какво става дума. Имаше хубав филм Опенхаймер по тази тема.
1: Боледува ли Земята, професор Ангелов? Има ли доказателства? Така, в геологията откриват ли се за това, че Земята...
0: Бих казал, че има такива пароксизми, които не изглеждат нормално еволюирали в времето, свързани с земните недра. Това са периоди, когато имате, примерно, сериозна активизация на вулканска дейност. Такова нещо се случва по време на горната креда, някъде преди около 30 милиона години, ако не ме лъжа паметта, когато почти цялата територия на нашата страна, сегашна територия, е покрита с мощни вулкански изригвания, които имитират твърде много поведението на вулканите в Исландия в момента. Цялата средногорска ивица, Стара планина, е била отделена от горно-тракийската низина с такава верига от вулкани, които са бълвали лава на десетки километри, са били разположени всичките повърхностни кратери на вулканите. Подобно нещо се наблюдава и в Родопите, по средата на между източните и западните Родопи, където днес наричаме Брацигово доспадско понижение, е било едно плитко море, което е вряло от това, че под него са изригвали маса вулкани по това време, и това е доказано, защото сега намираме тези утайки и те нямат друга форма и начин на образуване. Та в този смисъл не само България и цялата планета изпитва такива, как да кажем, екстремни явления. Между впрочем, основно доказателство за това са геоложките епохи. Те се характеризират с масови измирания, обикновенно на живите организми, които оставят фосили в скалите и твърдата част на твърдата обвивка на Земята, и които в последствие се намират, за да се подреди геохронологската таблица, така наречена, всичките и тези периоди, които се дефинират като отделни времеви интервали, се базират на масови измирания на различни видове организми. Така че тук мисля, че имаше някакви модели, които казваха, че ако човечеството в момента спре да обработва, т.е. по някакъв начин ние изчезнем и спреме да въздействаме върху Земята, след 300 000 години почти нищо от това, което сме строили досега, няма да се вижда върху повърхността на Земята. Тя ще изравни всичко. А след 2 милиона години абсолютно никакви следи от нашата дейност, като дейност, няма да останат, освен някои вкаменелости, свързани с органика или неорганични артефакти.
1: И като говорим за такава система, в която имаме отношения с Земята, вие отговорихте кой е по-силния.
0: То е ясно. Все още не може да се борим. Между впрочем, имаше една класация на цивилизациите на 4 или 5 класа. Ние се намираме на втори клас, момента, в който може да използваме енергията за наши цели. Когато стигнем фазата да използваме енергията така, че да преобразуваме Земята, мисля, че това се наричаше цивилизация четвърти клас, а цивилизациите пети клас вече се набъркваха на вселенско ниво. Можеха да създават планети, спътници около тях и други такива тела, които природата в момента само тя може да прави.
1: Много сме далече.
0: Така е.
1: От това.
0: Никой не казва, че сме близо.
1: А ако Земята, професор Ангелов, е жива, каква е нашата роля в нейното тяло?
0: Ами,
1: казахте, може с нас, може без нас.
0: Така е. Двояка в този смисъл, вече споменахме, от една страна ние сме длъжниците, т.е. черпиме ресурс от Земята по всякакъв начин, доста безогледно при това. Човечеството не се замисля. Аз се сещам тук за така наречената концепция за устойчивото развитие. Не знам, вие спомняте ли си, ние сме горе-долу една възраст. Някъде Римския клуб 60-те години промотира за първи път идеята за устойчиво развитие, което с едно изречение казано дефинираше това, че ако човечеството ползва само толкова, колкото му е нужно, за да съществува нормално, то това е устойчиво развитие, защото не разрушава драстично околната среда и човека живее сравнително в хармония с природата. Аз съм тежък противник на тази теория за устойчивото развитие, защото ако досега, това са вече 80-90 години, нито едно общество не е успяло да създаде такова устойчиво развитие, ако някой ми покаже дори едно село на територията на планетата, което е постигнало тази дефиниция, за която споменах преди малко, аз ще се извиня и ще кажа, аз бъркам, устойчиво развитие е възможно, ето, това селце е постигнало такава хармония с околната среда. На ниво ферма може би това е постижимо, но на ниво социално общество аз не вярвам. Човек е толкова алчен, че той не си дава сметка, че неговата, как да кажа, желание за хедонизъм надвива над разума, който би му осигурил по-дълготрайно и спокойно развитие.
1: Държала съм изпит по устойчиво развитие във факултета по журналистика.
0: Сигурен съм. Навсякъде говорят сега, ако вие отворите всяка бележка на ООН или на Европейския съюз, всичко е устойчиво. То там сме я докарали, че сме
1: да се самозаблуждаваме.
0: Вие го казахте. Да.
1: Така, но е важно, че има такава идея. Някой ден ще бъде постигнат.
0: Дай Боже, дай Боже. Аз веднага бих бил много щастлив, ако постигнем такава идея. Но, за съжаление, виждам, че хищническият подход все повече доминира.
1: Сигурно трябва да се мине през това, за да стане ясно, че като го постигнем, не печелим кой знае какво.
0: Сигурно, сигурно.
1: Нали, човек се пренасища, винаги има такъв някакъв момент, в който решава, че нещо му е достатъчно или не му носи голямо щастие. Или пък Земята си казва своето, що да, нарушаваме нейните правила.
0: Точно така, и се изтръсква леко-леко от такава досадна плесен като човечеството, и това се е случвало.
1: Професор Ангелов, ще направим една кратка почивка, за да чуем новините в един, след което ще продължим нашия разговор, който е много интересен. Иска ми се да поговорим и за тази съпоставка, която е направил американски учен в своята хипотеза за Гея с планетите, които са близо до нас, както той ги нарича мъртви планети, и да поговорим малко за това, кои планети около нас са живи и кои не. Правим почивка и се връщаме в разговора с професор Бойко Рангелов, геофизик от Института за космически изследвания на БАН, след минути.

0: Horyzont. С новините в един студиото е Филип Данчев. Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителят на главната прокуратура Жужана Дробова, като допълни, че полицията вече разследва случая. Заплашителното съобщение получил и премиерът Робърт Фицо, съобщиха от пресслужбата на правителствената канцелария, откъдето допълниха, че компетентните органи разследват съдържанието му. Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, беше потвърдена и от полицията. Говорителят на регионалната полиция в Братислава, Мартина Шеметкова, потвърди информацията и заяви, че повече подробности ще бъдат предоставени, когато ситуацията позволи. От правителствената канцелария, откъдето допълниха в изявление, че на този етап няма да коментират повече ситуацията. Европейската комисия започва процедури за нарушения срещу България поради непълното въвеждане в националното законодателство на няколко европейски директиви. Тя изпраща официални уведомителни писма, с които дава двумесечен срок за отговори и предприемане на необходимите мерки. При липса на удовлетворителен отговор може да последва мотивирано становище. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
1: България не е уведомила изцяло Европейската комисия за националните мерки за въвеждане на определени разпоредби от шестата директива за борба с прането на пари. Става дума за правила, които трябва да осигурят достъп до регистрите на действителните собственици за компетентните органи, саморегулиращите се органи, задължителните субекти и лицата с легитимен интерес. Страната ни не е уведомила комисията за пълното транспониране на директивата за правото на ремонт. Тя улеснява потребителите да ремонтират стоки вместо да ги заменят. Производителите трябва да предлагат ремонт на разумна цена и в разумен срок и да предоставят ясна информация за услугите си. Отделно България е сред държавите, които не са уведомили комисията за пълното транспониране и на делегираната директива, разширяваща обхвата на правото на ремонт и включваща домакински отоплителни уреди като камини, преносими електрически отоплители и подови отоплители. София не е информирала Брюксел за пълното транспониране на делегираната директива, добавяща към европейското определение за наркотик три нови психоактивни вещества. Така веществата попадат в обхвата на правилата на Европейския съюз за престъпленията и наказанията, свързани с незаконния трафик на наркотици. България е сред държавите, които не са уведомили комисията за пълното транспониране на директивата за водорода и декарбонизираните газове. Тя актуализира европейската нормативна рамка за пазара на природен газ и въвежда регулаторна рамка за специално предназначена водородна инфраструктура. Срещу България е започната процедура и заради непълното уведомяване за транспонирането на изменената директива за промишлените и животновъдните емисии. Новите правила затягат изискванията за намаляване на емисиите, целят ограничаване на използването на опасни химикали и разширяват обхвата на действащите правила. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Великобритания нов бърз тест за мозъчни тумори, който националното здравеопазване започна да използва, може да намали времето необходимо за точна диагноза от до 8 седмици на 2 часа, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тестът, чрез който лекарите определят вида на тумора, позволява на пациентите да започнат лечение, включително лъчетерапия и химиотерапия, по-рано и им спестява седмици на несигурност. От Националното здравеопазване заявиха, че геномният тест, който работи чрез бърз анализ на генетичния код на проба от тумора, ще бъде въведен пилотно в специализирани центрови из цяла Англия. Новият ДНК тест ще съкрати времето за поставяне на диагноза от седмици на дни. Когато по време на операция се налага да се установи точният вид на тумора, диагнозата може да бъде потвърдена в рамките на 2 часа, още докато самата интервенция продължава. Съществуват около 150 различни вида мозъчни тумори, от такива с бавен растеж до агресивни ракови образования, като всеки от тях може да реагира по различен начин на лечението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: За живата ни планета говорим с професор Бойко Рангелов, геофизик от Института за космически изследвания на БАН. Тръгваме от хипотезата на един американски учен за Гея и за това, че ние заедно с нашата планета сме един супер организъм. Земята е на интересно място. Намира се между Марс и Венера, които имат потенцията да имат живот или да са имали живот, но нямат. Наричаме ги мъртви планети. Защо? Кое е различното от Земята?
2: Ами твърде много са различията, ако трябва да погледнем от чисто научната гледна точка. Да, те са твърдотели тела, също както и Земята. Газовите гиганти не влизат тук. Това са от Юпитер нататък, Сатурн, Уран. Там очевидно тези форми на живот, за които ние си говорим тук, са невъзможни под тази форма, по която ние си съществуваме. Но тези планети, включая и Меркурий, са всъщност земеподобни планети, защото се състоят от твърдо тяло. Някои от тях имат атмосфера, като например Венера, която е проклятието, защото атмосферата на Венера е нещо изключително неприятно от гледна точка, точка на нашите представи за съществуване. Това е сярна киселина, други киселини, изобщо парников ефект, който дига температурата до над 4-500 градуса на самата и повърхност, където не може да се съществува от тази висока температура, поради което и цялото внимание към момента е насочено към Марс, която изглежда доста по-симпатично в сравнение с Венера. Тя е също такава твърда планета, има атмосфера, вярно, повече въглероден двуокис, вярно, доста разредена, но така или иначе има атмосфера, има твърди скали. Масово мисиите, изпращани до тази планета с кацане и изпращане на информация от там, подсказват, че твърде много прилича на Земята. Най-вероятно имало и вода в миналите геоложки времена, най-вероятно имало и по-богата атмосфера, която е се отделила вследствие на слънчевия вятър и други процеси. Изобщо, за Марс говориме, че той е преминал стадия на Земята и е минал в последващ стадий, т.е. според някои хипотези, Земята я очаква бъдеще като на Марс. Тук обаче има едно съществено различие, което не бива да се отминава. От доста време се занимавам с извънземна сейзмология, като основно вниманието е насочено към регистрациите на сейзмични събития на две тела на Луната, така наречените лунотресения, и на Марс, така наречените марсотресения. Оказва се, че Земята е много по-динамична планета в това отношение и ние имаме едва ли не ежедневно маса земетресения, които стават на различни точки на планетата Земя, докато при Марс това са отделни много редки събития, да, има ги, но смята се, че Марс вече е застинал и във вътрешността си. Няма геодинамиката на Земята, т.е. тези плочи, които се движат по повърхността на Земята и които всъщност поддържат нейния живот жив, така да се каже. Въпреки че на мен ми се струва, че тази хипотеза, че марсотресенията са следствие на контракцията от изтиването на Марс, не ми изглежда много правдоподобна. Твърде възможно е след известно време да се окаже, че и там има някаква дълбочинна марсодинамика, да я наречем така, по аналогия с геодинамиката. И вероятно тя също има отношение към ставането на тези марсотресения, за които споменах. Докато при Луната ситуацията е съвършенно различна. Там нямаме вътрешен живот на спътника на Земята, нямаме вътрешни движения на ядрото, спрямо ядрото на мантията на Луната. Имаме контракционни земетресения, които са вследствие на това, че Слънцето огрява и от разширението горната повърхност попуква, или когато Слънцето залезе на Луната, от свиването пак горната повърхност попуква като контракция. Има силно влияние на приливно-отливните действия на Земята и Слънцето. Това са така наречените приливни земетресения. И има такива, как да кажа, земетресения или лунотресения по-скоро, да ги наречем, които са вследствие на по-дълбочинни процеси, които обаче не са в резултат на живот в дълбините, на на луно активен живот. От друга страна пък, там като стане такъв трус, между впрочем, американските сонди, които инсталираха сеизмографи на Луната, са регистрирали, ако не ме лъже паметта, над 12 000 лунотресения. Тоест, Луната е доста по-жива от тази гледна точка по отношение отколкото Марс. Но пък там има тази особеност, че когато стане трус, дори той да е с незначителен магнитуд, да речеме както на Земята магнитуд 3,5, се усеща съвсем леко от населението. Ако там стане такъв трус, имам предвид на Луната, тя започва да кънти вследствие на този трус и неговата сеизмограма продължава повече от половин час. Колебанията, които записва сеизмографа, са в резултат на това. И това роди, между впрочем, тезата за кухата Луна, защото това поведение е характерно, когато ударите една камбана, тя е кухо тяло, започва да кънти по същия начин и държи дълго време звука върху обема си. Така че идеята за кухата Луна се роди, когато се появиха първите записи на лунотресения, които удивиха учените със своята продължителност. Оказа се, че има и научно обяснение този факт. Луната не е куха и това беше доказано чрез гравиметричните измервания, които бяха направени там. Твърде прецизни гравиметри обикаляха около Луната и картираха нейното гравитационно поле. Те разкриха и друга една особеност, освен че Луната не е куха. Там има разположени във вътрешността и три по-плътни тела. Наричат ги маскони учените, ако не ме лъжи паметта за това понятие, които всъщност крепят Луната така, че тя винаги е обърната с едната си страна към нас. Тоест, получил се е пълен синхрон между обикалянето и периода на обикаляне на Луната и нейната позиция спрямо Земята, която винаги гледа към нас и ние всяка вечер я виждаме с
1: колегналия
2: заек. Една и съща, независимо от нейната позиция. И така, има твърде много интересни неща по планетите наоколо. Пак да спомена, ако вие искате, питайте нещо, но от 10 години се занимаваме с така наречения фрактален анализ на повърхността на тези планети, за които споменахме. Тук включвам Меркурий, Луната, Марс, Венера няма релефна карта, защото не може да се направи такава все още. И се оказва, че те се подчиняват на така наречените фрактални закономерности, които показват защо са надробени или как са надробени повърхностите на всичките планети. И се оказва, че има така едно общо свойство. Те всички представляват такива фрактали, т.е. натрошени, да кажем най-грубо.
1: Парчета
2: от съответно лунната кора, марсовата кора и кората на Меркурий. И въпросът тук е такъв, дали те са се родили така, натрошени, или това е процес вследствие на еволюцията им, която ги е натрошила с времето. Нашето тълкование е, че най-вероятно става дума и за двата процеса, които са протичали както с раждането на съответното тяло, така и с неговата еволюция. Но към този момент нямаме сигурни доказателства за това.
1: Професор Ангелов, магнитното поле ли пази една планета жива?
2: За Земята това е абсолютно отговор, абсолютно да, положителен. Магнитното поле много силно пази живота на Земята от слънчевата радиация. Това е нещото, което всъщност спасява живота. пробивите в това магнитно поле за така наречените озонови дупки, всъщност показват, че когато има нарушаване на тази магнитна обвивка, която Земята само поддържа, между впрочем, как се е родило магнитното поле и защо продължава да съществува по този начин, не е много ясно на учените, но така или иначе то отклонява слънчевия вятър и той не може да достига енергийните частици от Слънцето, не падат на повърхността. Там, където озоновия слой е разрушен, има разрушена дупка, както е над Антарктида, например, ситуацията е доста тежка. Аз съм бил там и знам, че ако един ден ходя без очила навън и просто се движа без очила, независимо дали е слънчево или облачно, след това един ден няма да виждам нищо с очите си. Ако не съм сложил защитни очила срещу ултравиолетовото лъчение. Там има още един парадокс. Да, за хората това действа, да, всички експедиционери знаят, че трябва да си пазят очите с слънчево-защитни очила, а на животните им няма нищо. Седат си там тюлените, гледат си с отворени очи, пингвините също, и на тях очевидно...
1: Как си го обяснявате?
2: Не им действа. Вероятно са присвикнали. Да. Точно така. Приспособили са се по някакъв начин техните очи и на тях това не им действа. Какви ли не парадокси може да намерим навсякъде?
1: Сега, на Земята континентите постоянно се движат.
2: Така е. И това беше доказано. Първо беше хипотеза, след това беше премерено.
1: Така, ако сметнем това като сигнал за живот, дали в космоса има други живи планети през този принцип?
2: Някои от спътниците на Сатурн и на Юпитер показват вътрешна динамика.
1: Кои? Енцелад, Европа?
2: Да, там Европа, Енцелад, Ганимед, там тези, които са перспективни за живот, между впрочем, те учените затова ги смятат, че там може да съществува някъде невидим, т.е. под нивото на повърхността, тъй като повърхността е доста студена. Но може да се смята и те работят на този принцип. Там също има вътрешни геодинамични процеси, които от време на време карат, например, вулканите на Европа ли беше, или на Енцелад, вече не помня, една от двете луни беше много активна вулкански и всички сонди, които минаха покрай нея, регистрираха мощни вулкански изригвания, които всъщност се оказаха гейзери. Те се оказаха изригвания от гореща пара на водата, която пробива леда, покриваш цялата повърхност на съответния спътник.
1: Ако открием утре планети в космоса, така наречените екзопланети, около други слънца, които са на комфортно разстояние от тяхното слънце, ще означава ли това, че и те са живи?
2: Труден въпрос, не мога да отговоря. Най-вероятно да, защото се оказва, че принципите на създаване на космическите тела са еднакви общо взето. Затова и успяваме да видим тези екзопланети. Иначе не бихме ги засекли, ако те не съществуваха. Така че логиката подсказва, че вероятно да. Въпреки големите разстояния, ние успяваме да добием някаква представа за поведението на далечните звезди и планети, които със сигурност не са това, което ние виждаме. Те са били това преди много милиарди години, докато светлината им достигне, пътувайки от тях до нас с скоростта от 300 000 км в секунда.
1: На планета, която геологично е жива, задължително ли трябва да има живот?
2: Не бих казал така. Не бих казал така. Задължително няма нищо в Вселената, но във всеки случай живите планети създават доста по-благоприятни условия за оцеляването на живота, отколкото мъртвите светове. Аз така мисля.
1: Но без геоложки съставки, наистина, които да направят топло планетата, няма как да възникне живота. Ама пак според нашите разбирания, че една планета трябва да има определена температура, да се движи в някаква рамка, за да има живот.
2: Ние като хора сме изключително ограничени, иначе са ни доста съвършени организмите, т.е. инженеринга на нашето тяло и на начина, по който съществуваме, е доста съвършен. Ние може да мислиме, ние с ума си може да откриваме неща, които нашите сетива не ни позволяват. Само с помощта на ума и аналогията, която може да правим, имаме грандиозни постижения, свързани и с атомната енергия, и с квантовата механика, и с всичко това, което съвременната физика разработва. Но така или иначе, ако нашите сетива не ни дават тази възможност, т.е. на нас ни се струва, че живота е това, което ние сме свикнали да възприемаме като живот. Вече стана дума за това, че има организми, може би работещи на базата на неорганични молекули, основни молекули. Някъде бях чел, че съществуват такива бактерии или микроорганизми, би ги нарекал, които са на силициева основа. Вместо въглероден имат силициев атом. Те биха се развили по съвършенно различен начин и биха еволюирани по съвършенно различен начин от това, което ние знаем като органична материя.
1: Ние доскоро отричахме, че и неживата природа тук на Земята е жива. Японски учен Ясаро Емото, мисля, че така се казваш, който доказа, че водата има памет.
2: Точно така беше.
1: Кристалите също имат памет.
2: Точно
1: други
2: така,
1: свойства. Във всякакви народни приказки се говори за живата вода.
2: Така е. Тук се сещам за един случай, с който лично съм се сблъскал. Преди няколко години моя преподавател по минералогия ми демонстрира, че мога да пия на вода на възраст от 30 милиона години. Той, бяхме се събрали в един от кабинетите, колеги, коментирахме нещо, влезе вътре и каза, това са кристали, галенитни кристали от мадан ли? Да, от родопите са от мадан. И той каза, вие знаете ли, че те съдържат вода на 30 милиона години? Ние го погледнахме изумени. Той каза, ето сега мога да ви го демонстрирам. Взе един от късовете, с които ние разглеждахме, огледа го внимателно и каза, ето вижте тук, тази вдъбнатинка, виждате ли я? А тази подотинка, виждаме. Взе една кърфица и ободе скалата там. Отвътре избликна водичка и той каза, може да опитате каква е на вкус водата на 30 милиона години. Оказа се силно соленичка. Това, което аз опитах, беше точно такова. Така че тази памет, за която стана дума, си е абсолютно реалност. Тя не е измишлятина.
1: Какво ли още ще открием напред?
2: Мисля, че те първа ни чакат.
1: Що ми измислихме изкуствен интелект?
2: Абсолютно, това е едната от съвременните революции, но ние знаем твърде малко за нашата планета Земя. Най-дълбоката сонда, знаете, е 12 км, което е...
1: Нищо не знаем за морското дъно.
2: Точно така, по-малко от обождането на тая кърфичка върху галенитовия кристал, защото при 3000 км диаметър на Земята, 12 км са, представете си, нищо. Така че нищо не знаем, освен, разбира се, по косвени данни и пак с помощта на нашия ум и аналогия можем да правим заключения за това как изглеждат дълбините на планетата.
1: Всичко това ни предстои, трябва да има загадки, иначе няма да ни бъде интересно.
2: О да, живота ще
1: бъде скучен. Да. Правим една кратка почивка за малко музика, даваме минути на нашия музикален редактор Иван Нотев и продължаваме разговора в студиото с професор Бойко Рангелов.

0: нощен хоризонт.
1: В студиото на Нощен хоризонт сме заедно с професор Бойко Рангелов. Той е геофизик, познавате го, бил е наш събеседник и винаги разговорите с него са много обогатяващи. Предизвикват нашето любопитство да знаем още и още. А в същото време хубаво е, че науката има къде и на какво да търси отговори. Ако Земята е жива, професор Рангелов, и на възраст 4 милиарда години, то какъв е нейният жизнен цикъл? От какво зависи това? Млада ли е? Стара ли е?
2: Според едни модели, които бях срещал някъде, за възникването на разумен живот са нужни 9 милиарда години. Някакъв такъв модел бяха разработили учените. Ето, нашата Земя, общо взето, е доста категорично доказана, че е на 4-4,5 милиарда години. Тоест, за два пъти по-малко време, не само, че се е родил живот, ами се е усъвършенствал до толкова, че сме достигнали разумен живот.
1: Не сме отличници.
2: Тоест, да. Ние можем да мислим и по този начин да опознаваме света и да го променяме. Нещо, което е доста сериозна работа като продукт на еволюцията, ако кажем така и ако вярваме в еволюцията. Но в същото време цикъл на живот има, там говореше се, че Слънцето ще угасне след
1: 5 милиарда
2: или 12 милиарда, не си спомням точната цифра. И това изведнъж беше много тревожно. Леле, мале, какво ще...
1: Ние мислим, че ще стане утре. Не може да си представим колко са 5 милиарда.
2: Какво ще правим, ако Слънцето угасне? Тоест, то няма да угасне, а там ще мине своя цикъл на развитие. Първо ще избухне, след това ще се колабира. Не е важно това. В този смисъл планетните системи си живеят своя живот така както Вселената ги е нагласила и те се образуват, стоят устойчиви доста време и след това, разбира се, се разпадат по една или друга причина. Въпросът е такъв, ние сами да не си унищожиме планетата, а това, че тя ще живее своя живот и ще загине с времето, не бива да ни тревожи. До това време мисля, че разумният живот ще достигне такива висоти, че ще може да се спаси по един или друг начин. И това вече и сега има такива наченки, знаете, идеи за тераформиране на Марс, за оживяването на Луната, да почнем да живеем и там.
1: А това възможно ли?
2: По принцип да, защото химическите вещества, които се намират на Луната, ако се окаже, както някои от сондите намериха ледени шапки от двете страни на Луната, на двата полюса, ако това е така, те не се виждат явно отгоре, защото са покрити с така наречения реголит слой, който покрива цялата повърхност на Луната. Но ако се окаже, че там има вода, със сигурност технологично е възможно да бъде, как да кажа, оживена. Тоест да се направят, да речем условно, гигантски парници, там да започнат да растат растения и така нататък, и така нататък, и човек да намери някаква среда, подобна на тази, която има на Земята, за да може да обитава това. Това технологично не изглежда невъзможно. Как ще се отрази на генетиката и на психологията на тези жители на Луната, не знам. Но още на времето Елин Пелин пише за Луната, нали си помняте? Та,

0: Дулуна и обратно. Та, в този смисъл, да, мисля, че за Луната това е възможно.
1: Вероятно, разбрах, че тя ви е любимката.
0: Вероятно, да, винаги съм имал от малък желание да стъпа на тази повърхност, но вероятно следващия живот това ще бъде възможно. Марс... Този няма да ми стигне време.
1: За Марс по-абсурдно ли ви се вижда?
0: За Марс ми се вижда по-абсурдно. При Луната също основна пречеща, така, пречещ фактор е слънчевата радиация, изобщо космическата радиация, защото тя няма никаква защита. Няма магнитно поле, което да отстранява, да отклонява тези високоенергийни частици, и там защитата от радиация е доста трудна. На Марс е същата ситуацията, но тя има все пак някаква атмосфера, която ако бъде впрегната за обогатяване, т.е. да се концентрира и да се увеличи нейния слой, тя би могла да служи, но и на Марс магнитното поле е много слабо, т.е. защитата от космическа радиация и там е сериозен проблем. Още полета от Земята до Луна, до Марс ще натовари хората с невероятна доза радиация.
1: Хората или роботите?
0: Да бъдат, и какви могат да бъдат последиците за живи организъм, не се знае, не са приятни. Добре би било да се ориентират към роботи и хората, които искат да тераформират Марс. Те биха могли, според мен, да бъдат по-устойчиви, защото и там има проблеми с микрочиповете, които управляват всичко това, но защитата е много по-лесна, защото имате много по-миниатюрни управляващи системи, които не са подвластни на слабостите на органичния живот.
1: Не знам дали не бързаме. Това да култивираме други планети, а не изчакаме да напреднем в технологията.
0: Да, има и спекулативна част тук. Да. Мисля, че Илон Мъск беше казал: дайте ми парите си, аз ще ви уреда пребиваване на Марс, като имаше предвид цялото човечество, не двама-трима души. Така че такива амбициозни хора сигурно има, докъде ще достигнат техните проекти. Не знам, може би ще сме живи да видим някои реализации. Времето ще покаже.
1: Възможно ли е Гея да промени регулацията си? Въобще след колко време може да се случи такова нещо, така че да повлияе на всички видове и на нас, хората?
0: Много е възможно. Тя е преживявала такива периоди. Преживявала е периоди, когато е била изключително топла. По времето на карбона преди около 500 милиона години, когато са се образували основните залежи на въглищата. След това има периоди на дълго замръзване, т.е. на ниска температура. Между впрочем, последните заледявания на територията на планетата са преди някакви си 10-15 хиляди години. Т.е. по времето на съществуване на човечеството. Колкото и примитивно да е било то. Така че такива, как да кажа, циклични периоди има. Аз тук се сещам за един парадокс, който в науката все още няма сериозно обяснение. В замръзналата почва на Семир, знаете, намират често мамути. Затрупани мамути, които са се запазили благодарение на това, че са попаднали във вечна замръзналост.
1: Ние когато... сега си намерихме в Дунава.
0: Точно така и ние. И тук са живеели, слава Богу, или добре би било. Но това, което се установява е, че когато им правят аутопсия, те намират в стомасите на мамутите пресна трева. Цикъла на усвояване на тревата в мамутския стомах, както и в слонския, от порядъка на 3 дни. Тоест, тези животни са се нахранили 3 дни преди да умрат. Такава драстична промяна, която да ги убие от студ, за да могат да замръзнат те за 3 дни, можете да си представите какво означава. Това не е както от вчера беше 40 градуса и днеска е минус 2. Такъв преход едва ли е бил възможен, но огромни площи от целия Сибир са били засегнати от явление, което за 3 дни е замразило огромна част от територията на планетата. Дали това е възможно и на нас да ни се случи, аз не мога да отговоря, но загадката пред съвременната наука за това бързо замръзване все още стои, според мен, неразрешена.
1: Професор Ангелов, как да си променим поведението? Трябва ли това да направим, след като и ние влияем на всичко на Земята и тя влияе на нас?
0: И това със трябва е много хубаво, ама дали ще стане, не знам. Така хищническата експлоатация на ресурсите на Земята, колкото и да ни се иска, е факт и не може да се преборим с това, защото живота на обществата се гради върху консумацията. Така или иначе. Ние консумираме повече, отколкото...
1: И то в последните 200 години не е
0: точно
1: било...
0: Така.
1: Не е било така. По-рано. Хората едва са оцелявали, са се изхранвали.
0: Точно така. Но с увеличаването на броя на населението на хората, с увеличаването на конкуренцията между отделните индивиди, всичко това става все по-ярко и по-ярко, поради което вече споменах, вярата ми в устойчивото развитие на човешкото общество е доста на ниско ниво.
1: Добре, вие не ни одобрявате, но дали Земята ни харесва? Тя ни търпи.
0: Не, Земята... Общо взето, тя е търпяла доста по-масови, как да кажа, цивилизации, не е точната дума, популации е по-точната дума, които са живеели по територията на планетата. Ако си представите само, че теглото на насекомите на планетата Земя е около 10 пъти по-голямо от теглото на хората, които обитават планетата. И така или иначе, тия насекоми се съществуват, доста бързо измират и се сменят. Техния житейски цикъл е много по-кратък. Така че Земята общо взето едва ли има целева насоченост към човечеството да го наказва или да го пренебрегва или по някакъв начин да се съобразява с него или не. По-скоро хората допускат грешки, експлоатирайки така безжалостно всичко, и тази тенденция, за съжаление, се наблюдава като задълбочаваща се. Ние не спираме да се ограничаваме, да се само ограничаваме. Няма такова нещо. Напротив, все повече и повече. Не само това. Поглеждаме и към другите космически
1: тела. Търсим ресурси и там.
0: Може
1: да.
0: И там да вземем малко ресурс. Така че това желание за експлоатация не е лесно преодолимо, поради което не знам как ще ни търпи планетата. Вероятно ще ни изтърпи, защото тя е изтърпявала доста по, как да кажа, съвършени организми от нашите. Например, нека да не забравяме динозавърската ера, за която всъщност се намират най-много фусили на Земята, което е било преди около 65-66 милиона години. И там динозаврите са изчезнали изведнъж благодарение на една никаква космическа катастрофа. Един астероид с размерите на, какво да речеме, България, се е ударил в планетата Земя и всичките такива динозавърски видове са изчезнали. Останали са ни само крокодилите и костенурките. Защо ли? Оказва се, че има отговор на този въпрос. Заравяли са си яйцата, за разлика от другите динозавроподобни същества, които са мътели върху яйцата си, върху повърхността на Земята. И киселинният дъжд, образувал се вследствие на този удар на астероида, киселинният дъжд е разял черупките и те са постепенно са измряли. Тези масово измряли тези древни динозаври. Така че, въпреки че се говори доста интензивно, че се правят опити за следене на всякакви астероидни тела, които се доближават до Земята и могат да бъдат, да нанесат удар върху нея, и идеята е те да бъдат взривени или отклонени, няма значение. Дали това ще се случи или не, е доста трудно да се каже, но във всеки случай аз тук си спомням личен опит. В района на Естония, в някакво езеро ни водиха там колегите, където в един околовръст около 50 км са паднали в всички исторически времена повече от 7 астероида. Това е все едно да уцелвате шестица от тотото, седем полезни
1: тираж. Мислите ли, че нещо има в геологията, което привлича?
0: Абсолютно аномално, нищо няма. Което може да бъде премерено, измерено. Защо?
1: Някакъв магнит,
0: да,
1: нещо.
0: Защо да. Там са падали? Няма абсолютно никакъв отговор. Последния пада с размерите на вагон.
1: Мистерия.
0: Имамо езерцето там. Преди около 4000 години древните са знаели, са посещавали това място, търсили са металически парчета от астероида, за да ги използват. Знаете, в един от фараонските гробове беше намерена железна кама.
1: Железна кама,
0: следствие от метеоритно желязо.
1: Когато са ползвали бронз, не
0: са могли да добиват желязо. Точно така.
1: В чисто философски аспект не липсва ли уважение между нас и Земята? Тоест това, което ние дължим.
0: Да, много ми е трудно да съм философ. По-скоро от собствен житейски опит бих могъл да се изкажа. Да, държиме се доста арогантно. Да, нямаме уважението, което би трябвало да имаме към Земята, но ние какво ли уважаваме? Ако си погледнем и историята, ние и към нея нямаме достатъчно уважение, така че нещата се повтарят понякога като фарс.
1: Професор Ангелов, прав ли е бил според вас в своята хипотеза за Гея Лавлок?
0: Ами да, моят отговор е категорично да, защото по всичко изглежда, че Земята лесно може да бъде уподобена на един жив организъм, притежава всички системи, ние обитаваме, експлоатираме, живеем върху нея, живеем с нея. Тя ни наказва от време на време, не нарочно, разбира се, такава и е същината на динамиката на живота. Континентите се движат, подпъхват един под друг, генерират земетресения, цунами и други бедствия, които по един или друг начин въздействат на човечеството, обикновено негативно, но има и позитивен ефект от всичко това, защото ние обитаваме тази планета и не сме загинали от земетръси, нали така? Не сме загинали от вулкански изригвания, нали така? Въпреки, че ги има и то в изобилие. Така че човек се опитва да надхитря тази система. Дали ще успее, не знам. Времето ще покаже. Аз все още имам някаква искрица надежда, че човечеството ще се вразуми, въпреки че тя е доста минимална и все повече намалява. Надявам се, че има и такива хора, които не са чак толкова консумативно настроени и че може би в един момент те ще спасат това, което е останало от човечеството и от неговото взаимодействие с Гея.
1: Ще дойде момент, в който ще ни стане ясно какво дължим и че
0: може
1: всичко би се плаща.
0: Може би. Надяваме се на това. Не само това. Като ни стане ясно какво да предприемем въпрос, как да се осъзнаем, т.е. как да спрем хищния подход. Но мисля, че има някаква надежда. Развитието на технологиите като че ли подпомага това. Ще видим дали хората ще се научат да ядат по-помалко, в което аз се съмнявам.
1: Добре, професор Ангелов, изключително ми беше приятно, че сте наш гост и че си поговорихме.
0: На мен.
1: Всъщност темата беше изключително важна, защото не бива да живеем в нашия общ дом Земята с самочувствие, което надхвърля нашите възможности.
0: Така е.
1: А трябва да си я пазим. До нови срещи и още веднъж благодаря за удоволствието да бъдете наш гост от името на нашите слушатели. Благодаря и ще ви каним отново по други теми. Вие сте много богат събеседник и ще ви очакваме отново при нас.
0: И аз благодаря, с удоволствие се отзовавам.

0: Horyzont. Два часа новини. Средиземноморието, което желаем, е темата на първия фестивал за адаптация към климата, който ще се проведе в кипърския крайбрежен град Ларнака. Целта е да се повиши обществената осведоменост за предизвикателствата в района в резултат на климатичните изменения и за колективната отговорност за устойчиви екологични решения. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
1: Гигантска интерактивна карта на Средиземноморието ще бъде разгъната на площад Европа в Ларнака. Тя ще поведе гостите на фестивала на специално пътешествие от Кипър до Португалия, обещава поканата за събитието. Участниците в своеобразния средиземноморски екокруиз ще могат да изследват различни райони по маршрута си, да научат повече за предизвикваните от климатичните промени и екстремни явления, като суша, наводнения, пожари, да открият нови решения за устойчиво развитие. Богатата информация ще бъде представена чрез експериментални дейности и интерактивни игри. Програмата включва още концерт и театрално представление. Първият климатичен фестивал в Кипър се организира в рамките на Европейския проект за изследване и иновации в Средиземноморието с участието и подкрепата на много организации и институции в областта на научните изследвания, околната среда, образованието и гражданското общество. Регионът е определен от научната общност като глобална гореща точка за климатичните промени. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Английският футболен клуб Манчестър Сити е признат за виновен в нарушаването на 114 от общо 115 финансови правила, за които беше разследван, съобщи спортният сайт The Athletic. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: На въпрос дали информацията е вярна, от Манчестър Сити не дадаха категоричен отговор, а вместо това клубът разпространи изявление, в което се посочва, че процесът във Висшата лига продължава, предстои финализирането на важни етапи, а цялата процедура е обект на строга повелителност. BBC Sport съобщи, че има информация, че клубът възнамерява да обжалва решението. В същото време стана ясно, че останалите клубове от Висшата лига вече са информирани за решението на независимата комисия и са потърсили правен съвет относно възможността да предявят искове за обезщетение. По принцип е възможно да се стигне до глоби, отнемане на точки, дори изключване от най-високото ниво на английския футбол. А що се отнася до обезщетенията, това означава, че Манчестър Сити може да бъде лишен от титли през годините и те да бъдат присъдени на завършилите на второ място. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас при голям интерес и в присъствието на известни личности, училищата в Кърджали отбелязаха Европейския ден на спорта. Учениците се включиха в различни прояви като футбол, баскетбол, тенис на маса и народна топка. Тази година в училище от ЕПАИСИ инициативата беше посветена на активния транспорт до училище, пеша или с велосипед. Гостуващия на проявата футболист от Арда Лъчезар Котев призова децата да бъдат активни и в уроците.
3: Искам да ви напомня да спортувате всеки ден, защото спорта е здраве, спорта е дисциплина и чрез него може да сбъднете и своите мечти, стига да искате, разбира се, да се развивате в тази насока. Но не трябва да забравяте и учението, защото то е изключително важно за вашето развитие и вашето бъдеще.
0: Миналата година училището беше отличено като най-активното в своята категория, а с получената парична награда бяха купени спортни принадлежности. Жива верига от деца, които четат откъси от книжката «Патиланско царство» в Габрово, почитат 140 години от рождението на детския писател Рамбо Силек. Юбилейната програма продължава до края на седмицата. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева с подробностите.
4: Театрални представления, изложби, четения, образователни инициативи и патилански поход включва юбилейната програма, с която общността в Габрово чества 140 години от рождението на Генчо Негенцов, известен с творческия псевдоним Рамбо Силек. Името на родения в града край Янтра детски писател носят детска градина и училище, а край паметника му преди 10 години бяха добавени нови скулптурни фигури на Патиланчо и котаракът Тунчо, друг образ от веселите истории на Рамбо Силек. Въпреки времето, в което са писани, и днес се харесват на децата, казва библиотекарката Павлина Велева.
5: Винаги ще бъдат актуални книжките на Рамбо Силек, защото са едни от малките, които са много забавни. Децата търсят това.
4: Освен да четат патилански истории и да съчиняват свои, второкласници от училище Рамбо Силек днес огласиха библиотеката, рецитирайки едни от най-известните стихотворения на своя патрон.
6: Бяло спредната кашурка, зели пил пред. Тука майчина милувка, сети най-напред.
4: От Габрово, Велина Махлебешева.
0: Времето с Христо Христов.
7: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Музикалният театър ще открие новия си сезон в Деня на музиката, 1 октомври, с премиерата на Вива Офенбах. Музикалният спектакъл не само ще преведе публиката през живота на композитора, но и ще я потопи в блясъка на театъра и канкана от 19 век. Сценарият и режисурата са на Александър Мутафчийски, когато търсим в този късен час, за да научим повече любопитни подробности около това музикално събитие. Добра нощ, казвам на Александър Мутафчийски.
2: Добра нощ и благодаря за възможността и удоволствието да съм в ефира на Нощен хоризонт.
1: Спят ли режисьорите преди премиера? За колко неща мисли Александър Мутафчийски едновременно, когато настъпи нощта и може да прегледа на ум изпълнението на своя замисъл?
2: Всъщност, не само като режисьор, но и като актьор, нощта, поне за мен, е най-плодотворното време, защото тогава, точно след 12 часа, точно след полунощ, най-добре си учех текстовете, много бързо тогава уча, така съм се настроил през годините, така и режисьорските идеи по-късно и работата ми по отделни спектакли или концерти, идеите ми сякаш идват, най-хубавите, най-добрите идеи идват късно след полунощ. Даже бих казал някъде към 3 часа. Имал съм много безсънни нощи, които съм посветил на работата си.
1: А защо Офенбах? Какво не знаем за този композитор? Той е един от основоположниците на оперетата, на класическата оперета. Свързваме го с боговете на Олимп. Какво още?
2: Всъщност с много неща можем да го свържем Офенбах. Преди всичко той се води като бащата на оперетата и Офенбах, аз също си зададох този въпрос, защо точно пък днес да посегнем към Офенбах. Офенбах звучи адски съвременно, актуално, защото неговата музика не е само някакво илюстриране на действие или красива мелодия, която всеки да си тананика и да запомни. Разбира се, има го това, но зад тези ноти, зад тази музика стои една драматургия, която обикновено е усмивала някакви човешки слабости. Било то слабости на властимащите, тяхната суета, тяхното властолюбие. Било то някакви човешки слабости, чисто такива битови неща. И публиката, гледайки спектакли на Офенбах, в крайна сметка открива себе си в герой, в неговите герои. И затова Офенбах мисля, че е много актуален и много забавен. Но заедно с забавното е и доста сериозен и те кара да се замислиш. И, тъй като живеем, както така има едно клише, в интересно време, мисля, че и с Офенбах можем да започнем доста интересно нашия сезон и да накараме нашата публика едновременно и да се весели, и да си тананика познати мелодии, да се запознае с някои нечувани досега не толкова популярни мелодии и в същото време да си даде сметка, че много от нещата, които Офенбах усмива, всъщност те са актуални и днес и ние откриваме себе си в неговите герои.
1: А в новия спектакъл как ще се развият сюжетната и музикалната линия?
2: Всъщност аз не искам много да издавам, защото така има опасност да разкажа всичко, което ще се случи, но правилно отбелязваш, че това е спектакъл. Хубаво е публиката и нашите почитатели да идват с нагласата, че ще видят по-скоро един спектакъл, отколкото концерт. В него има нещо дори биографично така. Един биографичен момент сме взели от биографията на Офенбах, това, че той поема театър Буф Паризиен на времето и трябва да създаде трупа. Там в този театър той пише най-хубавите си произведения след това, ставайки директор и оглавявайки трупата му. Така че публиката ще присъства на едно прослушване за набиране на артисти, за създаване на репертуар на театър Буф Паризиен. Ще се принесем в онези години, в онова време, когато е творял този композитор. Той ще бъде, разбира се, нашият гид, нашият основен герой, заедно с всички солисти на театъра, заедно с хора, балета и оркестъра. Аз трябва да отбележа, че така, този замисъл за концерт, защото то всъщност наистина беше като замисъл за концерт, беше една доста така неочаквана провокация от ръководството на театъра, от Еделина Кънева, нашата директорка. И в началото аз леко се притесних от тази задача, защото някакси концерти, когато събираш от други композитори, е много лесно, но в Офенбаховата музика, в Офенбаховите произведения има много драматургия и много трудно да извадиш една част от оперетата, една част от постановката и да я представиш концертно, без да разкриваш някаква драматургия. За хората би било, според мен, доста неясно за какво пеят, ако е само концертен номер. Трудно се изважда този номер извън контекста на спектакъла. И след като много се така притесних от този факт, така една нощ, пак да дойдем в началото на разговора, много късно през нощта аз намерих този ключ за спектакъла, ровейки се и в биография преди това на Офенбах, че всъщност ние можем да присъстваме на едно прослушване за неговия театър и да видим как всичко се е родило, когато той е бил в затруднено положение да събере трупа, да намери репертуар, да бъде интересен за публиката от онова време и намира правилния ход, правилните посоки, за да остане интересен и така актуален до днес. И мисля, че от замисъл за една концертна програма, в крайна сметка, благодарение на това, че произведенията му имат много богата драматургия, много красиви истории, се получи един спектакъл, една постановка.
1: Понеже каза, че не искаш да издаваш много от това, което ще може да види и да чуе публиката на 1 октомври, иска ми се да кажем няколко думи за самия Офенбах, защото това, което той представлява като личност, всъщност се отразява и в неговото творчество. Има ли той сложни отношения в театъра или като на Бохем всичко при него се е случвало така лесно?
2: О, не бих казал, че много лесно са се случвали нещата. Напротив, нещата са се случвали доста трудно. Самия той е имал още от ранни детски години. Той е имал доста тежко детство, доста бедно семейство е живеел. Изхранвали са се с музика, естествено, но са били принудени да свирят за много малки суми, за да могат да се изхранват. И може би тези трудности през цялото време на живота му, които са го съпътствали, са помогнали той да стане наистина гениален, да направи гениална музика. Музика, която пък да пленява и да искаш и още да чуеш от нея и да гледаш и още спектакли от него. Аз имах щастието това лято да бъда на една премиера в чужбина на Пътуване до Луната. Признавам си, че преди да почна да правя този концерт, аз това произведение не го познавах. Аз познавах книгата на Жул Верн, Пътуване до Луната. Тази книга именно го така провокира Офенбах да създаде тази оперета и гледах един фантастичен спектакъл и сме включили в нашия концерт два номера от тази оперета, които не са изпълнявани досега в нашия театър. Даже мисля, че и в България не са, специално арията на Фантазия не е изпълнявана. Танца на снежинките ще бъде изпълнен за първи път в нашия театър, естествено от нашия балет. Нека да отбележа нашите хореографки Татяна Янева и Йоана Стоянова, които освен прима балерини в нашия театър, вече са утвърдени като хореографки. Разбира се, диригента Огнян Митонов, без който нямаше как да направя правилния подбор на музиката, на произведенията. Това беше също една голяма трудност. трудност.
1: А той също е работил от преди години върху Офенбах. Орфей Фада е негова постановка.
2: Да, заедно сме правили и Орфей в Фада, да. Хубавата Елена сме правили с него. И общо взето в България това са произведенията, които са така популярни от Офенбах. В нашия театър са поставени и други. Херцогиня Герлштайн, Парижки живот, Мадам Арно, да не пропусна сега нещо, Перикула. Много ми се искаше да включим много неща от тези произведения, но за съжаление нямаме запазени ноти и бяхме доста ограничени в това какво можем да вземем и да представим и да включим в концерта. Но сме се постарали възможно програмата да бъде така пъстра, шарена, да има както познати неща, но да има доста и непознати неща, защото Офенбах сме включвали доста в наши концерти. Най-малкото почти винаги завършваме или сме включвали канкана от Орфей в Ада. Сега, освен този канкан, ще прозвучат още няколко канкана и от Парижки живот, и от Пътуване до Луната. Така че програмата ще бъде както добре позната за нашите верни почитатели, така мисля, че и ще ги изненадаме с доста от произведенията.
1: Преди да попитам за екипа, който си избрал, още няколко штрихи за самия Офенбах. Любов, любовни афери, бракове, как театъра е замесен там. Прочетох някъде, че неговия дом е бил едно бухемско място за артисти и композитори. Казват и, че самия Офенбах е бил много разточителен и често е стигал до ръба на банкрута.
2: Ами, да, има го това нещо и то е много близко до всеки един, който носи артистизъм в душата си. Това е присъщо за хората, които обичат свободата, да са независими, да всеки ден за тях е празник. Знаете, че всъщност не знам доколко е популярно това за публиката, но той е решил да направи смеха и веселието основен свой герой в произведенията си, основно средство в произведенията си. И така, че той е бил обявен за краля на веселието.
1: Това той направо е правил скандали, защото 19 век боговете в неговите оперети са пияници, развратници, Орфей е вредика, се карат и си изневеряват. Да. Такива неща са шокирали на времето.
2: Но и освен това, за царете в Хубавата Елена, примерно, там съвременниците, неговите съвременници са разпознавали императора и френския крал и кралицата, техните взаимоотношения, техните там изневери и така нататък и ревност. Тези злободневни неща, които той прикрити под някакви антични герои или герои от други времена, всъщност са усмивали много от злободневните така и политически теми на онова време и морал на онова време. Така че имало и за какво да бъде и мразен и преследван, но преди всичко е бил много обичан. Публиката го е харесвала, обичала е произведението.
1: Има особено място в света на музиката. Ето, че ние се радваме на оперетата и днес. С какъв екип работиш?
2: Вече споменах диригента Огнян Митонов, хореографите Татяна Янева и Йоана Стоянова. Художник на спектакъла ще е Николай Николов. Концертмайстор Мария Кирова, хормайстор Людмил Горчев и, както споменах, моите прекрасни колеги и солистите на музикалния театър. Почти всички солисти ще участват. Великолепният ни балет, хора и оркестъра на музикалния театър. За тях също това е едно доста голямо изпитание, защото музиката на Офенбах, както звучи така лека, игрива, танцовална, всъщност е доста сложна. Тя по звучност, по структура, тя много прилича на... И тя си е класическа такава комична опера. Всъщност, неговата музика е много по-близка
1: до опера буфа.
2: Като стил до опера буфа, и това си изисква едно наистина сериозно школувано пеене, разбира се, добра подготовка, и всичко това си беше предизвикателство за нас, за да се представим в една прекрасна вокална и актьорска форма, разбира се.
1: Ти също си солист. Ти ще пееш ли?
2: Да, ще пея, но аз съм така, съм заложил на едно мое изпълнение. Хайде пак да не издавам какво е. Популярно е. Нека нашите приятели да дойдат в театъра. Обещавам ми, че ще ме видят и няма как да не забележат. Ще бъде доста ярко присъствието ми. Ще бъде много кратко, но ярко.
1: В музикалния театър винаги правите представленията, спектаклите много цветни, много автентични. Ще има ли блясък?
2: Това е задължително за жанра. Знаеш ли, понякога... Извинявай, че на ти говоря.
1: Ние се познаваме от години.
2: Да. Така че си позволих на ти да мина. Гледал съм оперети и те в днешно време доста режисьори посягат към оперетата, като я правят доста мрачна, сива, едва ли не пренасят някакво такова сиво-мрачно ежедневие на сцената на оперетата. Жанра не го носи това. Жанра носи, колкото и за някой да стои кичозно, бутафорно, но жанра носи, както ние казваме, пера, паети, шампанско. Това е характерна особеност и не може без блясък. Така че за нашия блясък ще допринесат костюмите, които са на художниците Яна Дворецка, Цветанка Стойнова и Евгения Раева. Красивия декор, който специално подготвяме за този концерт и за който може би трябва да благодарим и на Министерство на културата, че ни отпуснаха пари, защото това беше един голям проблем. Този концерт беше замислен още за миналия сезон, но тогава имаше някакви финансови така пречки той да се състоя. Слава Богу, така, ръководството на театъра пожела концерта да се представи така, както сме го замислили като проект, а не да го скалъпим с някакви декори, които имаме в момента, и просто да го отчетем като мероприятие. Сега той ще бъде представен така, както сме го замислили, както си го е проектирал и художника, както и аз съм искал да изглежда.
1: Още няколко минути. Ако Офенбах беше в залата и гледаше този спектакъл, дали щеше да му хареса, дали щеше да му е забавно?
2: Той ще бъде в залата, Офенбах ще бъде в залата. И той ще мине през всичките тези състояния, които ти казах, че минах и аз. Той в началото ще бъде в паника, в ужас, после ще се появи някаква надежда, че нещата може би ще се получат, че има път, по който може да се тръгне. След това ще почне пък да се забавлява с героите си, докато накрая всичко това ще премине в една цветна, музикална и танцова ферия, придружена от мощен канкан.
1: И накрая, какво друго ще има на сцената на музикалния театър през новия сезон?
2: Това може би е така хубав въпрос, който би ти отговорил нашата директорка. Аз защото знаеш ли защо? Защото пред театъра си има едни такива трудности, и то не само пред нашия театър. И аз знам какво сме планували, но не смея да казвам много от нещата, които може, както ти споменах, че и нашия концерт се наложи да отложим, по независещи от нас причина да не се състоят. И да не кажа нещо, което така, аз ще го обявя в ефира на Националното радио, а пък то може да се наложи да се отложи. Но мога, примерно, до края на календарната година, до нова година, подготвяме не криворазбрана цивилизация, а Слуга на двама господари. Сбърках с Криворазбрана цивилизация, защото режисьор отново е Николай Гундеров и с него в момента текат репетиции, които са изключително забавни. Просто това е зашеметяващ процес, който тече. Мисля, че ще стане един много забавен спектакъл. Тече подготовка също и на един мюзикъл. Някои го предпочитат горещо или не знам дали под някакво ново име ще се казва. Това е един мюзикъл, който на времето беше правен в театъра, в който аз съм играл. Също много смешен, много забавен. И сега мисля, че публиката ще бъде много така приятно изненадана от това ново заглавие. Отново ще това заглавие ще бъде в афишани.
1: Точно така.
2: И до тук мисля да спра с издаването на репертуар.
1: Ето, че и Офенбах е имал финансови трудности, е останал в историята. Да поканим...
2: Аз трябва да кажа, че тези финансови трудности, нали, да не оставят слушателите с впечатлението, че тези трудности са за нашия театър. Тези трудности в момента са в целия сектор култура, но да не занимаваме сега аудиторията с тези неща. Мисля, че достатъчно слушат такива факти и от новините, и от пресата, и в интернет. Просто сме в поредните такива интересни времена за българската култура, но аз съм оптимист, че всичко в един момент ще се оправи и нещата пак ще си дойдат по места.
1: Важното е, че публиката ще се забавлява, да я поканим, да дойде и да ви гледа на 1 октомври.
2: Очакваме ги, да, на 1 октомври от 19 часа в салона на музикалния театър. Лично и Офенбах ги очаква. И нека накрая всички заедно ще възкликнем «Вива Офенбах!», защото заслужаваме да започнем новия театрален сезон, и публиката, и ние на сцената, и целият екип на музикалния театър. Заслужаваме да започнем новия сезон с много настроение.
1: Оставяме те да измисляш още неща, които
2: да
1: влязат в спектакъла. Каза, че към 3 сутринта идват идеите при теб, а 3 сутринта наближава. Много благодаря за тази нощна среща в ефира на Нощен хоризонт. Чухме Александър Мутафчийски, сценарист и режисьор на новия спектакъл «Вива Офенбах», който ще се играе на сцената на Държавен музикален театър на 1 октомври от 19 часа.

0: нощен хоризонт.
1: 20 години след освещаване на катедралния храм Свети Висарион Смоленски започна мащабното изписване на купола на най-голямата църква в Родопите. Екипът на професор Владимир Аврамов от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи работи на височина от близо 30 метра. Кореспондентът ни в Смолен Радостина Колчева взе интервюто на разстояние малко по-ниско от Бога и по-високо от хората.
2: До купола на катедралния храм иконописците се изкачват по тясна стълбица, която е част от огромно скеле. Тя наподобява своеобразна стълба към небето. Височината е колкото 9-етажна сграда. Стигнах до средата на скелето, където се срещнахме с професор Владимир Аврамов. Куполът е с площ от близо 600 квадратни метра. В центъра е разположен медальонът с образа на Христос Пантократор, който е с внушителни размери, с двуметрова глава, а една от водещите гънки в драпериите е над 4 метра.
3: Той има, освен функционална, разбира се, функция, да увенчае със своята полусфера, която е аналог на космоса, между другото. Не случайно това е мястото на небесната църква, в която се помещава Спасителя, Пантократор или Вседържител в случая, със своята дуалистична функция на човек и божество. Правим Бога и той ще вземе да се увеществи като художественост, като необходим визуален символ на вярата на върха на купола, а пък ние, които участваме в неговото създание, като човеците всъщност пълзим постоянно към него, както видяхте, качваме се, слизаме, нищожни малки мравчици, които пълзат към Бога. Като казах Вседържител, той има особена функция, освен, както казах, човешката му същност, т.е. трябва малко дуалистично да се изобразява с чертите на благ и добронамерен човек и в същото време като господар на небето, на небесата, небесния съдия, Вседържител, както казах, който бди и съблюдава за греховете на мирените, които са в нозете му, те са директно под очите му. Той се ситуира точно в зените на купола с поглед отправен директно надолу. Има една синайска икона, емблематична, в която точно този дуализъм е много хубаво подчертан. В двете му очи. Ако имаме възможност да сложим огледало през центъра, през вертикалата центъра на лицето и едното око се отрази, ще погледнем един абсолютно благ, дори малко тъжен човек. Съответно, като преместим огледалото, отражението на другото око дава образа на строгия, справедлив небесен съдия. Освен тези апотрофени функции, т.е. пазителски функции, нали, той е натоварен и с много повече символизъм, с много повече конотативни функции. Той не само пази храма. Той, както казах, е гарант за личните светоусещания и мирогледа на всички вярващи, разбира се. Вярващи, пак казвам, които са в храма.
2: Професор Владимир Аврамов направи визуален разказ на идейния проект. От огромната височина на скелето представи разгъвка на купола.
3: Съдържителя, който е в пръстен в Мандорова, това е небесното му сияние. Ние ще го разположим на златен фон, между другото. Спаковахме целият фон, за да се получи ефекта на полусферичното огледало. Както в апсирата, може би видяхте златото

0: зад Богородица. Той е цар на царете, както Ирод му беше иронично написал табелата. А златото е царския свят. Носи се в един пръстен, придружен от първенствуващите ангели, които го въздигат на небето, нали се, че той е така. Под него е една процесия от 9 ангелски чина, така наречената божествена литургия, молитва за благата жертва и причастие. Под втория ешелон, непосредствено над прозорците, те са 30 прозорците, прави фигури на пророците, разоветни пророци и правоци, които предвещават идването на Спасителя. Следва в своеобразните пандантиви, които тук не са точно прословутите триъгълни полета, които осъществяват връзката между куба долу в Наоса и купола. Архитектурата е доста иновативна. От друга страна пък това е добре дошло като професионално предизвикателство. В четирите полета на пандантивите се разполагат четиримата евангелисти, чрез чието слово Божията благодат, Божието благоразположение достига до вярващите, които са долу в ниското, в центъра на Наос в случая. Това е проектът за този етап. Имам, разбира се, някаква мисловна идейна иконография в главата, но тя се още ми е в главата, не съм я визуализирал. Всичко е съобразено, разбира се, с византийската традиция. Мраза думата канон, която стигматизира по някакъв начин. Та византийската традиция, която от 7-ми Вселенски събор повелява един много плътен, синергичен архитектурно-художествен синтез, т.е. всички персонажи, които се разполагат в храма, са на строго определени места, които са зададени от архитекта. Не случайно Богородица, ширше небес, която е в апсирата, и видяхте, тя е в четвърт сфера, с молитвено вдигнати ръце, когато я гледаш от хода. Когато обаче се приближиш точно под нея, двете ръце вече излизат планово над теб и те своеобразно да те прегръщат. Тоест, тя е молителка и закрилница също време. Вълшебен е този синтез. Христос Пантократор, както казах, е в лоното си, в отреденото му място на върха на свода, който символизира небето, космоса. Евангелистите, четирите са символичните колони, които чрез техните евангелия се популяризира вярата. Накъдето и да погледна, мога да разказа защо този архитектурен елемент е там и защо пък стенописа е върху конкретния архитектурен елемент. Ма няма да ни стигне времето.
1: Предизвикателството е огромно пред екипа художници на професор Аврамов, които всеки ден по няколко пъти се качват и слизат от скелето и винаги с вяра и дълбока молитва.
0: Много често напоследък, за съжаление, се спекулира с думата вяра.
2: Така е.
0: Много е лично това, разбира се. И аз го усещам винаги, като се качвам. Отивам към него, слизам и знам, че той е зад гърба ми буквално. Истински вярващия човек никога няма да парадира с вярата си. Тя е невероятно сакрално лично пространство, дето човек остава с Бога. И с запалената свещ, мислената молитва, тя не е случайно. То всичко в храма подлежи на един функционален синтез. Литургията, песнопенията, кандилата, свеща, стенописите, нали, по някакъв начин задействат абсолютно цялата човешка сетивност, за да е пълноценен контакта с Бога. И преди малко казах за свеща, ами чрез молитвата, чрез свеща, чрез запаления пламък, той се дига нагоре и отива към Бога. И това е много лично. Както пламъка не може да говори, така и душата не би трябвало да споделя нещо, което е ясно по презумпция, след като си в храма.
1: От Смолен, Радостина Колчева.

0: нощен хоризонт.
1: Първото българско село на книгата, това е врачанското село Челопек. И вече с нов облик. По домове и обществени пространства са поставени табели с откъси от литературни произведения и авторски информативни текстове. Табелите са над 200 и показват селото като една своеобразна библиотека на открито. За това ни разказва нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: Сгушено под величествен скален венец, село Челопек разгръща своята история през знаменателни събития и личности. Преди век и половина наблизо е преминала Ботевата чета по пътя на безсмъртието си и гибелта на войводата по стръмните склонове на Врачанския Балкан. След освобождението по тези места идва Иван Вазов, за да запази от жребия на забравата случилото се тук. Патриархът на българската литература дава на поколенията своята героиня, челопченката баба Илийца, и така селото оставя в националната ни памет и своята литературна диря. Тя усъвремени траекторията си и днес Челопек е единственото българско село на книгата. Този статут беше придобит преди 7 години, когато селото се присъедини към Международната организация на градовете и селата на книгите. Тези населени места по света са 20-тина и са на 4 континента. Преди седмица селото беше домакин на среща на представители на организацията и посрещна гостите с 240 двуезични табели с литературни творби и информационни текстове. Красиво изобразените табели, които имат и данни за адреса, са поставени по фасади и огради на домове и обществени пространства.
3: Това е отказ от моята книга за погледец най-живописното място във Врачанския Балкан, свързан, разбира се, с Иван Вазов.
2: Това е Цветана Евгениева, която ни показва табела с текст от нейна книга, посветена на историята на село Челопек. А вие сте човек на словото, дългогодишен журналист, а сега пишете, издавате книги, които са свързани с краеведски проучвания, така основно. Какво мислите за тази инициатива? А пък имате и къща в първото българско село на книгата.
3: Тази инициатива е страхотна, защото тя всъщност наследява една много дълговечна културна традиция в Челопек. Искам да ви кажа, че още в началото на 20 век Челопек е било много будно село с много развито учебно и книжовно дело. И по това време учителят Марин Тошев, просветник, обществен деец, прави опити да напише история за Челопек, която след това продължава Васил Манчев, юрист, завършва историята до 1986 година. И след това моя милост, на базата на тези исторически сведения, направих книгата, написах Челопек – природният олтар. И аз съм горда, че оставих в това книжовно наследство и мое дяло.
2: Това е първото българско село на книгата, което пък може да се гордее и със своята история, за която току-що разказахте.
3: Да, това е история, много богата история, в която селото успя да запази гордият дух на челопчени, да запази и умножи заветите и подвига и героизма на Христо Ботев и на баба Илийца, да ги умножи, да ги осребри. И това село, благодарение на тази богата история, на тази богата книжовна дейност, ще стигне до много държави в света. Хората ще научат за това. И това е благодарение на Сдружение Книгини и нейния председател Мария Дончева.
2: И това е селото на баба Илийца. Разбира се,
3: тя е прототип на баба Пенка от Илюевския род. Героинята напълно отговаря на прототипа. Имало е такава смела жена. Аз имах възможност да се срещна с нейния внук, за който тя преминава река Искър, за да го лекува, Дано, и да чуя всичко това от първоисточник, както и от нейната внучка Пенка Драганова. Това не е легенда. Това е действително истинска жена и трябва да се гордее и се продължава да се гордее селото с нея. Нейното име се помни, нейното име се знае. Тук много наследници има по така далечна линия, златно-сребърна и така нататък. Но село Челопек със своята история дълголетна, със своите личности, които са тук, са живели тук, заслужава да бъде първото и единствено за сега село в България. Разбира се, от днес нататък аз се надявам, че и други села ще приемат този модел, този пример и ще се включат в тази инициатива.
2: Покрай табелите, които ни запознават с текстове на литературни класици и съвременни автори, попадаме на още една интересна среща. Срещу нас е един от днес разпознаваемите врачански писатели, доктор Димитър Цолов. Той е рентгенолог, музикант и автор на поезия и проза в популярните сред младите хора фантастика и криминалета.
0: Табелката е пред една къща на порта, много хубава. Когато се свързаха с мен от Сдружение Книгини, ме помолиха да представя някакъв фрагмент, който е подходящ за обема, в който може да се вмести този текст. Но аз, понеже съм винаги автор, който обича импровизацията и нестандартните решения, предоставих цял разказ. Той е една мини-творба от 5 или 6 изречения, която беше заглавна на първия ми прозичен сборник «Космическото пиле. 5 приключения на Витек Диман». И така хората спокойно могат да прочитат не само фрагмент от моя творба Димитър Цолов, нали? Ами и цял разказ.
2: А успяхте ли да се запознаете с хората, на чието адрес е табелата с вашата творба?
0: Ами не, защото просто времето в момента е кът и след като минат официалните части, най-вероятно ще се върнем да изпием по някоя бира в прохладния двор. Говорих с организаторите, защото бях наистина много приятно изненадан и доколкото разбрах, това на територията на България все още не е правено. Мисля, че го е имало някъде в Холандия, ако правилно цитирам, нали, човека, който ми обясни. Много трудоемко е било за тях, защото е процеса по не само по изработването на табелите и монтирането на определените места, ами редакцията на текстовете, превода, защото те са двоязични на български и на английски език. Много трудоемко е било, отнело ми дори даже 8-9 месеца, но една, как да кажем, нормална бременност трая точно толкова и се е получил наистина хубаво дете.
2: Първото българско село на книгата, нашето село Челопек. Вие сте автор от именно от този район. Това е тласък ли изобщо за културата, за книжнината тук?
0: Най-малкото ще бъде тласък за туризма, защото ще се увеличи категорично човекопотока, нали, хората, които искат да разгледат тези любопитни артефакти на паметта, защото аз така ги наричам. Словото е точно нещо, което е отговорно за нашата родова памет, а пък вече след това се надявам и тласъка да бъде във всички други аспекти.
2: От Враца Ива Антонова.
1: На 26 и 27 септември, т.е. днес и утре в неделя, първото българско село на книгата събира деца и младежи, сторили добрини, автори, творчески работилници, вдъхновения и послания. Дни на домакинството на световната среща на Международната организация на градовете на книгата. Третото издание на фестивала на книгата Добрините и традициите ще се проведе в селото. Организатора е Сдружение Книгини в партньорство с кметство Челопек, читалище Огнище 1930, Челопек и община Враца с финансовата подкрепа на местни фирми, подкрепили каузата Книгини. Фестивалът идва две седмици, след като селото беше домакин на световната среща на Международната организация на градовете на книгата. Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката беше на Иван Нотев, а пред микрофона Майя Танчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена, каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, защото то е съвпаднало с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите, заяви още вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смета, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреди управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция публикувана на сайта на институцията. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Европейският съюз е изправен пред криза с цените на горивата поради проблемите на пазара на петрол и газ, свързани с войната в Иран, съобщи в писмо до еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. В документа, адресиран до енергийните министри на страните членки и цитиран от Reuters, се отправя призив държавите да предприемат мерки за намаляването на търсенето на природен газ. Йоргенсен е на мнение, че общността е по-добре подготвена в момента, отколкото през зимата на 2021 година, когато Русия намали доставките на синьо гориво. Причината е по-малкото търсене на газ, по-големия капацитет.